Эже, пар клапандарынын баардыгын алмаштырып болдум. Быйыл пар менен камдоо сөзсүз суу акпайт. Баардыгыбыз коңуштурсак, жардамдаша турган жумуш болсо эле. Жардамдашып турам. Акча алсам кандай болот? Деп сөзүн түгөтүп эле шайман сомкесин көтөрүп шашып кетип калды. Йонли биринчи көчө коомдук конушунда Лео Ганлиендин сомкелүү Лау Лео деген кошумча аты бар. Ал ар кайсы имараттар арасында жүгүрүп жүрөт. Кимдин үйүндө суу төктө, кичинекей маселе көрүлсө эле, ал шайман сомкесин алып, үйүнө чейин барып милдеттүү жардам берет. Анын шайман сомкесин ачканда, ичиндеги бошоп калган тетиктерди ремонттогондо, ашып калган желим суюктугу, суу агып калган мончо бүркүгүчүн ремонттогондо сатып алган чийки материал лентасы сыяктуу түрдүү нерселер чыгат. Ушул жылдарда шаймандар түркүм-түркүмдөп алмаштырылды. Бир-бирлеп сатып алынды. Бирок чакырган замат келүү, коңшуларга аксыз жардам берүү жөлөдөн турган алгачкы максат баштан бойго өзгөрбөдү. Йонли биринчи көчө коомдук конушу Тиянли Мейжин конушундагы 66 жаштуу тургун Мукаш Абдыкадыр Лео Гэнлиендин телге алып мактап мындай деди. Аялым экөөбүз эс алууга чыктык. Чазор бузулса, суу турбасынан суу сыргып чыкса эле, биринчи убакытта аны издейбиз. Канча кеч болуп кетсе дагы ал жардамга келет. Акча берсек мүлдө албайт. Кудум менин өз инимдей эле. Тургун Соңлиңдагы терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Үйдөкү чүмөк, мончодон маселе чыкса, бир телефон чалсак эле, Лау Лео дароо келип оңшоп берет. Алдыңкы мезгилдерде суу турбасы бузулуп калды. Тордо ремонтчу устамды издесек, аз дегенде дагы 1 саат күтүүгө туура келет экен. Ошого Лау Леога телефон чалып жардам сураган элек, 10 канча мүнөттө эле жетип келип оңшоп берди. Ал дайыма коңшулар арасында кичинекей маселелерди колумдан келгенден кийин оңшоп жиберем. Акча каржылап башка кишини издебесек дагы болот, дейт. Жыл бою коңшуларына аксыз жардам берүү жөнүндө сөз болгондо, быйыл 60 жашка чыккан Лео Гэнлиендин сөздөрү дагы ушунчалык карапайым. Ал мындай деди. Мен Гансудан Синжанга келип, Синтон конуш районунда турдум. Жаңы келгенде бул жердеги баардык нерсе бейтааныш болуп, көптөгөн кыйынчылыкка жолуктум. Дагы жакшы, айланадагы коңшулар жардам берди. Мен азыраак ремонттоо техникасын билем. Көпчүлүккө жардамдашып, азыраак иш кылып берсем, мен дагы кубанам. Көңүл бөлүү дагы өз ара болот. Йонлу биринчи көчөсү коомдук конуш партия баш ячейкасынын шужеси Жаңжин мындай деди. Караштуу райондо мурда 3 конушта мүлк башкаруу тейлөөсү шериктиги тейлөө жүргүзбөгөндүктөн тургундардын үйүн ремонттоо кыйын болуу маселеси себебинен дайыма коомдук конуштан жардам сурайт эле. Коомдук конуш Лео Гэнлиен менен байланышып жардам сурасак, ал эзелтен үйгө барып оңдоо акысы алууга ынабады. Дагы мүлк башкаруу тейлөөсү жок конуштун жалпылык районун тазалоого катышты. Быйыл бул 3 конуш мүлк башкаруу тейлөөсү шериктигин ар тартынан киргизгендиктен Лео Гэнлиендин шашылышчылыгы бир аз басаңдады. Тургундар жардам сурап телефон чалса эле, ал дагы эле кызуулук менен барып жардам берет. Ар жолку майрам жана негизги темалуу кыймылдарда коомдук конуш аны катышууга сунуш кылып, аны үлгү кылып, дагы да көп тургундун өз ара жардам берип, ырашкер коңшулар байланышын жаратууга түрткү болду. Кечки шоола конушка түштү. Лео Гэнлиен көнүрүп кеткен шайман сомкесин көтөрүп, эми эле имараттан түшүп туруусуна имараттан бир тургундун Лау Лео, сиз барсызбы? Деп кыйкырган доошу болду. Лео Гэнлиен жооп кайтаруу менен тең дагы тез кадам менен жардам талап кылган түтүндүн үйүнө карай жөнөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Жаңы ооданы Дагыянсы шаарчасындагы Бахмачы түтөн Турсунбек Арысбектин Баюу жолун тааныштырып, Үрүмчү шаары Сайбах району Шесана көчө башкармасы Йоңли 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Лёгэлендин 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгүлүм маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында туңгуч кезектүү батыш бөлүк дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсү кесиптик жөндөм жарышы Чоңчиң шаарынын Ванжоу районунда башталды. 90 канча чебер, эне балдар бап эстөөчүсү, иреттеп жыйнаштыруучу, үй бүлө иштери тейлөөчүсү, үй бүлө кароочусунан турган 4 түрдө имээрчиктеп, бир майданда жөндөм көрсөттү. Башталуу аземинде батыш бөлүктөгү 12 өлкө автоном район тике караштуу шаар, батыш бөлүктөгү дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсү райондорун шайкештүү өнүктүрүү кызматташтык эстелиги түзүп, дыйкан иштемчилердин жогору сапаттуу жумушка орундашуусуна күч кошту. Жакында Шанхай шаары 2026 жылдык жалган, начар айыл чарба заттык материалдарын чордондо күйдүрүү аракетин кулаш жайылдырып, айбанат жана айбанат түшүмдөрүн калтырып текшерүү майдандарында жазаланган, тартып алынган айыл чарба заттык материалдарын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылды. Бул жолу жалпы 6.9 тоннаны жазалап жоюп, алып алынган буюм күйдүрүп жиберилди. Мунун ичинде айбанат тарысы тойту 4.47 тонна, дыйканчылык тарысы 2.43 тонна болуп, мунун ичинде иштетүүгө тыйым салынган дыйканчылык тарысы 0.19 тоннага жетти. Закон аткаруучу кызматкерлер нак майданда санап, тизимдеп, түргө айырып бир жактылуу кылып, кесиптик орундардын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылуусуна тапшырып берип, айыл чарба заттык материалдарынын коопсуздук коргоону линиясын бекемдеди. Жакында айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин материалдарын текшерип, нак майданда текшерүү жана универсал баалоо аркылуу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы өсүмдүк асроо оорду дыйканчылык дарыларын тизимдеп сынак кылуу пунктунун салакатын расмий тастыктап, район дыйканчылык дарыларын тизимдөө элим үзүлдөө өрүшү курулушунда маңыздуу озууну ишке ашырды. Ошону менен бирге дагы Шинжаңдагы бул түрдө салакатка ээ болгон бирден бир илим изилдөө оорду болуп калды. Бул салакаттын жүзөлөшүүсү автоном районубуз илим изилдөө аппараттарынын дыйканчылык дарыларын тизимдеп, закондо белгиленген дары берекетин баалоо жөнүндөгү кыскалыктарды толуктап эле калбай, дагы да маңыздуусу изилдөө оорду тажрыйбаканада жаңылык жаратуудан атызда колдонуу, айландырууга чейин болгон алгылыктуу жолду шыдырлаштырды.

Манас ооданын мал бакма канаттууларынын алаңдан коргоно жалпы ченеми жалпы 2,214,000 жетип, бүт оодандагы 4,955 бакмачы үй бүлөсүн каптады. 9 айдын 8 күнүнөн мурда жалпы 55,000 мал бакма канаттууларын иммунитет

дөө бүтүрүлүп, 9-нчу айдын акырында маал бакмак анаттуулар иммунитеттөө кызматынын жалпы беткей бүтүрүлүүсү божомолдонду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн айрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 18-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 8-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12.24°C, жылуу, батыш-түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
0: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9-айдын 16-чи күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоктук таанымда бирдейликке келди.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10-айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эмерчиктей кемелдүү укук таламына кепилдик кылуу системасын курат.
0: Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташуу жаңы жолу орун алып жүрүшүп, Шинжаңдын көмүрүн Боокайда айланып тике жеткирип чыгыш бөлүктүн деңиз боюн камдоого кепилдик кылат.
1: Шинжаңдагы туңгуч 9S кол темир борбору ишке киришти.
0: Автоном райондук эл иштери назараты сыяктуу 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануну жолго койду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпинь жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратуу кесип өнүгүүсү майдан көрүнүштө колдонууну жалпы бетке илгери сүрүп чөйрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп даражасын өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуу, келечек кесиптерди алдын көрүп жайгаштырууну шайкештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдү түрдүү кесипке кубат ыйгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну көрсөткөн. Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө көзөктү матур кылуу да бекем туруп, жер шартына карай иш көрүп көп кайнаарлуу колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөм илим техника жетишкендиктер менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакындан бери эмиле карамай шаарынын 2-чи кезектүү жасанды акыл жөндөм колдонуу жарышында 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болгон шаар Ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусу түрү тобу жарыштын баалуу сунушу жана шаар тургундарынын чыныгы иштетүү чагылдыруусуна бириктирип, 21 ичке бөлүнгөн жөндөм үлгүсүн такшалдырып кылдаштырды. Мурдакы акыл директүү шаар кудум күзөтүүчүгө окшош болуп, тек сандуу маалымат менен байкаган маселелерди жыйынтыктап бир жаңсыл кылууда дагы эле адамга сөөнчү. Ал эми бул Ашаан даражалуу акыл жөндөмдө тулку болсо карамай шаары 156 чыныгы кесип иштери көрүнүшүндө иргеп тандап чыккан ой жүгүртө ала турган шаар башкаруучулары AIга сөөнүп, көмөскү кырсыктарды демелгелүү сыдырата текшерип, шаар башкаруусун санарыптен санарыптуу башкарууга карай бурулууну ишке ашырды. Бүтүн күндүк тордоку акыл жөндөмдү коомдук кызматкер Шаукага сөөнүп, бул жүрүш шаар акыл директүү системе ар кайсы тармактар ортосундагы сандуу маалымат очасын туташтырып, коомдук камсыздоо, даарылуу камсыздоосу, картайганда күтүнүү, куткарып жардам берүү сыяктуу миң түрдөн ашуун эл турмушу кесип иштерин бир тордо бирдей бүтүрүүнү ишке ашырды. Карамай шаарынын 90% көпү жогору жыштыктагы өкмөт иштери тейлөөсүндө калык чапкылабай туруп эле бүт барышын тордо бүтүрө ала турган болду. Ан сайын асыгатмалуу болгону система тактаган маалыматтарды автоматтык салыштырып, калыктын кайта-кайта материал тапшыруусунун кереги жок. Кызматкерлер тармагаттап чапкылап аныктайт. Карамай шаары көлүнүн жолу көчө башкармасы иш бүтүрүү башкармасынын элчилер кадры Ли Жиаң күндөлүк кызмат барышында бул оңтойлуулукту сезинди. Ал мындай деди: катыштуу кээ бир маалымат абалдарды 10 мүнөт ичинде

0: бізге чагылдыра болот. Халдын ойлогон орундаштыруу, мисалы жумушсуздук механизми, майыптык күбөлүгүн бүтүрүү механизми жана чоң суммалуу даарылоо чыгаша механизми сыяктуу. Бул алдын эскертүү механизмин тактап айтканда саясат адамды издеп, кыйынчылыктуу калктын бирөөнү дагы калтырып койбой камсыздоого чыныгы кепилдик кылат. Жер-жерлердин тасыккан тажрыйбаларынан үлгү алып Караман шаары өкмөт кошулган жүргүзүүчү кархана, кошулган баштагы карханадан турган шайкештүү жыл штаттуу үлгүсүн куруп, 72 түрдүү жылдык түйүндүү милдеттердин баарысын жабгалкактуу башкарууга алып кирди. Азыркы чейин бүт шаар боюнча 28 тасыккан акылы деректүү колдонуу көрүнүшү торго чыгарылып жүргүзүлдү. Караман шаардык санарптеши менен күйдарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Заң Емин мындай деди. 10 миллион даражалуу акыл жөндөм толуксун көбөйтүү көлчөгүн дайындап, жогору окуу жай, кархана, жекелерде жакшы акыл жөндөм толуксун көбөйтүп чыгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Дагы катыштуу кээ бир толуктама жардамын беребиз. Элге оңтойлуу болуу, элге пайда жеткирүү, кесипке кубат ыйгаруу болсо Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жылыштатуудагы өзөктүү орун алдыруу түйүнө. Нефит, нефт кымия өнөр жайы, көмүр, көмүр кымия өнөр жайы, жабдуу жасоо сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп автоном район, жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору. Жасанды акыл жөндөм кошулган өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер үйрү аракет планы сыяктуу саясат чаарыларын түзүп чыгып басып таратып, өкмөт иштери тейлөөсү, өнөр жайда жасоо сыяктуу салаларда бир түркүм көчүрүүгө, жайылтууга боло турган тасыккан үлгүлөрдү жаратты. Жакында 2026 жылдык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдүү завод болуп тандалып кирген Кумул Тияншан Семеното акыл жөндөмдүү заводу чоң сандуу маалыматты башкарып тизгиндөө өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдүү тескеп тизгиндөө менен жөрөлгөлүү жасанды тажрыйба менен иштөөнүн ордун алдырып, баардык кишинин эмгек өндүрүш салыштырмасы 22.85% жогорулады. Комол Тияншан Семенот чектүү жооптулук шектигинин орун басары баш директору Жан Фэй мындай деди. 5G, Жакабел эсептөөсү, AI сыяктуу алдыңкы жээгилим техникаларын терең жуурулуштуруп, бүт завод алгылыктуу жабдууларды 100% торго жалгоону ишке ашырып, өндүрүш үлгүсүндө адам колдуу башкарып тизгиндөөдөн санараптуу акыл жөндөмдүү автоматтык тизгиндөөдөй түпкү бурулууну ишке ашырды. Шинжаңда бүт мамлекет боюнча эң чоң пахта өндүрүш району, 10 миллион мо даражалуу айдоо, Жуңгар ойпоту 1000 чакырымдуу нефт району, жылына бир канча 100 миллион тонна өндүрүүчү көмүр кен бар болуп, мол колдонуу көрүнүшү санарап техникасын орун алдырууну табигый сынак айдоо жана машык майданы менен камдады. Өзүнө таандуу өзгөчө көрүнүш артыкчылыгы жана жашыл эсептөө күчү байлыгына сүйүнүп, Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин уландуу тереңдештирип, көрүнүштү баштап колдонууну тереңдештирип түйүндүү салаларда козготуу вертикал түрүндөгү модель, жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы жана түйүндүү тур курулуштарын жайгаштырып, чыгыштын алдыңкы катардагы техника жана тасыккан моделин жергиликтин кесип эл турмушу ажаты менен төп чиркештирип, акыл иректүү күч аркылуу түрдүү кесипке кубат ыйгарат.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Ушул мезгилде 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйынын өткөрүп, санарып экономиканын өнүгүүсү өз ара таасирлешип туюнуу көргөзмөсү, Тянжин атайын майданы жана Чоңчиң атайын майдан кыймылы, камдоо ажатты чиркештирүү жыйыны жана жеринен текшерип изилдөө кыймылын тең арымда өткөрүп, көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортак таанымда бирдейликке келди. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Төрт майдан негизги темалуу талкуу жыйын, санарипти туташтыруу, санарип соодасы жана жол экономикасы, санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу, санарипти башкаруу жана курбат курулушуна үйрүлүп, арасында санарипти туташтыруу талкуу жыйынында 3 түрдүү чек ара аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташуусуна кол коюшту. Санарып соодасы жана жол экономикасы талкуу жыйынында атайы түр боюнча кызматташуу демилге каты жарыяланып, акыл идиректүү зат жүгүртүү чек ара аттап бирлешип ташуу өрүшүн куруу түрү орун алды. Санарыпти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу талкуу жыйынында 4 түрдүү түйүндүү кызматташуу түрү бекитилди. Шанхай кызматташтык уюму карканачылар комитетинин аткаруу баш катчысы Сергей Канафуский, Жунго Шинжаң өзүнө таандуу өзгөчө жогорапиялык орду жана чыгаан санарып негизги жабдууларына таянып, Шанхай кызматташтык уюму санарып соодасы кызматташуусунда сынак айдоо жана улагыч ролун көрсөткөнүн айтып мындай деди. Жунго Шинжаңдын ушул сынак түйүн өрүшү аркылуу алдыдагы кызматташуулар тараптардын чөлкөмүнөн ашып түшүп, баардык мүчө мамлекетти жана өнүктөш мамлекеттерди камтыган көп тараптуу санарып экология системасын жаратууга күч чыгарат. зат жүгүртүү, соода, энергия сыяктуу салаларга түйөндү үйрүлүп, район экономикасын ишке ашыруу

0: аркылуу ортук көлдөнөт. Талкуу жыйындан пайдаланып Шинжаң чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү түйүнү курулуш оңотуна сүйөнүп, Тянжин, Чонгчин кесиптерди шайкештирүүсүн тереңдештирип, Орто Азия базарына ылайык келген санарып кызматташуу багытын иликтеп, райондордун санарып түйөнүгүүсүнүн тегиз болбоо, камдоо ажатты ашташтыруу шыдыр болбоо сыяктуу маселелерин басаңдатууга өбөлгө болот. Жунго электрондук соода коомунун дайымдуу орун басар башчысы Паң Лехуй мындай деди. Алдыда Орто Азиянын базар ажатына негиз, мисалы Казакстан төмөн мейкиндик экономикасын чечүү долбоору саласында Жунго керканасынын тейлөөсүн үмүт кылды. Соода коомубуз Шинжаңга тирек болуп, Орто Азияга канат керүүгө жакшы тейлөө жүргүзөт. Мунун ичинде көптөгөн оңуттар бар. Бул жолку талкуу жыйында санарып экономикасынын өнүгүүсү өз ара таасирлешүүнү туюнуу көргөзмөсүн орундаштырып, арасында Шинжаңдын санарыптештирүү жетишкендиктер көргөзмө району жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын санарыптүү өнүгүүсүнүн эң жаңы жетишкендиктерин чордонтуу көрсөттү. Шинжаң Сылуу Ронгчуаң Тор Илим Техника Чектүү Шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Досон Лин карканада көп тилдүү AI зат жүгүртүү санарып акыл жөндөмөрүшүн жана чек ара аттап көп ыңгайлуу бирлешип ташмалдоо бир туркулашкан системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Өрүштүн курбатын секин-секин түрдө Алатоо Оозу, Коргоз, Кашкар сыяктуу түйүн чек ара ооздоруна чыгарып, санарып соодасы коридорун талкуу жыйындагы демилгеден көчүрүүгө, жайылтууга боло турган чыныгы көрүнүшкө айландырып, Шинжаңдын өзөктүү райондорунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кэркананын күчүн кошобуз.
1: Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети кечээ 9-айдын 17-күнү жара ыйлоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарча жылуулук менен камдоо низамын чечмеледи. Бул низам быйыл 10-айдын 1-күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөгү станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Низам Шинжаң чыгарган тоңгуч автоном райондору жылуу жылуулук менен камдоо жергиликтик мүнөздүү закон белгилеме, жалпы 7 бап 48 тароо, жалпы принцип, чоспор жана курулуш, жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылуулуктан пайдалануу тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондук жоопкерчилик сыяктуу мазмундарды камтыйт. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, маалымат билдирүүчүсү Мариям Исмаил низамдын бекитилүүсү жылуулук менен камдоону башкарууну өкмөт белгилемеси катмарынан жергиликтик мүнөздүү закон белгилеме катмарына өстүрүп, жылуулук менен камдоо жоспору, курулушу, тижарат, тейлөө, жылуулуктан пайдалануу, ошондой эле катыштуу көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарынын калыпташуусу үчүн ан сайын беделдүү, ан сайын туруктуу закон белгилеме негизи менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чыгарылган закон маселе багытында бекем туруп катуу, суук райондордун иш жүзүндөгү арыз талабын жетээрлүү кабылдап, бөлмө температура өлчөмүн айкындаштыруу, акы кайтаруу механизмин куруу, тейлөө жоруктарын калыпташтыруу сыяктуу чаралар аркылуу жоочулуктун суукта жылынуу арыз талабын конкреттүү закон түзүмгө айландырды. Бул жылуулук менен камдоо базар тартибинин калыпташуусуна пайдалуу. Өкмөт жылуулук менен камдоо орундары жылуулуктан пайдалануучу түтүндөрү сыяктуу ар кайсы жактардын укук талабын милдетин айкындаштырып, жылуулук менен камдоо саласынын коопсуз туруктуу, жогору берекеттүү, акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүгө жетектеди. Низам жоорчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эмерчиктей, кемелдүү болгон укук таламына кепилдик кылуу системасын курду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон кызматы комитетинин орун басары мудуру Ежен Шүн мындай деди. Өлчөмдү жогорулатып 20 Цельсий градусту катуу төмөн чегине орнотуу керек. Жылуулук менен камдоо орундары 24 саат ичинде температурасын өлчөө бекитилди. Анын үстүнө температураны түшкү саат 12-ден саат 16-га чейин берүүнү орундаштыруу мажбур бекитилди. Убакыт тандап температура өлчөөдөгү жылчыктарды тосуу керек. Жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр айынан бөлмө температурасын 20 Цельсий градустан төмөн болсо күндөлүк. Кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 50%, 18 Цельсий градустан төмөн болсо күндүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 100% кайтарылат. Өзгөчө белгилемеде жылуулук колдонуучу түтүндөрдүн өз жоруктары айынан температура өлчөмгө жетпесе, жылуулук колдонуучу түтүндөр катыштуу жоопкерчиликти аркалайт. Ким белгилемени бузса, ошол акыбетин үстүнө алуу мүлдө катаң чектөөгө айланат. Автоном райондук туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, биринчи даражалуу күзөтүүчү Кыл Миңжие мындай билдирди. Биз жылуулук менен камдоону бүт мезгилдик дайымдуу улашкан көзөмөлдөп башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, жылуулук менен камдоонун алгачкы мезгили, кычыраган сууктун жогору белес мезгили, жылуулук менен камдоону токтотуу, өткүнчү мезгили сыяктуу алгылыктуу убакыт бөлүктөрүнө бекем кадалып, түйүндүү түрдө көөнү, эски конуштар, чет жака, алыскы тилки райондору сыяктуу жылуулук менен камдоо алсыз райондорго каратмалуу кыдырып жашыруун текшерүүнү кулаш жайдырабыз. 12345 Өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш линиясына таянып, жабык алкакта арыз талаптарды бир жактылуу кылуу механизмин тургузуп, журчулуктун жылуулук менен камдоо жөнүндөгү арыз талаптарын тез ылдамдыкта чагылдырып, жогору берекетте бүтүрөбүз. Салаа боюнча закон аткарууну көзөмөлдөө талаптарын катаң түзөлөштүрүп, жылуулук менен камдоо өлчөмгө жетпөө, жөнгө салып түзөтүү жүзөлөшпөө, тейлүү накташпоо сыяктуу маселелерди катаң көзөмөлдөп түзөтүүдөн жылуулук менен камдоо карканаларынын негизги тулку жоопкерчилигин тыгыз бекемдейбиз.
0: Тарбагатай аймактык акимчилик мекемеси Жунго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коому ортоок баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң Тарбагатай бакты талкуу жыйыны кечээ 9 айдын 17 күнү ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Ли, Лео Жэнин кабарынууга сыздар. Бул жолку талкуу жыйында ачып өнүктүрүү, каржы жүрүштүрүү, ортоок утушка жетүү, Азия Европа ачып чеберүү жаңы даңгыл жолун куруу негизги тема кылынып, мамлекет ичиндеги жана Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттерден келген 300 ашуун кишине катышууга эликтирип, атайын маек жыйыны, өзгөчө кесиптерди көргөзмө кылуу району формасы аркылуу Тарбагатай аймагынын канткенде Жунго Казакстан 3-чү чек ара аттаган темир жол курулушун мүрт деп билип, даңгыл жол экономикасын кесип экономикасына карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түрткү турганы терең талкууланды. Талкуу жыйын мезгилинде Тарбагатай аймагы ошондой эле Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району Казакстандагы көптөгөн одан даражалуу өкмөттөр менен жаңы материал, чек ара аттаган саякат, автоуна майда тетиктерин кураштыруу, экспорттоо сыяктуу жактарды каптаган көптөгөн каржы салуу кызматташтык түрлөрүнө кол коюшту. Жунго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жунго Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөп, Тарбагатай үчүн ан сайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, Жунго Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайин Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү, жасоо, сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Янжаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максатнаамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын сынак районунан орун очок алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет ала. 9 айын этегинен 10 айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максатнаамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай учкучсуз учак айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо учкучсуз учагынын баарына абдан кызыгат экен. Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району партия кызматы комитетинин орун басары шудеси, башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопэнг талкуу жыйынында Жунго Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштаа карканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуу улаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндүү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшүү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат жүгүртүү өздүк наркы артыкчылыгын жарыялап, Жунго Европа кезекчи поезддарын, чек ара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга үрүлүүгө эликтирип, түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чек ара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орночок алып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чек ара аттаган соода камдоо желеси зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чек арадан өткөрүп алып калбастык, тек обороттоп наркын арттырбастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп, чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын, кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
1: Баркөл Сантанху вокзалы жеңиштүү ташымалдаган Шинжаңдын көмүрүн ХБ-ге ташуу 10,000 тонналык. Туңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында ХБ порттобу Таңшан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул көмүлдөн Шинжандын көмүрү сыртка ташуу темир жолу, суу жолу, бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поезга Шинжаң энергия тобунун ШТОМЭЙ 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп, Комол Сантанкы 3-чү номерлуу кен районунан аттанып, Ленхи Комолу темир жолун бойлоп, Санши Шужоду басып өтүп, Курпала порту жолдо алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымалы аркылуу чыгыш чуңгу, түштүк чуңгу деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүп орундаштырылып, Шинжандын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжандын көмүрүн деңиз жээгине алып барууну көлөмдөштүрүп камдоого кепилдик кылуу жолун ачат. Коян Жоужоу, Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Лиянзы кабарчыга мындай деди. Өрөмчү темир жол идарасы тобу Тайяван темир жол идарасы тобунун колдоосунда Комолу Баркөлү Сантанкы көлү кен районунун Ленхи Комолу темир жолу Санши Шужоу өтүп Курпала вокзалы оор жүк ташыган кезекчи поезд, Жиңтаң портунун толук темир жолу, суу жолу, бирлешме желе жолун жаңылык жаратып бардыкка келтирип, Комолдун көмүрүн тоңгуч жолу оор жүктөгөн поезд үлгүсүндө Бохай деңизин айланып портко тике жетип барат. Жаңы жолдун ачылуусу ташымалуу убакыт мейкинде көздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Мурда Шинжандын көмүрүн сыртка ташууга барып келүү үчүн бүт аралыгына 28 күн кетчү. Жаңы линия ачылгандан кийин ташуу убакыты 10 күн айланасына кыскарып, сырткы ташымалуу берекетин зор темпте жогорулатты. Өкмөт жана карахананын терең шайкешүү натыйжасында Комол шаарынын көмүрүн өндүрүү, ташуу, сатуу, кызмат атайбаны. Коюан Жоужоу тобу, Таңшан порт тобу 3 жак жылына 5 миллион тонна туруктуу ташуу мөлчөрү кызматташтык бүтүмүн түздү. Коян Жоужоу тобу Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанху поезд станциясынын ак майданынын жооптуусу Ван Вэньюн мындай деди. Азыр биз Сантанхудагы ташуу мөлчөрүбүз ар айда 80 миң тонна айланасында. Ар айда 100 миң тонна бул орун нишан кылып, биз Коюан Жоужоу тобу Шинжандын көмүрүн сыртка ташуу жаңы жолун уландуу кеңиритип, Баркөлдүн көмүрүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз.
0: 9-нчу айдын 16-нчу күнү Шинжаңдагы Туңгуч Кол Темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Тяньшан булут эсептөө кесип базасында расмий тижарат баштады. Бул автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинин түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү. Шинжаң Кол Темир бир аялдама ыңгайындагы универсал тейлөө аралжысы бөскөлүгүн толтурду. Эми кабардан угуңуздар. Борбордун көргөзмө залына киргенде көзгө тартылганы көргөзмөлөнө турган ар түрдүү акыл жөндөмдүү кул темирлер болуп, көпчүлүк алдыңкы жээгилим техникасы алып келген укмуштуу туюнууну жакын аралыктан сезин алат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шиндиен Каң мындай деди. Аябай сонун экен, көптөгөн кызыктуу нерселерди ойноголу болот экен, кыйла көзүм ачылып калды. Кул темир 9S борбор автоунаалардын 4S дүкөн үлгүсүнөн үлгү алып, сатуу, майда тетик, сатуудан кийинки тейлөө, маалымат чагылдыруу сыяктуу тейлөөлөрдү бир толку кылган кул темир бир аялдама ыңгайындагы тейлөө өрүшүн жаратуу. Түшүм сатуу, тейлөө жүргүзүүдөн ишмер жетиштирүү, өлчөм тургузууга чейин кул темир 9S борбору керектөөчүлөрдүн кул темирдин бүт көрүнүштүү керектөөсү жана тейлөө ажатын канааттандырат. Учурда борбордун биринчи мезгили акыл жөндөмдөшкөн катуу детал жабдуусунан 100 ашуунду орундаштырып, мамлекет ичиндеги 25 баштаак кул темири жергиликтүү карканалары жана экинчи жолу ачып өнүктүрүү карканалары менен стратегиялуу кызматташууну тургузуп, экинчи мезгилин 2027 жылдын алдыңкы жарымында ишке кириштирүүнү пландаган. Борборго каржы салуучу жак Шинжаң Вэйлай Шыдай Илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сунсиу Кун 9S борбор тижарат баштагандан кийин ар жылы 10 000 адам ирээттен ашуун орто баштагыч мектеп окуучуларынын изилдеп үйрөнүү кыймылын үстүн ала турганын, автоном район даражалуу кул темир жарыш иштеринин 3 майдандан аз эмес өткөрүүнү үстүнө ала турганын, Шыханзат АШОсу сыяктуу жогору окуу жайлар менен мектеп керкана кызматташуусун алып барып, кесип менен окутуунун журулушусун, жергиликтүү кул темир ишкерлери жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар, илимий изилдөө орундары менен Шинжаңдын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркүк кесиби менен бириктирип, кул темирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчукту пахта токумачылык түрүнүн негизги толук салгач арымда калып ташты. Быйыл жыл ичинде жумушту аяктатып тапшырууну пландады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауманхуйдун кабарын угасыздар. Өрөмчү жаңдан каржы салган токмачылык илим техникасы, пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчукту пахта токмачылык түрү курулушунун ак майданында бийик калдайган крандар билектерин ойнотуп, бөлүк-бөлүк курулуш материалдарын көтөрдү. Гүлбото аралаштыруу машинасы, курулуш уналары сыяктуу чоңтуктеки жабдуулар ар бири жүрүп, күрүкүрөгөн доош жаңырды. Өрөмчү жаңдан каржы салган токмачылык илим техника пахта кесиби, илим техника боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчукту пахта токмачылык түрү курулушунун жооптуусу

0: tarihindeki cogru dengeldeki tecrübe yürüyüşüne dayanıp mamleket boyunca sapattığı pahta cip zarıl bağızasın güç salacar atıp, Şincan'ın tokmaçılık giyim gece kesmenin tibi özü görtüp taracasını östürüsüne sızıl kuvat iğrat urganın aytıp mınday dedi. Bu türü tügüldü uğurlu pütüm işke giriştirilgenden giyin yılına öndürülü turgan cogru sapatta pahta cip 150 bin tonun aylasında bulup, pahtanın ciğerinde aylandırı mülçörü 200 bin tonuna bulusun işkaşru bolcu olduğundu.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери. Быйылдан баштап Шанши өлкөсү Бортала обласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарынан ишандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин бардык ажатты Шанши өлкөсүнүн бардык курбатын эмерчиктей, ишмер кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулушту жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапаттай өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжанга нишандуу жардам берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү, ишмерлер алдыңкы орунда турат. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Бортала областык тажрыйба орто мектебинде Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүүлүгүнө бириктирип, тажрыйба орто мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Бортала обласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шанши өлкөсү кош багытта тарбиялоо, өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо, булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арымда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордо агартуу группасынын башчысы. Бортала областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүйжаумин тааныштырып мындай деди. Шанши өлкөсү туңгуш түркүмдө Шинжанга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Боло Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашууну түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70ге жакын атактуу мектеп Шинжанга кирип, курчалышып орто курууну кулаш жайдырды. Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо ишмерлери түгөлдөй кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка дагы айыл шаарчаларга барып, чек ара, туан, майдандарга барып кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Бортала областык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шужеси, доктуркана башчысы Жужен Фэй мындай деди. Жалпы 659 операция жасадык. Мында 4-чү даражалуу операция 20% ашууну түзүп, Бортала областынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шанши өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндүү түрүнөн 110 жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шанши карканаларынын орно чогалып, каржы салууга эликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чогалды. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Бортала областык парткомдун орун басар Шужеси Неоза Жоң мындай деди. Бул жылдык эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нарп жеткизип, Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берекеттерди колго келтирүүсүн бүт күч менен түртмөктөйбүз. Жоңхуа улутуу ортоок толкуу таанымын бекем уюталы.
0: Караул кана. Чин падышалыгынын чек ара районунда тургузган аскери бийлик жабдуусу Чапчал Шиба автономия ауданы менен Көктала шаарында бүгүнкү чейин бой түрөп турган бир кыйла толук караул кана уранды сакталып, жергиликтик армия менен эл чек араны коргоо, чек ара коргоонусун бекемдөө жөнүндөгү өткөн иштерди баяндап берди. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Абсанттыр караул канасы Бингтон 4-чү Көктала шаары 67-тан 4-чү Лиян. Долан туу кыштагынын батыш түндүгүнө божомол менен 6 км келген жерине жайгашкан. Түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 34.4 метр, чыгышы менен батышынын узундугу 31.6 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Надам караул канасы Чапчал Шибе автономия ауданы Надам кыштагынын түштүгүнө 2 км келген жеринде болуп, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу болжол менен 35 метр, чыгышы менен батышынын кеңдиги божомол менен 46 метр, дубалдын бийиктиги 2.8 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Чапчал Шибе автономия аудандык маданий эстеликтерди башкаруу

0: Ордунун мурдакы башчысы Ансу. Бул эки кара вулкана болсо Гуаншуйнун 8-жылы жылы Жунгур Осия чек арана чалгында бекиткенден кийин жол бою чек ара сызыгына орундаштырган кара вулканалардын бири экенин тааныштырып мындай деди. Морда негизинен чапкынчылардан сактанып башка адамдардын өз эркинче өтүүсүнө болбойт эле. Ошондуктан ушундай какыр талаага курулган. Абсантыр кара вулканасы менен Надам кара вулканасы ошол кезде эленин 4 лагеринин бири болгон Шибе лагеринин туруштуу жери. 1764 жылы Чиң өкмөтү Шыңжиңден Шибе улутунун 1000 ашуун командир жоокерин алып келет. Ал түгөл үй бүлөсү болуп жалпы 5000 адам батышка карай жүрүп Эле дарыя өрөөнүн түштүк жээгине келет. Алар бир жактан өстөң чаап жер айдап, бир жактан кара вулкананы коргойт. Азыр чапчал Шибе автоном аудандын чек арасы ичиндеги 7 жердеги кара вулкана урандысы бирдей Куаңчуу жылдарында курулган. Кара вулкана урандысы кымбат баалуу нактылуу буюм катарында сакталып, чек арадагы армия менен элдин чек аранын өтөр жолун бекем коргоосу эстелике алынган. Ансу мындай деди. Кара вулкана мамлекет жеринин бүтүндүгүн коргоо, чек араны бекемдөө, улуттар ынтымактуулугуна карата абдан чоң рол аткарган. Кара вулкананын курулганына 200 жылдан ашып Чуңхуа улут ортоктолугу таанымын бекем уютунун зарыл жандуу окуу материалы. Кара вулкананын аңгемесин казып биздин ортогу аңгемебизди жакшы баяндайбыз.
1: Автоном райондук элчиликтердин назараты жакында коом коопсуздук, малия, адам күчү жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору катандардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануусун түзүмдөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабарданыгыңыздар. Жаңыдан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ичке эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго коюу анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтик салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо аркылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9 айда эмеле 80 жашка толгон Коргос ооданы Хөйян шаарчасы Жамбылак кыштагынын кыштак тургуну Огулгүл Гопуржан бул үлгүдөн тикелей нарпалуучуга айланды. Чоң эненин небереси Делияр Акрам жаңы саясатты оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Өзүбүз чапкылабай эле кыштак кадрлары коомдук камсыздоо картасынын номурун жыйып, системага киргизип тикелей ушул айдан баштап алды. Билүүгө караганда Шинжаң 2011 жылы улуу жаштагылар кошумча каражат түзүмүн тургузгандан бери 100 000 улуу жаштагы картаңдар нарпалган. Белгилеме боюнча улуу жаштагылар кошумча каражаты 3 даражага бөлүнгөн болуп, 80 жаштан 89 жашка чейинки картаңдар арайда 75 юан, 90 жаштан 99 жашка чейинки картаңдар арайда 150 юан, 100 жаш жана андан жогору картаңдар арайда 280 юан. Система кыймылдуу башкарууну жолго коюп, жашы өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтик эскейт. Автоном райондук элчиликтердин назараты картайганда күтүнүү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты ортак баарлануунун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндө 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
0: Станциябыз кабарчысы Филоранын 9-16 күнү ачылган 2026 жылдык 4-чү кезектүү Шинжаң Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан ээлешинче, бул кезектүү жарыш 11 айдын 13 күнү Кызыл Суу облусунун Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо туңгуш жолу Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжаңга нишаандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Шинжаңга нишаандуу жардам берген өлкө шаардын күчтүү командаларынын кошулуусу Артыш мөрөйүнүн район даңктуу маркесинен бүт мамлекеттин жарыш иштерине алкып даражасын жогорулатуунун ишке ашыруусуна өбөлгө болду. Кызылсу обласынын орун басары облас башчысы Айпаша Абдугопур быйылкы жарыш жарыш аркылуу көңүл уютуу, жарыш аркылуу жорулушун илгери сүрүү, жарыш аркылуу шаарды гүлдөндүрүү өзөктүү нишанын бекитип, жалпы беткей доор алмашып даражасын жогорулатууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңсонун Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңшинин Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы чыгаан күчтүүлөр командасы алыстан келип артышта жолугушат. Жунго футбол коому ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Жунго футбол А даражалуулар бирлешме жарышындагы азыр милдет аткарып жаткан кесиптик футболчулар жарыш майданына келип, эл арасындагы чеберлер менен жөндөмүн көрсөтөт. Кесиптик футболчулар менен эл арасындагы чеберлер бир майданда өнөр көрсөтүп, бир майдан ан сайын жогору өлчөм, дагда күчтүү жарыш футбол салтанатын көрсөтөт. 3 жыл чебердик менен иликтеп алып баруу аркылуу артыш мөрөйү бүт Шинжанга канат керген өзгөчө маданият айпесин жетилдирип, бүт элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026 жылы дүйнөлүк мөрөй тарашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. Бешти кошулган 4 кий ашаан жогору аныктыктагы бүт көрүнүштүү доош аркылуу түз баян алып баруу, улап таратуу системасын курат. Дагы телегелешкен көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү септеп, көп тил, көп өрүш, көп турпатта таратуу формасы аркылуу дүйнөнүн назарын оодарат. Айпаша Абдугопур мындай деди: "Эң зарыл жарык түйүнү болсо, биз тең арымда бүт маалымат аралжыларын борбор ашкана таратуу үлгүсүн жүрүштөшкөн көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү козготуп, райондун таратуу чектемесин бузуп, артыш мөрөйүн бүт Шинжанга, бүт мамлекетке, бүт дүйнөгө бет алдырабыз."
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 16 күнү тоор аркылуу айымдардын күчүн чогултуп кооз Шинжанды чогуу сызалы 2026 жылдык Шинжан аялзаты негизги темалуу тоор маданият кыймылы Үрүмчүдө өттү. 6 чыгаан аялзат тоор таланттуулары сахнага чыгып алгачкы мүдөө аңгимелер менен бөлүшүп, жаңдоору Шинжан аялзатынын өзүн урматтап, өзүнө ишенип, өз алдынча болуп өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин көрсөттү.
1: 9 айдын 16 күнү Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжандагы тоңгуш чийке жашаң муздак желени өзү жүргүзүүчү кампасы ачылып жүргүзүлдү. Түр Жеңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чи номерлуу үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасында орун алды. Кампада сактоо аянты болжол менен 2000 чарчы метр, күндүк бир жаңсыргылуу курбаты 4000 ашып, Жеңдоң чийке жашаң муздак желесинин тоңгуш жолу түндүк Шинжан районунун каптоосун ишке ашырып, үрүмчү, Санжы, Шыханза сыяктуу жерлерде эң тез болгондо ошол күнү жеткирилет.
0: 9 айдын ортолорунан 10 айдын ортолоруна чейин Шинжан күз мезгилдик узун линиялуу саякат буйругу кызыткан жерине айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9 айдын 15 күнүнөн 10 айдын 15 күнүнө чейин жоңго түштүк аба жолу Шинжан аба жол линиясындагы жүргүнчүлөрдүн буйрутмалуу олтуруу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 24% өскөн.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 12-24°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 9-22°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 9-26°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 12-30°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 12-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 15-25°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 13-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 11-28°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 11-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык, температура 9-27°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 20-35°C градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 16-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 13-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 14-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткөн жаан жаайт. Температура 14-20 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү, күнгө жума. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Каргалык уудандагы жабдуулуу глас базасынын мамлекет мүлкү менен элдик керхана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Куурул Ал мурдунун өндүрүш сатуу жыйын аркылуу мамлекет ич сыртындагы базарды ачканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областынан алып келген Жаңсуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында мамлекет боюнча аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун жана жекелерди сыйлоо жыйыны Бейжинде өткөрүлдү. Аскерликтен кайткандар иштери министрлиги, Борбордук аскери комитет, саясий кызмат бөлүмү, мамлекеттик экин колдоо ишканасы 299 орунга аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун, 396 жолдошко аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы жеке деп наам берүүнү чечим кылды. Мунун ичинде Абдунум райондон 5 орун, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун 8 жеке, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы жеке болуп бааланды. Абдунум райондук аскерликтен кайткандар иштери назаратынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул жолу ээ болгон сыймык Абдунум район боюнча аскерликтен кайткандар иштери системасында 5 даражалуу аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоо системасын сызыл күчтүү куруп, жумушка орундаштырууну асылдаштырып, күчөтүп, жардам берип камкордук көрсөтүү, кыйынчылыгы барларга жардам берип жүйлөө, укук таламды коргоо, кызыл үгүт кылып түшүндүрүү катарлуу түрдүү кызматтардын натыйжа өнүмүн толук чагылдырды. Байланыштуу жооптуу киши мына буларды билдирди.

Бул жолку баалоодо мамлекет коргоносун көңүлүнө түйүп, аскерликтен кайткандарга мээрим берип, аскерликтен кайткандарга тейлөө жүргүзүү жана аны камсыздоо кызматына көңүл бөлгөн, колдогон жана ага катышкан бир түркүм орун жана жекелер жөндөмүн көрсөтүп, жаңы дуур, жаңы барышта Синжаңдын аскерликтен кайткандар кызматынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн орто калга жылыштатуу үчүн үлгү тиктеп берип, кудуреттүү күч коштун.

Жаңылықтарыбызды улантабыз. Синжандын сыртка ачып жиберүү арманын сызыл тездетилүүсү, чек арадан кирип чыгуудагы түрдүү оңтойлуу саясаттардын жүзөлүшүнө эрчи быйыл киргенден бери Жунго, Монголия, Орусия экономика коридорунун маңыздуу кургактык жол түйүнүнө жайгашкан тай кечкен портунун чек арадан кирип чыгуу агым мөлчөрү сызылартып, түрдүү негизги көрсөткүчтөрү көрүнүктүү артты. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин тай кечкен портунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар жалпы 104 000 адам реттен, каттоо ташмал куралдары 67 000 автоунаа реттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 5% жана 11% артты. Мунун ичинде 7 айдын 5 күнү бир күндө текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 1030 адам ирет болуп 2023 жылы таможнадан өткөрүү калыбына келтирилгенден берки бир күндүк жүргүнчүлөр агымында жаңы жогору деңгээл жаратылды.

Тай кеткен чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын жауда уяны Ван Дычин тааныштырып мындай деди. Тай кеткен портунда быйылкы жылдын алдыңкы 8 айында 3-чү мамлекеттен келгендерди текшерип өткөргөн жүргүнчү жалпы 2000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Булар Орусия, Швейцария, Франция, Италия катарлуу 37 мамлекет жана райондон келгендер. Айрыкча быйыл жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде портто таможнадан өтүү кызылуу дагы да жогору көтөрүлдү. Текшерип өткөрүлгөн чек ара алкыган саякатчы саны жалпы 1000 адам иретке жакындашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 81% артты. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти сызыл артып жаткан таможнадан өткөрүү ажатына карата порттун жүрүшү өзгөчөлүгүнө биргелештирип, таможнадан өткөрүү убактын узартуу чараларын төп жүзөлөштүрдү. Соодагерлер, жүргүнчүлөр, жүк ташуу автоунааларынын сапарга чыгуу ажатын төп шайкештирип, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп, алдын өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмирек текшерүү, сакчы күчү жагында аракет турбатында бири-бирин толуктап, жогору белес мезгилин айырмаландырып таракайлаштырды. Көп түрдүү тилдеги тейлөө күчү, алдын даярдык турбатында туруу күчүн толук септеп, биргелешип аракеттене турган текшерүү алкагын азайтып, порттогу жүргүнчү, жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болосун бүт күчү менен камсыз калды. Чек арадан чыккан жүргүнчү Яң Якун мындай деди. Жол бою окшобогон мамлекеттен келген көптөгөн жүргүнчүнү көрдүм. Тегинде кезекте туруу убактынын абдан узарып кетүүсүнөн кабатырланганмын. Нак майданга барганда өтүү жолдорунун толук ачылганын, текшерүү темпинин тез экенин көрдүм. Эл сакчылары билеселүүлүк менен кеңеш берип, жетекчилик кылып жатыптыр. Бүткүл барышта жайдары жана катыржан болдум. Дагы бир жагынан жүк ташымал жолундагы автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок тыгын көрүлбөдү. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти жүк ташымал агым мөлчөрүнүн сызыл артуу кырдаалына карата таможна, порт башкаруу комитети катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип, шайкешүү, өз ара бирге аракеттенүүнү дагы да күчөтүп, маалыматтан орток баарлануу, милдет аткарууда биргелешүү механизмин кемелдендирип, текшерүү жумуштарды

кийин асылдаштырып, кайталай токтотуу, кайталай текшерүү алкагын азайтып, чегере алкаган жүк автоунааларды тез текшерип, тез өткөрүүнү камсыз кылды. Тайгечкен портунда чегере алкаган ташмал менен алектенип жатканына көп жыл болгон жүк автоунаа айдоочусу бакыт терең таасиратын мындай билдирди. Быйыл портто автоунаа агымы көп, таможнадан өткөрүү убактынын узартылуусу биздин кесте жетип барганда таможнадан өтүүбүз кыйын болуу маселебизди чечти. Текшерип өткөрүү алкагуу тез товарларды маалында тапшырыла турган болдук. Товар ээлеринин ыраазычылыгы арткандыктан автоунаа айдоо кайратыбыз дагы да артты.

Саат 8-ден 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9-дан 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11-де Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-дө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17-ден 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19-дан 30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20-дан 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22-де Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүз улан тазырдык туармандар эми өркүндүп бараткан Синжаң турмагы бүздү. Курлал мурдунун өндүрүш сатуу жыйын аркылуу мамлекет сыртындагы базарды ачканын тааныштырабыз.

Ырдактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмө күбүздө Каргалы Куудандагы жабдуулуу глаз базасынын мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Каргалы одандагы көз жеткис какыр талада катар-катар кураштырма күн нуру ылымта бастырмалары реттөө түзүлген болуп, ылымта бастырмалардагы глаз түптөрү коюу өсүп, айылга штактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүнүн сиирин үмүтүн жетилдирген эле. Түштүк Шинжаңдагы 10000 молук какыр тала заманбап жабдуулу айыл чарба боюнча түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү катары. Каргалы одандагы жабдуулу глаз базасы мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген аралашма тежарат үлгүсүн күч сала жаратып, мамлекет капиталынын байлык нактылоо күчүн элдик керкананын базар техника абзелдүүлүгү менен терең байлап, какыр тала жабдуулу айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, өзгөчө мөмө бак кесибинин сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырып, ошол жердеги журчулуктун киреш арттырып байуусун түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын какыр тала топурак байлыгы кең, жарыктык, ысыктык шарты жеткиликтүү. Жабдуулу мөмө бакты өнүктүрүүнүн көмөскө күчү укмуш зор. Бирок алдыңкы баскычты салынма көп кетүү, курулуш мөөнөтү артка созулуу, техника талабы жогору болуу, базар жолдору алсыз болуудай реал алсыз оору түйүндөргө дагы туш келгендиктен, жалгыз өкмөт же керканадан турган ар кандай бир жактын күчүн эле таянганда кесиптин көлөмдөшүп мүмкүнчүлүктү сызылып өнүгүүдө тирөөч болуу кыйынга токтойт. Буулма турпатка тикелей бет алып, ысылаатта маселе чечилди. Жакында Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы тобу чектүү жоопкерчилик шериктигине караштуу Шинжаң Шөөфөң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги элдик керкана Шинжаң Жоңвей Жунжаң заманбап айыл чарба илим техникасы тобу чектүү шериктиги менен чогуу Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу Лянруң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктигин уюмдаштырып куруп, Каргалы ооданынын жабдуулу глаз базасын куруу жана тижарат кылып башкарууга жалпы эткей жооптуу болду. Жаңдан курулган шеректешкен шериктик укук менен жоопкерчилик анык болгон, абзелдүүлүктөр аркылуу бири-бирин толуктай турган кызматташтык үлгүсү жаратып, опурталды орток үстүнө алуу, нарыптан орток баарлануунун ишке ашырып, мамлекет чарбасы менен элдик чарба шай кешип, заманбап айыл чарбага кубат кошкон жаң жолду ачты. Түрдүн жооптуусу ЧУДМ мына буларды билдирди. Аралашма тижарат механизми какыр тала жабдуулу айыл чарбанын кабатталган ооро түйүнүн өнүмдүү чечип, 10000 молук глаз базасынын туруктуу бүтүп ишке кириштирилүүсүн күчтүү камсыздап, Түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө бак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Мамлекет менчигиндеги түрлөрдү алга жылыштатуу барышында каржы камсыздоосу күчтүү болуу, саясат чиркештирүүсү шыдыр болуу, опурталды башкарып тизгиндөө жакшыртылуу, түрлөрдү биргелки жоспорлоо жөндөмү көрүнүктүү болуу абзелдүүлүктөрүн толук көрүнүктөндүрүп, чоң каржы салынмасы жана негизги жабдууларды телегейлештирүү курулушу оор милдетин аркалап, түрлөрдүн жогору өлчөмдө жайгашып жүзөлөшүүсүн камсыздап, кесип өнүгүүсүнүн катуу деталь негизин бекемдеди. Элдик керкана глаз өстүрүү, барбайыштоонун бышкан техникасы, базарлашкан тижарат ой өрүшү жана кесип башкаруу тажрыйбаларын чыгарып, өндүрүштү башкаруу, барбайыштоо, түшүм тижараты, марке жаратуу катарлуу алкактардагы кыскалыктарды төп толуктап, какыр тала глаз кесибин жараткалы боло турган жана тижаратты жакшы кылганы, түшүмдү дагы да жакшы саткалы боло турган кылды. Кесип күлдөнсө, калык бай болот. Бултур айланада кардуу журчулукту жакын айланада жумуштанууга электирип, нактылуу жумуш мүнөздүү айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоону сызылгула чайдырып, ылымта бастырмаларды башкарып арбайыштуу, глаз өстүрүү катарлуу заманбап айыл чарба жөндөмдөрүн колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги дыйкандардын акырын түрдө кесип жумушчусуна айлануусуна жардам берип, үйдүн айланасында эле жумушко орундашып, атыз аркылуу киреш арттырууну чыныгы ишке ашырды. Учурда какыр тала глаз кесибинин үлгү көрсөтүү өнүмү акырын көрүнүктөндү. Шинжаң дыйканчылык малчылык салынмасы Лянруң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги аралашма тижарат механизминин жашоо күчүн сызыл козготуп, өндүрүш түшүм сапатын тизгиндөө, даңктуу марке сатуудан турган бир бүтүн кесип чинжирин дагы да жакшыртып, какыр тала жабдуулу айыл чарбанын курулуш тижарат тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, көбөйткөлү, жалпылаштырууга боло турган иш жүзүндө үлгү калыптандырып, өзгөчө кесиптер аркылуу уудан экономикасына кубат кошуп, Түштүк Шинжаңдагы айыл кыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүп, алга жылыштатууга кесип аракеттендиргүч күчү кошту.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө курал мурдунун өндүрүш сатуу жыйыны аркылуу мамлекет сыртындагы базарда ачканын тааныштырабыз.

1909 айда Корланын баары жери алмурт жытына толду. Жакында шемби жекшемби күндөрү Корлага баралы 2026 жылдык Корла алмурту өзөктө өндүрүш районунда тамыр тартып, Жибек жолундагы алмурттун кушкер жытына мураскерди кылуу темасындагы өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны Темүнгөн Көрүк районунда өткөрүлдү. Башталуу аземинде маанай абдан коюу болду. Көрүнүштүү кум сүрөт оюнунда Корла алмуртунун Жибек жолу маданиятына таянып, жашыл жайык күрдүү топурагында тамыр тарткан өнүгүү аңгемеси жандуу баяндалып, андан соң байыркыга иликтелген түү кербени акырын майданга кирип, байыркы Жибек жолунун кызуулукка бөлөнгөн соода көрүнүшүн калыбына келтирди. Бул Корла алмуртунун өз жериндеги өндүрүш районунан чыгып, кең базарга бет алгандыгына символ кылынган. Кыймыл мезгилинде тартымдуу адабият көркөм өнөр номурлары арт артынан аткарылып, ырчы Тургунжан нак майданда Корлага келиңиз, алмурт чечеги ыры катарлуу урларды аткарды. Жалындаган жаштык алмурт чечегине даңаза катарлуу бийлер арт артынан аткарылып, көп түрдүү адабият көркөм өнөр номурлары алмурт шаарынын өзгөчө гуманитардык көркү жана шаар турпатын толук чагылдырды. Аңкуйдан келген саякатчы Куң Мейжүн мындай деди: кыймыл маанайы абдан сонун болду. Ырбый номурлары абдан өзгөчө экен. Нак майданда Корла алмуртуна ооз тийдим. Даамы таттуу, сапаты сонун экен. Бир канча жашик сатып алып, үйдөгүлөр жана досторума ала барайын деп жатам. Бул жолку кыймылда көп түрдүү өндүрүш сатуу кызматташтыгы жаратылды. Байнугулун областык Корла алмурту коому Гуанжоу, Чиангнан, Мөмө жашылча дүң сатуу базары тижарат башкаруу чектүү шериктиги менен стратегиялык кызматташтык келишимин түздү. Эки жак сатуу жолдорун кеңиртүү, даңктуу маркени үгүт кылуу, жалпылаштыруу катарлуу жактарда кызматташтыкты тереңдештирип, Корла алмуртунун сыртка сатуу жолун ортого ача турган болду. Тең арымда кулаштайдырылган Корла алмурту кесиби өнүгүү форумунда Жунго Мөмө оборот коомунун башчысы Лу Фаншао жана Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы арымда иш кошуп иштөө чектүү шериктиги катарлуу көптөгөн мөмөчүлүк керканалары, чоң типтеги дүң сатуу базарларынын жооптуулары алдарты болуп сөз кылды. Көпчүлүк учурдагы мөмөчүлүктүн өнүгүү бет алуусу жана базар керектүү өзгөчөлүгүнө биргелештирилип, Корла алмуртун өлчөмдөштүрүп өстүрүү, даңктуу марке курулушу, базар жайылтуу катарлуу жактарды эмерчиктеп, тажрыйба алмаштырып, сунуш берип, кесиптин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чара көрсөттү. Кыймыл нак майданда дагы көрнөгүлүү жана заттык буюм селбик берүү азем өткөрүлдү. Мунун ичинде Дунфан Шэнгуо, Кунчуэ Хэпэн, Шайидон катарлуу 20 даңктуу марке Корла алмурту өндүрө турган өзөктүү район Озот маркеси болуп бааланды. Шэнжэн, Пайго Юэн кесип тобу жарнак чектүү шериктиги катарлуу 5 керкана Корла алмурту сатууда көрүнүктүү салым кошкон орун болуп бааланды. Корла шаарындагы 5 алмурт өстүрүүчү дыйканга Корла алмуртун сапаттуу өстүрүү чебери деген наам берилди. Кыймылда дагы бүт шаардагы 10 айыл шаарча өкүлүнө алмурт бакты үнөмдөп сугаттуу жөнөк ачуу машинасы селбик берилип, жергиликтин өстүрүүлүгүсүн асылдаштырууга алмурттун сапаты жана түшүмдөштүрүүгө жардам берилди. Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгач карымда иш кошуп иштөө чектүү шериктигинин баш көзөмөлдөөчүсү Люгуй Ву мындай деди: алмурт сатып алып, сапатын катаң эгерип, базар керектүү ажатына ылайыкташып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу жолдорун сызыл орундаштырып, интернет сыртында ооз тийип көрүү, базарда жайылтуу катарлуу формалар аркылуу Корла алмуртунун базардагы бедели жана сатылуу мөлчөрүн мыктары менен арттырабыз.

Билүүгө караганда бул жолку өндүрүш сатуу келишими түзүү кыймылы тышкы соода коом көмөктөштүк кооперативи кир кана багбандардан турган 5 чоң келишим түзүү бөлүгүнө бөлүнгөн болуп, көптүгүндөн өндүрүш сатууну чиркештирүү өрүшү жаратылып, курлал муртун Синжаңдан чыгарып сатуу, бүт мамлекет базарына бет алдыруу, мамлекет сырты соодасын кеңиртүү үчүн жапжаңы жол ачылган. Курла шаарынын орун басар башчысы Юэ Чаолинг мындай деди. Бул жолку кыймылга бүт мамлекеттин асыл сапаттуу мөмө сатып алуу байлыгы жыйналды. Сатып алуу соодагерлери менен өндүрүүчү району көмөктөштүк кооператив, ал мурт өстүрүүчү дыйкандар бет маңдай ой бөлүшүү, кызматташуу көпүрөсү

тургузулуп, ал мурту атыздан өстүрүү акыркы түйүндө сатууга чейин болгон толук чынжыр жолун шыдырлаштырды. Чордондо кеңешүү жана келишим түзүп кызматташуу аркылуу мамлекет ичи базарыбыз дагы да бекемделип, тышкы соода экспорт жолдорубуз ачылып, ал мурт өстүрүүчү дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруу чыныгы камсыздоого ээ болду. Дагы ал мурт кесип аркылуу маданият менен саякаттын жуурулма өнүгүүсүнө, өзгөчө кесиптин сапатын, даражасын өстүрүүгө түрткү болунуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү кесип аракеттендиргич күчү сызыл жандандырылып, Жибек жолундагы Корул ал муртунан турган бул өзгөчө мөмөнүн кушкер жыты бүт мамлекетти каптап, чет элдерге чейин сатылды.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздү алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областынан алып келген Жаңсуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Памир Бөксө тоосунда түркүм-түркүмдөп Жаңсуудан келип Синжанга жардам берип жаткан окутуучулар алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областына алып келди. Кызыл Суу областындагы окутуучу окуучулар аларды чын пейил менен Жаңсуудан келген мугалимдер деп атады. Учурда Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинде Жаңсуудан Синжанга жардам берүүгө келген окутуучулардын ошол жердеги окутуучулар менен чогуу сабак өтүүсү дайымдуу турпатка айланды. Синжанга жардам берүүгө келген окутуучулар Жаңсуунун бышып жетилген сабаккана үлгүсү, сабакта ар доо аргасы, тапшырма долбоорлоо тажрыйбаларын бул жерден үйрөнүү абалы менен биргелештирип, ачык сабак, атайын темадагы лекцияны кулаш жайдырды жана устаз, шагирт жардам берүү, жетектөө аркылуу жаш окутуучуларды өсүп жетилүүгө жетектеди. Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинин окутуучусу Лоо Мин мындай деди. Синжанга жардам берүүгө келген окутуучулар жапжаңы окутуу карашын алып келди. Илгери мен окуучуларды байыркы ырларды үйрөнүүгө жетектегенде сүйлөм сайын которуп, жаттатып жаздырат элем. Бирок алар мага ырды сүрөткө айландырып, сызуу устаканасы долбоорун үйрөтүп, окуучуларды ыр маанисин сызуу орундаштырууга жетектеп, балдарга эң ылайык келе турган ыкманы табууга жардам берди. Жакшы тажрыйбалар аркылуу дагы да көп мектептерге таасир көрсөтүү үчүн 2020 жылы Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областынан нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык орду Кызыл Суу областык агартуу идарасы менен биргелешип, Жаңсуулук окутуучулар кызмат пунктин куруп, Жаңсуу Кызыл Суу окутуу ынтымагы катарлуу түрлөрдү тургузуп, эки жердегилердин окутуу байлыгынан ортук баарланууга түрткү болду. Бүгүнкү күндө кызмат пунктинин пункт түйүнү 14 жетип, пунктке кирген Жаңсуулук окутуучу жалпы 600 ашты. Бир мектеп, бир пункт түйүнү болуу, бир мугалим, бир шагиртке жардам берип жетектөө ишке ашырылып, алдыңкы агартуу түшүнүгүнүн Кызыл Суу областында жүзөлөшүүсүнө түрткү болду. Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областынан нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык орду кадрлар ишмерлер группасынын орун басар башчысы, Кызыл Суу областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Пын Хуан мындай деди. Кызмат пункти өрүшү сызыл күчтүү куруп жана андан жакшы пайдаланып, Жаңсуу Кызыл Суу эки жердеги мектеп окутуучулардын курчалышып, өз ара бирге иштөөсүн тереңдештирип, асыл сапаттуу агартуу байлыгын ортак жаратуу, ортак баарланууну чыныгы түртмөктөйт. Ардактуу армандары жогоруда таттыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү, күнгө жума. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мейкиндиктеги жатак имараты кошулган AI үй башкаруучу Кулжа шаарынын Мейкиндиктеги Кулпунай илим техника үлгүсү толук болду. Үрүмчү шаары Сайбак району Тоогун коомдук конушу Улуттар ынтымагы короосунда дуумандуу турмуш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандардын актылуун арыпка ыйгылып, шаар айылдардын жаңы керектөөсүн алга жылыштаталы 2026 жылдык Жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамынын орундаштырылуусу жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакында Кул Жашары 10,000 чарчы метрлүү мейкиндиктеги кулпунай түрүн өзөктө өзгөртүү курулушун соңуна чыгарып, илим техника тойноосу күчтүү болгон жаңы келбет менен бир майдан дыйканчылык менен саякатчылык жоорулушкан таттуу иш жүзүндөлүктү баштады. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Кул Жашардын Кипек Юзи айылындагы акыл эдиректүү эгинчиликтин жаңы көрүнүш жөнүндө айтып беребиз.

Акылы директүү айнегилим табастырмасында кол пунай майсалары бийик сереге катар тизилген болчу. Өлчөмдөшкөн бийик середи өстүрүү акыры реттүү тизилген болуп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүдө шай кешип, кол пунай майсасын жерден 1 метр алыстыктагы арналуу өстүрүү акырында өндүрдү. Быйыл Кипек Юзе айылы Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигин киргизди. Шериктик бул жерге жайгашкандан кийин 3 миллион юан каржы салып, 10 ылымта бастырманы бүткүлдөй өзгөрттү. Ошон менен бирге акылы директүү энергия системасы, сугаттоо системасы жана цифрлуу өндүрүш системасын септеп, ылымта бастырма ичине суу, жер семирткич, бир толкулашкан турбаторун жаткырып, акыл жөндөмдүү шамал өтүштүргүч, температура нымдуулугун теңшөө сыяктуу жабдууларды тең арымда аракеттендирди. Бул система кол пунайдын өсүү мезгилиндеги керектөөсүнө негиз, суу, жер семирткич менен камдоо өлчөмүн төп теңшип, суу, жер семирткич үнөмдүү, энергиянын күч кошуусун иш жүзүнө ашырды. Бул жүрүш өлчөмдүү жасатылган илим техника бирлешме мушту кол пунайга ойдогудай өсүү чөйрөсүн жаратып берүү үчүн жасаган болуп, бастырма сапат негизин бекем салды. 10 айнек ылымта бастырманын бардыгын шериктик өз алдын изилдеп жасаган акылы директүү айыл чарба чоң өрүшүнө жыйнакталган болуп, алды учунда жумуш алып баруучунун чөнтөк телефонун APP'си бар. Жумуш алып баруучу ылымта бастырманын ичинде же ар кандай бир жерде ылымта бастырманы автоматтык тизгиндей алат. Көп адамдын жумуш алып баруусунун кереги жок. Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Хуй Юан тааныштырып мындай деди. Алардагы ылымта бастырма жазасына жогору аныктыктагы күзөтүү камерасын орнотту. Ал кол пунайды 24 саат үзбөй күзөтөт. Аркы учунда тизгиндөө борбору AI чоң мээси бар. AI чоң мээси аркылуу кошумча иликтөөгө жардам берип, эң соңунда алар өстүрүү ой пикирин белгилейт. Жүрөлгөлүү топуракты өстүрүүгө салыштырганда кол пунайга бийик сере негизги зат өстүрүү техникасы колдонулган болуп, импорт кылынган чим көң, ак лай гүлү, бермет тоо тектеринин илимий теңшөө салыштырмасы боюнча арналуу өстүрүүчү негизги зат иштетилип, топурактан таралуучу дарт зыяны маселеси баш жактан азайтылган. Мекиндикте өскөн кол пунайдын мөмөсү таза, сапаты жакшы болуп, жүрөлгөлүү эгинчиликте топурак жабышып калуу, мөмө чөмө айыбы сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечти. Өндүрүү өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге кол пунайдын сапаты жана түшүм мөлчөрүн өнүмдү жогорулатты. Хуюан мындай деди. Жерге түшпөгөндүктөн көптөгөн зыян азаят экен. Мурда атыз өстүргөн кол пунай бышкандан кийин жерге түшүп кетсе кумурускага зыяндуу курттар келип жеп кетчү. Бул жерде мындай абал көрүлбөйт. Андыктан мейкиндиктеги кол пунайдын түшүм мөлчөрү жалаң ылымта бастырмадагы жаңы кол пунайдын түшүм мөлчөрүнөн 5 тоннадан 6 тоннага чейин болот. 11 айдын ортолорунда же соңунда алгач түркүмдөгү кол пунайды өзгөлө болот. Учурда мейкиндиктеги кол пунайдын бардыгы көчүрүлүп болду. Бул бир түркүм сапаты жакшы кол пунайлар негиздүүсү бир үй бүлө кишилерине жана эс алуучу саякатчыларга бет алган болуп, үзүү туйнусу кошулган асыл түшүмдөрдү чекене сатуудай кош жолдуу үлгүсү аркылуу базарга бет алдырылды. Хуюан мындай билдирди. Быйылкы эгинчилик абалына негизделгенде келер жылы сере үстүнө жана бир кабат кол пунай өстүрмөкчү. Мындай болгондо түшүм өлчөмү дагы эселеп артат. Окшош чыгым менен эки эсе натыйжа жараткан болот. Алар айланадагы дыйкандар менен кызматташып, техника жагынан жетекчилик кылып, калкты өзүнүн жергиликтүү ылымта бастырмасында топураксыз өстүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылмакчы.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздө Каргал ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмуш жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Каргалы ооданынын Акташ шаарчасындагы жалгашып кеткен жабдуулуу айыл чарба базасы гүлдөндү. Ылымта бастырмалардагы жашылча жер жемиштер жапжашыл чытырман өсүп, өсүү абалы кишини кубандырат. Эгинчилик чоң түтүнү Айнур Курбан бадыраң сабактары арасында шашылыш жүрүп, күнүмдүк башкарып барбай иштоо кызматын тартиптүү кулач жайдырды. Ал чымырканып иштөө көчүрүп изилдөөгө таянып, башка жерге көчүрүлгөн адаттагы калыктан алыс жакынга даңктуу жабдуулуу айыл чарба техника чебери жана байуу баштамчысына айланды. 2019 жылы кембагалдарды башка жерге которуп бөлөө саясаты менен Айнур жапжаңы бейпил конуштандыруу үйүнө көчүп кирип, турмуш шарты зор даражада жакшыланды. Кыйынчылыктан арылып, мыкты бут тиреп туруу үчүн шаарчалык өкмөт жана кыштак коллективинен жардам берип жөлөө жетектөөсүндө ал өздүгүнөн ЮЕ дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативине катышып, бүт зээни менен ылымта бастырма жашылча айдоо кесибине киришип, кайра кайра изилдөө, акырындык менен чогултуу аркылуу бүт жүрүштүү эгинчилик жөндөмүн бышык ийгерди. Үйрөнүүдө жеңишке жеткенден кийин Айнур эгинчилик көлөмүн акырындык менен туруктуу кеңиртип, 2025 жылга чейин жогору өлчөмдүү күн нуру ылымта бастырмадан 18 жеңиштүү көтөрүүгө алып, байыгандан кийин баштан акыр коңшуларга көңүл бөлүп, ошол кыштактагы артык эмгек күчтөрүн алдын жумушка орундаштырып, үй бүлөсүнөн кабар алууга муктаж, жумушка орундашуу жөндөмү кемчил аялдар тобуна түйүндүү жардам берип жөлөдү. Азыр анын эгинчилик базасы жыл бою 18 кыштак тургунун жакын айланада иштөөгө туруктуу түрткү болуп, калктын жумушка орундашуу кыйын болуу маселесин берекеттүү чечти. Кийинки карымда Айнур дагы да көп ылымта бастырманы көтөрүп алып, эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, дагы да көп кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашып, кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болуп, нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууну пландады. Ардактуу армандар, жогоруда Каргалы ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмушу жөнүндө уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосундагы күнүмдүк туумандуу турмуш жөнүндө айтып беребиз. Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосу 16 улут чогулуп конуштанган короо саардагы турмушту манга бөлөнүп бир күндүк турмуш өз ыргагы менен башталды. Жашылча сатып алып кайтып келген тургундар өзара баш ийкеп амандашып гүл бак жанында картайгандар тегеректе олтуруп аңгеме айтышып дагы кээ бир тургундар ээрчишип коомдук конуш кыймыл үйүнө карай жөнөдү. Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымагы өнүгүүсү боюнча жаратуу кызматында терең изденип күнүмдүк турмушта жакшы сабдаш, жакшы эже сиңди, жакшы коңшу, жакшы жоролордон аңгемелерин тургундардын күнүмдүк турмушуна сиңдирди. Окшош болбогон турмуш издериндеги ар бир кичинекей иш бул жерде улуттар ынтымагынын жылуу агымына чуурулушту. Дарак көлөкөсүндө 72 жаштагы Махмут Якуп Бирзент баштыкты көтөрүп келип 59 жаштагы Сиег Одоң менен учурашып, апта акырында коңшулар 100 үй бүлө зыяпатынын дайындык иштерин акылдашты. Экөө короодогу тургундар сыймыктанып сүйлөй турган жакшы сабдаш, алардын бири 1972 жылы аскер бөлүккө катышкан, дагы бири 1987 жылы аскер бөлүккө катышкан. Ийинди иңгетирип чек ара коргоп көрбөсө дагы, бирок оюндагы аскерлердин жоопкерчилиги аларды коомдук конуштагы эң жандуу ыктыярчыга айландырды.

Махмут мындай деди. Сабиз, кой эти сатып алуу тизмесин түзүп чыктым. Адам санын эч келе эсептеп, кароочусу жок картаңдарды түшүрүп койсок болбойт. Сиегодун башын ийкеп туруп, казан аяктымага тапшырыңыз. Дамак даяр болгондон кийин биз дагы адаттагы окшош үй сайын чоңдорго жеткирип беребиз деди. Экөө азык-түлүк материалдарды сатып алуу, кызматчылардын иш бөлүштүрүүсү жөнүндө кеңешип, эшик алдына чейин барып, абал суроого тийиштүү тургундардын тизмесин реттеди. Жолдон өтүп бараткан коңшулар бул эки картайган кишини көрсө, кызуулук менен абал сурайт. Күн акырын көтөрүлүп, имараттар арасында 62 жаштагы Адыл Османдагы шашылыш болуп кетти. Куродогу бар киши мактай турган жакшы тууган жылуу коңшу катары. Жакшы коңшу катары Шайман сумкасанын жанындагы өлчөмдүү септемеге айланган. Эми эле конуштанган тургунга жардамдашып, суу ага турган чүмөктү оңшоп болуусуна алдагы бурулуп 80 жаштагы Сүйентинин эшик алдына келди. Сүйенти вина калыпсыз кеңейүүсүнүн азабын тартып жаткан болуп, кичине алыска жүрсө эле жайсызданат. Адыл эшикти кагып кирип, күйүнгөн түрдө табыштады. Сүнага, саар кечтин температура айырмасы чоң, сыртка чыксаңыз калыңыраак кийиңиз. Сүйенти күлүп туруп, кызыктуу кылып мындай деди. Ой, билем, чын эле сыртка чыкмай болсом, сенин жардамыңды үмүт кыламын. Бул бир канча ооз аңгемелешүү өөдө ылдый кабатта канча 10 жылдан бери жыйылып калган коңшулар арасындагы жакшы шай кечүүнү чагылдырып турат. Коомдук конуштун бийкыймыл үйүндө музыка доошу акырын жаңырып, жакшы эже сиңдилер Майнур Жума менен Ху Дзянпин машыктанып, мелодияга ээрчип колун көтөрүп, арымын алып жатты. Майнур бир жактан үн көрсөтүп, бир жагынан төмөн доошту эскертти. Билегиңизди дагы да бийигирээк көтөрүңүз, ыргагын туруктуу кылыңыз. Ху Дзянпин жеңил демигип туруп, мындай деди. Картайып калдым, саламаттыгым жакшы эмес. Дагы сиз ар күнү мага жоро болуп, жакшы маш кылдырып жатасыз. Экөөнүн таанышканына туптура 60 жыл болду. Өспүрүм кездеринде чогуу окуп, кубанып ойнойт эле кийин турак жайда канча жолу өзгөрүүлөр болсо дагы достук эзелден сусташып калган жок. Машык акырлашкандан кийин үйгө кайтып от жакпай, биздин үйгө келиңиз. Көнүү мыйзамды өзгөрбөйт. Мен куурма куурсам, сиз лагман тартасыз деди Майнур кубанган түрдө сунуш кылып. Кыймыл үйүндө жеңил ырбый жаңырып турат. Бир четтеги коомдук конуштун ишканасы дагы өзүнчө карбаластыкка толуп жатты. Жакшы жоро Рызван Гүл Үсөн менен Танжуан Жуан башын төмөн кылып, абал ээлөө дептерин реттеп жатты. Коомдук конушка жан келип, эмне иштерин биле албай калган күндөрүн тилге алганда, Танжуан Жуандын көздөрү мээримге толду, ал мындай деди. Кызматка жан катышкан кезде эч нерсени билбейт элем, азыр дагы жакшы. Эжем баары жерден жардам берип жүргөндүктөн, мен кесип менен бышык тааныштым. Рызван Гүл кол булгалап күлүп туруп мындай деди. Биз алгачында эле бир үй бүлө кишилери кызмат турмушта өзүрө жардам берип туруубуз керек. Бүгүнкү күндө алар эже сиңдилердей жакын өтүп, чогуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, материал реттеп, жазып, негизги катмардагы жумуш ордунда ийинди эңгетирип бекем турууда. Тынычтык имаратты акырын-акырын каптап, короого кечки шоола түштү. Майданда салкындап аңгемелешип жаткан тургундар акырын көбөйүп, адаттагы бир күн тыптыныч акырлашты. Карт аскерлердин эскерүүсү, коңшулардын жардам берип жөлөсү, эски достордун жоро болуп, кызматташтардын жар жөлөк болуусу бул карапайым кишилердин кичинекей нуру чоң короодогу жылуу, таасирлүү, дуумандуу турмушту жаратты.

Жакында айыл жер байлык Иштак министрлиги акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүп, 2026 жылдык жуңго дыйкандар мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу жана дайындыгы абалын тааныштырды. Жуңго дыйкандар мол түшүм майрамы уюмдоо жетекчилик кылуу комитети ишканасынын мудуру, айыл жер байлык Иштак министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемесинин мекеме башчысы Лейлю Гун жыйында мындай тааныштырды. 2026 жылы 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Социалисттик замандаштыруунун негизинен иш кашыруунун негизин мыктуулай турган, жалпы өткөй күчөй турган алгылыктуу мезгил. Мына ушундай бир маңыздуу учурда мол түшүм майрамын жакшы өткөрүүнүн мааниси чоң. Быйылкы мол түшүм майрамында мол түшүмдү куттуктоо, маданиятты өрүш алдыруу, айлык Иштактарды гүлдөндүрүү негизги максатына уландуу моюнсунуп, мол түшүм алууда жаңы кырдаал жаратуу, нактылуу иштеп гүлдөндүрүүнү илгери сүрүү негизги тема кылынат. Быйылкы мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу эки катмарга бөлүнөт. Биринчи катмар уюмдук комитет баш болуп уюмдаган кыймыл. Борбордук комитет үгүт бөлүмү, агартуу министрлиги сыяктуу уюмдук комитетине мүчө 17 орун ортоо катышып, 47 түрдүү түйүндүү кыймылды уюмдап, аны бир кошулган энге кортондулады. Мындагы бир бүт мамлекет боюнча негизги майдан кыймылы болуп, Хубэй Шаньяңда өткөрүлөт. Эн дыйкандар негизги толкуу кылынып, уюмдук комитетке мүчө орундар мамлекет боюнча чоң типтеги милдеттүү оору мүнөздөө кыймыл апталыгы, мамлекеттик илимди жалпылаштыруу айы, айыл чарба, айылык Иштак негизги майдан кыймылы, алтын күз керектөө мезгили сыяктуу 46 түрдүү түйүндүү кыймылды уюмдап кулач жайдырат. Илим техника, законду жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, маданият, дене тарбия, өндүрүш сатуу боюнча чиркештирүү сыяктуу тейлөө мазмундарын өз ичине алат.

Экинчи катмар арык эстерлер уюмдап кулач жайдырган кыймылдар, арык эстерлер мол түшүм байрамынын негизги темасын эмерчиктеп, назарын дыйкандар калкынын өндүрүш турмуш муктажына чордондоштуруп, мол түшүм натыйжаларын чагылдыруу, дыйкандардын келбетин чагылдыруу, эгинчилик маданиятын өрүш алдыруу, айыл чарба түшүмдөрү керектөөсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардан бир катар мол мазмундуу түркүн түстүү район өзгөчөлүгүнө ээ куттуктоо кыймылдарын кулач жайдырат.

Дүрбүлжүн Одандагы Айылчар Байлык Иштак Идарасынын кабарына негизделгенде, Дүрбүлжүн Одандын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнүн түрдүү жумуш тартиптери маңыздуу алга жылыштатылып, түрдүн жалпы курулуш тездигинин 68.1% бүтүргөн. Дүрбүлжүн Одандын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнө жалпы көлөмү 205,000 болуп, мунун ичинде 2025 жылы 50,000 жолу коюлган, 2026 жылы болсо 80,000 жолу коюлган, 2027 жылы 75,000 жолу коюлат. Түрбүткөндөн кийин Дүрбүлжүн Одандын атыздарды сугатуу шартын дагы да жакшылап, пайдоо жер сапаты жана айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, бүт Одандын аштык түшүмүн туруктуулаштыруу, түшүмүн ашыруу дыйкан малчылардын кирешесин сызыл арттырууга мыкты негиз салат. Синжаңдын жери кең болуу, мал доктурлук байлыгынын таралуусу тегиз болбостук, чет алыс малчылык райондорунда түндө оору мүнөздүү кыйын болуу сыяктуу иш жүзүндө ооруу түйүндөрүнө карата Синжаң ЧИСА КУА УЧУР Илим Техника чектүү шектиги Синжаң мал чарба илимдери академиясы менен мал доктурлук изилдөө орду менен биргелешип, мал доктуру келди айбанат ылаңын интернетте оору мүнөздүү дарылоо системасын ортого изилдеп ортого чыгарды. Азыр даражасы мамлекеттик айбанат ылаңына оору мүнөздүү өрүшү болгон мал доктуру акыл жөндөмдүү дарылоого жогорулатылды. Өрүштө акыл жөндөмдүү AI-да оору мүнөздүү жана адистер оору мүнөздөөдөн турган кош үлгү колдонулду. AI билим кампасынан 1,000,000 даражалуу клиникалык оору мисалы жогорулуп, тууралык салыштырмасы 92% жетти. Оору мүнөздөгөндөн кийин системалуу түрдө жакын айланадагы мал доктурлук дарылар дүкөндөрүнө барып дары сатып алууга жетектелип, тейлөө жабык алкага калыптандырылды. Азыр бүт Синжаңдагы 45,000 киши, бүт мамлекеттеги 120,000 колдонуучу интернетте иштетип жатат, кийин акырындык менен жайылтылат.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 8 айдын 8 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-24 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарбек экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоктук таанымда бирдейликке келди.
2: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук талабын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эметчиктей кемелдүү укук талабына кепилдик кылуу системасын курат.
1: Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташуу жаңы жолу орун алып жүрүшүп, Шинжаңдын көмүрүн Боокайда айланып тике жеткирип чыгыш бөлүктүн деңиз боюн камдоого кепилдик кылат.
2: Шинжаңдагы туңгуч 9S кол темир борбору ишке киришти.
1: Автоном райондук эл иштери назараты сыяктуу 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарланууну жолго койду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөм билим техникасында жаңылык жаратуу кесип өнүгүүсү майдан көрүнүштө колдонууну жалпы бетке илгери сүрүп көрүлгүлүү кесиптерди өзгөртүп даражасын өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуу, келечек кесиптерди алдын көрүп жайгаштырууну шайкештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдү түрдүү кесипке кубат ыйгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну көрсөтүү.

0: өткөн. Шинжан жасандакыл жөндөн кошулган кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү төртмөктөдө көзөктүү матур кылууда бекем туруп, жер шартына карай иш көрүп көп кайнаарлуу колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, жасандакыл жөндөм илим техника жетишкендиктер менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакындан бери эмеле Карамай шаарынын экинчи кезектүү жасандакыл жөндөм колдонуу жарышында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон шаар Ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусу төрү тобу жарыштын баалуу сунушу жана шаар тургундарынын чыныгы иштетүү чагылдыруусуна бириктирип 21 ичке бөлүнгөн жөндөм үлгүсүн такшалдырып кылдаштырды. Мурдакы акыл директүү шаар кудум күзөтүүчүгө окшош болуп, тек сандуу маалымат менен байкаган маселелерди жыйынтыктап бир жаңсыл кылууда дагыле адамга сөөнчү. Ал эми бул Ашаан даражалуу акыл жөндөмдө тулуку болсо Карамай шаары 156 чыныгы кесип иштери көрүнүшүндө иргеп тандап чыккан ой жүгүрт ала турган шаар башкаруучулары AIга сөөнүп, көмөскү кырсыктарды демелгелүү сыдырата текшерип, шаар башкаруусун санарыптен санарыптуу башкарууга карай бурулууну ишке ашырды. Бүтүн күндүк тордогу акыл жөндөмдү коомдук кызматкер Шаукага сөөнүп, бул жүрүш шаар акыл директүү системе ар кайсы тармактар ортосундагы сандуу маалымат очасын туташтырып, коомдук камсыздоо, даарылуу камсыздоосу, картайганда күтүнүү, куткарып жардам берүү сыяктуу миң түрдөн ашуун эл турмушу кесип иштерин бири тордо бирдей бүтүрүүнү ишке ашырды. Карамай шаарынын 90% көпү жогору жыштыктагы өкмөт иштери тейлөөсүндө каалык чапкылабай туруп эле бүт барышын тордо бүтүрө ала турган болду. Ал сайын асыгатмалуу болгону система тактаган маалыматтарды автоматтык салыштырып, каалыктын кайта кайта материал тапшыруусунун кереги жок. Кызматкерлер тармак аттап чапкылап аныктайт. Карамай шаары көлүнүн жолу көчө башкармасы иш бүтүрүү башкармасынын элечтер кадры Ли Жиан күндөлүк кызмат барышында бул оңтойлулукту сезинди. Ал мындай деди: катыштуу кээ бир маалымат абалдарды 10 минут ичинде эле бизге чагылдырып болот. Алдын ойлогон орундаштыруу, мисалы жумушсуздук механизми, майыптык күбөлүгүн бүтүрүү механизми жана чоң суммалуу даарылоо чыгаша механизми сыяктуу. Бул алдын эскертүү механизмин тактап айтканда саясат адамды издеп, кыйынчылыктуу калктын бирөөнү дагы калтырып койбой камсыздоого чыныгы кепилдик кылат. Жер жерлердин тасыккан тажрыйбаларынан үлгү алып, Карамай шаары өкмөт кошулган жүргүзүүчү кархана, кошулган баштагы карханадан турган шайкештүү жыл штаттуу үлгүсүн куруп, 72 түрдүү жылдык түйүндүү милдеттердин баарысын жабгалкактуу башкарууга алып кирди. Азырга чейин бүт шаар боюнча 28 тасыккан акыл директүү колдонуу көрүнүшү торго чыгарылып жүргүзүлдү. Карамай шаардык санарыптеши өнүгүү идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Заң Ийминг мындай деди: 10 миллион даражалуу акыл жөндөм толкусун көбөйтүү көлчөгүн дайындап, жогору окуу жай, кархана, жекелерде жакшы акыл жөндөм толкусун көбөйтүп чыгаруу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Дагы катыштуу кээ бир толуктама жардамын беребиз. Элге оңтойлуу болуу, элге пайда жеткирүү, кесипке кубат ыйгаруу болсо Шинжан жасандакыл жөндөм кошулган аракетин жылыштатуудагы өзөктүү орун алдыруу түйүнү. Нефит, нефт кымия өнөр жайы, көмүр, көмүр кымия өнөр жайы, жабдуу жасоо сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп автоном район, жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору. Жасанды акыл жөндөм кошулган өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер үйрүү аракет планы сыяктуу саясат чаарыларын түзүп чыгып басып таратып, өкмөт иштери тейлөөсү, өнөр жайда жасоо сыяктуу салаларда бир түркүм көчүрүүгө, жайылтууга боло турган тасыккан үлгүлөрдү жаратты. Жакында 2026 жылдык алдыңкы катарда акыл жөндөмдүү завод болуп тандалып кирген Кумыл Тияншан Семеното акыл жөндөмдүү заводу чоң сандуу маалыматты башкарып тизгиндөө өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдү тескеп тизгиндөө менен жөрөлгөлүү жасанды тажрыйба менен иштөөнүн ордун алдырып, баардык кишинин эмгек өндүрүш салыштырмасы 22.85% жогорулады. Кумыл Тияншан Семенот чектүү жооптулук шектүүнүн орун басар баш директору Жан Фэй мындай деди: 5G, жакап эл эсептөөсү, AI сыяктуу алдыңкы жээг илим техникаларын терең жуурулуштуруп, бүт завод алгылыктуу жабдууларды 100% торго жалгоону ишке ашырып, өндүрүш үлгүсүндө адам колду башкарып тизгиндөөдөн санарыптуу акыл жөндөмдү автоматтык тизгиндөөдөй түпкү бурулууну ишке ашырды. Шинжанда бүт мамлекет боюнча эң чоң пахта өндүрүш району, 10 миллион мо даражалуу айдоо, Жуңгар ойпоту 1000 чакырымдуу нефт району, жылына бир канча 100 миллион тонна өндүрүүчү көмүр кен бар болуп, мол колдонуу көрүнүшү санарап техникасын орун алдырууну табигый сынак айдоо жана машык майданы менен камдады. Өзүнө таандуу өзгөчө көрүнүшү, артыкчылыгы жана жашыл эсептөө күчү байлыгына сөөнүп, Шинжан жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин уланды тереңдештирип, көрүнүштү баштап колдонууну тереңдештирип, түйүндү салаларда козготуу вертикал түрүндөгү модель, жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы жана түйүндү түр курулуштарын жайгаштырып, чыгыштын алдыңкы катардагы техника жана тасыккан моделин жергиликтин кесип эл турмушу ажаты менен төп чөркештирип, акыл иреттүү күчү аркылуу түрдүү кесипке кубат ыйгарат.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Ушул мезгилде 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйынын өткөрүп, санарып экономиканын өнүгүүсү өз ара таасирлешип туюнуу көргөзмөсү, Тянжин атайын майданы жана Чоңчиң атайын майдан кыймылы, камдоо ажатты чиркештирүү жыйыны жана жеринен текшерип изилдөө кыймылын тең арымда өткөрүп, көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортак таанымда бирдейликке келди. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйын, санарипти туташтыруу, санарип соодасы жана жол экономикасы, санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу, санарипти башкаруу жана курбат курулушуна үйрүлүп, арасында санарипти туташтыруу талкуу жыйынында 3 түрдүү чек ара аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташуусуна кол коюшту. Санарип соодасы жана жол экономикасы талкуу жыйынында атайы түр боюнча кызматташуу демилге каты жарыяланып, акыл идиректүү зат жүгүртүү чек ара аттап бирлешип ташуу өрүшүн куруу түрү орун алды. Санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу талкуу жыйынында 4 түрдүү түйүндүү кызматташуу түрү бекитилди. Шанхай кызматташтык уюму Керканачылар комитетинин аткаруу баш катчысы Сергей Канафуский, Чунго Шинжаң өзүнө таандуу өзгөчө жогорапиялык орду жана чыгаан санарип негизги чаптууларына таянып, Шанхай кызматташтык уюму санарип соодасы кызматташуусунда сынак айдоо жана улагыч ролун көрсөткөнүн айтып мындай деди. Чунго Шинжаңдын ушул сынак түйүн өрүшү аркылуу алдыдагы кызматташуулар тараптардын чөлкөмүнөн ашып түшүп, бардык мүчө мамлекетти жана өнүктүш мамлекеттерди камтыган көп тараптуу санарип экология системасын жаратууга күч чыгарат. Зат жүгүртүү, соода энергия сыяктуу салаларга түйүндүү үйрүлүп, район экономикасын ишке ашыруу аркылуу ортак көлдөнөт. Талкуу жыйындан пайдаланып, Шинжаң чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү түйүнү курулуш оңутуна сүйөнүп, Тянжин, Чоңчин кесиптерди шайкештирүүсүн тереңдештирип, Орто Азия базарына ылайык келген санарып кызматташуу багытын иликтеп, райондордун санарыптуу өнүгүүсүнүн тегиз болбоо, камдоо ажатты ашташтыруу шыдыр болбоо сыяктуу маселелерин басаңдатууга өбөлгө болот. Жунго электрондук соода коомунун дайымдуу орун басар башчысы Паң Лехуй мындай деди. Алдыда Орто Азиянын базар ажатына негиз, мисалы Казакстан төмөн мейкиндик экономикасын чечүү долбоору саласында Жунго керканасынын тейлөөсүн үмүт кылды. Соода коомубуз Шинжаңга тирек болуп, Орто Азияга канат керүүгө жакшы тейлөө жүргүзөт. Мунун ичинде көптөгөн оңуттар бар. Бул жолку талкуу жыйында санарып экономикасынын өнүгүүсү өз ара таасирлешүүнү туюнуу көргөзмөсүн орундаштырып, арасында Шинжаңдын санариптештирүү жетишкендиктер көргөзмө району жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын санариптүү өнүгүүсүнүн эң жаңы жетишкендиктерин чордонтуу көрсөттү. Шинжаң Сылуу Ронгчуаң Тор Илим Техника Чектүү Шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Досоң Лин карканада көп тилдүү AI зат жүгүртүү санарып акыл жөндөм өрүшүн жана чек ара аттап көп ыңгайлуу бирлешип ташмалдоо бир туркулашкан системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Өрүштүн курбатын секин-секин түрдө Алатоо Оозу, Коргоз, Кашкар сыяктуу түйүн чек ара ооздоруна чыгарып, санарып соодасы коридорун талкуу жыйындагы демилгеден көчүрүүгө, жайылтууга боло турган чыныгы көрүнүшкө айландырып, Шинжаңдын өзөктүү райондорунун жогор сапатта өнүгүүсүнө керкананын күчүн кошобуз.
0: Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети кечөө 9 айдын 17 күнү жарыялоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур Аптынам районунун шаарча жылуулук менен камдоо низамын чечмеледи. Бул низам быйыл 10 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөгү станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Низам Шинжаң чыгарган тунгуч аптынам райондор ажалуу жылуулук менен камдоо жергилик мүнөздүү закон белгилеме жалпы 7 бап 48 тароо жалпы принцип чоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жылуулуктан пайдалануу тейлөөсү көзөмөлдөп башкаруу закондук жоопкерчилик сыяктуу мазмундарды камтыйт. Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы маалымат билдирүүчүсү Мариям Исмаил низамдын бекитилүүсү жылуулук менен камдоону башкаруунун өкмөт белгилемеси катмарынан жергилик мүнөздүү закон белгилеме катмарына өстүрүп жылуулук менен камдоо жоспору курулушу тижарат тейлөө жылуулуктан пайдалануу ошондой эле катыштуу көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарынын калыпташуусу үчүн ан сайын беделдүү ан сайын туруктуу закон белгилеме негизи менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чыгарылган закон маселе багытында бекем туруп катуу суук райондордун иш жүзүндөгү арыз талабын жетээрлүү кабылдап бөлмө температура өлчөмүн айкындаштыруу акы кайтаруу механизмин куруу тейлөө жоруктарын калыпташтыруу сыяктуу чаралар аркылуу журчулуктун суукта жылынуу арыз талабын конкреттүү закон түзүмгө айландырды. Бул жылуулук менен камдоо базар тартибинин калыпташуусуна пайдалуу. Өкмөт жылуулук менен камдоо орундары жылуулуктан пайдалануучу түтүндөрү сыяктуу ар кайсы жактардын укуктарын милдетин айкындаштырып, жылуулук менен камдоо саласынын коопсуз туруктуу, жогору берекеттүү, акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүгө жетектеди. Низам жорчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эме эрчиктей, кемелдүү болгон укук таламына кепилдик кылуу системасын курду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон кызматы комитетинин орун басары мудуру Ежен Шүн мындай деди. Өлчөмдү жогорулатып 27 градусту катуу төмөн чегине орнотуу керек. Жылуулук менен камдоо орундары 24 саат ичинде температурасын өлчөө бекитилди. Анын үстүнө температураны түшкү саат 12-ден саат 16-га чейин берүүнү орундаштыруу мажбур бекитилди. Убакыт тандап температура өлчөөдөгү жылчыктарды тосуу керек. Жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр айынан бөлмө температурасын 27 градустан төмөн болсо күндөлүк. Кемейген өлчөм боюнча жылуулук аксынын 50%, 18 Цельсий градустан төмөн болсо күндүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук аксынын 100% кайтарылат. Өзгөчө белгилемеде жылуулук колдонуучу түтүндөрдүн өз жоруктары айынан температура өлчөмгө жетпесе, жылуулук колдонуучу түтүндөр катыштуу жоопкерчиликти аркалайт. Ким белгилемени бузса, ошол акыбетин үстүнө алуу мүлдө катаң чектөөгө айланат. Аптыром райондук туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, биринчи даражалуу күзөтүүчү Кылмингие мындай билдирди. Биз жылуулук менен камдоону бүт мезгилдик дайымдуулашкан көзөмөлдөп башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, жылуулук менен камдоонун алгачкы мезгили, кычыраган сууктун жогору белес мезгили, жылуулук менен камдоону токтотуу, өткүнчү мезгили сыяктуу алгылыктуу убакыт бөлүктөрүнө бекем кадалып, түйүндүү түрдө көөнү, эски конуштар, чет жака, алыскы тилки райондору сыяктуу жылуулук менен камдоо алсыз райондорго каратмалуу кыдырып жашыруун текшерүүнү кулаш жайдырабыз. 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш линиясына таянып жабгалкакта арыз талаптарды бир жактылуу кылуу механизмин тургузуп, журчулуктун жылуулук менен камдоо жөнүндөгү арыз талаптарын тез ылдамдыкта чагылдырып, жогору берекетте бүтүрөбүз. Сала боюнча закон аткарууну көзөмөлдөө талаптарын катаң түзөлөштүрүп, жылуулук менен камдоо өлчөмгө жетпөө, жөнгө салып түзөтүү жүзөлөшпөө, тейлүү накташпоо сыяктуу маселелерди катаң көзөмөлдөп түзөтүүдөн жылуулук менен камдоо карханаларынын негизги тулку жоопкерчилигин тыгыз бекемдейбиз.
1: Тарбагатай аймактык акимчилик мекемеси жуңго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коому ортоок баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң Тарбагатай бакты талкуу жыйыны кечээ 9-чу айдын 17-чү күнү ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Ли, Лео Жэнин кабарынууга сыздар. Бул жолку талкуу жыйында ачып өнүктүрүү, каржы жүрүштүрүү, ортоок утушка жетүү, Азия Европа ачып чеберүү жаңы даңгыл жолун куруу негизги тема кылынып, мамлекет ичиндеги жана Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттерден келген 300-дөн ашуун кишини катышууга эликтирип, атайын маек жыйыны, өзгөчө кесиптерди көргөзмө кылуу району формасы аркылуу Тарбагатай аймагынын канткенде жуңго Казакстан 3-чү чек ара аттаган темир жол курулушун мүрт деп билип, даңгыл жол экономикасын кесип экономикасына карай өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түрткөй турганы терең талкууланды. Талкуу жыйын мезгилинде Тарбагатай аймагы ошондой эле Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району Казакстандагы көптөгөн одан даражалуу өкмөттөр менен жаңы материал, чек ара аттаган саякат, автоуна майда тетиктерин кураштыруу, экспорттоо сыяктуу жактарды каптаган көптөгөн каржы салуу кызматташтык түрлөрүнө кол коюшту. Жуңго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жуңго Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөп, Тарбагатай үчүн ансайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, Жуңго Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайин Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү, жасоо, сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басары баш директору Ли Янжаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максат наамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын сынак районунан орун очок алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет ала. 9-чу айдын этегинен 10-чу айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максатнамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай uçkuşsuz uçak ayıl çarba ösümdüktörün korgu uçkuşsuz uçağının barına abdan kızgat eken.

0: Жан Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү Сынак району партия кызматы комитетинин орун басары шудеси, башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопэнг талкуу жыйынында Жунго Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштаа керканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуу улаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшүү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат жүгүртүү өздүк наркы артыкчылыгын жарыялап, Жунго Европа кезекчи поезддарын, чек ара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга үрүлүүгө эликтирип, түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чек ара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орночо калып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чек ара аттаган соода камдоо желеси зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чек арадан өткөрүп алып калбастык, тек обороттоп наркын арттырбастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп, чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын, кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
1: Баркөл Сантанху вокзалы жеңиштүү ташымалдаган Шинжаңдын көмүрүн ХБ-ге ташуу 10,000 тонналык. Тоңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында ХБ порттобу Таңшан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул комолдон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу, бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поездга Шинжаң энергия тобунун ШТОМЭЙ 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп, Комол Сантанху 3-чү номурлуу кен районунан аттанып, Ленхэ Комолу темир жолун бойлоп, Санши Шужоуду басып өтүп, Курпалап орто жолду алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымал аркылуу чыгыш Жунго, түштүк Жунго деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүп орундаштырылып, Шинжаңдын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжаңдын көмүрүн деңиз жээгине алып барууну көлөмдөштүрүп камдоого кепилдик кылуу жолун ачат. Коян Жоужоу, Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Лиянзы кабарчыга мындай деди. Өрөмчү темир жол идарасы тобу Тайяван темир жол идарасы тобунун колдоосунда Комолу Баркөлү Сантанху көлү кен районунун Ленхэ Комолу темир жолу Санши Шужоу өтүп Курпалау вокзалы оор жүк ташыган кезекчи поезд, Жиңтаң портунун толук темир жолу, суу жолу, бирлешме желе жолун жаңылык жаратып бардыкка келтирип, Комолдун көмүрүн тоңгуч жолу оор жүктөгөн поезд үлгүсүндө Бохай деңизин айланып портко тике жетип барат. Жаңы жолдун ачылуусу ташымалуу убакыт мейкинде көздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Мурда Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташууга барып келүү үчүн бүт аралыгына 28 күн кетчү. Жаңы линия ачылгандан кийин ташуу убакты 10 күн айланасына кыскарып, сырткы ташымал берекетин зор темпте жогорулатты. Өкмөт жана карахананын терең шайкешүү натыйжасында Комол шаарынын көмүрүн өндүрүү, ташуу, сатуу кызмат атайбаны. Коюан Жоужоу тобу Таңшан порт тобу 3 жак жылына 5 миллион тонна туруктуу ташуу мөлчөрү кызматташтык бүтүмүн түздү. Коян Жоужоу тобу Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанху поезд станциясынын ак майданынын жооптуусу Ван Вэньюн мындай деди. Азыр биз Сантанхудагы ташуу мөлчөрүбүз ар айда 80,000 тонна айланасында. Ар айда 100,000 тонна болоорун нишан кылып, биз Коюан Жоужоу тобу Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жаңы жолун уландуу кеңиритип, Баркөлдүн көмүрүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз.
0: 9-нчу айдын 16-нчу күнү Шинжаңдагы Тоңгуч Колтемир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Тяньшан булут эсептөө кесип базасында расмий тижарат баштады. Бул автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинин түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү. Шинжаң Колтемир бир аялдама ыңгайындагы универсал тейлөө аралжысы бөскөлүгүн толтурду. Эми кабардан угуңуздар. Борбордун көргөзмө залына келгенде көзгө тартылганы көргөзмөлөнө турган ар түрдүү акыл жөндөмдүү кул темирлер болуп, көпчүлүк алдыңкы жээгилим техникасы алып келген укмуштуу туюнууну жакын аралыктан сезин алат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шиндиен Каң мындай деди. Аябай сонун экен, көптөгөн кызыктуу нерселерди ойноголу болот экен, кыйла көзүм ачылып калды. Кул темир 9S борбор автоунаалардын 4S дүкөн үлгүсүнөн үлгү алып, сатуу, майда тетик, сатуудан кийинки тейлөө, маалымат чагылдыруу сыяктуу тейлөөлөрдү бир толку кылган кул темир бир аялдама ыңгайындагы тейлөө өрүшүн жаратуу. түшүм сатуу, тейлөө жүргүзүүдөн ишмер жетиштирүү, өлчөм тургузууга чейин кул темир 9S борбору керектөөчүлөрдүн кул темирдин бүт көрүнүштүү керектөөсү жана тейлөө ажатын гана тандырат. Учурда борбордун биринчи мезгили акыл жөндөмдөшкөн катуу детал жабдуусунан 100 ашуунду орундаштырып, мамлекет ичиндеги 25 баштаак кул темири жергиликтүү карканалары жана экинчи жолу ачып өнүктүрүү карканалары менен стратегиялуу кызматташууну тургузуп, экинчи мезгилин 2027 жылдын алдыңкы жарымында ишке кириштирүүнү пландаган. Борборго каржы салуучу жак Шинжаң Вэйлай Шыдай Илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сунсю Кун 9S борбор тижарат баштагандан кийин ар жылы 10,000 адам ирээттен ашуун орто баштагыч мектеп окуучуларынан изилдеп үйрөнүү кыймылын үстүн ала турганын, автоном район даражалуу кул темир жарыш иштеринен 3 майдандан аз эмес өткөрүүнү үстүнө ала турганын, Шыханза дашөөсү сыяктуу жогору окуу жайлар менен мектеп керкана кызматташуусун алып барып, кесип менен окутуунун журулушусун, жергиликтүү кул темир ишкерлери жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар, илимий изилдөө орундары менен Шинжаңдын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркүк кесиби менен бириктирип, кул темирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрүнүн негизги толук салга чыгарымда калып ташты. Быйыл жыл ичинде жумушту аяктатып тапшырууну пландады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушу нак майданында бийик калдайган крандар билектерин ойнотуп бөлүк-бөлүк курулуш материалдарын көтөрдү. Гүл бото аралаштыруу машинасы, курулуш уналары сыяктуу чоңтуктеги жабдуулар ар бири жүрүп, күрк-күрөгөн добуш жаңырды. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техника пахта кесиби илим техника боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун жооптуусу Хуанго Хуа кабарчыга мындай деди. Учурда токумачылык цехи, даяр түшүмдөрдү сактоо кампасы, текшерүү борбору сыяктуу негизги тулкусу негизинен курулуп бүттү. Биринчи номерлуу өндүрүш цехинде азыр 400 ашуун жумушчу жабдууларды башкаруу линиясын орнотуу, ошондой эле өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү, аба теңшегич, күчтүү электр, алсыз электр, көзөмөлдөп тизгиндүү, асма, торус сыяктуу жумуштарды чукул алып барууда. Быйыл жыл ичинде бүтүрүп тапшыруу пландалды. Бул түрдө эл аралык алдыңкы катарда акыл жөндөмдөшкөн токумачылык өндүрүш линиясы жалпы бетке колдонулуп, автоматташтыруу жана санариптештирүү техникасы жогорулаштырылып, бүт барышы акылы директүү завод курду. Негизинен 60-тан 100 чейин ичке тыгыз жибирилет. Хуанго Хуа кабарчыга түрү ишке кириштирилгенден кийин дагы жогору деңгээлдеги тажрыйба өрүшүнө таянып, мамлекет боюнча сапаттуу пахта жип зарыл базасын күч сала жаратып, Шинжаңдын токумачылык кийим кечек кесибинин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө сызыл кубат ыйгара турганын айтып мындай деди. Бул түрү түгөлдөй курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин жылына өндүрүлө турган жогору сапаттагы пахта жип 150,000 тонна айланасында болуп, пахтанын жеринде айландыруу мөлчөрү 200,000 тонна болуусун ишке ашыруу болжолдонду.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Быйылдан баштап Шанши өлкөсү Бортала обласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарынан ишандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин баардык ажатты Шанши өлкөсүнүн баардык курбатын эмерчиктей, ишмер, кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулушту жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапаттай өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү ишмерлер алдыңкы орунда турат. Шаншиден Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Бортала областык тажрыйба орто мектебинде Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүндүүлүгүнө бириктирип, тажрыйба орто мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Бортала обласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шанши өлкөсү кош багытта тарбиялоо, өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо, булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арымда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча колбашчылык ордо агартуу группасынын башчысы Порталаа областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүй Жаомин тааныштырып мындай деди. Шаньши өлкөсү туңгуч түркүмдө Шинжанга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Бул Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашуунун түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70ге жакын атактуу мектеп Шинжанга кирип, курчалышып ортоо курууну кулаш жайдырды. Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо ишмерлери түгөлдөй, кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка, дагы айыл шаарчаларга барып, чек ара туан майдандарга барып кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Порталаа областык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шудеси, доктуркана башчысы Жужиан Фэй мындай деди. Жалпы 659 операция жасадык. Мында 4-чү даражалуу операция 20% ашууну түзүп, Порталаа областынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шаньши өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндүү түрүнөн 110 жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүн илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шаньши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шаньши карканаларынын орно чогалып, каржы салууга эликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чогалды. Шаньши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Порталаа областык парткомдун орун басары Шудеси Неоза Жоң мындай деди. Бул жылдык эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нарп жеткизип, Шаньши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берекеттерди колго келтирүүсүн бүт күч менен түртмөктөйбүз. Жоңхуа улуттуу ортоктук толку таанымын бекем уюталы.
1: Караул кана. Чин патшалыгынын чек ара районунда тургузган аскер бийлик жабдуусу Чапчал Шибе автономияданы менен Көктала шаарында бүгүнкү чейин бой түрөп турган бир кыйла толук караул кана урандысы сакталып, жергиликтик армия менен эле чек араны коргоо, чек ара коргоонусун бекемдөө жөнүндөкү өткөн иштерди баяндап берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Абсанттыр караул канасы 1024-чү Көктала шаары 67-4-чү лиян. Долан Туук иштагынын батыш түндүгүнө божомол менен 6 км келген жеринде жайгашкан. Түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 34.4 метр, чыгышы менен батышынын узундугу 31.6 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Надам караулканасы Чапчал Шибе автономияданын Надам иштагынын түштүгүнө 2 км келген жеринде болуп, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу болжол менен 35 метр, чыгышы менен батышынын кеңдиги божомол менен 46 метр, дубалдын бийиктиги 2.8 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Чапчал Шибе автономиялык маданий эстеликтерди башкаруу ордунун мурдакы башчысы Ансуу. Бул эки караулкана болсо Гуаншуунун 8-жылы Жунгу Россия чек араны чалгында бекиткенден кийин жол бою чек ара сызыгына орундаштырган караулканалардын бири экенин тааныштырып мындай деди. Мурда негизинен чапкынчылардан сактанып башка адамдардын өз эркинче өтүүсүнө болбойт эле. Ошондуктан ушундай какыр талаага курулган. Абсантыр караулканасы менен Надам караулканасы ошол кезде эленин 4 лагеринин бири болгон Шибе лагеринин туруштуу жери. 1764-жылы Чиң өкмөтү Шыңжиңден Шибе улутунун миңден ашуун командир жоокерин алып келет. Алты көл үй бүлөсү болуп жалпы 5000 адам батышка карай жүрүп Эле дарыя өрөөнүн түштүк жээгине келет. Алар бир жактан өстөң чаап, жер айда бир жактан караулкананы коргойт. Азыр Чапчал Шибе автономиядандын чек арасы ичиндеги 7 жердеги караулкана урандысы бирдей Кубанчуу жылдарында курулган. Караулкана урандысы кымбат баалуу нактылуу буюм катарында сакталып, чек арадагы армия менен элдин чек аранын өтөр жолун бекем коргоосу эстелике алынган. Ансуу мындай деди. Караулкана мамлекет жеринин бүтүндүгүн коргоо, чек араны бекемдүү, улуттар ынтымактуулугуна карата абдан чоң рол аткарган. Караулкананын курулганына 200 жылдан ашып, Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун зарыл жандуу окуу материалы. Караулкананын аңгемесин казып, биздин ортоктук аңгемебизди жакшы баяндайбыз.
0: Автоном райондук элиштери назараты жакында коом коопсуздук, малия, адам күчү жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануусун түзүмдөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Жаңадан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ички эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго коюу анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтык салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо аркылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9-айда эмеле 80 жашка толгон коргоо сооданын

0: Хойян шаарчасы Жамбылак кыштагынын кыштак тургуну Огулгүл Гопуржан бул үлгүдөн тикелей нар балуучуга айланды. Чоңененин небереси Делияр Акрам жаңы саясатты оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Өзүбүз чапкылап айлык кыштак кадрлары коомдук камсыздоо картасынын номурун жыйып, системага киргизип тикелей ушул айдан баштап алды. Билөөгө караганда Шинжаң 2011 жылы улуу жаштагылар кошумча каражат түзүмүн тургузгандан бери 100 000 улуу жаштагы картаңдар нарпалган. Белгилеме боюнча улуу жаштагылар кошумча каражаты 3 даражага бөлүнгөн болуп, 80 89 жашка чейинки картаңдар арайда 75 юан, 90 99 жашка чейинки картаңдар арайда 150 юан, 100 жаш жана андан жогору картаңдар арайда 280 юан. Система кыймылдуу башкарууну жолго коюп, жашы өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтык эскейт. Автоном райондук элчилери назараты картайганда күтүнүү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты ортак баарлануунун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндө 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
1: Станциябыз кабарчысы Филоранын 9-16 күнү ачылган 2026 жылдык 4-чү кезектүү Шинжаң Артыш мөрөйү футбол сунуштуу жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан ээлешинче, бул кезектүү жарыш 11 айдын 13 күнү Кызыл Суу облусунун Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо, туңгуш жолу Жаңсу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынан чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжаңга нишандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын күчтүү командаларынын кошулуусу Артыш мөрөйүнүн район даңктуу маркесинен бүт мамлекеттин жарыш иштерине алкып даражасын жогорулатууну ишке ашыруусуна өбөлгө болду. Кызыл Суу облусунун орун басар облас башчысы Айпаша Абдугопур быйылкы жарыш жарыш аркылуу көңүл уютуу, жарыш аркылуу жоролушун илгери сүрүү, жарыш аркылуу шаарды гүлдөндүрүү өзөктүү нишанын бекитип, жалпы беткей доор алмашып даражасын жогорулатууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңсонун Жаңсу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңшинин Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы чыгаан күчтүүлөр командасы алыстан келип Артышта жолугушат. Жунго футбол коому ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Жунго футбол А даражалуулар бирлешме жарышындагы азыр милдет аткарып жаткан кесиптик футболчулар жарыш майданына келип, эл арасындагы чеберлер менен жөндөмүн көрсөтөт. Кесиптик футболчулар менен эл арасындагы чеберлер бир майданда өнөр көрсөтүп, бир майдан ан сайын жогору өлчөм, дагда күчтүү жарыш футбол салтанатын көрсөтөт. 3 жыл чебердик менен иликтеп алып баруу аркылуу Артыш мөрөйү бүт Шинжаңга канат керген өзгөчө маданият айпесин жетилдирип, бүт элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026 жылы дүйнөлүк мөрөй талашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. 5G кошулган 4K ашаан жогору аныктыктагы бүт көрүнүштүү доош аркылуу түз баян алып баруу, улап таратуу системасын курат. Дагы телегелешкен көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү септеп, көп тил, көп өрүш, көп турпатта таратуу формасы аркылуу дүйнөнүн назарын оодарат. Айпаша Абдугопур мындай деди. Эң зарыл жарык түйүнү болсо, биз тең арымда бүт маалымат аралжыларын борбор ашкана таратуу үлгүсүн жүрүштөшкөн көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү козготуп, райондун таратуу чектемесин бузуп, Артыш мөрөйүн бүт Шинжаңга, бүт мамлекетке, бүт дүйнөгө бет алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 16 күнү тоор аркылуу айымдардын күчүн чогултуп кооз Шинжаңды чогуу сызалы 2026 жылдык Шинжаң аялзаты негизги темалуу тоор маданият кыймылы Үрүмчүдө өттү. 6 чыгаан аялзат тоор таланттуулары сахнага чыгып алгачкы мүдөө аңгимелери менен бөлүшүп, жаңы доор Шинжаң аялзатынын өзүн урматтап өзүнө ишенип, өз алдынча болуп өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин көрсөттү.
0: 9 айдын 16 күнү Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы туңгуш

0: Мекендегі жашаң мұздақ жерені өзі жүргізуші қампасы ашылып жүргізілді. Түр, Жеңдоң зат жүгіртуі Азия 1-ші номерлі үйірімчі ақыл жөндөмді кесіп бақчасында орын алды. Қампада сақтау аянты бол жолменен 2000 чарчы метр, күндік бір жаңсырғылу ғұрбаты 4000-ден ашып, Жеңдоң чеке жашаң мұздақ жересінен тұңғыш жолы түндік Шинжаң районын қаптосын ішке ашырып, үйірімчі Санжы Шыханза сияқты жерлерде ең тез болғанда ошол күні жеткіріледі.
1: 9-нчы айдын орталарынан 10-нчы айдын орталарына чейин Шинжаң күз мезгилдик узун линиялу саякат буйрук кызыткан жерине айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9-нчы айдын 15-нчи күнүнөн 10-нчы айдын 15-нчи күнүнө чейин жоңго түштүк аба жолу Шинжаң аба жол линиясындагы жүргүнчүлөрдүн буйрутмалуу олтуруу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 24% өскөн.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 12-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 9-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 9-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 12-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 15-25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык. Температура 13-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 11-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 11-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 9-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 13-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта үткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда үткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Котенде үткүн жаан жаайт. Температура 14-20 Цельсий градуска чейин жылуу. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуш Итинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 18-күнү күнгө жума.

Мамлекетибизде узун мөөнөтүп АПСТ камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынын деле тазабы? Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе кол менен укалаганга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде мамлекетибизде узун мөөнөтү папестөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ваң Ванжун жакында Гоуян Акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арма 15-5 жылдык жоспор темасындагы желеш акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырып мындай деди. Мамлекетибизде узун мөөнөтү папестөө камсыздоосуна катышкандардын саны 320 миллиондон ашып, фонд чыгашасы 114 миллиард 200 миллион юанга жетти. Ажатынан чыга албай тургандар 4 миллион 600 миң кишиден артып, папестөө төлө менен камдалды. Азырга чейин 22 өлкө өлкө даражалуу жолго коюу долбоорун басып таратты. Эштаттуу бир туташ жоспорлоно турган район 121ге жетти. Бул жылдын артында мамлекет боюнча 247 бир туташ жоспорлоно турган районго кеңейтүүсү мөлчөрлөндү.

Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жарыялаган мамлекетибиздин 2025 жылдык саламаттык сактоо ден соолук иштери өнүгүүсүнүн статистика билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын артында мамлекетибизде кишилердин орточо өмүрү 79.25 жашка жетери көздөлүп, коомдук коюу саламаттык сактоо тейлөө борборлорунун орточо амбулатория каражаты былтыркы окшош мезгилдекиден 11.7% төмөндөгөн. Ар миң нопуска туура келе турган табыш тап багуу саны 4.73 жогорулаган. Дарылоо менен күтүүнү бирлештирилген аппараттардын жалпы саны 8289 жеткен. Элдин дарылануу жүгү сызыл жеңилдетилип төрөттүү колдоо менен картайгандар саламаттыгы тейлөөсү шаярымда кеңейтилген. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөттү папестөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Силерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма линияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп беребиз.

Мамлекетибиздин текшерүү сандуу маалыматтарында көрсөтүлүшүнчө жумуртка керектөөдөн келип чыга турган көптөгөн оорулар ичинде салмонулла бактериясы менен булганган жумуртканы керектөөдөн келип чыга турган оору салыштырмасы 70-80%га жетет. Муну көрүп алууга болот. Салмонулла бактериясы жөнүндө биз сөзсүз сергектигибизди жогорулатып ээнелүк кылбастыгыбыз керек. Жумуртканы коопсуз жеш сунушу. Айрыкча жумурткадагы салмонулла бактериясы аябай кооптуу болсо да бирок ага тең тайлаш.

жараштыруу кыйын эмес. Жумуртка жегенде төмөндөгү 6 түйүндү иш жүзүнө ашырганда гана анын зыянынан эң зор даражада сактанганга болот. Биринчи. Жумуртканы толук бышыруу керек. Азыктыкты толук бышыруу аябай өнүмдүү бактерия жоюу аргасы. Толук бышкан жумуртканы жегенде салмонелла бактериясынан кабатырланбаса дагы болот. Экинчи. Жумуртканы туура сатып алуу жана сактоо. Танда базарынан жумуртка сатып алганда таза жана жумуртка кабыгы толук болгон жумуртканы тандоо керек. Жумуртка кабыгында булгамалар бир гыйла көп болгон жумуртка жана жаракы кеткен жумуртка оңой эле оору пайда кылуучу бактериялар менен булганат. Ошого эң жакшысы сатып албастык керек. Сатып алып үйгө кайткандан кийин салкын, кургак жерде сактоо. Эң жакшысы муздаткычта суук сактоо ары жашылча, мөмө, эт сыяктуулардан айырып сактоо. Кайчылашма булгануудан сактануу керек. Адатта кабалда сатып алган жумуртканы тазалоо ажасыз. Анткени жумуртканын сырткы кабыгынын сырткы бетинде дагы бир кабат коргоо пардасы бар болуп, микроорганизмдердин жумуртканын ички бөлүгүнө кирүүсүн азайтат. Эгер тазалоо артыкча болуп кетсе, коргоо пардасы бузулуп кетет. Муздаткычка салып койгон кезде дагы жумуртканын сапаты оңой эле өзгөрүп калат. Бирок жумурткананын кабыгынын сырткы бетинде көптөгөн тоок чыгарындысы жана топоо сыяктуулар болсо жууп тазалоо керек. Жууп койгон жумуртканы кыска убакыт ичинде алды менен жеп алуу керек. Мына буга байкас кылуу керек. Суук сакталган жумуртканы уланды суук сактоо температурасында сактоо. Мурда суук сакталган жумуртканы үй температурасына жөткөп сактабастык керек. Температура айырмасынын таасиринде суу тамчылары калыптанат. Бул микроорганизмдердин жумуртка ичине кирүүсүнө пайдалуу болуп, жумуртканын сапатын оңой эле өзгөртүп жиберет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүздүн антабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе, кол менен укалаганга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет көзгө чаң тозоң, кум же кичик курт кумурскалар кирип кетсе кол менен укала бастык. Алды менен көздү жумуп, көз жашын агызуу же таза суу менен жеңил чайкоо керек. Жол жүргөндө шамал чыгып, көзгө күтүүсүз кум кирип кетсе сиздин алгачкы жообуңуз колуңузду көтөрүп укалашпа. Бул аракет баары кишиде бар, бирок ал дал эң кооптуу. Көз алмасынын сырткы бетинде бир кабат тунук мүйүз парда бар болуп, жукары алсыз. Кумданчалар кабат менен кабак менен мүйүз пардасынын арасына кысылып туруп алат. Сиз ар жолу укаласаңыз, кумданчалары мүйүз пардада бир из калтырат. Жеңил болгондо мүйүз парда ипталиясы сүрүлүп, көз кызарып шишип, нурдан коркуп канча күн жашагат. Оор болгондо кум томологу мүйүз пардага кирип кетет. Ошого доктурдун микроскопто ийне менен тандап чыгуусуна туура келет. Колдоку бактериялардын көзгө кирип кетип, бириктирүүчү парда сезгени чары мүйүз парда сезгени чын келтирип чыгара турганын айтпай эле коюлу. Башкача нерсе көзгө кирип кеткенде көз өзү коргоо механизмин козготуп, көп мөлчөрдө жаш агызып, башкача нерсени көз жашы менен агызып чыгарат. Сиз иштемекчи болгонуңуз ага жардам берүү. Укалоо аркылуу ага кедерги болуу эмес. Алды менен көздү жумуп, көз алмасын айландырбай, көз жашын табигый ажыратыңыз. Көп сандагы кичик чаң тозоңдор көз жашына ээрчип, көз кычыгына агып чыгат. Кагаз менен жеңил сүртүп жиберсеңиз, эгер көз жашты агыза албасаңыз, бир дас таза суук суу тап, бетиңизди сууга чылап, сууда бир канча жолу көзүңүздү жымыңдатыңыз. Сууга агымынан пайдаланып башкача нерсени алып чыгыңыз. Эгер дагы эле болбосо же көз карасына башкача нерсе кирип алса, пахта менен чан же ийне менен тартпай, дароо доктурхананын көз бөлүмүнө барыңыз. Түгөн эсиңизде болсун. Көзүңүзгө бир нерсе кирип кетсе, көзүңүздү жумуп жаш чыгарыңыз. Укалабаңыз, чукулабаңыз. Агызып чыгара албасаңыз доктурга барыңыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе, кол менен укалаганга болбойт деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жарқын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 17-нчи күнү пейшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-нчи айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү боюнча зарыл көрсөтмө берип, чыгаан жасоочулукту сызыл зорайтып күчөтүп, жүнгөөчү замандаштыруунун жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоону бышыктады. Ли Чжан мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышына катышты арыз сөз сүйлөдү.
1: Дин Шойшаң 23-нчү кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты. Ары көргөзмөгө катышкан чет элдик саясий кайраткерлер менен көрүштү.
0: Мамлекет боюнча жайкаштык сатып алуу аягына чыгайын деди. Жалпы 100 миллион тоннадан ашуун буудай сатып алынды.
1: 15-нчи 5 жылды баштоо армалуу аттуу желилиш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында радио, теле жана тордогу үн сындарды жогору сапатта өнүктүрүүнү бачым түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Көңүл уйтуп, күч жоготуу, чыны кармап нактылышты. 15-нчи 5 жылды жакшы баштоонун күрөшүп илгерилеп ишке ашыруу аттуу желилиш кабарда бүгүн Ниши аранын тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөл толук чөлкөн байлыгын маданий саякат түшүмүн айландырганын көрсөтөбүз.
1: Орусия Жапониянын кайра аскерлештирүүсү Орусиянын коопсуздугу жана Чыгыш Түндүк Азиянын тынычтыгына үпкө салып келди деди.
0: Европа ынтымагы Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирме болгон мүчүк айланасын түртмөктөй турганын айтты. АКШ бул жорук душмандашу аракети деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш жүйжеси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында чыгаан жасоочулук кесибин өнүктүрүү боюнча зарыл көрсөтмөлөрдү берип мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук кесиби үздүксүз өнүгүп зоройуп, жаңы жаратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал нактылуу күчү көрүнүктүү күчөп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушунда басмыр дарым ташталды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлде коопсуздукту биргелке жоспорлоп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштыруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту уланды зорайтып күчөтүп, чарба чынжырын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып, чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп зорайтып, жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышы 9-нчу айдын 16-нчу күнүнөн 17-нчу күнүнөчө Бээжинде ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунеси Ли Чжан жыйнарышка катышты ары сөз сүйлөдү. Ли Чжан сөзүндө мындай көрсөттү. Баш жүйжи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн орчундуу маңызын, багыт жолун жана түйүндүү милдетин терең баяндап, өтө күчтүү стратегиялуулукка, жетектөө мүнөзүнө, каратмалуулукка ээ. Байланыштуу кызматтарды жакшытөөнү зарыл моюнсунуу колдонмосу менен камдады. Биз астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин изчил түзөлөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет катары карап, сызыл күч салып, көпкө чейин кызмат көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанына термелбей кадам таштообуз керек. Ли Чжан мыналарды бышыктады. Жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүү кырдаалына ылайыкташып, жаңыр доору акыл жөндөмдү жасоочулукту негиз кылган чабуул коюу багыты боюнча өнүгүү ыкымында санарып акыл менен жөндөм ыйгарууга ансай маани берип, техника линиясында жогору даражалуу өз билги болууга ансай маани берип, өндүрүш жаргасында жашыл төмөн көмүртектүү болууга ансай маани берип, жасоочулукту акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жөрүнүштүрүп өнүктүрүүнү күч сала түртмөктөө керек. Ли Чжан мыналарды көрсөттү. Түйүндүү чөлкөмдөрдү универсал чараларды жолго коюу, төп күч чыгарууга үйрүлүп, чыгаан жасоочулукта жаңы жаратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал нактылуу күчүн токтоосуз жогорулатуу, чарбада жаңы жаратуунун шыкатылган кыймылдаш күчү жаратып, негизги зилдөө түрөөчүн бекемдеп, алгылыктуу өзөк техника өткөнүнө чабуул коюуну күчөтүп, илим техника тоногаларын өнүмгө айландырып колдонууну тереңдетүү, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны көлөмдүү колдонууну бачымдатып, болочок чарбаларды алтын көрөгөндүк менен жайгаштырууну күчөтүп, жөрүлгөлүү чарбаларды жаңылап даражасын жогорулатууну түртмөктөө, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо аракетин жан жактуу кулач айдырып, кир кананы санарып акыл жөндөмдөшүүнү көздөй тип өзгөртүүсүн жетектеп колдоо эпкенин күчөтүү, чыгаан жасоочулук менен заманбап тейлөөнү тереңдетип жөрүнүштүрүүнү түртмөктөп, тейлөөчүл жасоодо жаңы жаратып өнүктүрүү, жергилик абалына шай чыгаан жасоочулук тобун жетиштирип зоройтуп, түргө катмырга бөлүп, сапатын даражасын жогорулатууну түртмөктө. Ислаат ачып жиберүүнү сызыл тереңдетип, саясат жана каражат камдоону күчөтүп, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратып, алдыңкы жасоочулуктун өнүгүү кыймылдатыш күчү, жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орунбасары Зунеси Жан Гочин кортундуу сөзүндө мыналарды билдирди. Баш жүйжи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп изилдештирип, Зунеси Ли Чандын сүйлөгөн сөзүнүн талабын түзөлөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн чукулдук сезими, жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүү керек. Зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, алгылыктуу түйүндөрдү бекем кармап, түйүндүү чарба чынжырын жогору сапатта өнүктүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы урпак акыл жөндөмдү жасоону зор күч менен өнүктүрүп, түрдүү милдеттерди түзөлөштүрүүнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Базар механизминин ролун ансайын жакшы өөрчүтүүгө назар салып, жогору сапаттагы өлчөм системасын бачым куруп, тартипсиз, жолсуз атаандашууну уланды тартипке салып, керканалардын ичиндеги кыйынчылыктарын чечүүгө тилгер жардам берип, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн жакшы экологиясын үч сала жаратуу керек. Өнөр жана маалыматташтыруу министрлиги, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Гоя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, Жансу өлкөсү, Хобе өлкөсүнүн жооптуу жылыштыруу алмаштырып сөз сүйлөдү. Бужоңлоун жыйнарышка катышты. Жыйнарыш телетелефон жыйнарыш формасында ачылды. Ар кайсы өлкө, Апнур районунун тике караштуу шаар жана план айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бейтаны, борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топ, борбор башкаруучу айрым акча мамиле аппараттары, жасоочулук саласындагы байланыштуу керканалардын жооптуу жылыштыруу катардуулар жыйнарышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорулуштуруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөтүү аттуу борбордук деле тез бааламасын жарыялады. 23-чү кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү жана Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы соода жана каржы салуу башчылар жыйналышы 17-чү күнү Гуанси Наннингде башталды. Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орунбасары зоолиси Диң Шөйшөң катышты арыз сөз сүйлөдү. Диң Шөйшөң мындай билдирди: Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району тараптардын тагдырлаш ортак толкуу курулушундагы зарыл аралжы. 2021 жылы 11 айда төрага Си Цзиньпин Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода районунун 3-4 нускасы курулушун мурдараак баштоону ортого коюп, эркин соода районунун ого бетер жогору деңгээлге карай өнүгүүсүн түртмөктөгү айкын багыт көрсөтүп берген. Тараптардын чогуу чымыркануусунда Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району сызыл туруктуу соо жүргүзүлүп, мол табылгаларды колго келтирип, район экономикасынын жоорулушу өнүгүүсүн күчтүү түртмөктөдү. Диң Шөйшөң мындай көрсөттү: Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району 3-0 нускасынын даражасын жогорулатуу келишим наамасы күчкө ээ болуп жолго коюлгандан кийин район экономикасынын өнүгүүсүнө соолбас жаңы кубат кошот. Ал 4 сунушту ортого коюп, биринчи районду ачып өнүктүрүү деңгээлин жалпы экиге жогорулатууну түртмөктөп, ан сайын кемелденген кызматташтык кандыргасы жана механизмдештирилген орундаштырууларды тургузуп, район бир толукташтырылган базарды басым куруу. Экинчи, соодага каржы салуу кызматташтык сапатын жогорулатып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, кызматташтыгын бирдемчи тереңдетип кеңиртип, чарба чынжыры кандоо чынжыры туруктуулугун чогуу коргоо. Үчүнчү, жаңдан гүлдөнгөн сала кызматташуусун терең иш түзүндү алып барууну түртмөктөп, район санаарлык экономикасы жасанды акыл жөнөмдүү өнүктүрүүнү илгери сүрүп, чөйрө түшүмдөр жана терүү соодасын шыдырлаштыруу. Төртүнчү, өз ара байланышты шыдырлаштыруунун ан сайынын кайруу жогору өнүмдүү кылууну түртмөктөп, эл аралык кургактык деңиз соода жаңы жолун жогору деңгээлде чогуу куруу. Бирманын орунбасары зунтуңу Ниусо, Вьетнамдын дайымдуу иштерге жооптуу орунбасары зунлиси Фанжасу, Лавостун дайымдуу иштерге жооптуу орунбасары зунлиси Шаалунсай, Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагынын баш катчысы Гао Чинхонг ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү. Артынан Диң Шөйшөң көргөзмөнүн ачылганын жарыялады. Арыз сыйлуу коноктор менен чогуу аземди баштады. Ачылуу аземден кийин Диң Шөйшөң көргөзмөгө барып, көргөзмө сарайын кыдырып, ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашып пикир алмаштырды. 16-чү күнү түштөн кийин Диң Шөйшөң айрым-айрым Ниусо, Фанжасу, Шаалунсай менен көрүштү. Диң Шөйшөң мындай билдирди: Жүнгө жак тараптар менен башчылардын зарылдык таандарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, жогору катмарлагалар карым катоосун тыгыздаштырып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, нактылуу кызматташууну кеңейтип, адамгерчилик алмаштырууну кеңейтип, ан сайын тыгыз тагдырлаш ортак толкуну чогуу куруп, район жана дүйнөнүн гүлдөнүү туруктуулугу үчүн ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Чет эл жактын саясий кайраткерлери Жүнгөнүн район өнүгүүсү үчүн көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкап, Жүнгө менен ар сала кызматташтыкты тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курум жылыштатып, тараптар элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт турганын билдиришти. Гуаншидеги мезгилде Диң Шөйшөңдагы Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекеттери жасанды акыл жөнөм колдонуу кызматташуу борбору, Гуанши алгылыктуу металл изилдөө оруна барып, жасанды акыл жөнөм кызматташтык өнүгүүсү, экология чөйрөнү коргоп жөнгө салуу сыяктуу кызматтарды текшерип иликтеди.
0: Кабарчынын мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо идарасынын билдирүүсүнчө, бүт мамлекеттеги жайкаштык сатып алуу аягына чыгайын деп, күзгү ачтык сатып алуунун түрдүү дайындыктары бүткөн. Быйыл жайкаштык сатып алууда базалашкан сатып алуу негиз кылынып, саясат мүнөздүү сатып алуу төмөнүнө кепилдик кылынды. Учурда бүт мамлекеттеги түрдүү негизги тулкулар жалпы сатып алган буудай 100 миллион тоннадан ашат. Ачтык экен дыйкандардын таламын камсыздоо үчүн мамлекет буудайды эң төмөн баада сатып алуунун аткаруу алтын долбоорун өз маалында козготуп, Жүнгө менен ачтык башкаруу тобу чектүү шериктиги Хэнань Анхуйда алдартып болуп, буудайларды эң төмөн баада сатып алуу кампа түйүнүнөн 164 орунду чогалтырып, ачтыкты кең көлөмдө сатып алды. Бүгүн ачтык саткан акча тез эле эсепке кирди. Айрыкча базарга сөнүп, эң төмөн баада сатып алуу саясаты башталгандан кийин көңүлүм камсыз болду. Күзгү ачтыктын ар тартын бышуусуна эрчи, күзгү ачтык сатып алуудагы кулаш жайдырылуу алдында турат. Болжол менен 9 айдын соңунан келер жылы 4 айдын этегине чейин уланат. Сатып алуу мөлчөрү бүт жылдык ачтык сатып алуу мөлчөрүнүн 4/3 айланасын ээлейт. Учурда негизги өндүрүш райондору кампаны бошотуп даярдоо, каржы чогултуп дайындоону бекем кармап, убакыт менен тең жарышып, өндүрүштөн кийинки тейлөө жабдуу кемтигин басым толуктады. Бул жер Шандондун ачтык өндүрүүчү чоң ооданы Вучинг ооданы. Көпчүлүк көрүп тургандай, үстү жагымдагысы бүтүндөй жаңы булут курулмалуу ачтык кампасы. Бийиктиги 20 канча метр, 7-8 кабаттуу имараттын бийиктиги менен тең. Бул ачтык кампасынын ичине кирсек, кампа ичи тиребели өтө чоң, ымдык даражасы кыйла жакшы экен. Себеби ымдык өтө жакшы болгондуктан сырт менен абаны айырып, анын кургактык даражасы менен жүгөрү буудайдын сапатын сактап калгалы болот. Күзгү ачтыктын чордондо базарга салынуусун тосуп алуу үчүн ар кайсы жери акыл жөндөмдү үлгү алып текшерүү жабдуусун күч салай жайылтып, темир жол коштолгон деңиз ташымалы көбүн кайда бирикме ташымалына сөнүп, сыртка ташымалдоо жолун шыдырлаштырды. Мамлекеттин жабдуу жаңылуу экини жаңы отай түрү каршы быйыл ачтык кургатуу машинасы акыл жөндөмдүү ачтык машинасын колдоо чөлкөмүнө киргизди. Учурда ачтык кампа сыйымдуулугу, сатып алуу каржысы, кызматчы, аспап сыяктууларды дайындап бүттүк. Быйылкы күзгү ачтык кызуу мезгилиндеги сатып алуу мөлчөрүнүн 350 миллион тонна айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Базар көзөмөлдөө мөлчөрүнө маалымат жарыялоону күчөтүп, ачтык өндүрүштөн кийинки теле борбордун кургатуу сыяктуу ролдорун өнүмдүү көрсөтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, кирешесин арттыруусуна күч кошобуз.
1: Говьян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желилиш атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик радио теле баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде радио теле жана тордо көрүү угууну жогору сапатта өнүктүрүүнү басым түртмөктөгү байланыштуу абалдарды тааныштырды. Тааныштырууга караганда былтыр жыл соңуна чейин мамлекетибиздин тор үн сын урунуучу көлөмү 1,99,000,000 кишиге жеткен. Тордоштордун күнүнө орточо көрүү убакты 200 минуттон ашып, сала базар көлөмү 1,200,000,000,000,000 ашкан. Мамлекет боюнча чакан кыска сериалды көрүүчү 800 миллиондон ашып, 2025 жылдык базар көлөмү 100 миллиард,000,000,000 ашкан. 15-5 жыл мезгилинде радио теле үн сын саласы, радио теле жана тор үн сын эки чоң кесибин терең жоорулуштуруп, шайкештүү өнүктүрүүнү жылыштатып, идеология, жалпылык тейлөө, техника чарбасы сыяктуу үч чоң таандуулукту бекемдегер радио теле тору, IPTV, тор телеси жана жалпылык тор сыяктуу төрт кесип катмарын биргелки жакшы жоспорлоп, жогору сапатта өнүктүрүүнү тездетет.
0: Жасанды акыл жөндөмдүн жаңылыш жаратуу, жоорулушу, колдонулуусун дилгирттүрмөктөп, анын артыкчылыгын көрсөтүп да калбай, дагы кемчиликтерин калыпташтырып, жасанды акыл жөндөмдү радио теленин угуу көрүү кесибинде колдонууну жакшы башкарып, жакшы пайдаланабыз. Биз дагы жаңыча радио теле торун куруп, ашаан жугуру аныктыкты бачым өнүктүрүп, бир тулкулаштырылган телени тааныштырып, жалпылаштырып, карапайым калктын теле көрүүсүнүн ан сайын ыңгайлуу, ан сайын ырахат болуусуна өбөлгө түзөбүз. 15-5 жыл мезгилинде Ниңша, Тоо, Суу, Токой, Айтоо, Көл, Жайыт, Чөл, толук чөлкөм байлыгын маданий саякат түшүмүн айландырып, өзгөчө саякат жалпы чөлкөм саякатын тилге өнүктүрүп, эл аралык саякат нишан жерин чымырканып жаратты. Бул мезгилде Ниңша, Шызуйшан шаары Ши Таньжиң зор бир түркүм саякатчыларды тосуп алды. Лоң ашканасына куш келипсиздер аттуу кинонун айрым көрүнүш алуучу жери катары кинонун кызуу койлоосуна ээрчи, бул жер жакынкы мезгилде мамлекет ичи саякат кызуу түйүнүнүн дака кылуучу жерине айланды.
1: Мен кечээ балам менен чогуу ушул кинону көрүүгө барып, мунун өз жерибизде сүрөткө тартылганын анан билдим. Ошондуктан бул кино базасына өтө келгим келди.
0: Ши Таньжиң мурда Ниңша көмүр өнөржи базасы болчу. Кийин байлык түгөнү сыяктуу себептер айынан кен району ар тартынан жабылып калган. Бирок бул жер Халаншан тоосуна жанашып, чөл какыр сыяктуу көптүрдүү жер түзүлүштөрү айкалышып, жаратылыштык байлыгы мол. Байлыктарды жандандырып, Шызуйшан шаары Ши Таньжиң маданий саякат кино чыккан шаарчасын куруп, 60га жуук кино чыгармасын ушул жерде көрүнүш тартууга эриктирди. Жергиликтеги Халаншан автоуна, мотоциклет талаа жарышы сыяктууларды өткөрүү аркылуу маданий саякат жарыш жолдорун кеңейтти. Быйыл Ши Таньжиң маданий саякат кино чакан шаарчасынын теле даражасын жогорулатуу түрлөрү бачым жылыштатылууда.
1: 15-5 жылга бет алып, биз маданий саякат керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, эски завод үйлөрү, эски кен райондорунун терең уйкудагы мүлктөн өнүгүү артуу мөлчөрүнө өзгөрүүсүнө өбөлгө түзөбүз.
0: 15-5 жыл мезгилде Ниңша маданият кошулган жаңы кесип турпаттары аркылуу бүт өлкөм саякатына жөндөм уйгарат. Дүйнөлүк маданият мурасы Батыш Шия көрүстөндүгүндө быйыл чыныгы көрүнүштүү оюндар коюлуп, саякатчылардын миң жылдык Батыш Шия тарых маданиятын көрүп сезип, баарлашуусуна өбөлгө түзүлдү. Инчон Миннин шаарчасы быйыл Фужен Ниңшаны көрүү, театрды кыштактан орун алдырууну күч сала жаратып, саякатчылар чыныгы көрүнүштүү театрдан тоо деңиздин терең мээр махабатын түшүндү. Биздин журтубуздагы Шихайгууда, ошого чоң ата чоң энемден алдыңкы буундагылардын аңгемесин сызылып уккамын, бирок өзүм керт башы менен туйунуп көрбөгөмүн. Менчи алды менен эңил окшобой турганы чөкмөн кайдагы сезинүү болду. Себеби артисттердин баардыгы жаныңда оюнду жандуу көрсөттү, журтубуздун диалектикасында сүйлөйт экен. Чоңбей шаарындагы 66 номурду таш жол өз автоун айдап саякаттоого кызуу алып колго алынган линия. 38 километрлик линияга Куанкы дайрасы, Какыр талаанын өзгөчө көркү жайгашкан. Быйыл жергилик Жылдыздын журту атындагы маданий саякат IP'син жаратып, саякатчылар күндүзү өз автоун айдагач көрүп, кечинде чөлдө жылдыздуу түндөн үзүр ала алат. 15-5 жыл мезгилде Ниңша маданият жана саякат аргач чөлкөмүндөгү бүт чынжырды терең жоорулуштурууну биргелки жоспорлоп, илим техника аркылуу жөндөм уйгарууну күчөтүп, керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, бүт чөлкөмдүн өзгөчө саякатын зор күч менен өнүктүрүп, эл аралык саякат нишан жерин куруп, саякатчылыктан турган бул тирек чарбаны бир демжи асыл күчтүү кылат.
1: Кийинки баскычта саякат асыл линияларын сызыл чыгарып, катуу негизги линиясы жана жаратылыштык адамгерчилик байлык оңтулуктарына сүйөнүп, асыл линия жол системасын куруп, маржандай тизип, чынжыр пайда кылууну түрмөктөйбүз. 15-5 жыл мезгилинде маданий саякатын кооздурмушка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, экономика өнүгүүсүн түрмөктөсүнө чымырканып, өбөргө түзөбүз. Жакында быйылкы жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле шаймандарынын алгач түркүмдөгү каржысын таратуу башталды. Бир түркүм акыл жөнөмдүү жасоо жана негизги жабдуу түрлөрү алгач түркүмдөгү каржы колдоосуна арт-артынан ээ болуп, жолго коюуну башым жылыштатып, өнүмдүү каржы салууну кеңейтүүнү түртмөктөдү. Жыйжаң Рыянда мамлекеттик жаңы энергиялуу автоуна түйүндүү түрү акыл жөнөмдүү асма кандырганы чарбалаштыруу түрү башым жылыштатыла баштап, мамлекет ичиндеги жаңы энергиялуу автоуна кондуруксуу чарба чынжырындагы кемтиктерди толуктады. Мунун алдында аталган түр зор суммадагы изилдөө каржысынан камсанап турган эле. Бирок бир канча күндүн алдында импорт-экспорт банкесинин 100 миллион юан каржысынын орун алуусу быйыл мамлекет боюнча жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралынын алгач түркүмдөгү колдоо түрүнө айланды. Бул акчанын бардыгын түрлөрүн капитал каржысын толуктоого иштетип, өзүндө бар акча ан сайын толуктанып, каржы жүгүртүү сеними дагы зор даражада жогорулады. Ушундай болгондо биз дагы муну капитал каржысы кылып төмөнгө карай козготуп, бул түр насиясынын каржысын козготобуз. Ал жогору өнүмдүү болуп эле калбай, өздүк наркы дагы төмөн. Жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралы мамлекет олуттуу стратегияларды колдоп, түйүндү түр капитал каржысын толуктоо үчүн орундаштырган акча мамиле куралы. Капитал каржысын копорго кылуу аркылуу каржы салуу жалпы мөлчөрүн чоңойтуп, каржы салуу курулмасын асылдаштырып, мамлекеттик акча өнүктүрүү банкеси, айыл чарба өнүгүү банкеси, импорт-экспорт банкеси каржы салууга жооптуу болот.
0: Негизден жүргүлүү чарбалардын санарды иштирип өзгөртүү, жашыл төмөн көмүртектүү энергия, жасанды акыл жөндөм үлгөрсөтүп колдонуу сыяктуу түйүндүү салаларга карай каржы салып, түр курулуш барышын өнүмдүү камсыздадык. Элди керканаларга ыктатуу өпкөнүн күчөтүп, эрте каржы салуу, тез каржы салуу, көп каржы салууну аткарып, каржы салуу менен ченемдүү насиянын шайкешип кызматташуусун ишке ашырабыз.
1: Хубэй Уханьда бул эл менчигиндеги керкана жарнак кошкон жогору ылдамдуу таш жол бүт мамлекеттеги алгачкы жаңгыртуудагы саясат мүнөздүү акча мамиле куралын колдоо түрүнө айланды. Түр курулуп бүткөндөн кийин Ухандын баш калаа чамкырагы шаарлар ара байланышын бирдемчи тыгыздатып, жүк ташымал убактын жана өздүк наркын төмөндөтөт.
0: 7 миллиард юан айланасындагы курулуш түрүнө салынуучу жалпы каржыны козгото алат. Каржыны акташкандан кийин жылдык курулушка каржы салуу нишанын жогору сапатта бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууга болот.
1: Учурда жаңгыртуудагы саясат мүнөздүү акча мамиле куралы Эчак, Юннан, Фужен, Сычуан сыяктуу көптөгөн жерлерде башым салынды. Быйылкы жалпы каржы салуу көлөмү өткөн жылдагы 500 миллиард юандан 800 миллиард юанга чейин көбөйдү. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде, козготуу түрүнүн жалпы каржы салуу көлөмү болжолу 10 триллион юан болору күтүлүүдө.
0: Жыл баштан бери мамлекетибиз жүк ташымал кесибин санатташтыруу, изилдеп өнүктүрүүгө уланды күчүмшөп, акыл жөндөмдөшкөн майдан көрүнүш башым орун алып, жүк ташымал кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн арттыруу, тейлөө даражасын жогорулатууну түртмөктөдү. Шенжен порту жүк ташымал тобунун муздак сактоо компаниясында мамлекет ичиндеги бир түркүм алгач жаратылган ысык суук чөйрөдө теңиштөөчү адамсыз жүк көтөрүү машинасы температура айырмасы 50 Цельсий градуска жакын чөйрөдө товарларды алуу коюу жумушун тартиптүү алып барууда. Бул кычыраган суук шарттагы кызмат бөгөтүн чечип эле калбай, өнүм салыштырмасын болжолу 40% жогорулатты. Өнүмдүн жогорулоосу изилдеп өнүктүрүү салынмасынан келген. Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин текшерип иликтеген сандоо маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда түйүндүү жүк ташымал керканаларынын санаптешүүгө карай өзгөртүү каржы салынмасы окшош мезгилдегиден 30% жуук арткан. Компада сактоо алкагында акыл жөндөмдүү стролук компа жүк ташымал машинадан кеңири колдонулуп, акыл жөндөмдүү тандоо системасы аркылуу кызмат өнүмүн зор темпте жогорулаткан. Мамлекеттик жүк ташымал тому таянч муздак чынжыр жүк ташымал базасы санаптешүүгө өзгөртүүнү башымдатып, жүк ташымал торун шыдылаштырууну түртмөктөгөн. Ошол менен катар жүк ташымал чарбасынын санаптешүү шайкешүү тегиндеги токтоосу кеңирген. Санаптешүү аркылуу маалымат бөгөтүн шыдырлаштырып, бир барча ташымал талоону менен толук барышын биргелки жоспорлоп, көп ыңгайдагы бирикме ташымал ан сайын жогору өнүмдүү болгон. Сандуу маалымат шыдырлашкандан кийин Дайра деңиз бирикме ташымалы суу жолунда ортолукта алмашкан аргай салкалары жылчысыз жалгашып, жалпы толку жүргүзүү өнүмү болжолу 30% жогорулады. Учурда башкы жүк ташымал керканалары орун алган яй акыл жөндөм тулгусун колдонуу көрүнүшү миңден ашты. Акыл жөндөмдү тескөө жана муктажды мөлчөрлөгө сөнүп, бүргөлүк жүк ташымал керканалары чарба тобу ичинде жанындагы заводко жеткирүү, линия жанында материал толуктоодо саат даражалуу үн катууну ишке ашырып, жогору техникалуу жасоочулук өндүрүш ыргагына төп шайкештирип, чарба чынжырынын жогору өнүмдүү жүргүзүлүүсүн камсыздады.
1: 15-5 жыл башталган жыл ар кайсы жерлер шаарларды жаңылоону сызыл түртмөктөп, эл турмуш жабдууларын жакшылап, керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, шаарларды ан сайын кооз, жашоого жайлуу кылды. Учурда кемелденген коомдук конуш курулушу ар кайсы жерлерде сызыл жылыштатылды. Бээжин Шэжиңшэн району Бажау Жоңли коомдук конушунда ташталып бекер турганына 20 жылдан ашкан буу казан үйү жаңы өзгөртүлүп болду. Кобулуп эле коомдук конуш элге ыңгайлуулук жеткирүү тейлөө жабдуусуна айланды. Бул жерде коомдук конуш ашканасы, элге ыңгайлуу базар сыяктуулар чогулду. Дагы дайыма кино коюлуп, коомдук конуш маданият кыймылдары сыяктуулар өткөрүлөт. Кино көрүүчү жер бар, сүрөткө тартуу лекциясы бар, анан дагы түрдүү көрүнөр буюмдар бар. Айрыкча жакшы, мазмуну өтө мол. 2-3 күндө эле бизди кыймылга уюмдайт. Коңшулардын байланышы ан сайын жакын боло баштады. Шанхай быйыл даражасын жогорулатып, 50 өлчөмдөшкөн жашылча базарын өзгөртүп курду. Учурда 38 бүттү. Пудонг жаңы району Хуаму Шингфулиде жашылча базары өзгөртүлгөндөн кийин Текши Ба Атай району Атай орундаштырылды. Бул жердеги жашылча эт түрү сыяктуулар дүн сатуу базарынан тикелей кандалат. Базардагы чаш жасоо, ремонт кылуу, үй иштер терүүсүн орундаштырып, картандардын тамак иштөөсүнө жардам берүү ашканасы, деңиз түшүмдөрүн өкөлөтөн бышыктап иштөө сыяктуу кесип турбатын эликтирип, эл турмушуна ыңгайлуу майдан көрүнүштөрдү жаратты.
0: Айланадагы карапайым калактын моюндоосуна ээ болдук. Мурда жалпылай күндүк сатуу тижарат суммасы 120 миң айланасында болчу, азыр 200 миң айланасында жогорулады.
1: Шаар көчө район теребел жаңырып, турмуш жашоого ан сайын ыңгайлуу болду. Жаңсуу Нанчин Ихылуу тарых маданият көчөсүндө ремонт иштери жакында эле бүткөн бир түркүм маданият коргоо короолору арт артынан сыртка карата ачып жиберилди. Бул жер маданият эсептерди коргоо курулушунун мурдагы бейнесин толук сактап калып, маданият көргөзмө сыяктуу көп түрдүү керектүү кесип турбаттарын киргизип, шаар тургундары саякатчыларды Дака кылууга эликтирди. Жаңши Нанчан быйыл 3000 ашуун эски үйдү өзгөртүүнү сызыл жылыштатты. Доңку районунда жергилик эски курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүп, көчө жол бети жашылдандыруу суу системасын оңдоп, мурдагы жымжырт эски көчөлөр бүгүнкү күндө кымылдаган кишиге толду.
0: Өзгөртүлгөндөн кийин биринчиси суу тунукташты, экинчиси көчө райондор кооздошту, жаштар дагы келүүнү каалады. Ан сайын жашаргандай сезинип, бул көчөлөр ан сайын жашоо күчүнө толду.
1: Негизги жабдууларды өзгөртүп, шаардын ийкемдүүлүгү жогорулатылды. Санши Тайван жер асты куурун жаңылап өзгөртүүнү бачымдатууда. Быйыл 102 жамгыр суусу менен булганды суу бириккен куур тор жолуна карата жамгыр суусу менен булганды сууну айырып өзгөртүү курулушун кулач айдырып, учурда 80% бүттү. Курулуш бүткөн соң суу толкусунун булганды көмөскө кырсыктарын азайтып эле калбай, дагы жолдогу жыйылган суу сел опурталын азайтып, шаардын жүргүзүлүүсүндө кемтиктерди уланды толуктады.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Кыштакта туруучу 5 биринчи шуужи өкүлү ыйык миндет аркылап айылкыштакты гүлөндүрүүнүн биринчи чебинде нактылуу иштөөнү мээчиктеп, жөнгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, өздөрүнүн өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, партия курушун жетекчи кылууну күчөтүү сыяктуу жактарда артыкчылыктарын көрсөтүп, нактылуу иштеп батыл аркылап журтташтарды кембагалдыктан арыта өткөндө чабыт талгаларын бекемдеп кеңиртип, киреше арттырып байга чымырканып жетектеген аңгемелерин бөлүшүп, айылкыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатууда кыштакта туруштуу биринчи шуужи жана кызмат атилетинин жакшы образы жана ыйык миндет көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-8 айга чейин бүт мамлекет темир жол туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 511,800,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 1.5% артып, Шуан Шанчу Гаутиэси, Нанчан Жужан Гаутиэси сыяктуу бир түркүм 8 узун 8 туура Гаутиэ тордун негизги жол куруш түрүндө өсүм өнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирди.
1: Маданият жана саякат өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспор жакында басып таратылды. Көркөмөндөр чыгармачылык өндүрүшүн гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоп, мурастык кылууну күчөтүү сыяктуу 8 жактагы түйүндүү милдеттерге жалпы бекей орундаштыруу жасалып, 2030 жылга барганда маданиятта күчтүү мамлекет, саякатта күчтүү мамлекет курулушун тереңдей жылыштатып, элдин руху маданият турмушун ан сайын молуктуруп, жумха маданиятынын таасир күчүн көрүнүктүү күчтөндүрүп, мамлекеттин жумшак күчүн сызыл жогорулатуу ортого коюлду.
0: Кабарчынын мамлекеттик статистика идарасынан билүүсүнчө, 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы экономика жаңы салалардын өнүгүү өзгөрүүлөрүнө бириктирип

0: статистика ысылатын бірдемжет жалпы етке тереңдетіп, адамға қаржы салу статистика көрсеткі системасы жана күзөтүп өлчөө түзүмүн толук кемелдендирип, негизги жалпылык деленүүнү тең даражалаштыруу статистика күзөтүп өлчөө түзүмүн изилдеп тургузуп, биргелки чоң базар курулушуна пайдалуу статистика түзүмүн кемелдендирет.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн тордо азык түлүк сатууга байланыштуу азык түлүк коопсуздугу порталын башкарып тизгиндөө тизмесин жарыялап, түз көрсөтүү электрондук соода өрүш жүгүртүүчүлөрү, тор азык түлүк соодасы үчүнчү жак өрүш камдоочусу, торго жалганган азык түлүк сатуу кир каналдарынан турган үч түрдүү негизги тулкуга берилип, опурталды тизгиндөө алкасы, опуртал түйүнү, башкарып тизгиндөө иш чаралары, башкарып тизгиндөө нишаны жана башкарып тизгиндөө ирес санын бир бирден айкындап, тордо азык түлүк сатуучу кир каналдардын азык түлүк коопсуздугу порталынан төп сактан тизгиндөөсүн иштөө көрсөткүчү менен камдады.
0: Бүгүн 2026 Шанхай кызматташтык уюму жүрүлгөлүү медицина талкуусу Жаңши Нанчаңда өткөрүлдү. Талкуу жүрүлгөлүү медицинаны акылдуу чогултуп, элдин ден соолугун ортак бекемдейлине негизги тема кылып, 300 жакын мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу конок агартууну шайкештирүү, чарбаны жалгоо сыяктуу мазмундарды эмешектеп тириңди талкуулап пикир алмаштырып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жүрүлгөлүү медицина саласында кызматташууну тереңдетүүсүн түртмөктөдү.
1: Бүгүн 2027 жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчү окуучулар алтын күздө сапар тартуу мектепте жумушка кабылдоо ай кыймылы бейжинде башталды. Бул мезгилде мамлекет боюнча мектепте жумушка кабылдоо кыймылынан 9000 майдандан ашуун өткөрүп, 12 миллиондон ашуун кызмат орду маалымат менен камдоо болжонду. Агартуу министрлиги ар кайсы жерлердеги ар кайсы жогору окуу жайларды базарлашкан коомдошкон жумуштандыруу жолдорун кеңейтүүгө жетектеп, жумуштандырууга жетекчилик кылуу тейлөөсүн жакшы иштейт.
0: Бүгүн түштөн мурда саат 8:32 өткөндө Чаңжын 20 ташуучу ракета Хайнань соода иштери ааламга чыруу майданында жасанды жандоош интернети төмөн орбиталуу 2-5 группасындагы жасанды жандоошту жеңиштүү учурду. Саат 10:40 өткөндө Куайжо 11 Яу 3 ташуучу ракетасы Жоучон жасанды жандоош учуруу борборунда Теньи 51-52 жасанды жандоошун жеңиштүү учуруп, эки жолку учуруу бирдей ойдогудай жеңишке жетти.
1: Бүгүн мен жана Дитан Бээжин китеп базары Дитан бакчасында көшөгөсүн ачты. Негизги көргөзмө майданында 9 чоң көргөзмө району жайгаштырылып, 400 ашуун басма орундары жана өзгөчө чыныгы тулку китеп дүкөнү чогулган. Китеп базарында 150 майдандан ашуун маданият кыймылдары өткөрүлүп, китепте жеңилдик берүү билети арымдаш таратылды. Ары Хэби, Баодинг жана Тенжинге барып, Бээжин Тенжин Хэбиди бирге аракеттендирүү ишке ашырылат.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги 16 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Орусиянын орун басары тышкы иштер министри Роденко ошол күнү Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Утанше менен көрүшкөндө мындай билдирди. Жапониянын Орусияга караштыруу линиясын сызыл аткаруусу жакынкы мезгилде Орусия зунтуңу Путиндин Түштүк Курал аралындагы сапарына карата кайрылган байланыштуу аракети, ошол эле Украина каратылган аскерий иштер жардамын кеңейтүүсү Орусия Жапония сүйлөшүүсүн катуулаштыруу келечегин ан сайын бүдөмүктөштүрөт. Орусия жак мындай бышыктады: Жапониянын кайра аскерлештирүүнү жылыштатуусу аябай кооптуу. АКШ жана башка батыш жак ынтымактарын Орусиянын алыскы чыгыш айланасында аскерчилер машыгуу кыймылы сыяктууларды камтыйт. Бул жоруктар Орусия мамлекет коопсуздугу, ошондой эле чыгыш түндүк Азия тынчтыгына тикелей үкүс алып келет. Эгер ушундай кыймылдар улана берсе, Орусия кажеттүү чараларды колдонот.
1: Европа ынтымагы комитетинин төрагасы Вон дер Лайен 16 күнү Европа парламентинде ынтымак абалынан маалымат жарыялаганда мындай билдирди. Канада өкмөт менен чогуу чымырканып, Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирмей болгон мүчөгө айлануусун түртмөктөйбүз. Европа ынтымагы Канада менен болгон байланышын мүмкүндүктүн барынча бийик деңгээлге жогорулатууну үмүт кылат. Канада зоонун эс ишканасы 16 күнү билдирүү жарыялап, Европа ынтымагынын сунушун каршы ала турганын билдирди. Билдирүүдө мындай делген: Канада Европа ынтымагы менен болгон байланышты тереңдетип жана кеңейтип жатат. Тараптар алгылыктуу кен түшүмдөрү, энергия, коргоонун иштери сыяктуу маселелер үстүндө талкууну кулаш жайдырды. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди: АКШ зунтуңу Трамп 16 күнү мыналарды билдирди. Европа ынтымагынын Канаданын мүчө мамлекет болуусуна уруксат кылуусу АКШ менен болгон душмандашуу кылмышы. Европадан жогору таможна бажысын алуубуз, ары кээ бир чөлкөмдөрдө Европа менен болгон сооданы токтотуубуз мүмкүн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Емен Кусай куралчандары 16 күнү мындай деди: башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак менен Сауд Арабистандын батыш бөлүгүндөгү шаар Янбудагы бир нефть жабдуусу жана Хаймисы Мушети аба армия базасына сокку бердик. Кусай куралчандары дагы мындай деди: өткөн 24 саатта Сауд Арабистандын согуш учагы Емендин көп жерине 40 жолу абадан чабуул кылды. Аталган куралчандар Марк бөлкөсүнүн аба мекиндигинде F-15 типтеги бир согуш учагы менен бир адамсыз учакты атып түшүрдү. АКШ маалымат аралчылары 16 күнү район мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарына караганда тосуучу бомбо белен мөлчөрү бүтөйүн деп калгандыктан Сауд Арабстан, Франция, Англия, Пакистан жана Экбеттен аталган районго аба чабуулунан коргоонун күчүн орундаштырууну суранып, ушул аркылуу башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулун тосмой болгон.
0: Палестин Газа алкагы Газа шаарынын согуш барышында бузулган бир тургундар имараты 16 күнү кулап, кем дегенде 20 киши көз жумуп, 14 киши жаракаттанды. Андан башка 100 кишинин дареги жок. Газа алкагынын элдик аба чабуулун коргоонуу тармактары аталган имараттын согуш отунда кооптуу имаратка айланганы менен аз дегенде 10 түтүндүн жашап жатканын, имарат айланасында канчалаган бузгундар чатырынын бузулганын

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элеп катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 8 айдын 8 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-24°C, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шенжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
0: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоктук таанымда бирдейликке келди.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эмелчиктей кемелдүү укук таламына кепилдик кылуу системасын курат.
0: Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташуу жаңы жолу орун алып жүрүшүп, Шинжаңдын көмүрүн Боокайда айланып тике жеткирип чыгыш бөлүктүн деңиз боюн камдоого кепилдик кылат.
1: Шинжаңдагы туңгуч 9S кол темир борбору ишке киришти.
0: Автоном райондук эл иштери назараты сыяктуу 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаттан өтүнүч кылбай туруп баарланууну жолго койду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөм билим техникасында жаңылык жаратуу кесип өнүгүүсү майдан көрүнүштө колдонууну жалпы бетке илгери сүрүп көрүлгүлүү кесиптерди өзгөртүп даражасын өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуу, келечек кесиптерди алдын көрүп жайгаштырууну шайкештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдү түрдүү кесипке кубат ыйгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну көрсөткөн. Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө көздөктү матур кылуу да бекем туруп, жер шартына карай иш көрүп көп кайнаарлуу колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөм илим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакындан бери эмеле карамай шаарынын экинчи кезектүү жасанды акыл жөндөм колдонуу жарышында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон шаар Ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусу төрү тобу жарыштын баалуу сунушу жана шаар тургундарынын чыныгы иштетүү чагылдыруусуна бириктирип, 21 ичке бөлүнгөн жөндөм үлгүсүн такшалдырып кылдаштырды. Мурдак акылы директүү шаар кудум күзөтүүчүгө окшош болуп, тек сандуу маалымат менен байкаган маселелерди жыйынтыктап бир жаңсыл кылууда дагы эле адамга сөөнчү. Ал эми бул Ашаан даражалуу акыл жөндөмдө тулуку болсо карамай шаары 156 чыныгы кесип иштери көрүнүшүндө иргеп тандап чыккан ой жүгүртө ала турган шаар башкаруучулары AIга сөөнүп, көмөскү кырсыктарды демелгелүү сыдырата текшерип, шаар башкаруусун санарыптуу башкарууга карай бурулууну ишке ашырды. Бүтүн күндүк тордоку акыл жөндөмдүү коомдук кызматкер Шаукага сөөнүп, бул жүрүш шаар акыл директүү системе ар кайсы тармактар ортосундагы сандуу маалымат очасын туташтырып, коомдук камсыздоо, даарылуу камсыздоосу, картайганда күтүнүү, куткарып жардам берүү сыяктуу миң түрдөн ашуун эл турмушу кесип иштерин бири тордо бирдей бүтүрүүнү ишке ашырды. Карамай шаарынын 90% көпү жогору жыштыктагы өкмөт иштери тейлөөсүндө каалык чапкылабай туруп эле бүт барышын тордо бүтүрө ала турган болду. Ан сайын асык атмалуу болгону система тактаган маалыматтарды автоматтык салыштырып калактын

0: қайта қайта материал тапшырусунун кереги жок. Кызматкерлер тармак аттап чапкылап аныктайт. Карамай шаары көлүнүн жолу көчө башкармасы иш бүтүрүү башкармасынын элчилер кадры Ли Чжиан күндөлүк кызмат барышында бул оңтойлулукту сезинди. Ал мындай деди. Катыштуу кээ бир маалымат абалдарды 10 мүнөт ичинде бизге чагылдырып болот. Алдын ойлогон орундаштыруу, мисалы жумушсуздук механизми, майыптык күбөлүгүн бүтүрүү механизми жана чоң суммалуу даарылоо чыгаша механизми сыяктуу. Бул алдын эскертүү механизмин тактап айтканда саясат адамды издеп, кыйынчылыктуу калктын бирөөнү дагы калтырып койбой камсыздоого чыныгы кепилдик кылат. Жер-жерлердин тасыккан тажрыйбаларынан үлгү алып Карамай шаары өкмөт кошулган жүргүзүүчү кархана, кошулган баштагы карханадан турган шайкештүү жылыштатуу үлгүсүн куруп, 70 гектарды жылдык түйүндүү милдеттердин баарысын жабгалкактуу башкарууга алып кирди. Азырга чейин бүт шаар боюнча 28 тасыккан акыл директүү колдонуу көрүнүшү торго чыгарылып жүргүзүлдү. Карамай шаардык санарыптешип өнүгүү идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Заң Йиминг мындай деди. 10 миллион даражалуу акыл жөндөм толуксун көбөйтүү көлчөгүн дайындап, жогору окуу жай, кархана, жекелерде жакшы акыл жөндөм толуксун көбөйтүп чыгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Дагы катыштуу кээ бир толуктама жардамын беребиз. Элге оңтойлуу болуу, элге пайда жеткирүү, кесипке кубат ыйгаруу болсо Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жылыштатуудагы өзөктүү орун алдыруу түйүнү. Нефит, нефт кымия өнөр жайы, көмүрү, көмүр кымия өнөр жайы, жабдуу жасоо сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп автоном район, жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору. Жасанды акыл жөндөм кошулган өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер үйрүү аракет планы сыяктуу саясат чаарларын түзүп чыгып басып таратып, өкмөт иштери тейлөөсү, өнөр жайда жасоо сыяктуу салаларда бир түркүм көчүрүүгө, жайылтууга боло турган тасыккан үлгүлөрдү жаратты. Жакында 2026 жылдык алдыңкы катарда акыл жөндөмдүү завод болуп тандалып кирген Кумыл Тияншан Семеното акыл жөндөмдүү заводу чоң сандуу маалыматты башкарып тизгиндөө өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдүү тескеп тизгиндөө менен жөрөлгөлүү жасанды тажрыйба менен иштөөнүн ордун алдырып, баардык кишинин эмгек өндүрүш салыштырмасы 22.85% жогорулады. Кумыл Тияншан Семенот чектүү жооптуулук шектигинин орун басар баш директору Жан Фэй мындай деди. 5G, Жакабел эсептөөсү, AI сыяктуу алдыңкы жээ килим техникаларын терең жууруулуштуруп, бүт завод алгылыктуу жабдууларды 100% торго жалгоону ишке ашырып, өндүрүш үлгүсүндө адам колду башкарып тизгиндөөдөн санараптуу акыл жөндөмдүү автоматтык тизгиндөөдөй түпкү бурулуун ишке ашырды. Шинжаңда бүт мамлекет боюнча эң чоң пахта өндүрүш району, 10 миллион мо даражалуу айдоо, Жуңгар ойпоту 1000 чакырымдуу нефт району, жылына бир канча 100 миллион тонна өндүрүүчү көмүр кен бар болуп, мол колдонуу көрүнүшү санарап техникасын орун алдырууну табигый сынага айдоо жана машык майданы менен камдады. Өзүнө таандуу өзгөчө көрүнүш артыкчылыгы жана жашыл эсептөө күчү байлыгына сүйүнүп, Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин уландуу тереңдештирип, көрүнүштү баштап колдонууну тереңдештирип түйүндүү салаларда козготуу вертикал түрүндөгү модель, жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы жана түйүндүү түр курулуштарын жайгаштырып, чыгыштын алдыңкы катардагы техника жана тасыккан моделин жергиликтин кесип эл турмушу ажаты менен төп чиркештирип, акыл иректүү күч аркылуу түрдүү кесипке кубат ыйгарат.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Ушул мезгилде 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйынын өткөрүп, санарып экономиканын өнүгүүсү өз ара таасирлешип туюнуу көргөзмөсү, Тянжин атайын майданы жана Чоңчиң атайын майдан кыймылы, камдоо ажатты чиркештирүү жыйыны жана жеринен текшерип изилдөө кыймылын тең арымда өткөрүп, көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортак таанымда бирдейликке келди. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйын, санарипти туташтыруу, санарип соодасы жана жол экономикасы, санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу, санарипти башкаруу жана курбат курулушуна үйрүлүп, арасында санарипти туташтыруу талкуу жыйынында 3 түрдүү чек ара аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташуусуна кол коюшту. Санарып соодасы жана жол экономикасы талкуу жыйынында атайы түр боюнча кызматташуу демилге каты жарыяланып, акыл иректүү зат жүгүртүү чек ара аттап бирдешип ташуу өрүшүн куруу түрү орун алды. Санарыпты акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу талкуу жыйынында 4 түрдүү түйүндүү кызматташуу түрү бекитилди. Шанхай кызматташтык уюму карканачылар комитетинин аткаруу баш катчысы Сергей Канафуски, Жунго Шинжаң өзүнө таандуу өзгөчө жогорапиялык оорду жана чыгаан санарып негизги чаптууларына таянып, Шанхай кызматташтык уюму санарып соодасы кызматташуусунда сынак айдоо жана улагыч ролун көрсөткөнүн айтып мындай деди. Жунго Шинжаңдын ушул сынак түйүн

0: Өрші арқылуы алдыдағы қызматташулары тараптардың чөлкөмінен ашып түшіп, бардық мүче мамлекетті жана өнектіш мамлекеттерді қамтыған көп тараптуу санарып экология системасын жаратуға күш чығарат. Зат жүгіртуі, сода энергия сияқту салаларға түйінді үйріліп, район экономикасын ішке ашыру арқылуы ортық көлденет. Талқу жиындан пайдаланып Шинжан чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү түйүнү курулуш оңутуна сүйөнүп, Тянжин Чонгчин кесиптерди шайкештирүүсүн тереңдештирип, Орто Азия базарына ылайык келген санарып кызматташуу багытын иликтеп, райондордун санарып түйөнүгүсүнүн тегиз болбоо, камдоо ажиотаждаштыруу шыдыр болбоо сыяктуу маселелерин басаңдатууга өбөлгө болот. Жунго электрондук соода коомунун дайымдуу орун басар башчысы Пан Лехуй мындай деди. Алдыда Орто Азиянын базар ажатына негиз, мисалы, Казакстан төмөн мейкиндик экономикасын чечүү долбоору саласында Жунго керканасынын тейлөөсүн үмүт кылды. Соода коомубуз Шинжанга тирек болуп, Орто Азияга канат керүүгө жакшы тейлөө жүргүзөт. Мунун ичинде көптөгөн оңуттар бар. Бул жолку талкуу жыйында санарып экономикасынын өнүгүүсү өз ара таасирлешүүнү туюнуу көргөзмөсүн орундаштырып, арасында Шинжандын санарыптештирүү жетишкендиктер көргөзмө району жакынкы жылдардан бери Шинжандын санарыптүү өнүгүүсүнүн эң жаңы жетишкендиктерин чордонду көрсөттү. Шинжан Сылуу Рунчуан Тор Илим Техника Чектүү Шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Досун Лин карқана көп тилдүү AI зат жүгүртүү санарып акыл жөндөмөрүшүн жана чек ара аттап көп ыңгайлуу бирлешип ташмалдоо бир туркулашкан системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Өрүштүн курбатын секин-секин түрдө Алатоо Оозу, Коргоз, Кашкар сыяктуу түйүн чек ара ооздоруна чыгарып, санарып соодасы коридорун талкуу жыйындагы демилгеден көчүрүүгө, жайылтууга боло турган чыныгы көрүнүшкө айландырып, Шинжандын өзөктүү райондорунун жогор сапатта өнүгүүсүнө карқананын күчүн кошобуз.
1: Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети кечээ 9-нчу айдын 17-нчү күнү жарыйлоо жыйынын ачып, Шинжан Уйгур Аптынам районунун шаарча жылуулук менен камдоо низамын чечмеледи. Бул низам быйыл 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөгү станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Низам Шинжан чыгарган тоңгуч аптынам райондор ажалуу жылуулук менен камдоо жергилик мүнөздүү закон белгилеме жалпы 7-48 тароо жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жылуулуктан пайдалануу тейлөөсү көзөмөлдөп башкаруу закондук жоопкерчилик сыяктуу мазмундарды камтыйт. Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы маалымат билдирүүчүсү Мариям Исмаил низамдын бекитилүүсү жылуулук менен камдоону башкарууну өкмөт белгилемеси катмарынан жергилик мүнөздүү закон белгилеме катмарына өстүрүп жылуулук менен камдоо жоспору курулушу тижарат тейлөө жылуулуктан пайдалануу ошондой эле катыштуу көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарынын калыпташуусу үчүн ан сайын беделдүү ан сайын туруктуу закон белгилеме негизи менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чыгарылган закон маселе багытында бекем туруп катуу суук райондордун иш жүзүндөгү арыз талабын жетерлүү кабылдап бөлмө температура өлчөмүн айкындаштыруу акы кайтаруу механизмин куруу тейлөө жоруктарын калыпташтыруу сыяктуу чаралар аркылуу жоочулуктун суукта жылынуу арыз талабын конкреттүү закон түзүмгө айландырды. Бул жылуулук менен камдоо базар тартибинин калыпташуусуна пайдалуу. Өкмөт жылуулук менен камдоо орундары жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр сыяктуу ар кайсы жактардын укук талабын милдетин айкындаштырып, жылуулук менен камдоо саласынын коопсуз туруктуу, жогору берекеттүү, акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүгө жетектеди. Низам жоорчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишаны эмерчиктей, кемелдүү болгон укук таламына кепилдик кылуу системасын курду. Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети закон кызматы комитетинин орун басары мудуру Ежен Шүн мындай деди. Өлчөмдү жогорулатып 28 градустук катуу төмөн чегине орнотуу керек. Жылуулук менен камдоо орундары 24 саат ичинде температурасын өлчөө бекитилди. Анын үстүнө температураны түшкү саат 12-ден саат 16-га чейин берүүнү орундаштыруу мажбур бекитилди. Убакыт тандап температура өлчөөдөгү жылчыктарды тосуу керек. Жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр айынан бөлмө температурасын 27 градустан төмөн болсо күндөлүк. Кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 50%, 18 Цельсий градустан төмөн болсо күндүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 100% кайтарылат. Өзгөчө белгилемеде жылуулук колдонуучу түтүндөрдүн өз жоруктары айынан температура өлчөмгө жетпесе, жылуулук колдонуучу түтүндөр катыштуу жоопкерчиликти аркалайт. Ким белгилемени бузса ошол акыбетин үстүнө алуу мүлдө катаң чектөөгө айланат. Аптынам райондук туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы биринчи даражалуу күзөтүүчү Кыңминжие мындай билдирди. Биз жылулук менен камдоону бүт мезгилдик дайымдуулашкан көзөмөлдөп башкарып тизгиндөөнү күчөтүп

0: Жылуулук менен камдоонун алгачкы мезгили, кычыраган сууктун жогору белес мезгили, жылуулук менен камдоону токтотуу, өткүнчү мезгили сыяктуу алгылыктуу убакыт бөлүктөрүнө бекем кадалып, түйүндүү түрдө көөнү, эски конуштар, чет жака, алыскы тилки райондору сыяктуу жылуулук менен камдоо алсыз райондорго каратмалуу кыдырып жашыруунун текшерүүнү кулаш жайдырабыз. 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш линиясына таянып жабгалык арыз талаптарды бир жактылуу кылуу механизмин тургузуп журчулуктун жылуулук менен камдоо жөнүндөгү арыз талаптарын тез ылдамдыкта чагылдырып жогору берекетте бүтүрөбүз. Сала боюнча закон аткарууну көзөмөлдөө талаптарын катаң түзөлөштүрүп жылуулук менен камдоо өлчөмгө жетпөө, жөнгө салып түзөтүү жүзөлөшпөө, тейлөө накташпоо сыяктуу маселелерди катаң көзөмөлдөп түзөтүүдөн жылуулук менен камдоо карканаларынын негизги тулку жоопкерчилигин тыгыз бекемдейбиз.
1: Тарбагатай аймактык акимчилик мекемеси жуңго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коому орток баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң Тарбагатай бакты талкуу жыйыны кечээ 9-айдын 17-күнү ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Ли, Лео Жэнин кабарынууга сыздар. Бул жолку талкуу жыйында ачып өнүктүрүү, каржы жүрүштүрүү, орток утушка жетүү, Азия Европа ачып жиберүү жаңы даңгыл жолун куруу негизги тема кылынып, мамлекет ичиндеги жана Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттерден келген 300-дөн ашуун кишини катышууга электирип, атайын маек жыйыны, өзгөчө кесиптерди көргөзмө кылуу району формасы аркылуу Тарбагатай аймагынын Канткенде жуңго Казакстан 3-чү чек ара аттаган темир жол курулушун мүрт деп билип, даңгыл жол экономикасын кесип экономикасына карай өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түртмөктөй турганы терең талкууланды. Талкуу жыйын мезгилинде Тарбагатай аймагы ошондой эле Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району Казакстандагы көптөгөн одан даражалуу өкмөттөр менен жаңы материал, чек ара аттаган саякат, автоуна майда тетиктерин кураштыруу, экспорттоо сыяктуу жактарды каптаган көптөгөн каржы салуу кызматташтык түрлөрүнө кол коюшту. Жуңго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жуңго Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөп, Тарбагатай үчүн ан сайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, Жуңго Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайин Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү, жасоо, сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басар баш директору Лиян Жаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максат наамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын сынак районунан орун очок алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет алат. 9-айдын этегинен 10-айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максатнамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай учкучсуз учак айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо учкучсуз учагынын баарына абдан кызыгат экен. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району партия кызматы комитетинин орун басар шудиеси башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопэн талкуу жыйынында Жуңго Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштагы керканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндүү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат жүгүртүү өздүк наркы артыкчылыгын жарыялап, Жуңго Европа кезекчи поезддарын, чек ара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга жүрүлүүгө электирип, түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чек ара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орун очок алып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чек ара аттаган соода камдоо желеси зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чек арадан өткөрүп алып калбастык, тек обороттоп наркын арттырбастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп, чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
0: Баркөл Сантанху вокзалы жеңиштүү ташымалдаганы Шинжаңдын көмүрөн Хэбэйге ташуу 10,000 тонналык. Тоңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында Хэбэй порттогу Таңшан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул комолдон Шинжаңдын көмүрөн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поезга Шинжаң энергия тобунун ШТОМЭЙ 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп Комолу Сантанку 3-чү номерлуу кен районуна араттанып, Ленхи Комолу темир жолун бойлоп, Санши Шужоодо басып өтүп Курпалап орто жолдо алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымал аркылуу чыгыш чуңгу, түштүк чуңгу деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүп орундаштырылып, Шинжаңдын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжаңдын көмүрүн деңиз жээгине алып барууну көлөмдөштүрүп камдоого кепилдик кылуу жолун ачат. Коян Жоужоу, Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Ли Янцзы кабар чыгамындай деди. Үрүмчү темир жол идарасы тобу Тайяван темир жол идарасы тобунун колдоосунда Комолу Баркөлү Сантанку көлү кен районунун Ленхи Комолу темир жолу Санши Шужоу өтүп Курпалап вокзалы оор жүк ташыган кезекчи поезд Жиңтаң портунун толук темир жолу суу жолу бирлешме желе жолун жаңылык жаратып бардыкка келтирип, Комолдун көмүрүн тоңгуч жолу оор жүктөгөн поезд үлгүсүндө Бохай деңизин айланып портко тике жетип барат. Жаңы жолдун ачылуусу ташымалуу убакыт мейкинде көздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Мурда Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташууга барып келүү үчүн бүт аралыгына 28 күн кетчү. Жаңы линия ачылгандан кийин ташуу убакыты 10 күн айланасына кыскарып, сырткы ташымал берекетин зор темпте жогорулатты. Өкмөт жана карахананын терең шай кешүү натыйжасында Комолу шаарынын көмүрүн өндүрүү, ташуу, сатуу, кызмат атайбаны. Коюан Жоужоу тобу Таңшан порт тобу 3 жак жылына 5 миллион тонна туруктуу ташуу мөлчөрү кызматташтык бүтүмүн түздү. Коян Жоужоу тобу Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанху поезд станциясынын ак майданынын жооптуусу Ван Вэньюн мындай деди. Азыр биз Сантанхудак ташуу мөлчөрүбүз ар айда 80 миң тонна айланасында. Ар айда 100 миң тонна болоорун нишан кылып, биз Коюан Жоужоу тобу Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жаңы жолун уландуу кеңиритип, Баркөлдүн көмүрүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз.
1: 9 айдын 16 күнү Шинжаңдагы Тоңгуч Кол Темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Тяньшан булут эсептөө кесип базасында расмий тижарат баштады. Бул автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинин түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү. Шинжаң Кол Темир бир аялдама ыңгайындагы универсал тейлөө аралжысы бөскөлүгүн толтурду. Эми кабардан угуңуздар. Борбордун көргөзмө залына киргенде көзгө тартылганы көргөзмөлөнө турган ар түрдүү акыл жөндөмдүү кул темирлер болуп, көпчүлүк алдыңкы жээгилим техникасы алып келген укмуштуу туюнууну жакын аралыктан сезин алат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шиндиэн Каң мындай деди. Аябай сонун экен, көптөгөн кызыктуу нерселерди ойноголу болот экен, кыйла көзүм ачылып калды. Кул темир 9S борбор автоунаалардын 4S дүкөнүн үлгүсүнөн үлгү алып, сатуу, майда тетик, сатуудан кийинки тейлөө, маалымат чагылдыруу сыяктуу тейлөөлөрдү бир толку кылган кул темир бир аялдама ыңгайындагы тейлөө өрүшүн жаратуу. Түшүм сатуу, тейлөө жүргүзүүдөн ишмер жетиштирүү, өлчөм тургузууга чейин кул темир 9S борбору керектөөчүлөрдүн кул темирдин бүт көрүнүштүү керектөөсү жана тейлөө ажатын канааттандырат. Учурда борбордун биринчи мезгили акыл жөндөмдөшкөн катуу детал жабдуусунан 100 ашуунду орундаштырып, мамлекет ичиндеги 25 башта кул темири жергиликтүү карканалары жана экинчи жолу ачып өнүктүрүү карканалары менен стратегиялуу кызматташууну тургузуп, экинчи мезгилин 2027 жылдын алдыңкы жарымында ишке кириштирүүнү пландаган. Борборго каржы салуучу жак Шинжаң Вэйлай Шыдай Илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сунсиу Кун 9S борбор тижарат баштагандан кийин ар жылы 10 миң адам ириеттен ашуун орто баштагыч мектеп окуучуларынын изилдеп үйрөнүү кыймылын үстүн ала турганын. Автоном район даражалуу кул темир жарыш иштеринен 3 майдандан аз эмес өткөрүүнү үстүнө ала турганын, Шыханзада ашөөсү сыяктуу жогору окуу жайлар менен мектеп керкана кызматташуусун алып барып, кесип менен окутуунун журулушусун, жергиликтүү кул темир ишкерлери жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар илимий изилдөө орундары менен Шинжаңдын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркү кесиби менен бириктирип, кул темирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Учурда Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрүнүн негизги толук салгач арымда калып ташты. Быйыл жыл ичинде жумушту аяктатып тапшырууну пландады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун кабарын угасыздар. Өрөмчү жаңдан каржы салган токмачылык илим техникасы, пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токмачылык түрү курулушунун ак майданында бийик калдайган крандар билектерин ойнотуп, бөлүк-бөлүк курулуш материалдарын көтөрдү. Гүлбото аралаштыруу машинасы, курулуш унаалары сыяктуу чоңтуктагы жабдуулар ар бири жүрүп, күрк-күрөгөн добуш жаңырды. Өрөмчү жаңдан каржы салган токмачылык илим техника пахта кесиби, илим техника боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токмачылык түрү курулушунун жооптуусу Хуан Гохуа кабарчыга мындай деди. Учурда токмачылык цехи, даяр түшүмдөрдү сактоо кампасы, текшерүү борбору сыяктуу негизги тулкусу негизинен курулуп бүттү. Биринчи номерлуу өндүрүш цехинде азыр 400 ашуун жумушчу жабдууларды башкаруу линиясын орнотуу, ошондой эле өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү, аба теңшегич, күчтүү электр, алсыз электр, көзөмөлдөп тизгиндүү, асма, торус сыяктуу жумуштарды чукул алып барууда. Быйыл жыл ичинде бүтүрүп тапшыруу пландалды. Бул түрдө эл аралык алдыңкы катарда какыл жөндөмдөшкөн токмачылык өндүрүш линиясы жалпы бетке колдонулуп, автоматташтыруу жана санарып тештирүү техникасы жууруулуштурулуп, бүт барышы акыл директүү завод курду. Негизинен 60-100 чейин ичке тыгыз жибирилет. Куанго окуба кабарчыга түрү ишке кириштирилгенден кийин дагы жогору деңгээлдеги тажрыйба өрүшүнө таянып, мамлекет боюнча сапаттуу пахта жип зарыл базасын күч сала жаратып, Шинжандын токмачылык кийим кечек кесибинин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө сызыл кубат ыйгара турганын айтып, мындай деди. Бул түрү түгөлдөй курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин жылына өндүрүлө турган жогору сапаттагы пахта жип 150 000 тонна айланасында болуп, пахтанын жеринде айландыруу мөлчөрү 200 000 тонна болуусун ишке ашыруу болжолдонду.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга ишандуу жардам берүү издери. Быйылдан баштап Шанши өлкөсү Бортала Огласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарынан ишандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин бардык ажаты Шанши өлкөсүнүн бардык курбатын эмерчиктей, ишмер, кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулушту жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Шинжанга нишандуу жардам берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү ишмерлер алдыңкы орунда турат. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Бортала Ооластык тажрыйба орто мектебинде Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүүлүгүнө бириктирип, тажрыйба орто мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Бортала Ооласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шанши өлкөсү кош багытта тарбиялоо, өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо, булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арымда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак кол башчылык ордо агартуу группасынын башчысы, Бортала Ооластык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүй Жаумин тааныштырып мындай деди. Шанши өлкөсү туңгуш түркүмдө Шинжанга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Боло Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашуунун түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70 жакын атактуу мектеп Шинжанга кирип, курчалышып орто курууну кулаш жайдырды. Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо ишмерлери түгөлдөй кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка дагы айыл шаарчаларга барып, чек ара, туан, майдандарга барып кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Бортала Ооластык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шужеси, доктуркана башчысы Чужен Фэй мындай деди. Жалпы 659 операция жасадык. Мында 4-чү даражалуу операция 20% ашуунду түзүп, Бортала Ооласынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шанши өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндүү түрүнөн 110 жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шанши карканаларынын орно чогалып, каржы салууга эликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чогалды. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Бортала Ооластык парткомдун орун басар шужеси Ниоза Жоң мындай деди. Болжолдук эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нар жеткизип, Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берет.

0: Adamlık çıtağının tüştüğüne 2 kilometre gelgen yerinde bolup tüştüğü menen tündüğünün uzunluğu bol yol menen 35 metre. Çıgış menen batışının gengdigi bojumalı menen 46 metre. Duvaldın biyiktigi 2,8 metre. 4 burçunda burç seresi var. Çapçal şibe aptonom odandık madani estelikleri başkarı ordunun mordakı başısı Ansu. Bol 2 kara volkanı bolsa Guangzhou'nun 8. yılı Jungrosya çegaranı çalgında bekitkenden giyin yol boyu. Çegara sızgına orundaştırgan kara volkanalardın bir ekenin tanıştırıp mınday dedi. Morda negizinin çapkınçlardan saktanıp başka adamlardan öz erkinçe ötüsünü bol boytile. Oşunduktan uşunday kakır talağa kurulgan. Абысантыр караулканасы менен Надам караулканасы ошол кезде эленин 4 лагерінің бірі болған Шибе лагерінің туруштуу жері. 1764 жылы Чин өкмөтү Шыңжиңден Шибе улутунун миңден ашуун командир жоокерин алып келет. Алтыгөл үй бирөөсү болуп жалпы 5 миңдан батышка карай жүрүп Эле Дарыя өрөөнүн түштүк жээгине келет. Алар бир жактан өстөң чаап, жер айда бир жактан караулкананы коргойт. Азыр Чапчал Шибе автоном ауданынын чек арасы ичиндеги 7 жердеги караулкана урандысы бирдей Куаңчуу жылдарында курулган. Караулкана урандысы кымбат баалуу нактылуу буюм катарында сакталып, чек арадагы армия менен элдин чек аранын өтөр жолун бекем коргоосу эстелик алынган. Ансу мындай деди. Караулкана мамлекет жеринин бүтүндүгүн коргоо, чек араны бекемдөө, улуттар ынтымактуулугуна карата абдан чоң рол аткарган. Караулкананын курулганына 200 жылдан ашып, Чуңхуа улуту ортоктолуку таанымын бекем уютунун зарыл жандуу окуу материалы. Караулкананын аңгемесин казып, биздин ортоо аңгемебизди жакшы баяндайбыз.
1: Автоном райондук эриштери назараты жакында коом коопсуздук, малия, адам күчү жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору катандардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануусун түзүмдөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Жаңыдан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ичке эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго коюу анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтик салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо кылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9 айда эмеле 80 жашка толгон Коргос ооданы Хөйян шаарчасы Жамбылак кыштагынын кыштак тургуну Огулгүл Копуржан бул үлгүдөн тикелей нарпалуучуга айланды. Чоң эненин небереси Делияр Акрам жаңы саясатты оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Өзүбүз чапкылабайлы кыштак кадрлары коомдук камсыздоо картасынын номурун жыйып, системага киргизип тикелей ушул айдан баштап алды. Билөөгө караганда Шинжаң 2011 жылы улуу жаштагылар кошумча каражат түзүмүн тургузгандан бери 100 канча миң улуу жаштагы картаңдар нарпалган. Белгилеме боюнча улуу жаштагылар кошумча каражаты 3 даражага бөлүнгөн болуп, 80 жаштан 89 жашка чейинки картаңдар арайда 75 юан, 90 жаштан 99 жашка чейинки картаңдар арайда 150 юан, 100 жаш жана андан жогору картаңдар арайда 280 юан. Система кыймылдуу башкарууну жолго коюп, жашы өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтик эскейт. Автоном райондук элчиликтердин назараты картайганда күтүнүү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты ортак баарлануунун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндө 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
0: Станциябыз кабарчысы Филоранын 9 айынын 16 күнү ачылган 2026 жылдык 4 кезектүү Шинжаң Артыш Мөрөйү футбол сунуштоо жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан ээлешинче, бул кезектүү жарыш 11 айынын 13 күнү Кызыл Суу облусунун Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо, туңгуш жолу Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынан чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжаңга нишандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Şinjanga nişanı jardan bergen ölkö şaardın güçtüü komandalarının koşulusu, artış möröyünün rayon danktuu merkezinin büyük mamlekettin jarış işlerine alkıttar.

0: Rajasın joğurlatuun işge aşıruusuna öbölgü boldu. Kızılsu oblasının orınbasar oblas başçısı Aypaşa Abduğopur, bıyılkı jarış jarış arkılı gönül uyutu, jarış arkılı juruluşun ilgeri sürü, jarış arkılı şaardı güldöndürü özöktüğü nişanın bekitip, jalpı vetkeyi doğru almaşıp darajasın joğurlatuun işge aşırganın tanıştırıp mınday dedi. Jansu'nun Jansu Aşağın Darajalular Futbol Birleşme Jarışı, Jansi'nin Jansi Aşağın Darajalular Futbol Birleşme Jarışındağı çıgan güçtüler komandası alıstan gelip artışta jolu uşat. Jungo Futbol Qoğumu Aşağın Darajalular Birleşme Jarışı. Jungo Futbol A Darajalular Birleşme Jarışındağı azır mildet atkarıp jatkan kesiptik futbolçular jarış maydanına gelip, el arasındağı çeberler menen jöndömün görsötöt. Kesiptik futbolçular menen el arasındağı çeberler bir maydanda önör görsötüp, bir maydan ansayın joğur ölçüm, dağda güçtüğü jarış futbol saltanatın görsötöt. 3 yıl çevirdik menen iliktev alıp baruu arkuluu artış möröyü büt Şinjanga kanat kergen özgöçö madaniyat айпесин жетилдирип, büt элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026 жылы дүйнөлүк мөрөй тарашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. 5G koşulgan 4G aşağın joğur anıqtıqtağı büt görünüştü doğuş arkılı tüz bayan alıp baru ulap taratu sistemasyon kurat. Dağı telegeleşken göp tildü kesiptik tüşündürücülördü septep göp til göp örüş göp turpatta taratu formas arkılı dünönün nazarını odarat. Aypaşa Abduğopur mınday dedi. En zarıl jarık düğünü bolso biz ten arımda büt malımat aralcıların borbor aşkana taratu ülgüsün jürüş tüşkün göp tildü kesiptik tüşündürücülördü gozgotup rayondun taratu çektemesin bozup Artış möröyün büt Şinjanga, büt mamleketke, büt dünyaga bet aldırabız.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыз. 9 айдын 16 күнү тоор аркылуу айымдардын күчүн чогултуп кооз Шинжаңды чогуу сызалы 2026 жылдык Шинжаң аялзаты негизги темалуу тоор маданият кыймылы Үрүмчүдө өттү. Алты чыгаан аялзат тоор таланттуулары сахнага чыгып алгачкы мүдө аңгимелер менен бөлүшүп, жаңдоор Шинжаң аялзатынын өзүн урматтап өзүнө ишенип, өз алдынча болуп өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин көрсөттү.
0: 9 айдын 16 күнү Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы тоңгуш чийке жашаң муздак желени өзү жүргүзүүчү кампасы ачылып жүргүзүлдү. Түр Жеңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чи номерлуу үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасында орун алды. Кампада сактоо аянты болжол менен 2000 чарчы метр, күндүк бир жаңсыргылуу курбаты 4000ден ашып, Жеңдоң чийке жашаң муздак желесинин тоңгуш жолу түндүк Шинжаң районунун каптоосун ишке ашырып, үрүмчү Санжы Шыханза сыяктуу жерлерде эң тез болгондо ошол күнү жеткирилет.
1: 9 айдын ортолорунан 10 айдын ортолоруна чейин Шинжаң күз мезгилдик узун линиялуу саякат буйрук кызыткан жерине айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9 айдын 15 күнүнөн 10 айдын 15 күнүнө чейин жоңго түштүк аба жолу Шинжаң аба жол линиясындагы жүргүнчүлөрдүн буйрутмалуу олтуруу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 24% өскөн.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 12-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 9-дан 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 9-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 12-ден 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 15-ден 25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык. Температура 13-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 11-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 11-ден 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык, температура 9-дан 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 13-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 14-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткөн жаан жаайт. Температура 14-20 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыоолунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы болмун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мейкиндиктеги жатак имараты кошулган AI үй башкаруучу Кулжа шаарынын Мейкиндиктеги Кулпунай илим техника үлгүсү толук болду. Үрүмчү шаары Сайбак району Тоогун коомдук конушу Улуттар ынтымагы короосунда дуумандуу турмуш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандардын актылуун арыпка ыйгылып, шаар айылдардын жаңы керектөөсүн алга жылыштаталы 2026 жылдык Жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамынын орундаштырылуусу жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Жакында Кул Жашары 10,000 чарчы метрлүү мейкиндиктеги кулпунай түрүн өзөктө өзгөртүү курулушун соңуна чыгарып, илим техника тойноосу күчтүү болгон жаңы келбет менен бир майдан дыйканчылык менен саякатчылык жуурулушкан таттуу иш жүзүндөлүктү баштады. Биз бүгүнкү айылдык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кул Жашардын Кипек Үзи айылындагы акыл эдиректүү эгинчиликтин жаңы көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

тизилген болчу. Өлчөмдөшкөн бийик середе өстүрүү акыры реттүү тизилген болуп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүдө шай кешип, кулпунай майсасын жерден 1 метр алыстыктагы арналуу өстүрүү акырында өндүрдү. Быйыл Кипек Юзе айылы Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигин киргизди. Шериктик бул жерге жайгашкандан кийин 3 миллион юан каржы салып, 10 ылымта бастырманы бүткүлдөй өзгөрттү. Ошон менен бирге акылдуу директүү энергия системасы, сугаттоо системасы жана цифрлуу өндүрүш системасын септеп, ылымта бастырма ичине суу, жер семирткич бир толкулашкан турбаторун жаткырып, акыл жөндөмдүү шамал өтүштүргүч, температура нымдуулугун теңшөө сыяктуу жабдууларды тең арымда аракеттендирди. Бул система кулпунайдын өсүү мезгилиндеги керектөөсүнө негиз, суу, жер семирткич менен камдоо өлчөмүн төп теңшип, суу, жер семирткич үнөмдөө, энергиянын күч кошуусун иш жүзүнө ашырды. Бул жүрүш өлчөмдүү жасатылган илим техника бирлешме мушту кулпунайга ойдогудай өсүү чөйрөсүн жаратып берүү үчүн жасаган болуп, бастырма сапат негизин бекем салды. 10 айнек ылымта бастырманын баардыгын шериктик өз алдына изилдеп жасаган акылдуу директүү айыл чарба чоң өрүшүнө жыйнакталган болуп, алды учунда жумуш алып баруучунун чөнтөк телефонунун APP'си бар. Жумуш алып баруучу ылымта бастырманын ичинде же ар кандай бир жерде ылымта бастырманы автоматтык тизгиндей алат, көп адамдын жумуш алып баруусунун кереги жок. Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ху Юан тааныштырып мындай деди. Алардагы ылымта бастырма жаз асына жогору аныктыктагы күзөтүү камерасын орнотту. Ал кулпунайды 24 саат үзбөй күзөтөт. Аркы учунда тизгинде борбору AI чоң мээси бар. AI чоң мээси аркылуу кошумча иликтөөгө жардам берип, эң соңунда алар өстүрүү ой пикирин белгилейт. Жүрөлгөлүү топуракты өстүрүүгө салыштырганда кулпунайга бийик сере негизги зат өстүрүү техникасы колдонулган болуп, импорт кылынган чым көң аклай гүлү, бермет тоо тектеринин илимий теңшөө салыштырмасы боюнча арналуу өстүрүүчү негизги зат иштетилип, топурактан таралуучу дарт зыяны маселеси баш жактан азайтылган. Мекиндикте өскөн кулпунайдын мөмөсү таза, сапаты жакшы болуп, жүрөлгөлүү эгинчиликте топурак жабышып калуу, мөмө чөмө айыбы сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечти. Өндүрүү өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге кулпунайдын сапаты жана түшүм мөлчөрүн өнүмдү жогорулатты. Ху Юан мындай деди. Жерге түшпөгөндүктөн көптөгөн зыян азаят экен. Мурда атыз өстүргөн кулпунай бышкандан кийин жерге түшүп кетсе кумруска зыяндуу курттар келип жеп кетчү. Бул жерде мындай абал көрүлбөйт. Андыктан мейкиндиктеги кулпунайдын түшүм мөлчөрү жалаң ылымта бастырмадагы жаңы кулпунайдын түшүм мөлчөрүнөн 5 тоннадан 6 тоннага чейин болот. 11 айдын ортолорунда же соңунда алгач түркүмдөгү кулпунайды өзгөлө болот. Учурда мейкиндиктеги кулпунайдын бардыгы көчүрүлүп болду. Бул бир түркүм сапаты жакшы кулпунайлар негиздүүсү бир үй бүлө кишилерине жана эс алуучу саякатчыларга бет алган болуп, үзүү туйнусу кошулган асыл түшүмдөрдү чекене сатуудай кош жолдуу үлгүсү аркылуу базарга бет алдырылды. Ху Юан мындай билдирди. Быйылкы эгинчилик абалына негизделгенде келер жылы сере үстүнө жана бир кабат кулпунай өстүрмөкчү. Мындай болгондо түшүм өлчөмү дагы эселеп артат. Окшош чыгым менен эки эсе натыйжа жараткан болот. Алар айланадагы дыйкандар менен кызматташып, техника жагынан жетекчилик кылып, калкты өзүнүн жергиликтүү ылымта бастырмасында топураксыз өстүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылмакчы. Ардактуу армандар, эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каргалы ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмуш жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Каргалы ооданынын Акта шаарчасындагы жалгашып кеткен жабдуулуу айыл чарба базасы гүлдөндү. Ылымта бастырмалардагы жашылча жер жемиштер жап жашыл чытырман өсүп, өсүү абалы кишини кубандырат. Эгинчилик чоң түтүнү Айнур Курбан Бадыраң сабактары арасында шашылыш жүрүп, күнүмдүк башкарып барбайыштоо кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Ал чымырканып иштөө, көшөрүп, изилдөөгө таянып, башка жерге көчүрүлгөн адаттагы калыктан алыс жакынга даңктуу жабдуулуу айыл чарба техника чебери жана байуу баштамчысына айланды. 2019 жылы кембагалдарды башка жерге которуп өлөө саясаты менен Айнур жапжаңы бейпил конуштандыруу үйүнө көчүп кирип, турмуш шарты зор даражада жакшыланды. Кыйынчылыктан арылып, мыкты бут тиреп туруу үчүн шаарчалык өкмөт жана кыштак коллективинен жардам берип жөлөө жээ төктөөсүндө ал өздүгүнөн ЮЕ дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативине катышып, бүт зээни менен ылымта бастырма жашылча айдоо кесибине киришип, кайра кайра изилдөө, акырындык менен чогултуу аркылуу бүт жүрүштүү эгинчилик жөндөмүн бышыгы ийгерди. Үйрөнүүдө жеңишке жеткенден кийин Айнур эгинчилик көлөмүн акырындык менен туруктуу кеңиртип, 2025 жылга чейин жогору өлчөмдүү күн нуру ылымта бастырмадан 18 жеңиштүү көтөрүүгө алып, байыгандан кийин баштан акыр коңшуларга көңүл бөлүп, ошол кыштактагы артык эмгек күчтөрүн алдын жумушка орундаштырып, үй бүлөсүнөн кабар алууга муктаж, жумушка орундашуу жөндөмү кемчил аялдар тобуна түйүндү жардам берип жөлөдү. Азыр анын эгинчилик базасы жыл бою 18 кыштак тургунун жакын айланада иштөөгө туруктуу түрткү болуп, калктын жумушка орундашуу кыйын болуу маселесин берекеттүү чечти. Кийинки карымда Айнур дагы да көп ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, дагы да көп кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашып, кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болуп, нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууну пландады. Ардактуу армандар, жогоруда Каргалы ооданынын Акта шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмушу жөнүндө уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташымал чейректеги улуттар ынтымагы чоңкуруусундагы күнүмдүк туумандуу турмуш жөнүндө айтып беребиз. Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташымал чейректеги улуттар ынтымагы чоңкуруусу 16 улут чогулуп конуштанган куруу саардагы турмуш тууманга бөлөнүп бир күндүк турмуш өз ыргагы менен башталды. Жашылча сатып алып кайтып келген тургундар өз ара баш ийкеп амандашып гүл бак жанында картайгандар тегеректеп олтуруп аңгеме айтышып дагы кээ бир тургундар ээрчишип коомдук конуш кыймыл үйүнө карай жөнөдү. Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымагы өнүгүүсү боюнча жаратуу кызматында терең изденип күнүмдүк турмушта жакшы сабдаш, жакшы эже сиңди, жакшы коңшу, жакшы жоролордон аңгемелерин тургундардын күнүмдүк турмушуна сиңдирди. Окшош болбогон турмуш издериндеги ар бир кичинекей иш бул жерде улуттар ынтымагынын жылуу агымына чуурулушту. Дарак көлөкөсүндө 72 жаштагы Махмут Якуп бирзент баштыкты көтөрүп келип 59 жаштагы Сиегуодоң менен учурашып, апта акырында коңшулар 100 үй бүлө зыяпатынын дайындык иштерин акылдашты. Экөө короодогу тургундар сыймыктанып сүйлөй турган жакшы сабдаш. Алардын бирөө 1972 жылы аскер бөлүккө катышкан, дагы бири 1987 жылы аскер бөлүккө катышкан. Ийинди ийин кетирип тегира коргоп көрбөсө дагы, бирок оюндагы аскерлердин жоопкерчилиги аларды коомдук конуштагы эң жандуу ыктыярчыга айландырды. Махмут мындай деди: Сабиз, кой эти сатып алуу тизмесин түзүп чыктым. Адам санын эчке эле эсептеп, кароочусу жок картаңдарды түшүрүп койсок болбойт. Сиегодун башын ийкеп туруп, казан аяктымага тапшырыңыз. Дамак даяр болгондон кийин биз дагы адаттагы окшош үй сайын чоңдорго жеткирип беребиз, деди. Экөө азык-түлүк материалдарды сатып алуу, кызматчылардын иш бөлүштүрүүсү жөнүндө кеңешип, эшик алдына чейин барып, абал суроого тийиштүү тургундардын тизмесин реттеди. Жолдон өтүп бараткан коңшулар бул эки картайган кишини көрсө, кызуулук менен абал сурайт. Күн акырын көтөрүлүп, имараттар арасында 62 жаштагы Адыл Осман дагы шашылыш болуп кетти. Короодогу баары киши мактай турган жакшы тууган, жылуу коңшу катары. Жакшы коңшу катары Шайман сумкасанын жанындагы өлчөмдүү септемеге айланган. Эми эле конуштанган тургунга жардамдашып, суу ага турган чүмөктү оңшоп болуусуна алдагы бурулуп 80 жаштагы Сүйентинин эшик алдына келди. Сүйенти вийна калыпсыз кеңейүүсүнүн азабын тартып жаткан болуп, кичине алыска жүрсө эле жайсызданат. Адыл эшикти кагып кирип, күйүнгөн түрдө табыштады. Сүн ага, саар кечтен температура айырмасы чоң, сыртка чыксаңыз калыңыраак кийиңиз. Сүйенти күлүп туруп, кызыктуу кылып мындай деди: Ой, билем, чын эле сыртка чыкмай болсом, сенин жардамыңды үмүт кыламын. Бул бир канча ооз аңгемелешүү өөдө ылдый кабатта канча 10 жылдан бери жыйылып калган коңшулар арасындагы жакшы шайкечүүнү чагылдырып турат. Коомдук конуштун бий кыймыл үйүндө музыка доошу акырын жаңырып, жакшы эже сиңдилер Майнур Жума менен Ху Дзянпиң машыктанып, мелодияга ээрчип колун көтөрүп арымын алып жатты. Майнур бир жактан үн көрсөтүп, бир жагынан төмөн доошту эскертти: Билегиңизди дагы да бийигирээк көтөрүңүз, ыргагын туруктуу кылыңыз. Ху Дзянпиң жеңил демигип туруп мындай деди: Картайып калдым, саламаттыгым жакшы эмес. Дагы сиз ар күнү мага жоро болуп, жакшы машык кылдырып жатасыз. Экөөнүн таанышканына туптуура 60 жыл болду. Өспүрүм кездеринде чогуу окуп, кубанып ойнойт эле, кийин турак жайда канча жолу өзгөрүүлөр болсо дагы достук эзелден сусташып калган жок. Машык акырлашкандан кийин үйгө кайтып, от жакпай, биздин үйгө келиңиз. Көнүү мыйзамды өзгөрбөйт. Мен куурма куурсам, сиз лагман тартасыз, деди Майнур кубанган түрдө сунуш кылып. Кыймыл үйүндө жеңил ырбий жаңырып турат. Бир четтеги коомдук конуштун ишканасы дагы өзүнчө карбаластыкка толуп жатты. Жакшы жоро Рызвангүл Үсөн менен Танжуанжуан башын төмөн кылып, абал ээлөө дептерин реттеп жатты. Коомдук конушка жан келип, эмне иштерин биле албай калган күндөрүн тилге алганда Танжуанжуандын көздөрү мээримге толду. Ал мындай деди: Кызматка жан катышкан кезде эч нерсени билбейт элем, азыр дагы жакшы. Эжем баары жерден жардам берип жүргөндүктөн мен кесип менен бышык тааныштым. Рызвангүл кол булгалап күлүп туруп мындай деди: Биз алгачында эле бир үй бүлө кишилери, кызмат турмушта өз ара жардам берип туруубуз керек. Бүгүнкү күндө алар эже сиңдилердей жакын өтүп, чогуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, материал реттеп, жазып, негизги катмардагы жумуш ордунда ийинди ийин кетирип бекем турууда.
Тыныштык имаратты акырын-акырын каптап, куроого кечки шоола түштү. Майданда салкындап аңгемелешип жаткан тургундар акырын көбөйүп, адаттагы бир күн тып-тыныч акырлашты. Карт аскерлердин эскерүүсү, коңшулардын жардам берип жөлөсү, эски достордун жоробу болуп, кызматташтардын жар жөлөк болуусу бул карапайым кишилердин кичинекей нуру чоң короодогу жылуу, таасирлүү, дуумандуу турмушту жаратты.

Жакында Элчер Байлык Штак Министрлиги Акпарат Жарыялоо Жыйын өткөрүп, 2026 жылдык Чуңго дыйкандар мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу жана дайындык абалын тааныштырды. Чуңго дыйкандар мол түшүм майрамы уюмдоо жетекчилик кылуу комитет ишканасынын мудуру Айылчар Байлык Штак Министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемесинин мекеме башчысы Лейлю Гун жыйында мындай тааныштырды. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Социалисттик замандаштыруунун негизинен иш ашыруунун негизин мыктуулай турган, жалпы өткөй күчөй турган алгылыктуу мезгил. Мына ушундай бир маңыздуу учурда мол түшүм майрамын жакшы өткөрүүнүн мааниси чоң. Быйылкы мол түшүм майрамында мол түшүмдү куттуктоо, маданиятты өрүш алдыруу, айылдык штактарды гүлдөндүрүү негизги максатына уландуу моюнсунуп, мол түшүм алууда жаңы кырдаал жаратуу, нактылуу иштеп гүлдөндүрүүнү илгери сүрүү негизги тема кылынат. Быйылкы мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу эки катмарга бөлүнөт. Биринчи катмар уюмдук комитет баш болуп уюмдаган кыймыл. Борбордук комитет үгүт бөлүмү, агартуу министрлиги сыяктуу уюмдук комитетине мүчө 17 орун ортоо катышып, 47 түрдүү түйүндү кыймылды уюмдап, аны бир кошулган энге кортондулады. Мындагы бир бүт мамлекет боюнча негизги майдан кыймылы болуп, Хубэй Шаньяңда өткөрүлөт. Эн дыйкандар негизги толкуу кылынып, уюмдук комитетке мүчө орундар мамлекет боюнча чоң типтеги милдеттүү оор мүнөздөө кыймыл апталыгы. Мамлекеттик илимди жалпылаштыруу айы айылчарба айылдык штак негизги майдан кыймылы. Алтын күз керектөө мезгили сыяктуу 46 түрдүү түйүндү кыймылды уюмдап кулаш жайдырат. Илим техникасы законду жалпылаштыруу, милдеттүү оор мүнөздөө, маданият, дене тарбия, өндүрүш сатуу боюнча чиркештирүү сыяктуу тейлөө мазмундарын өз ичине алат.

Экинчи катмар аргы эстерлер уюмдап кулач жайдырган кыймылдар, аргы эстерлер мол түшүн байрамынын негизги темасын эмерчиктеп, назарын дыйкандар калкынын өндүрүш турмуш муктажына чордондоштуруп, мол түшүн натыйжаларын чагылдыруу, дыйкандардын келбетин чагылдыруу, эгинчилик маданиятын өрүш алдыруу, айыл чарба түшүмдөрү керектөөсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардан бир катар мол мазмундуу түркүн түстүү район өзгөчөлүгүнө ээ куттуктоо кыймылдарын кулач жайдырат.

Дүрбүлжүн Одандагы айыл чарба айлык иштак идарасынын кабарына негизделгенде, Дүрбүлжүн Одандын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдө атыз курулушу түрүнүн түрдүү жумуш тартиптери маңыздуу алга жылыстатылып, түрдүн жалпы курулуш тездигинин 68.1% бүтүргөн. Дүрбүлжүн Одандын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнө жалпы көлөмү 205 000 мо болуп, мунун ичинде 2025 жылы 50 000 мо жолу коюлган, 2026 жылы болсо 80 000 мо жолу коюлган, 2027 жылы 75 000 мо жолу коюлат. Түрбүткөндөн кийин Дүрбүлжүн Одандын атыздарды сугаттоо шартын дагы да жакшылап, пайдоо жер сапаты жана айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, бүт удандын аштык түшүмүн туруктуулаштыруу, түшүмүн ашыруу дыйкан малчылардын кирешесин сызыл арттырууга мыкты негиз салат. Синжандын жери кең болуу, мал доктурлук байлыгынын таралуусу тегиз болбостук, чет алыс малчылык райондорунда түндө оору мүнөздүү кыйын болуу сыяктуу иш жүзүндө оору түйүндөрүнө карата Синжаң ЧИСА КУАБЧУР Илим Техника Чектүү Шектиги Синжаң Мал Чарба Илимдер Академиясы менен мал доктурлук изилдөө орду менен биргелешип, мал доктуру келди айбанатылангын интернетте оору мүнөздүү дарылоо системасын ортого изилдеп, ортого чыгарды. Азыр даражасы мамлекеттик айбанатылангына оору мүнөздүү өрүшү болгон мал доктуру акыл жөндөмдүү дарылоого жогорулатылды. Өрүштө акыл жөндөмдүү AI-да оору мүнөздүү жана адистер оору мүнөздөөдөн турган кош үлгү колдонулду. AI билим кампасына 1 000 000 даражалуу клиникалык оору мисалы жогорулуп, тууралык салыштырмасы 92% жетти. Оору мүнөздөгөндөн кийин системалуу түрдө жакын айланадагы мал доктурлук дарылар дүкөндөрүнө барып дары сатып алууга жетектелип, тейлөө жабык алкага калыптандырылды. Азыр бүт Синжаңдагы 45 000 киши, бүт мамлекеттеги 120 000 колдонуучу интернетте иштетип жатат, кийин акырындык менен жайылтылат.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 17-нчи күнү пейшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-нчи айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин

0: байлыгын маданий саякат тишибин айландырганын көрсөтөбүз.
1: Орусия Жапониянын кайра аскерлештирүүсү Орусиянын коопсуздугу жана Чыгыш Түндүк Азиянын тынчтыгына үчкү салып келди деди.
0: Европа антымагы Канаданын алгачкы Европа антымагына кирме болгон мүчө айланышын түртмөктөй турганын айтты. АКШ бул жорук душмандашуу аракети деди.
1: Эми толук маалыматтарды көрүңүздөр.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскериштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында чыгаан жасоочулук кесибин өнүктүрүү боюнча зарыл көрсөтмөлөрдү берип мындай көрсөттү. Партия 17-чи курултайдан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук кесиби үздүксүз өнүгүп зоройуп, жаңы жараттуу күчү, атаандаштык күчү, универсал нактылуу күчү көрүнүктүү күчөп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушунда басмырт арым ташталды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлде коопсуздукту биргеликке жоспорлоп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштыруу багытына бекем туруп, чыгаан жасоочулукту уланды зоройтуп күчөтүп, чарба чынжырын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып, чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп зоройтуп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышы 9-чу айдын 16-чу күнүнөн 17-чу күнүнөчө Бээжинде ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунеси Ли Чанг жыйнарышка катышты арыз сөз сүйлөдү. Ли Чанг сөзүндө мындай көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн орчундуу маңызын, багыт жолун жана түйүндүү милдетин терең баяндап, өтө күчтүү стратегиялуулукка, жетектөө мүнөзүнө, каратмалуулукка ээ. Байланыштуу кызматтарды жакшыртүүнү зарыл моюнсунуу колдонмосу менен камдады. Биз астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин изилчил түзөлөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет катары карап, сызыл күч салып, көпкө чейин кызмат көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанына термелбей кадам таштообуз керек. Ли Чан мыналарды бышыктады. Жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүү кырдаалына ылайыкташып, жаңыр доору акыл жөндөмдү жасоочулукту негиз кылган чабуул коюу багыты боюнча өнүгүү акымында санарып акыл менен жөндөм ыйгарууга ансай маани берип, техника линиясында жогору даражалуу өз билги болууга ансай маани берип, өндүрүш жаргасында жашыл төмөн көмүртектүү болууга ансай маани берип, жасоочулукту акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштырып өнүктүрүүнү күч сала түртмөктөө керек. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Түйүндүү чөлкөмдөрдө универсал чараларды жолго коюу, төп күч чыгарууга үйрүлүп, чыгаан жасоочулукта жаңы жараттуу күчү, атаандаштык күчү, универсал нактылуу күчүн токтоосу жогорулатуу, чарбада жаңы жараттуунун ышка кылган кыймылдаш күчү жаратып, негизги зилдөө түрөөчүн бекемдеп, алгылыктуу өзөк техника өткөнүнө чабуул коюуну күчөтүп, илим техника тоногаларын өнүмгө айландырып колдонууну тереңдетүү, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны көлөмдүү колдонууну бачымдатып, болочок чарбаларды алтын көрөгөндүк менен жайгаштырууну күчөтүп, жөрүлгүлүү чарбаларды жаңылап даражасын жогорулатууну түртмөктө. Жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо аракетин жан жактуу улайчайдырып, керкананы санарып акыл жөндөмдөшүүнү көздөй тим өзгөртүүсүн жетектеп колдоо эпкенин күчөтүү, чыгаан жасоочулук менен заманбап тейлөөнү тереңдетип жөрүлүштүрүүнү түртмөктөп, тейлөөчүл жасоодо жаңы сыйратып өнүктүрүү, жергилик абалына шай чыгаан жасоочулук тобун жетиштирип зоройтуп, түргө катмырга бөлүп, сапатын даражасын жогорулатууну түртмөктө. Ысылаат ачып жиберүүнү сызыл тереңдетип, саясат жана каражат камдоону күчөтүп, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратып, алдыңкы жасоочулуктун өнүгүү кыймылдатыш күчү, жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орумасары Зунеси Жан Гочин кортунду сөзүндө мыналарды билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп изилдештирип, Зунеси Ли Чандын сүйлөгөн сөзүнүн талабын түзөлөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн чукулдук сезими, жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүү керек. Зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, алгылыктуу түйүндөрдү бекем кармап, түйүндүү чарба чынжырын жогору сапатта өнүктүрүү аракетин тереңдетип жолго коюп, жаңы урпак акыл жөндөмдү жасоону зор күч менен өнүктүрүп, түрдүү милдеттерди түзөлөштүрүүнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Базар механизминин ролун ансайын жакшы өрчүтүүгө назар салып, жогору сапаттагы өлчөм системасын бачым куруп, тартипсиз, жолсуз атаандашууну уландуу тартипке салып, керканалардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүгө дилгир жардам берип, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн жакшы экологиясын күч сала жаратуу керек. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Гоя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, Жаңсуу өлкөсү, Хубэй өлкөсүнүн жооптуу жылыштыруу алмаштырып сөз сүйлөдү. Ву Жонлун жыйнарышка катышты. Жыйнарыш телетелефон жыйнарыш формасында ачылды. Ар кайсы өлкө, Апн районун тике караштуу шаар жана план айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бейтаны, Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топ, Борбор башкаруучу айрым акча мамиле аппараттары, жасоочулук саласындагы байланыштуу керканалардын жооптуу жылыштуру катарлуулар жыйнарышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштыруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөтүү аттуу Борбордук деле тез баламасын жарыялады. 23-чи кезекти Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү жана Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы соода жана каржы салуу башчылар жыйналышы 17-чи күнү Гуанси Наннингде башталды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орун басары Зонлиси Диң Шөшөн катышты.

0: дары сөзчүлөрү Диңшүй Шаң мындай билдирди. Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району тараптардын тагдырлаш ортоктук толку курулушундагы зарыл аралжы. 2021 жылы 11 айда төрага Си Цзиньпин Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода районунун 3.0 нускасы курулушун мурдараак баштоону ортого коюп, эркин соода районунун ого бетер жогору деңгээлге карай өнүгүүсүн түртмөктөгү айкын багыт көрсөтүп берген. Тараптардын чогуу чымырканосунда Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району сызыл туруктуу соо жүргүзүлүп, мол табылгаларды колго келтирип, район экономикасынын жоорулушу өнүгүүсүн күчтүү түртмөктөдү. Диңшүй Шаң мындай көрсөттү. Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району 3.0 нускасынын даражасын жогорулатуу келишим наамасы күчкө ээ болуп жолго коюлгандан кийин район экономикасынын өнүгүүсүнө соолбас жаңы кубат кошот. Ал төрт сунушту ортого койду. Биринчи, райондо ачык өнүктүрүү деңгээлин жалпы элге жогорулатууну түртмөктөп, ансайын кемелденген кызматташтык кандыргасы жана механизм дештирилген орундаштырууларды тургузуп, район бир толукташтырылган базарды башым куруу. Экинчи, соодага каржы салуу кызматташтык сапатын жогорулатып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, кызматташтыгын бирдемчи тереңдетип кеңейтип, чарба чынжыры кандоо чынжыры туруктуулугун чогуу коргоо. Үчүнчү, жаңдан гүлдөнгөн сала кызматташуусун терең иш түзүндү алып барууну түртмөктөп, район санарбы экономикасы жасанды акыл жөнөмдүү өнүктүрүүнү илгери сүрүп, чөйрө түшүмдөр жана терүү соодасын шыдырлаштыруу. Төртүнчү, өз ара байланышты шыдырлаштыруунун ансайынын кайруу жогору өнүмдүү кылууну түртмөктөп, эл аралык кургактык деңиз соода жаңы жолун жогору деңгээлде чогуу куруу. Бирмандын орун басары зунтуңу Ниусо, Вьетнамдын дайымдуу иштерге жооптуу орун басары зунлиси Фан Жасу, Лавостун дайымдуу иштерге жооптуу орун басары зунлиси Шаалун Сай, Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагынын баш катчысы Гао Чин Хонг ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Артынан Диңшүй Шаң көргөзмөнүн ачылганын жарыялады. Ары сыйлуу коноктор менен чогуу аземди баштады. Ачылуу аземден кийин Диңшүй Шаң көргөзмөгө барып, көргөзмө сарайын кыдырып, ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашып пикир алмаштырды. 16 күнү түштөн кийин Диңшүй Шаң айрым-айрым Ниусо, Фан Жасу, Шаалун Сай менен көрүштү. Диңшүй Шаң мындай билдирди. Жүнгө жак тараптар менен башчылардын зарылдык таарындарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, нактылуу кызматташууну кеңейтип, адамгерчилик алмаштырууну кеңейтип, ансайын тыгыз тагдырлаш ортоктук толкуну чогуу куруп, район жана дүйнөнүн гүлдөнү туруктуулугу үчүн ансайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Чет эл жактын саясий кайраткерлери Жүнгөнүн район өнүгүүсү үчүн көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алып, Жүнгө менен ар сала кызматташтыкты тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоктук курум жылыштатып, тараптар элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт турганы билдиришти. Гуаншидеги мезгилде Диңшүй Шаңдагы Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекеттери жасанды акыл жөнөм колдонуу кызматташуу борбору, Гуанши алгылыктуу металл изилдөө оруна барып, жасанды акыл жөнөм кызматташтык өнүгүүсү, экология чөйрөнү коргоп, жөнгө салуу сыяктуу кызматтарды текшерип иликтеди.
1: Кабар ичинин мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо идарасынын бирөөсүнчө бүт мамлекеттеги жайкаштык сатып алуу аягына чыгайын деп, күзгү ачтык сатып алуунун түрдүү дайындыктары бүткөн. Быйыл жайкаштык сатып алууда базарлашкан сатып алуу негиз кылынып, саясат мүнөздүү сатып алуу төмөнүнө кепилдик кылынды. Учурда бүт мамлекеттеги түрдүү негизги тулкулдар жалпы сатып алган буудай 100 миллион тоннадан ашат. Ачтык эккен дыйкандардын таламын камсыздоо үчүн мамлекет буудайды эң төмөн баада сатып алуунун аткаруу алдын долбоорун өз маалында козготуп, Жүнгө менен ачтык башкаруу тобу чектүү шериктиги Хэнань Анхуйда алдартып болуп, буудайларды эң төмөн баада сатып алуу кампа түйүнүнөн 164 орно чогалтырып, ачтыкты кең көлөмдө сатып алды. Бүгүн ачтык саткан акча тез эле эсепке кирди. Айрыкча базарга сөнүп, эң төмөн баада сатып алуу саясаты башталгандан кийин көңүлүм камсыз болду. Күзгү ачтыктын артартын бышуусуна ээрчи, күзгү ачтык сатып алуудагы кулаш жайдырылуу алдында турат. Болжол менен 9 айдын соңунан келер жылы 4 айдын этегине чейин уланат. Сатып алуу мөлчөрү бүт жылдык ачтык сатып алуу мөлчөрүнүн 1/3 айланасын ээлейт. Учурда негизги өндүрүш райондору компания бошотуп даярдоо, каржы чогултуп дайындоону бекем кармап, убакыт менен тең жарышып, өндүрүштөн кийинки тейлөө жабдуу кемтигин башым толуктады. Бул жер Шандондун ачтык өндүрүүсү чоң ооданы Вучин ооданы. Көпчүлүк көрүп тургандай, үстү жагындагысы бүтүндөй жаңы булут курулмалуу ачтык кампасы. Бийиктиги 20 метр, 7-8 кабаттуу имараттын бийиктиги менен тең. Бул ачтык кампасынын ичине кирсек, кампа ичи тиребели өтө чоң, ымдык даражасы кыйла жакшы экен. Себеби ымдык өтө жакшы болгондуктан сырт менен абаны айырып, анын кургактык даражасы менен жүгөрү буудайдын сапатын сактап калгалы болот. Күзгү ачтыктын чордондо базарга салынуусун тосуп алуу үчүн ар кайсы жери акыл жөндөмдү үлгү алып текшерүү жабдуусун күч салай жайылтып, темир жол коштолгон деңиз ташымалы көбүн кайда бирикме ташымалынан сөнүп, сыртка ташымалдоо жолун шыдырлаштырды. Мамлекеттин жабдуу жаңылуу экини жаңы отай туру каржысы быйыл ачтык кургатуу машинасы акыл жөндөмдү ачтык машинасын колдоо чөлкөмүнө киргизди. Учурда ачтык кампа сыйымдуулугу, сатып алуу каржысы, кызматчы, аспап сыяктууларды дайындап бүттүк. Быйылкы күзгү ачтык кызуу мезгилиндеги сатып алуу мөлчөрүнүн 350 миллион тонна айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Базар көзөмөлдөө мөлчөр жана маалымат жарыялоону күчөтүп, ачтык өндүрүштөн кийинки тейлөө борбордун кургатуу сыяктуу ролдорун өнүмдүү көрсөтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, кирешесин арттыруусуна күч кошобуз.
0: Говьян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды башта бармалуу делилиш атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик радио теле баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде радио теле жана тордо көрүү угууну жогору сапатта өнүктүрүүнү басым түртмөктөгү байланыштуу абалдарды тааныштырды. Тааныштырууга караганда былтыр жыл соңуна чейин мамлекетибиздин тор, үн сын урунуучу көлөмү 1 миллиард 90

0: 9 миллион кишиге жеткен. Тордоштордун күнүнө орточо көрүү убакты 200 мүнөттөн ашып, сала базар көлөмү 1 триллион 200 миллиард теңгеден ашкан. Мамлекет боюнча чакан кыска сериалды көрүүчү 800 миллиондон ашып, 2025 жылдык базар көлөмү 100 миллиард теңгеден ашкан. 15-5 мезгилинде радио теле үнсүн саласы, радио теле жана тор үнсүн эки чоң кесибин терең жоролуштуруп, шайкештүү өнүктүрүүнү жылыштатып, идеология, жалпылык тейлөө, техника чарбасы сыяктуу үч чоң таандуулукту бекемдегенип, радио теле тору, IPTV, тор телеси жана жалпылык тор сыяктуу төрт кесип катмарын биргелки жакшы жоспорлоп, жогору сапатта өнүктүрүүнү тездетет.
1: Жасанды акыл жөндөмдүн жаңы сыйратуу жоролушу колдонулуусун тилгертүртмөктөп, анын артыкчылыгын көрсөтүп да калбай, дагы кемчиликтерин калыпташтырып, жасанды акыл жөндөмдү радио тилерин угуу көрүү кесибинде колдонууну жакшы башкарып, жакшы пайдаланабыз. Биз дагы жаңыча радио теле торун куруп, ашан жугуру аныктыкты бачым өнүктүрүп, бир туркулаштырылган телени тааныштырып, жалпылаштырып, карапайым калктын теле көрүүсүнүн ан сайын ыңгайлуу, ан сайын ырахат болуусуна өбөлгө түзөбүз. 15-5 жыл мезгилинде Ниңша, Тоо, Суу, Токой, Айдоо, Көл, Жайыт, Чөл, толук чөлкөм байлыгын маданий саякат түшүмүн айландырып, өзгөчө саякат жалпы чөлкөм саякатын тилгер өнүктүрүп, эл аралык саякат нишан жерин чымырканып жаратты. Бул мезгилде Ниңша, Шизуйшан шаары Шытайжин зор бир түркүм саякатчыларды тосуп алды. Лоң ашканасынан куш келипсиздер аттуу кинонун айрым көрүнүш алуучу жери катары кинонун кызуу коюлуусуна ээрчи, бул жер жакынкы мезгилде мамлекет ичи саякат кызуу түйүнүнүн дака кылуучу жерине айланды.
0: Мен кечээ балам менен чогуу ушул кинону көрүүгө барып, мунун өз жерибизде сүрөткө тартылганын анан билдим. Ошондуктан бул кино базасына өтө келгим келди.
1: Шытайжин мурда Ниңша көмүр өнөржей базасы болчу. Кийин байлык түгөнүү сыяктуу себептер айынан кен району арт артынан жабылып калган. Бирок бул жери Халаншан тоосуна жанашып, чөл какыр сыяктуу көп түрдүү жер түзүлүштөрү айкалышып, жаратыштык байлыгы мол. Байлыктарды жандандырып, Шизуйшан шаары Шытайжин маданий саякат кино чыккан шаарчасын куруп, 60га жуук кино чыгармасын ушул жерде көрүнүш тартууга электирди. Жергиликтеги Халаншан автоуна, мотоцикл талаа жарышы сыяктууларды өткөрүү аркылуу маданий саякат жарыш жолдорун кеңейтти. Быйыл Шытайжин маданий саякат кино чакан шаарчасынын теле даражасын жоголатуу түрлөрү бачым жылыштатылууда.
0: 15-5 жылга бет алып, биз маданий саякат керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, эски завод үйлөрү, эски кен райондорунун терең уйкудагы мүлктөн мөнүгүү артуу мөлчөрүнө өзгөрүүсүнө өбөлгө түзөбүз.
1: 15-5 жыл мезгилде Ниңша маданият кошулган жаңы кесип турпаттар аркылуу бүчөлкөм саякатына жөндөм уйгарат. Дүйнөлүк маданият мурасы Батыш Шия көрүүсү төндөгүндө быйыл чыныгы көрүнүштүү оюндар коюлуп, саякатчылардын миң жылдык Батыш Шия тарых маданиятын көрүп, сезип, баарлашуусуна өбөлгө түзүлдү. Инчуан Миннин шаарчасы быйыл Фужен Ниңшаны көрүү, театрды кыштактан орун алдырууну күч сала жаратып, саякатчылар чыныгы көрүнүштүү театрдан тоо деңиздин терең мээр махабатын түшүндү. Биздин журтубуздагы Шихай Гууда, ошого чоң ата чоң энемден алдыңкы буундагылардын аңгемесин сызыл уккамын, бирок өзүм керт башы менен туюнуп көрбөгөмүн. Менчи алды менен эңил окшобой турганы чөкмөн кайдагы сезинүү болду. Себеби артисттердин баардыгы жаныңда оюнду жанды көрсөттү, журтубуздун диалектикасында сүйлөйт экен. Чоңбой шаарында 66 номурду таш жол өз автоун айдап саякаттоого кызуу алкууга алынган линия. 38 километрлик линияга Куанкы дайрасы, Какар талаанын өзгөчө көркү жайгашкан. Быйыл жергилик Жылдыздын журту атындагы маданий саякат IP'син жаратып, саякатчылар күндүзү өз автоун айдагач көрүп, кечинде чөлдө жылдыздуу түндөн үзүр ала алат. 15-5 жыл мезгилде Ниңша маданият жана саякат Аргач чөлкөмүндөгү бүт чынжырды терең жолуштурууну биргелки жоспорлоп, илим техника аркылуу жөндөм уйгарууну күчөтүп, керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, бүт чөлкөмдүн өзгөчө саякатын зор күч менен өнүктүрүп, эл аралык саякат нишан жерин куруп, саякатчылыктан турган бул тирек чарбаны бир демжи асыл күчтүү кылат.
0: Кийинки баскычта саякат асыл линияларын сызыл чыгарып, катуу негизги линиясы жана жаратылыштык адамгерчилик байлык оңтулуктарына сүйөнүп, асыл линия жол системасын куруп, маржандай тизип, чынжыр пайда кылууну түрмөктөйбүз. 15-5 жыл мезгилде маданий саякатын кооздурмушка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, экономика өнүгүүсүн түрмөктөөсүнө чымырканып өбөлгө түзөбүз. Жакында быйылкы жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле шаймандарынын алгач түркүмдөгү каржысын таратуу башталды. Бир түркүм акыл жөнөмдүү жасоо жана негизги жабдуу түрлөрү алгач түркүмдөгү каржы колдоосуна арт артынан ээ болуп, жолго коюуну башым жылыштатып, өнүмдүү каржы салууну кеңейтүүнү түртмөктөдү. Жыйжаң Рюянда мамлекеттик жаңы энергиялуу автоуна түйүндүү түрү акыл жөнөмдүү асма кандырганы чарбалаштыруу түрү бачым жылыштатыла баштап, мамлекет ичиндеги жаңы энергиялуу автоуна кондуруксуу чарба чынжырындагы кемтиктерди толуктады. Мунун алдында аталган түр зор сумадагы изилдөө каржысынан камсанап турган эле. Бирок бир канча күндүн алдында импорт-экспорт банкесинин 100 миллион юан каржысынын орун алуусу быйыл мамлекет боюнча жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралынын алгач түркүмдөгү колдоо түрүнө айланды. Бул акчанын баардыгын түрлөрүн капитал каржысын толуктоого иштетип, өзүндө бар акча ан сайын толуктанып, каржы жүгүртүү сеними дагы зор даражада жогорулады. Ушундай болгондо биз дагы муну капитал каржысы кылып төмөнгө карай козготуп, бул түр насыясынын каржысын козготобуз. Ал жогору өнүмдүү болуп эле калбай, өздүк наркы дагы төмөн. жаңча саясатын өзү акча мамиле куралы, мамлекет олуттуу стратегияларды колдоп, түйүндү түр капитал карызын толуктоо үчүн орундаштырган акча мамиле куралы. Капитал карызын копорго кылуу аркылуу карыз салуу жалпы мөлчөрүн чоңойтуп, карыз салуу курулмасын асылдаштырып, мамлекеттик акча өнүктүрүү банкеси, айыл чарба өнүгүү банкеси, импорт-экспорт банкеси карыз салууга жооптуу болот.
1: Негизден жүргүлүү чарбалардын санарды иштирип түзгөртүү, жашыл төмөн көмүртектүү энергия, жасанды акыл жөндөм үй көрсөтүп колдонуу сыяктуу түйүндүү салаларга карай каржы салып, түр курулуш барышын өнүмдүү камсыздадык. Элди керканаларга ыктатуу өпкенин күчөтүп, эрте каржы салуу, тез каржы салуу, көп каржы салууну аткарып, каржы салуу менен ченемдүү насыянын шайкешип кызматташуусун ишке ашырабыз.
0: Хубэй Буханда бул эл менчигиндеги керкана жарнак кошкон жогору ылдамдуу таш жол бүт мамлекеттеги алгачкы жаңы типтеги саясаттын өздүү акча мамиле куралын колдоо түрүнө айланды. Түр курулуп бүткөндөн кийин Ухандын башкала чамкырагы шаарлар ара байланышын бирдемчи тыгыздатып, жүк ташымал убактын жана өздүк наркын төмөндөтөт.
1: 7 миллиард юан айланасындагы курулуш түрүнө салынуучу жалпы каржыны козгото алат. Каржыны акташкандан кийин жылдык курулушка каржы салуу нишанын жогору сапатта бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууга болот.
0: Учурда жаңы типтеги саясаттын өздүү акча мамиле куралы Эчак, Юннан, Фужен, Сычуан сыяктуу көптөгөн жерлерде башым салынды. Быйылкы жалпы каржы салуу көлөмү өткөн жылдагы 500 миллиард юандан 800 миллиард юанга чейин көбөйдү. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде, козготуу түрүнүн жалпы каржы салуу көлөмү болжолу 10 триллион юан болору күтүлүүдө.
1: Жыл баштан бери мамлекетибиз жүк ташымал кесибин санарттештирүү, изилдеп өнүктүрүү уланды күчүмшөп, акыл жөндөмдөшкөн майдан көрүнүш басым орун алып, жүк ташымал кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн арттыруу, тейлөө даражасын жогорулатууну түрткмөктөдү. Шенжен порту жүк ташымал тобунун муздак сактоо компаниясында мамлекет ичиндеги бир түркүм алгач жаратылган ысык суук чөйрөдө тең иштөөчү адамсыз жүк көтөрүү машинасы, температура айырмасы 50 Цельсий градуска жакын чөйрөдө товарларды алуу коюу жумушун тартиптүү алып барууда. Бул кычыраган суук шарттагы кызмат бөгөтүн чечибиле калбай, өнүм салыштырмасын божолу 40% жогорулатты. Өнүмдүн жогорулоосу изилдеп өнүктүрүү салынмасынан келген. Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин текшерип иликтеген сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда түйүндүү жүк ташымал керканаларынын санап тешүүгө карай өзгөртүү каржы салынмасы окшош мезгилдегиден 30% жуук арткан. Компада сактоо алкагында акыл жөндөмдүү стролук компа, жүк ташымал машинадан кеңири колдонулуп, акыл жөндөмдүү тандоо системасы аркылуу кызмат өнүмүн зор темпте жогорулаткан. Мамлекеттик жүк ташымал тому таянч муздак ченжер жүк ташымал базасы санап тешүүгө өзгөртүүнү басымдатып, жүк ташымал торун шыдылаштырууну түрткмөктөгөн. Ошор менен катар жүк ташымал чарбасынын санарттешүү, шайкешүү тереңдиги токтоосу кеңирген. Санарттешүү аркылуу маалымат бөгөтүн шыдырлаштырып, бир барча ташымал талону менен толук барышын биргелки жоспорлоп, көп ыңгайдагы бирикме ташымал алын сайын жогору өнүмдүү болгон. Сандуу маалымат шыдырлашкандан кийин Дайра деңиз бирикме ташымалы суу жолунда ортолукта алмашкан аргач алкалары жылчысыз жалгашып, жалпы толку жүргүзүү өнүмү болжолуп 30% жогорулады. Учурда башкы жүк ташымал керканалары орун алган яй акыл жөндөм толкусун колдонуу көрүнүшү миңден ашты. Акыл жөндөмдү тескөө жана муктажды мөлчөрлөргө сөнүп, бүргөлүк жүк ташымал керканалары чарбатоо ичинде жанындагы заводко жеткирүү, линия жанында материал толуктоодо саат даражалы үн катууну ишке ашырып, жогору техникалуу жасоочулук өндүрүш ыргагына төп шайкештирип, чарба ченжеринин жогору өнүмдүү жүргүзүлүүсүн камсыздады.
0: 15-чи 5 жыл башталган жыл ар кайсы жерлер шаарларды жаңылоону сызыл түрткмөктөп, эл турмуш жабдууларын жакшылап, керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, шаарларды ан сайын кооз, жашоого жайлуу кылды. Учурда кемелденген коомдук конуш курулушу ар кайсы жерлерде сызыл жылыштатылды. Бээжин Шыжиңшан району Бажау Жоңли коомдук конушунда ташталып бекер турганына 20 жылдан ашкан буу казан үйү жаңы өзгөртүлүп болду. Кобулу беле коомдук конуш элге ыңгайлуулук жеткирүү тейлөө жабдуусуна айланды. Бул жерде коомдук конуш ашканасы, элге ыңгайлуу базар сыяктуулар чогулду. Дагы дайыма кино коюлуп, коомдук конуш маданият кыймылдары сыяктуулар өткөрүлөт. Кино көрүүчү жер бар, сүрөткө тартуу лекциясы бар, анан дагы түрдүү кол өнөр буюмдар бар. Айрыкча жакшы, мазмун өтө мол. 2-3 күндө эле бизди кыймылга уюмдайт. Коңшулардын байланышы ан сайын жакын боло баштады. Шанхай быйыл даражасын жогорулатып, 50 өлчөмдөшкөн жашылча базарын өзгөртүп курду. Учурда 38 бүттү. Пудон жаңы району Хуаму Шингфулиде жашылча базары өзгөртүлгөндөн кийин Текши Ба Атай району атайы орундаштырылды. Бул жердеги жашылча эт түрү сыяктуулар дүң сатуу базарынан тикелей кандалат. Базардагы чач жасоо, ремонт кылуу, үй иштер тейлөөсүн орундаштырып, картаңдардын тамак ичүүсүнө жардам берүү ашканасы, деңиз ишимдерин өкөлөтөн бышыктап иштөө сыяктуу кесип турбатын эликтирип, эл турмушуна ыңгайлуу майдан көрүнүштөрдү жаратты.
1: Айланада карапайым калактын моюндоосуна ээ болдук. Мурда жалпылай күндүк сатуу тижарат суммасы 120 миң айланасында болчу, азыр 200 миң айланасында жогорулады.
0: Шаар көчө район терибел жаңырып, турмуш жашоого ан сайын ыңгайлуу болду. Жаңсуу Нанжин Ихылуу тарых маданият көчөсүндө ремонт иштери жакында эле бүткөн бир түркүм маданият коргоо короолору арт артынан сыртка карата ачып жиберилди. Бул жер маданият эсептерди коргоо курулушунун мурдагы бейнесин толук сактап калып, маданият көргөзмө сыяктуу көп түрдүү керектүү кесип турбаттарын киргизип, шаар тургундары саякатчыларды дака кылууга эликтирди. Жаңши Нанчан быйыл 3000 ашуун эски үйдү өзгөртүүнү сызыл жылыштатты. Тоңкур районунда жергилик эски курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүп, көчө жол бети жашылдандыруу суу системасын оңдоп, мурдагы жымжырт эски көчөлөр бүгүнкү күндө кымылдаган кишиге толду.
1: Өзгөртүлгөндөн кийин биринчиси суу тунукташты, экинчиси көчө райондор кооздошту, жаштар дагы келүүнү каалады. Ан сайын жашаргандай сезилип, бул көчөлөр ан сайын жашоо

0: күчүнө толду.
1: Негизги жабдууларды өзгөртүп, шаардын ийкемдүүлүгү жогорулатылды. Санши Тайвань жер асты куурун жаңылап өзгөртүүнү бачымдатууда. Быйыл 102 жамгыр суусу менен булганды суу бириккен куур тор жолуна карата жамгыр суусу менен булганды сууну айырып өзгөртүү курулушун кулач айдырып, учурда 80% бүттү. Курулуш бүткөн соң суу толкусунун булганды көмөскө кырсыктарын азайтып эле калбай, дагы жолдогу жыйылган суу сел опурталын азайтып, шаардын жүргүзүлүүсүндө кемтиктерди уланды толуктады.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө жана четелдик кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Кыштакта туруучу 5 биринчи шуузи өкүлү ыйык мындет аркылап айыл кыштакты гүлдөндүрүүнүн биринчи чебинде нактылуу иштерин мээчиктеп, жөнгө жана четелдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, өздөрүнүн өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, партия курушун жетекчи кылууну күчөтүү сыяктуу жактарда артыкчылыктарын көрсөтүп, нактылуу иште батыл аркылап журтташтарды кембагалдыктан арытып өткөндө чабыт талгаларын бекемдей кеңиртип, киреше арттырып байга чымырканып жетектеген аңгемелерин бөлүшүп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатууда кыштакта туруштуу биринчи шуузи жана кызмат атилетинин жакшы образы жана ыйык мындет көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-8 айга чейин бүт мамлекет темир жол туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 511,800,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 1,5% артып, Шүңөн Шаңчуу Гаутиясы, Нанчан Жуужан Гаутиясы сыяктуу бир түркүм 8 узун 8 туура Гаутия торунун негизги жол куруш түрүндө өсүү мүнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирди.
1: Маданият жана саякатты өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспор жакында басып таратылды. Көркөмөндөр чыгармачылык өндүрүшүн гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоп, мурастык кылууну күчөтүү сыяктуу 8 жактагы түйүндүү милдеттерге жалпы бекем орундаштыруу жасалып, 2030-жылга барганда маданиятта күчтүү мамлекет, саякатта күчтүү мамлекет курулушун тереңдей жылыштатып, элдин руху маданият турмушун ан сайын молуктуруп, жумха маданиятынын таасир күчүн көрүнүктүү күчтөндүрүп, мамлекеттин жумшак күчүн сызыл жогорулатуу ортого коюлду.
0: Кабарчынын мамлекеттик статистика идарасынан билүүсүнчө, 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы экономика жаңы салалардын өнүгүү өзгөрүүлөрүнө бириктирип, статистика ысылатын бирдемжи жалпы элге тереңдетип, адамга каржы салуу статистика көрсөткүч системасы жана күзөтүп өлчөө түзүмүн толук кемилдендирип, негизги жалпылык төлөөнү тең даражалаштыруу статистика күзөтүп өлчөө түзүмүн изилдеп тургузуп, биргелки чоң базар курулушуна пайдалуу статистика түзүмүн кемилдендирет.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн тордо азык түлүк сатууга байланыштуу азык түлүк коопсуздугу опурталын башкарып тизгиндөө тизмесин жарыялап, түз көрсөтүү электрондук соода өрүш жүгүртүүчүлөрү, тор азык түлүк соодасы 3-жак өрүш камдоочусу, торго жалганган азык түлүк сатуу кир каналдарынан турган 3 түрдүү негизги тулкуга берилип, опурталды тизгиндөө алкасы, опуртал түйүнү, башкарып тизгиндөө иш чаралары, башкарып тизгиндөө нишаны жана башкарып тизгиндөө ири санын бир бирден айкындап, тордо азык түлүк сатуучу кир каналдардын азык түлүк коопсуздугу опурталынан төп сактан тизгиндөөсүн иштөө көрсөткүчү менен камдады.
0: Бүгүн 2026 Шанхай кызматташтык уюму жүрүлгөлүү медицина талкуусу Жаңши Нанчанда өткөрүлдү. Талкуу жүрүлгөлүү медицинаны акылдуу чогултуп, элдин ден соолугун ортак бекемдейлинин негизги тема кылып, 100 жакын мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу конок агартууну шайкештирүү, чарбаны жалгоо сыяктуу мазмундарды эмешиктеп, тереңдей талкуулап пикир алмаштырып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жүрүлгөлүү медицина саласында кызматташууну тереңдетүүсүн түртмөктөдү.
1: Бүгүн 2027-жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчү окуучулар алтын күздө сапар тартуу мектепте жумушка кабылдоо айы кыймылы бейжинде башталды. Бул мезгилде мамлекет боюнча мектепте жумушка кабылдоо кыймылынан 9000 майдандан ашуун өткөрүп, 12 миллиондон ашуун кызмат орду маалымат менен камдоо болжондо. Агартуу министрлиги ар кайсы жерлердеги ар кайсы жогору окуу жайларды базарлашкан коомдошкон жумуштандыруу жолдорун кеңейтүүгө жетектеп, жумуштандырууга жетекчилик кылуу тейлөөсүн жакшы иштейт.
0: Бүгүн түштөн мурда саат 8:32 өткөндө Чаңжын 20 ташуучу ракета Хайнань соода иштери ааламга учуруу майданында жасанды жандоочу интернети төмөн орбиталуу 2-5 группасындагы жасанды жандоочту жеңиштүү учурду. Саат 10:40 өткөндө Куайжо-11 Яу 3 ташуучу ракетасы Жоучон жасанды жандооч учуруу борборунда Теньи 51-52 жасанды жандоочун жеңиштүү учуруп, эки жолку учуруу бирдей ойдогудай жеңишке жетти.
1: Бүгүн мен жана Дитан Бээжин китеп базары Дитан бакчасында көшөгөсүн ачты. Негизги көргөзмө майданында 9 чоң көргөзмө району жайгаштырылып, 400 ашуун басма орундары жана өзгөчө чыныгы тулку китеп дүкөнү чогулган. Китеп базарында 150 майдандан ашуун маданият кыймылдары өткөрүлүп, китепте жеңилдик берүү билети арымдаш таратылды. Ары Хэби, Баодин жана Тенжинге барып, Бээжин Тенжин Хэбиди бирге аракеттендирүү ишке ашырылат.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги 16-күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Орусиянын орун басар тышкы иштер министри Роденко ошол күнү Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Утанше менен көрүшкөндө мындай билдирди. Жапониянын Орусияга караштыруу линиясынын сызыл аткаруусу жакынкы мезгилде Орусия зунтуңу Путиндин Түштүк Курал аралындагы сапарына карата кайрылган байланыш аракети, ошол эле Украинага каратылган аскерий иштер жардамын кеңиртүүсү Орусия Жапония сүйлөшүүсүн катуулаштыруу келечегин ан сайын бүдөмүктөштүрөт. Орусия жак мындай бышыктады: Жапониянын кайра аскерлештирүүнү жылыштатуусу аябай кооптуу. АКШ жана башка батыш жак ынтымак аймактарынын Орусиянын алыскы чыгыш айланасында аскерчилер машыгуу кыймылы сыяктууларды камтыйт. Бул жоруктар Орусия мамлекет коопсуздугу, ошондой эле чыгыш түндүк Азия тынчтыгына тикелей

0: күч салып келет. Эгер ушундай кыймылдар улана берсе, Орусия кажеттүү чараларды колдонот.
1: Европа ынтымагы комитетинин төрагасы Фон дер Лайен 16 күнү Европа парламентинде ынтымак абалынан маалымат жарыялаганда мындай билдирди. Канада өкмөтү менен чогуу чымырканып, Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирмей болгон мүчөгө айлануусун түртмөктөйбүз. Европа ынтымагы Канада менен болгон байланышын мүмкүндүктүн барынча бийик деңгээлге жогорулатууну үмүт кылат. Канада зоонунун ишканасы 16 күнү билдирүү жарыялап, Европа ынтымагынын сунушун каршы ала турганын билдирди. Билдирүүдө мындай делген: Канада Европа ынтымагы менен болгон байланышты тереңдетип жана кеңейтип жатат. Тараптар алгылыктуу кен түшүмдөрү, энергия, коргоонун иштери сыяктуу маселелер үстүндө талкууну кулач айдырды. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди: АКШ зунтуң Трамп 16 күнү мыналарды билдирди. Европа ынтымагынын Канаданын мүчө мамлекет болуусуна уруксат кылуусу, АКШ менен болгон душмандашуу кылмышы, Европадан жогору таможна бажысын алуубуз ары кээ бир чөлкөмдөрдө Европа менен болгон сооданы токтотуубуз мүмкүн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен кусай куралчандары 16 күнү мындай деди: башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак менен Сауд Арабистандын батыш бөлүгүндөгү шаар Янбудагы бир нефт жабдуусу жана Хаймисы Мушети аба армия базасына сокку бердик. Кусай куралчандары дагы мындай деди: өткөн 24 саатта Сауд Арабистандын согуш учагы Йемендин көп жерине 40 жолу абадан чабуул кылды. Аталган куралчандар Марк бөлкөсүнүн аба мекиндигинде F-15 типтеги бир согуш учагы менен бир адамсыз учакты атып түшүрдү. АКШ маалымат аралчылары 16 күнү район мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарына караганда, тосуучу бомбо белен мөлчөрү бүтөйүн деп калгандыктан Сауд Арабстан, Франция, Англия, Пакистан жана Экбеттен аталган районго аба чабуулунан коргонуу күчүн орундаштырууну суранып, ушул аркылуу башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулун тосмой болгон.
0: Палестин Газа алкагы Газа шаарынын согуш барышында бузулган бир тургундар имараты 16 күнү кулап, кем дегенде 20 киши көз жумуп, 14 киши жаракаттанды. Андан башка 100 кишинин дареги жок. Газа алкагынын элдик аба чабуулун коргонуу тармактары аталган имараттын согуш отунда кооптуу имаратка айланганы менен аз дегенде 10 түтүндүн жашап жатканын, имарат айланасында канчалаган бузгундар чатырынын бузулганын билдирди. Газа алкагында божолу 2000 имарат бузулган. Мындай кем дегенде 400 имарат кооптуу абалда турган.
1: АКШ Федерация Белгин сактоо комитети 16 күнү Федерация кору өсүм салыштырмасынын нишан район чөлкөмүн 25 негиз түйүн жогорулатып 3.75%дан 4%га чейин жеткиргенин жарыялады. Бул 2023 жылы 7 айдын соңунан бери АКШ Федерация Белгин сактоо системасынын алгач жолу өсүмдү жогорулатуусу. АКШ Белгин сактоо комитети билдирүүдө мындай деп билдирди: ошол күнкү акча саясаты акчанын кунсуздашуусунун 2% нишанга ан сайын тез кайтып түшүүсүн колдоо менен камдоону бекитти.
0: Дүйнө метрология уюму 17 күнү жер шары суу байлык абалы баяндамасын жарыялап мындай көрсөттү: 2025 жылы жер шары тайрагындары 35 жылдан берки эң курасылыкка учураган жылдардын бири болду. Кургактыктагы суунун беле мөлчөрүндө жакынкы 10 жылдан бери төмөндө бет алышы жалганып, жер шарындагы негизги мөңгү райондордо уланды 4 жыл муз мөлчөрү зыяны көрүлдү. Баяндамада мындай эскертилди: жер шарындагы суу айланмасы ан сайын башкача жана алтын мөлчөрдө ан сайын кыйын болуп өзгөрүүдө, суу байлыгы коопсуздугу узун мезгилдүү опур талга бет келүүдө. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 8 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-24°C, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шенжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санары экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоо таанымда бирдейликке келди.
2: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулук

Başшы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөө билим техникасында жаңылык жаратуу кесип өнүгүүсү майдан көрүнүштө колдонууну жалпы бетке илгери сүрүп чөйрөлүүлүк кесиптерди өзгөртүп даражасын өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуу, келечек кесиптерди алдын көрүп жайгаштырууну шайкештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдү түрдүү кесипке кубат ыйгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну көрсөткөн. Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган кесипте тиби өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө көзөктү матургулууда бекем туруп, жер шартына карай иш көрүп көп кайнаарлуу колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөм илим техника жетишкендиктер менен шаар башкаруу жана кесипте тиби өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакындан бери эмиле карамай шаарынын экинчи кезектүү жасанды акыл жөндөм колдонуу жарышында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон шаар Ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусу түрү тобу жарыштын баалуу сунушу жана шаар тургундарынын чыныгы иштетүү чагылдыруусуна бириктирип 21 ичке бөлүнгөн жөндөм үлгүсүн такшалдырып кылдаштырды. Мурдак акылы директүү шаар кудум күзөтүүчүгө окшош болуп, тек сандуу маалымат менен байкаган маселелерди жыйынтыктап бир жаңсыл кылууда дагы эле адамга сөөнчү. Ал эми бул Ашаан даражалуу акыл жөндөмдө тулуку болсо карамай шаары 156 чыныгы кесип иштери көрүнүшүндө эргеп тандап чыккан ой жүгүрт ала турган шаар башкаруучулары AIга сөөнүп, көмөскү кырсыктарды демелгелүү сыдырата текшерип, шаар башкаруусун санарыптен санарыптуу башкарууга карай бурулууну ишке ашырды. Бүтүн күндүк тордоку акыл жөндөмдү коомдук кызматкер Шаукага сөөнүп, бул жүрүш шаар акыл директүү систем ар кайсы тармактар ортосундагы сандуу маалымат очасын туташтырып, коомдук камсыздоо, даарылуу камсыздоосу, картайганда күтүнүү, куткарып жардам берүү сыяктуу миң түрдөн ашуун эл турмушу кесип иштерин бири тордо бирдей бүтүрүүнү ишке ашырды. Карамай шаарынын 90% көпү жогору жыштыктагы өкмөт иштери тейлөөсүндө каалык чапкылабай туруп эле бүт барышын тордо бүтүрө ала турган болду. Ан сайын асыгатмалуу болгону система тактаган маалыматтарды автоматтык салыштырып, калыктын кайта кайта материал тапшыруусунун кереги жок. Кызматкерлер тармагаттап чапкылап аныктайт. Карамай шаары көлүнүн жолу көчө башкармасы иш бүтүрүү башкармасынын элечтери кадры Ли Жиан күндөлүк кызмат барышында бул оңтойлуулукту сезинди. Ал мындай деди: катыштуу кээ бир маалымат абалдарды 10 минут ичинде эле бизге чагылдырып болот. Алдын ойлогон орундаштыруу, мисалы жумушсуздук механизми, майыптык күбөлүгүн бүтүрүү механизми жана чоң суммалуу даарылоо чыгаша механизми сыяктуу. Бул алдын эскертүү механизмин тактап айтканда саясат адамды издеп, кыйынчылыктуу калыктын бирөөнү дагы калтырып койбой камсыздоого чыныгы кепилдик кылат. Жер-жерлердин тасыккан тажрыйбаларынан үлгү алып, Карамай шаары өкмөт кошулган жүргүзүүчү кархана, кошулган баштагы карханадан турган шайкештүү жылыштатуу үлгүсүн куруп, 72 түрдүү жылдык түйүндүү милдеттердин баарысын жабгалкактуу башкарууга алып кирди. Азырга чейин бүт шаар боюнча 28 тасыккан акыл директүү колдонуу көрүнүшү торго чыгарылып жүргүзүлдү. Карамай шаардык санарыптешип өнүгүү идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Заң Йиминг мындай деди: 10 миллион даражалуу акыл жөндөм толкусун көбөйтүү көлчөгүн дайындап, жогору окуу жай, кархана, жекелерде жакшы акыл жөндөм толкусун көбөйтүп чыгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Дагы катыштуу кээ бир толуктама жардамын беребиз. Элге оңтойлуу болуу, элге пайда жеткирүү, кесипке кубат ыйгаруу болсо Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жылыштатуудагы өзөктүү орун алдыруу түйүнү. Нефит, нефт кымия өнөр жайы, көмүр, көмүр кымия өнөр жайы, жабдуу жасоо сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп автоном район, жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору. Жасанды акыл жөндөм кошулган өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер үйрүү аракет планы сыяктуу саясат чаарыларын түзүп чыгып басып таратып, өкмөт иштери тейлөөсү, өнөр жайда жасоо сыяктуу салаларда бир түркүм көчүрүүгө, жайылтууга боло турган тасыккан үлгүлөрдү жаратты. Жакында 2026 жылдык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдүү завод болуп тандалып кирген Комул Тияншан Семеното акыл жөндөмдүү заводу чоң сандуу маалыматты башкарып тизгиндөө өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдүү тескеп тизгиндөө менен жөрөлгөлүү жасанды тажрыйба менен иштөөнүн ордун алдырып, баардык кишинин эмгек өндүрүш салыштырмасы 22.85% жогорулады. Комул Тияншан Семенот чектүү жооптулук шектегинин орун басары баш директору Жан Фэй мындай деди: 5G, Жакабел эсептөөсү, AI сыяктуу алдыңкы жээ килим техникаларын терең жууруулуштуруп, бүт завод алгылыктуу жабдууларды 100% торго жалгоону ишке ашырып, өндүрүш үлгүсүндө адам колду башкарып тизгиндөөдөн санарыптуу акыл жөндөмдү автоматтык тизгиндөөдөй түпкү бурулууну ишке ашырды. Шинжаңда бүт мамлекет боюнча эң чоң пахта өндүрүш району, 10 миллион мо даражалуу айдоо, Жуңгар ойпоту 1000 чакырымдуу нефт району, жылына бир канча 100 миллион тонна өндүрүүчү көмүр кен бар болуп, мол колдонуу көрүнүшү санарап техникасын орун алдырууну табигый сынага айдоо жана машык майданы менен камдады. Өзүнө таандуу өзгөчө көрүнүш артыкчылыгы жана жашыл эсептөө күчү байлыгына сөөнүп, Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин уландуу терең

0: Терендештирип, көрүнүштү башта колдонууну терендештирип, түйүндүү салаларда козготуу вертикал түрүндөгү модель, жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы жана түйүндүү түр курулуштарын жайгаштырып, чыгыштын алдыңкы катардагы техника жана тасыккан моделин жергиликтин кесип эл турмушу ажаты менен төп чиркештирип, акыл даректүү күчү аркылуу түрдүү кесипке кубат ыйгарат.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9-айдын 16-чы күнү жабылды. Ушул мезгилде 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйынын өткөрүп, санарып экономиканын өнүгүүсү өз ара таасирлешип туюнуу көргөзмөсү, Тянжин атайын майданы жана Чоңчиң атайын майдан кыймылы, камдоо ажатты чиркештирүү жыйыны жана жеринен текшерип изилдөө кыймылын тең арымда өткөрүп, көп түрдүү кол коюшуу, кызматташуусу жана жетишкендиктер ортак таанымда бирдейликке келди. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйын, санарипти туташтыруу, санарип соодасы жана жол экономикасы, санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу, санарипти башкаруу жана курбат курулушуна үйрүлүп, арасында санарипти туташтыруу талкуу жыйынында 3 түрдүү чек ара аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташуусуна кол коюшту. Санарип соодасы жана жол экономикасы талкуу жыйынында атайы түр боюнча кызматташуу демилге каты жарыяланып, акыл идиректүү зат жүгүртүү чек ара аттап бирдешип ташуу өрүшүн куруу түрү орун алды. Санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу талкуу жыйынында 4 түрдүү түйүндүү кызматташуу түрү бекитилди. Шанхай кызматташтык уюму карканачылар комитетинин аткаруу баш катчысы Сергей Канафуски, Чунго Шинжаң өзүнө таандуу өзгөчө жогорапиялык оорду жана чыгаан санарип негизги чаптууларына таянып, Шанхай кызматташтык уюму санарип соодасы кызматташуусунда сынак айдоо жана улагыч ролун көрсөткөнүн айтып мындай деди. Чунго Шинжаңдын ушул сынак түйүн өрүшү аркылуу алдыдагы кызматташуулар тараптардын чөлкөмүнөн ашып түшүп, бардык мүчө мамлекетти жана өнүктөш мамлекеттерди камтыган көп тараптуу санарип экология системасын жаратууга күч чыгарат. Зат жүгүртүү, соода энергия сыяктуу салаларга түйүндү үйрүлүп, район экономикасын ишке ашыруу аркылуу ортак көлдөнөт. Талкуу жыйындан пайдаланып, Шинжаң чыгыштын эсебин батышта эсептөө күчү түйүнү курулуш оңутуна сүйөнүп, Тянжин, Чоңчиң кесиптерди шайкештирүүсүн тереңдештирип, Орто Азия базарына ылайык келген санарып кызматташуу багытын иликтеп, райондордун санарыптуу өнүгүүсүнүн тегиз болбоо, камдоо ажатты ашташтыруу шыдыр болбоо сыяктуу маселелерин басаңдатууга өбөлгө болот. Жунго электрондук соода коомунун дайымдуу орун басар башчысы Пан Лехуй мындай деди. Алдыда Орто Азиянын базар ажатына негиз, мисалы, Казакстан төмөн мейкиндик экономикасын чечүү долбоору саласында Жунго керканасынын тейлөөсүн үмүт кылды. Соода коомубуз Шинжаңга тирек болуп, Орто Азияга канат керүүгө жакшы тейлөө жүргүзөт. Мунун ичинде көптөгөн оңуттар бар. Бул жолку талкуу жыйында санарип экономикасынын өнүгүүсү өз ара таасирлешүүнү туюнуу көргөзмөсүн орундаштырып, арасында Шинжаңдын санариптештирүү жетишкендиктер көргөзмө району жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын санариптүү өнүгүүсүнүн эң жаңы жетишкендиктерин чордонтуу көрсөттү. Шинжаң Сылуу Ронгчуаң Тор Илим Техника Чектүү Шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Досон Лин карқана көп тилдүү AI зат жүгүртүү санарып акыл жөндөм өрүшүн жана чек ара аттап көп ыңгайлуу бирлешип ташмалдоо бир туркулашкан системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Өрүштүн курбатын секин-секин түрдө Алатоо Оозу, Коргоз, Кашкар сыяктуу түйүн чек ара ооздоруна чыгарып, санарып соодасы коридорун талкуу жыйындагы демилгеден көчүрүүгө, жайылтууга боло турган чыныгы көрүнүшкө айландырып, Шинжаңдын өзөктүү райондорунун жогору сапатта өнүгүүсүнө карқананын күчүн кошобуз.
0: Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети кечээ 9-айдын 17-чү күнү жарыяланган жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур Аптынам районунун шаарча жылуулук менен камдоо низамын чечмеледи. Бул низам быйыл 10-айдын 1-чү күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөгү станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Низам Шинжаң чыгарган тунгуч аптынам райондору жалуу жылуулук менен камдоо жергилик мүнөздүү закон белгилеме, жалпы 7 бап 48 тароо, жалпы принцип, жоспор жана курулуш, жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылуулуктан пайдалануу тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондук жоопкерчилик сыяктуу мазмундарды камтыйт. Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, маалымат билдирүүчүсү Мариям Исмаил низамдын бекитилүүсү жылуулук менен камдоону башкарууну өкмөт белгилемеси катмарынан жергилик мүнөздүү закон белгилеме катмарына өстүрүп, жылуулук менен камдоо жоспору, курулушу, тижарат, тейлөө, жылуулуктан пайдалануу, ошондой эле катыштуу көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарынын калыпташуусу үчүн ан сайын беделдүү, ан сайын туруктуу закон белгилеме негизи менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чыгарылган закон маселе багытында бекем туруп катуу, суук райондордон иш жүзүндөгү арыз талабын жетеэрлүү кабылдап, бөлмө температура өлчүмүн айкындаштыруу, акы кайтаруу механизмин куруу, тейлөө жоруктарын калыпташтыруу сыяктуу чаралар аркылуу жөрчүлүктүн суукта жылынуу арыз талабын конкреттүү закон түзүмгө айландырды. Бул жылуулук менен камдоо базар тартибинин калыпташуусуна пайдалуу. Өкмөт жылуулук менен камдоо орундары жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр сыяктуу ар кайсы жактардын укук талабын милдетин айкындаштырып, жылуулук менен камдоо саласынын коопсуз туруктуу, жогору берекеттүү, акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүгө жетектеди. Низам жөрчүлүктүн жылынууда өлчөм болуу, укук талабын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эмерчиктей, кемелдүү болгон укук талабына кепилдик кылуу системасын курду. Аптыраб райондук эл курултай туруктуу комитети закон кызматы комитетинин орун басары мудуру Ежен Шүн мындай деди. Өлчөмдү жогорулатып 28 градусту катуу төмөн чегине орнотуу керек. Жылуулук менен камдоо орундары 24 саат ичинде температурасын өлчөө бекитилди. Анын үстүнө температураны түшкү саат 12-ден саат 16-га чейин берүүнү орундаштыруу мажбур бекитилди. Убакыт тандап температура өлчөөдөгү жылчыктарды тосуу керек. Жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр айынан бөлмө температурасын 27 градустан төмөн болсо күндөлүк. Кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 50%, 18 Celsius градустан төмөн болсо күндүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 100% кайтарылат. Өзгөчө белгилемеде жылуулук колдонуучу түтүндөрдүн өз жоруктары айынан температура өлчөмгө жетпесе, жылуулук колдонуучу түтүндөр катыштуу жоопкерчиликти аркалайт. Ким белгилемени бузса, ошол акыбетин үстүнө алуу мүлдө катаң чектөөгө айланат. Аптыраб райондук туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, биринчи даражалуу күзөтүүчү Кыңминжие мындай билдирди. Биз жылуулук менен камдоону бүт мезгилдик дайымдуулашкан көзөмөлдөп башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, жылуулук менен камдоонун алгачкы мезгили, кычыраган сууктун жогору белес мезгили, жылуулук менен камдоону токтотуу, өткүнчү мезгили сыяктуу алгылыктуу убакыт бөлүктөрүнө бекем кадалып, түйүндүү түрдө көөнү, эски конуштар, чет жака, алыскы тилки райондору сыяктуу жылуулук менен камдоо алсыз райондорго каратмалуу кыдырып жашыруунун текшерүүнү кулаш жайдырабыз. 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш линиясына таянып жабгалкакта арыз талаптарды бир жактылуу кылуу механизмин тургузуп, жөрчүлүктүн жылуулук менен камдоо жөнүндөгү арыз талаптарын тез ылдамдыкта чагылдырып, жогору берекетте бүтүрөбүз. Сала боюнча закон аткарууну көзөмөлдөө талаптарын катаан түзөлөштүрүп, жылуулук менен камдоо өлчөмгө жетпөө, жөнгө салып түзөтүү жүзөлөшпөө, тейлөө накташпоо сыяктуу маселелерди катаан көзөмөлдөп түзөтүүдөн жылуулук менен камдоо карханаларынын негизги тулку жоопкерчилигин тыгыз бекемдейбиз.
1: Тарбагатай аймактык акимчилик мекемеси жуңго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коому ортоок баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң Тарбагатай бакты талкуу жыйыны кечээ 9 айдын 17 күнү ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Ли, Лео Жэнин кабарынууга сыздар. Бул жолку талкуу жыйында ачып өнүктүрүү, каржы жүрүштүрүү, ортоок утушка жетүү, Азия Европа ачып чеберүү жаңы даңгыл жолун куруу негизги тема кылынып, мамлекет ичиндеги жана Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттерден келген 300 ашуун кишини катышууга электирип, атайын маек жыйыны, өзгөчө кесиптерди көргөзмө кылуу району формасы аркылуу Тарбагатай аймагынын канткенде жуңго Казакстан 3-чү чек ара аттаган темир жол курулушун мүрт деп билип, даңгыл жол экономикасын кесип экономикасына карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түртмөктөй турганы терең талкууланды. Талкуу жыйын мезгилинде Тарбагатай аймагы ошондой эле Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району Казакстандагы көптөгөн одан даражалуу өкмөттөр менен жаңы материал, чек ара аттаган саякат, автоуна майда тетиктерин кураштыруу, экспорттоо сыяктуу жактарды каптаган көптөгөн каржы салуу кызматташтык түрлөрүнө кол коюшту. Жуңго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жуңго Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөп, Тарбагатай үчүн ан сайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, Жуңго Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайин Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү жасоо сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басар баш директору Диян Жаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максатнаамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын Сынак районунан орун очок алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет алабыз. 9 айын этегинен 10 айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын Сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максатнамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай учкучсуз учак айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо учкучсуз учагынын баарына абдан кызыгат экен. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү Сынак району партия кызматы комитетинин орун басар шудиеси, башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопан талкуу жыйынында Жунго Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштаа керканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат жүгүртүү өздүк наркы артыкчылыгын жарыялап, Жунго Европа кезекчи поезддарын, чек ара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга жүрүлүүгө эликтирип, түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чек ара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орун очок алып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чек ара аттаган соода камдоо желеси зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чек арадан өткөрүп алып калбастык, тек обороттоп наркын арттырбастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп, чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын, кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
0: Баркөл Сантанхуу вокзалы жеңиштүү ташымалдаганы Шинжаңдын көмүрөн ХБ-ге ташуу 10,000 тонналык, тоңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында ХБ порттогу Таңшан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул комолдон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поезга Шинжаң энергия тобунун ШТОМЭЙ 1-чи номурлу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп, Комолу Сантанху 3-чү номурлу кени районунан аттанып, Ленхи Комолу темир жолун бойлоп, Санши Шужоодо басып өтүп, Курпалап орто жолду алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымал аркылуу чыгыш чуңгу, түштүк чуңгу деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүп орундаштырылып, Шинжаңдын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжаңдын көмүрүн деңиз жээгине алып барууну көлөмдөштүрүп камдоого кепилдик кылуу жолун ачат. Коян Жоужоу, Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Ли Янзы кабарчыга мындай деди. Өрөмчү темир жол идарасы тобу Тайяван темир жол идарасы тобунун колдоосунда Комолу Баркөлү Сантанху көлү кен районунун Ленхи Комолу темир жолу Санши Шужоу өтүп Курпалоо вокзалы оор жүк ташыган кезекчи поезд, Жиңтаң портунун толук темир жолу, суу жолу бирлешме желе жолун жаңылык жаратып бардыкка келтирип, Комолдун көмүрүн тоңгуш жолу оор жүктөгөн поезд үлгүсүндө Боокай деңизин айланып портко тике жетип барат. Жаңы жолдун ачылуусу ташымалуу убакыт мейкинде көздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Мурда Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташууга барып келүү үчүн бүт аралыгына 28 күн кетчү. Жаңы линия ачылгандан кийин ташуу убакыты 10 күн айланасына кыскарып, сырткы ташымал берекетин зор темпте жогорулатты. Өкмөт жана карахананын терең шай кешүү натыйжасында Комолу шаарынын көмүрүн өндүрүү, ташуу, сатуу, кызмат атайбаана. Коюан Жоужоу тобу Таңшан порт тобу 3 жак жылына 5 миллион тонна туруктуу ташуу мөлчөрү кызматташтык бүтүмүн түздү. Коян Жоужоу тобу Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанху поезд станциясынын ак майданынын жооптуусу Ван Вэньюн мындай деди. Азыр биз Сантанхудак ташуу мөлчөрүбүз ар айда 80,000 тонна айланасында. Ар айда 100,000 тонна болоорун нишан кылып, биз Коюан Жоужоу тобубуз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жаңы жолун уландуу кеңиритип, Баркөлдүн көмүрүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз.
1: 9 айдын 16 күнү Шинжаңдагы Тоңгуч Кол Темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Тяньшан булут эсептөө кесип базасында расмий тижарат баштады. Бул автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинин түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү. Шинжаң Кол Темир бир аялдама ыңгайындагы универсал тейлөө аралжысы бөскөлүгүн толтурду. Эми кабардан угуңуздар. Борбордун көргөзмө залына киргенде көзгө тартылганы көргөзмөлөнө турган ар түрдүү акыл жөндөмдүү кул темирлер болуп, көпчүлүк алдыңкы жээгилим техникасы алып келген укмуштуу туюунууну жакын аралыктан сезин алат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шиндиан Каң мындай деди. Аябай сонун экен, көптөгөн кызыктуу нерселерди ойноголу болот экен, кыйла көзүм ачылып калды. Кул темир 9S борбор автоунаалардын 4S дүкөн үлгүсүнөн үлгү алып, сатуу, майда тетик, сатуудан кийинки тейлөө, маалымат чагылдыруу сыяктуу тейлөөлөрдү бир толку кылган кул темир бир аялдама ангайындагы тейлөө өрүшүн жаратуу. Түшүм сатуу, тейлөө жүргүзүүдөн ишмер жетиштирүү, өлчөм тургузууга чейин кул темир 9S борбору керектөөчүлөрдүн кул темирдин бүт көрүнүштүү керектөөсү жана тейлөө ажатын гана аттандырат. Учурда борбордун биринчи мезгили акыл жөндөмдөшкөн катуу детал жабдуусунан 100 ашуунду орундаштырып, мамлекет ичиндеги 25 башта кул темири жергиликтүү карканалары жана экинчи жолу ачып өнүктүрүү карканалары менен стратегиялуу кызматташууну тургузуп, экинчи мезгилин 2027 жылдын алдыңкы жарымында ишке кириштирүүнү пландаган. Борборго каржы салуучу жак Шинжан Вэйлай Шыдай илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сунсиу Кун 9S борбор тижарат баштагандан кийин ар жылы 10,000 адам ирээттен ашуун орто баштагыч мектеп окуучуларынын изилдеп үйрөнүү кыймылын үстүн ала турганын. Автоном район даражалуу кул темир жарыш иштеринен 3 майдандан аз эмес өткөрүүнү үстүнө ала турганын, Шыханзада ашөөсү сыяктуу жогору окуу жайлар менен мектеп керкана кызматташуусун алып барып, кесип менен окутуунун журулушусун, жергиликтүү кул темир ишкерлерин жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар илимий изилдөө орундары менен Шинжаңдын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркү кесиби менен бириктирип, кул темирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Учурда Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1,000,000 урчукту пахта токумачылык түрүнө негизги толук салгач арымда калып ташты. Быйыл жыл ичинде жумушту аяктатып тапшырууну пландады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1,000,000 урчукту пахта токумачылык түрү курулушунун ак майданында бийик калдайган крандар билектерин ойнотуп бөлүк бөлүк курулуш материалдарын көтөрдү. Гүлбото аралаштыруу машинасы, курулуш унаалары сыяктуу чоңтуктеки жабдуулар ар бири жүрүп, күркүрөгөн добуш жаңырды. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техника пахта кесиби илим техника боюнча үлгү көрсөтүү району 1,000,000 урчукту пахта токумачылык түрү курулушунун жооптуусу Хуан Гохуа кабарчыга мындай деди. Учурда токумачылык цехи, даяр түшүмдөрдү сактоо кампасы, текшерүү борбору сыяктуу негизги тулкусу негизинен курулуп бүттү. Биринчи номерлуу өндүрүш цехинде азыр 400 ашуун жумушчу жабдууларды башкаруу линиясын орнотуу, ошондой эле өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү, аба теңшегич, күчтүү электр, алсыз электр, көзөмөлдөп тизгиндүү, асма, торус сыяктуу жумуштарды чукул алып барууда. Быйыл жыл ичинде бүтүрүп тапшыруу пландалды. Бул түрдө эл аралык алдыңкы катарда акыл жөндөмдөшкөн токумачылык өндүрүш линиясы жалпы бетке колдонулуп, автоматташтыруу жана санарып тештирүү техникасы жууруулуштурулуп, бүт барышы акыл идиректүү завод курду. Негизинен 60 100 чейин ичке тыгыз жибирилет. Хуан Гохуа кабарчыга түрү ишке кириштирилгенден кийин дагы жогору деңгээлдеги тажрыйба өрүшүнө таянып, мамлекет боюнча сапаттуу пахта жип зарыл базасын күч сала жаратып, Шинжаңдын токумачылык кийим кечек кесибинин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө сызыл кубат ыйгара турганын айтып мындай деди. Бул түрү түгөлдөй курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин жылына өндүрүлө турган жогору сапаттагы пахта жип 150,000 тонна айланасында болуп, пахтанын жеринде айландыруу мөлчөрү 200,000 тонна болуусун ишке ашыруу болжолдонду.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Быйылдан баштап Шанши өлкөсү Бортала обласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарынан ишандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин бардык ажаты Шанши өлкөсүнүн бардык курбатын эмерчиктей, ишмер, кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулушту жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжаңга нишаандуу жардам берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү, ишмерлер алдыңкы орунда турат. Шаншиден Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматын баштады. Бортала Ооластык Тажрыйба Орто Мектебинде Шинжанга Нишандуу Жардам Берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүүлүгүнө бириктирип, Тажрыйба Орто Мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Бортала Ооласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шанши өлкөсү кош багытта тарбиялоо, өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо, булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арымда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча колбашчылык ордо агартуу группасынын башчысы Портала Ооластык Агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүйжаумин тааныштырып мындай деди. Шанши өлкөсү туңгуч түркүмдө Шинжанга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Боло Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашууну түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70ге жакын атактуу мектеп Шинжанга кирип, курчалышып орто курууну кулаш жайдырды. Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо ишмерлери түгөлдөй кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка дагы айыл шаарчаларга барып, чек ара туан майдандарга барып кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Портала Ооластык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шужеси доктуркана башчысы Чужен Фэй мындай деди. Жалпы 659 операция жасадык. Мында 4-чү даражалуу операция 20% ашууну түзүп, Портала Ооласынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шанши өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндүү түрүнөн 110 жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шанши карканаларынын орно чогалып, каржы салууга еликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чогалды. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча колбашчылык ордунун колбашчысы, Портала Ооластык парткомдун орун басары Шужеси Неоза Жоң мындай деди. Бул жылдык эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нарп жеткизип, Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берекеттерди колго келтирүүсүн бүт күч менен түртмөктөйбүз. Жоңхуа улутуу ортоок толкуу таанымын бекем уюталы.
0: Караул кана. Чин падышалыгынын чек ара районунда тургузган аскер бийлик жабдуусу Чапчал Шиба автономия ауданы менен Көк Тала шаарында бүгүнкү чейин бой түрөп турган бир кыйла толук караул кана урандысы сакталып, жергиликтик армия менен эл чек араны коргоо, чек ара коргоонусун бекемдөө жөнүндөкү өткөн иштерди баяндап берди. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Абсанттыр караул канасы 1024-чү Көк Тала шаары 67-4-чү Лиян. Долан туу кыштагынын батыш түндүгүнө божомол менен 6 км келген жерине жайгашкан. Түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 34.4 метр, чыгышы менен батышынын узундугу 31.6 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Надам караул канасы Чапчал Шибе автономия ауданы Надам кыштагынын түштүгүнө 2 км келген жеринде болуп, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу болжол менен 35 метр, чыгышы менен батышынын кеңдиги божомол менен 46 метр, дубалдын бийиктиги 2.8 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Чапчал Шибе автономия аудандык маданий эстеликтерди башкаруу ордунун мурдакы башчысы Ансуу бул эки караул кана болсо Гуаншуйнун 8-чи жылы Жуңгур Осия чек араны чалгында бекиткенден кийин жол бою чек ара сызыгына орундаштырган караул каналардын бири экенин тааныштырып мындай деди. Морда негизинен чапкынчылардан сактанып башка адамдардын өз эркинче өтүүсүнө болбойт эле. Ошондуктан ушундай какыр талаага курулган. Абсантыр караул канасы менен Надам караул канасы ошол кезде эленин 4 лагеринин бири болгон Шибе лагеринин туруштуу жери. 1764 жылы Чин өкмөтү Шыңжиңден Шибе улутунун миңден ашуун командир жоокерин алып келет. Алтыгөл үй бирөөсү болуп жалпы 5000 адам батышка карай жүрүп Эле Дарыя өрөөнүн түштүк жээгине келет. Алар бир жактан өстөң чаап жер айдап бир жактан караул кананы коргойт. Азыр Чапчал Шибе автономия аудандын чек арасы ичиндеги 7 жердеги караул кана урандысы бирдей Кубанчуу жылдарында курулган. Караул кана урандысы кымбат баалуу нактылуу буюм катарында сакталып, чек арадагы армия менен элдин чек аранын өтөр жолун бекем коргоосу эстелик алынган. Ансу мындай деди. Караул кана мамлекет жеринин бүтүндүгүн коргоо, чек араны бекемдүү, улуттар ынтымактуулугуна карата абдан чоң рол аткарган. Караул кананын курулганына 200 жылдан ашып, Чуңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уюутунун зарыл жандуу окуу материалы. Караул кананын аңгемесин казып, биздин ортоо аңгемебизди жакшы баяндайбыз.
1: Автоном райондук элчиликтери назараты жакында коом коопсуздук, малия, адам күчү жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору катандардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануусун түзүмдөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Жаңыдан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ичке эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго

0: ою анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтык салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо аркылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9 айда эмеле 80 жашка толгон Коргос ооданы Хөйян шаарчасы Жамбылак кыштагынын кыштак тургуну Огулгүл Копуржан бул үлгүдөн тикелей нарпалуучуга айланды. Чоңененин небереси Делияр Акрам жаңы саясатты оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Өзүбүз чапкылабайлы кыштак кадрлары коомдук камсыздоо картасынын номурун жыйып, системага киргизип тикелей ушул айдан баштап алды. Билөөгө караганда Шинжаң 2011 жылы улуу жаштагылар кошумча каражат түзүмүн тургузгандан бери 100 000 улуу жаштагы картаңдар нарпалган. Белгилеме боюнча улуу жаштагылар кошумча каражаты 3 даражага бөлүнгөн болуп, 80 жаштан 89 жашка чейинки картаңдар ар айда 75 юан, 90 жаштан 99 жашка чейинки картаңдар ар айда 150 юан, 100 жаш жана андан жогору картаңдар ар айда 280 юан. Система кыймылдуу башкарууну жолго коюп, жашы өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтык эскейт. Автоном райондук элчиликтердин назараты картайганда күтүнүү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты ортак баарлануунун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндө 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
1: Станциябыз кабарчысы Филоранын 9-чу жана 16-чу күнү ачылган 2026 жылдык 4-чү кезектүү Шинжаң Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан ээлешинче, бул кезектүү жарыш 11-чу айдын 13-чү күнү Кызыл Суу облусунун Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
0: Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо, туңгуш жолу Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынан чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжаңга нишандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын күчтүү командаларынын кошулуусу Артыш мөрөйүнүн район даңктуу маркесинен бүт мамлекеттин жарыш иштерине алкып даражасын жогорулатууну ишке ашыруусуна өбөлгө болду. Кызыл Суу облусунун орун басар облас башчысы Айпаша Абдугопур быйылкы жарыш жарыш аркылуу көңүл уютуу, жарыш аркылуу журулушун илгери сүрүү, жарыш аркылуу шаарды гүлдөндүрүү өзөктүү нишанын бекитип, жалпы беткей доор алмашып даражасын жогорулатууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңсонун Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңшинин Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы чыгаан күчтүүлөр командасы алыстан келип Артышта жолугушат. Жунго футбол коому ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Жунго футбол А даражалуулар бирлешме жарышындагы азыр милдет аткарып жаткан кесиптик футболчулар жарыш майданына келип, эл арасындагы чеберлер менен жөндөмүн көрсөтөт. Кесиптик футболчулар менен эл арасындагы чеберлер бир майданда өнөр көрсөтүп, бир майдан ан сайын жогору өлчөм, дагда күчтүү жарыш футбол салтанатын көрсөтөт. 3 жыл чебердик менен иликтеп алып баруу аркылуу Артыш мөрөйү бүт Шинжаңга канат керген өзгөчө маданият айпесин жетилдирип, бүт элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026 жылы дүйнөлүк мөрөй тарашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. 5G кошулган 4K ашаан жогору аныктыктагы бүт көрүнүштүү доош аркылуу түз баян алып баруу, улап таратуу системасын курат. Дагы телегелешкен көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү септеп, көп тил, көп өрүш, көп турпатта таратуу формасы аркылуу дүйнөнүн назарын оодарат. Айпаша Абдугопур мындай деди. Эң зарыл жарык түйүнү болсо, биз тең арымда бүт маалымат аралжыларын борбор ашкана таратуу үлгүсүн жүрүш түшкөн көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү козготуп, райондун таратуу чектемесин бузуп, Артыш мөрөйүн бүт Шинжаңга, бүт мамлекетке, бүт дүйнөгө бет алдырабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 16 күнү тор аркылуу айымдардын күчүн чогултуп Кооз Шинжаңды чогуу сызалы 2026 жылдык Шинжаң аялзаты негизги темалуу тор маданият кыймылы Үрүмчүдө өттү. Алты чыгаан аялзат тор таланттуулары сахнага чыгып алгачкы мүдө аңгимелер менен бөлүшүп, жаңдоору Шинжаң аялзатынын өзүн урматтап өзүнө ишенип, өз алдынча болуп өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин көрсөттү.
0: 9-айдын 16-чы күнү Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы туңгуш чийке жашаң муздак желени өзү жүргүзүүчү кампасы ачылып жүргүзүлдү. Түр Жеңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чи номерлуу үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасында орун алды. Кампада сактоо аянты болжол менен 2000 чарчы метр, күндүк бир жаңсыргылуу курбаты 4000 ашып, Жеңдоң чийке жашаң муздак желесинин туңгуш жолу түндүк Шинжаң районунун каптоосун ишке ашырып, үрүмчү Санжы Шыханза сыяктуу жерлерде эң тез болгондо ошол күнү жеткирилет.
1: 9-айдын ортолорунан 10-айдын ортолоруна чейин Шинжаң күз мезгилдик узун линиялуу саякат буйрук кызыткан жерине айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9-айдын 15-чи күнүнөн 10-айдын 15-чи күнүнө чейин жоңго түштүк аба жолу Шинжаң аба жол линиясындагы жүргүнчүлөрдүн буйрутмалуу олтуруу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 24% өскөн.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 12-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 9-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 9-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 12-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 12-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 15-25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 13-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 11-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 11-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык, температура 9-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 13-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаап, артынан булуттанат, температура 14-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат, температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткөн жаан жаайт, температура 14-20 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекетибизде узун мөөнөтүп АПСТ-ө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы? Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе кол менен укалаганга болбойт деген мазмундар да бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Эрибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде мамлекетибизде узун мөөнөтү папесттөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жарыялаган мамлекетибиздин 2025 жылдык саламаттык сактоо ден соолук иштери өнүгүүсүнүн статистика билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылдын артында мамлекетибизде кишилердин орточо өмүрү 79.25 жашка жетери көздөлүп, коомдук коңшу саламаттык сактоо тейлөө борборлорунун орточо амбулатория каражаты былтыркы окшош мезгилдекиден 11.7% төмөндөгөн. Ар миң нопуска туура келе турган табыш тап багуу саны 4.73% жогорулаган. Дарылоо менен күтүүнү бирлештирилген аппараттардын жалпы саны 8289 жеткен. Элдин дарылануу жүгү сызыл жеңилдетилип, төрөттүү колдоо менен картайгандар саламаттыгы тейлөөсү шаярымда кеңейтилген. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөттүү папестөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп беребиз.

Жұмыртқа ашқанадағы зарыл азықтық материалы болып ба, сарзан өзі жақшары азықтық құрамы мол. Жұмыртқа сатып алғанда кейбір жұмыртқалардың сыртқы бетінің аябай таза екен деген, кейбірілерінің тоқ шығарындысы чапташып қалғанын байқаймыз. Көпшілік табиғи авалда тоқ шығарындысы бар жұмыртқадан өзін қашырып беті таза жұмыртқаны таңдайды. Бирок тоок чыгарындысы жок жумуртка чынында эле тазабы? Жумурткадагы көргөнгө болбой турган оор пайда кылуучу бактерия мекиян жумуртка тууганда же чыгарынды таштаганда көтөнчүчүк боштугунан өтөт. Жумуртка менен тоок чыгарындысы дайым учурашып турат. Айрыкча тоок чыгарындысы болбогон жумурткага караганда аябай таза көрүнсө дагы, бирок дагы эле көз менен көргөнгө болбой турган булганды нерселерди алып жүрүүсү мүмкүн. Ал болсо да оор пайда кылуучу бактерия. Текшерүүдөн белгилүү болуусунча жумуртка кабыгынын бетиндеги жалпы бактерия саны болжол менен 1,500,000 жетет экен. Айрыкча бул сандуу маалымат укканга аябай коркунучтуу болсо да, бирок өтө коркуп кетүүнүн ажаты жок. Иш жүзүндө бактерия чөйрөдө бар болуп турат. Адам денесиндеги ар чарчы сантиметрде 10,000 1 миллионго чейин бактерия колониясы бар болуп, бирдиги окшош болбогон бактерия санын калыптандырат. Биз сергек болууга тийиштүүсү жумуртка ичиндеги эң булганган оору пайда кылуучу бактерия жана сары жүзүмсымал шаарча бактерия, чоң ичеги таякча бактериясы жана салмонелла бактериясы сыяктууларды өз ичине алат. Жумуртка кабыгынын сырткы бетинде бир кыйла ачык чыгарынды жана булганган нерселер болсо, салмонелла бактериясы жана чоң ичеги таякча бактериясын текшерип чыкканга болот. Анын үстүнө бактерия колониясынын саны бир кыйла көп. Жумуртка кабыгынын сырткы бети бир кыйла жука болсо, көп балдарда чоң ичеги таякча бактериясын текшерип чыкканга болот. Бактерия колониясынын саны бир кыйла аз болот. Мурда сырткы бети салмонелла бактериясы менен булганган жумуртканын атайын изилдеген. Сырткы бетинин булганысы бир кыйла жеңил болгон жумуртка, караганга таза көрүнө турган жумуртка белгилүү убакыттан анан микроорганизмдер жагынан ички заттарга жугат. Адатта 25 Цельсий градуста 3 күн сактаганда салмонелла бактериясы жумуртка шакели жана шакел пардасынан өтүп жумуртка ичиндеги заттарга жугат. Сырткы бетинин булганысы бир кыйла оор болгон жумурткада микроорганизмдер кыска убакыт ичинде көп мөлчөрдө көбөйөт ары жумуртканын ички бөлүгүнө кирет. Салмонелла бактериясы бир түрдүү негизги азыктык кайнарлуу оору пайда кылуучу бактерия болуп, жумуртка, эт жана чийки сүттө көп көрүлөт. Салмонелла бактериясы жумуртка кабыгы калтанудан мурда жугумданган мекияндын көбөйү тыкандары жумуртканы булгап, жумуртканын ички бөлүгүн булгайт. Ан сайын коркунучтуусу болсо, салмонелла бактериясын багуу аябай оңой. Тузга, төмөн температурага чыдамдуу. Кургак чөйрөдө канча апта, сууда 3 апта, чыгарындыда 2 ай жашай алат. Салмонелла бактериясы менен жугумдангандан кийин жеңил болгондо курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу, эт усуу сыяктууларды келтирип чыгарат. Оор болгондо мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн.

Мамлекетибиздин текшерүү сандуу маалыматтарында көрсөтүлүшүнчө, жумуртка керектөөдөн келип чыга турган көптөгөн оорулар ичинде салмонулла бактериясы менен булганган жумуртканы керектөөдөн келип чыга турган оору салыштырмасы 70-80%га жетет. Муну көрүп алууга болот. Салмонулла бактериясы жөнүндө биз сөзсүз сергектигибизди жогорулатып ээнелүк кылбастыгыбыз керек. Жумуртканы коопсуз жеш сунушу. Айрыкча жумурткадагы салмонулла бактериясы аябай кооптуу болсо да, бирок ага тең тайлаштыруу кыйын эмес. Жумуртка жегенде төмөндөгү 6 түйүндү иш жүзүнө ашырганда гана анын зыянынан эң зор даражада сактанганга болот. Биринчи, жумуртканы толук бышыруу керек. Азыктыкты толук бышыруу аябай өнүмдүү бактерия жоюу аргасы. Толук бышкан жумуртканы жегенде салмонулла бактериясынан кабатырланбаса дагы болот. Экинчи, жумуртканы туура сатып алуу жана сактоо. Танда базарынан жумуртка сатып алганда таза жана жумуртка кабыгы толук болгон жумуртканы тандоо керек. Жумуртка кабыгында булганмалар бир кыйла көп болгон жумуртка жана жаракы кеткен жумуртка оңой эле оору пайда кылуучу бактериялар менен булганат. Ошого эң жакшысы сатып албастык керек. Сатып алып үйгө кайткандан кийин салкын, кургак жерде сактоо. Эң жакшысы муздаткычта суук сактоо ары жашылча, мөмө, эт сыяктуулардан айырып сактоо. Кайчылашма булгануудан сактануу керек. Адатта кабалда сатып алган жумуртканы тазалоо ажасыз. Анткени жумуртканын сырткы кабыгынын сырткы бетинде дагы бир кабат коргоо пардасы бар болуп, микроорганизмдердин жумуртканын ички бөлүгүнө кирүүсүн азайтат. Эгер тазалоо артыкча болуп кетсе, коргоо пардасы бузулуп кетет. Муздаткычка салып койгон кезде дагы жумурткандын сапаты оңой эле өзгөрүп калат. Бирок жумурткандын кабыгынын сырткы бетинде көптөгөн тоок чыгарындысы жана топоо сыяктуулар болсо жууп тазалоо керек. Жууп койгон жумуртканы кыска убакыт ичинде алды менен жеп алуу керек. Мына буга байкас кылуу керек. Суук сакталган жумурткан уланды суук сактоо температурасында сактоо. Мурда суук сакталган жумуртканы үй температурасына жөткөп сактабастык керек. Температура айырмасынын таасиринде суу тамчылары калыптанат. Бул микроорганизмдердин жумуртка ичине кирүүсүнө пайдалуу болуп, жумуртканын сапатын оңой эле өзгөртүп жиберет.

Үчүнчү, сактоо убакыты өтө узун болуп кетпестик керек. Бир жолунда жумуртканы өтө көп сатып албастык. Аз-аздан бат-бат сатып алуу. Сактоо убактынын өтө узун болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Айрыкча жумуртканын сырткы бетинде бир кабат коргоо пардасы болсо да, бирок жумуртканы сактоо убактынын узарысына ээрчи, бул бир кабат коргоо пардасынын жумуртканы коргоо жөндөмү барган сайын алсыздайт. Анын үстүнө жумуртканын сактоолуу убакыты канча узун болсо, анын ички бөлүгү сальмонелла бактериясы жагынан ан сайын оңой булганат. 4. Мүмкүндүктүн барынча чала бышкан жумуртканы жебеңиз. Чала бышырылган жумуртканын агы уюп жумшак болот, бирок жумуртка сарысы дагы эле суюк абалда турат. Бул түрдө абалдагы жумуртка сарысы борборунун температурасы 60 Цельсий градустан жогору болбосо, сальмонелла бактериясын жоюуга болбойт. Сальмонелла бактериясы жана башка бактерияларды алып жүрүп, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберүүсү мүмкүн. Буга салыштырганда толук бышырылган жумуртканын коопсуздугу бир кыйла жогору. Эгер чала бышырылган жумуртканы чынында жактырып жей турган болсо, калыптуу заводдор өндүргөн чийки жегенге боло турган жумуртканы тандоо, ары түшүндүрмөсү боюнча сактоо жана керектөө керек. 5. Жумуртканы кайнаган суу менен чайкабаңыз. Муздаткычтан алып чыккан жумуртканы кайнак суу менен чайкаган кезде да сальмонелла бактериясын жоюу температурасына жетүүсү 2 тайын. Анын үстүнө оңой эле чайкап болгондон кийин аралаштырып ичет. Ошого убакыт жагынан бактерия жоюу талабын канааттандыра албайт. Мындай машкулат кылганда баары сальмонелла бактериясы жана башка бактерияларды жоюуга кепелеттик кылганга болбой эле калбай, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. 6. Түктүү жумуртканы жеш сунушталбайт. Түктүү жумуртка болсо, жумурткадан чыгып барышында шарт кылып түшүп кеткен өлүк жумуртка. Курамында паразит курт жана сальмонелла бактериясы, чоң ичеги таякча бактериясы, кезик таякча бактериясы сыяктуу оору пайда кылуучу бактериялар болуусу мүмкүн. Бул азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. Жыйынтыктаганда жумуртка айрыкча чүйгүн болсо да, бирок керектөө коопсуздугуна байкас кылуу керек. Жумурткадагы эң булганган оору пайда кылуучу бактерияны көз менен көрө албаса да, бирок опуртал бар. Эни карого эч качан болбойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүздүн антабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе, колу менен укалаганга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, көзгө чаң тозоң, кум же кичик курт кумурскалар кирип кетсе кол менен укала бастык. Алды менен көздү жумуп, көз жашын агызуу же таза суу менен жеңил чайкоо керек. Жол жүргөндө шамал чыгып, көзгө күтүүсүз кум кирип кетсе сиздин алгачкы жообуңуз колуңузду көтөрүп укалашпа. Бул аракет бар кишиде бар, бирок ал дал эң кооптуу. Көз алмасынын сырткы бетинде бир кабат тунук мүйүз парда бар болуп, жукары алсыз. Кум данчалары кабат менен кабак менен мүйүз пардасынын арасына кысылып туруп алат. Сиз ар жолу укаласаңыз, кум данчалары мүйүз пардада бир из калтырат. Жеңил болгондо мүйүз парда италиясы сүрүлүп, көз кызарып шишип, нурдан коркуп канча күн жашагат. Оор болгондо кум томологу мүйүз пардага кирип кетет. Ошого доктурдун микроскопто ийне менен тандап чыгуусуна туура келет. Колдоку бактериялардын көзгө кирип кетип, бириктирүүчү парда сезгени чары мүйүз парда сезгени чын келтирип чыгара турганын айтпай эле коёлу. Башкача нерсе көзгө кирип кеткенде көз өзү коргоо механизмин козготуп, көп мөлчөрдө жаш агызып, башкача нерсени көз жашы менен агызып чыгарат. Сиз иштемекчи болгонуңуз ага жардам берүү. Укалуу аркылуу ага кедерги болуу эмес. Алды менен көздү жумуп, көз алмасын айландырбай, көз жашын табигый ажыратыңыз. Көп сандагы кичик чаң тозоңдор көз жашына ээрчип, көз кычыгына агып чыгат. Кагаз менен жеңил сүртүп жиберсеңиз, эгер көз жашты агыза албасаңыз, бир дас таза суук суу тап, бетиңизди сууга чылап, сууда бир канча жолу көз

Узду жымыңдатыңыз. Суыга агымынан пайдаланып башкача нерсени алып чыгыңыз. Эгер дагы эле болбосо же көз карасына башкача нерсе кирип алса, пахта менен чанже ийне менен тартпай дароо доктуркананын көз бөлүмүнө барыңыз. Түгөн эсиңизде болсун. Көзүңүзгө бир нерсе кирип келсе, көзүңүздү жумуп жаш чыгарыңыз. Укалабаңыз, чукулабаңыз. Агызып чыгара албасаңыз доктурга барыңыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе, колу менен укалаганга болбойт деген сабатты айтып бердик.

угармандар, сиздерге бекем ден соолук жарыгын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнаалы болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолук

Жакында мамлекет боюнча аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун жана жекелерди сыйлоо жыйыны Бейжинде өткөрүлдү. Аскерликтен кайткандар иштери министрлиги, Борбордук аскери комитет, саясий кызмат бөлүмү, мамлекеттик экин колдоо ишканасы 299 орунга аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун, 396 жолдошко аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы жеке деп наам берүүнү чечим кылды. Мунун ичинде автоном райондон 5 орун, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун 8 жеке, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы жеке болуп бааланды. Автоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назаратынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул жолу ээ болгон сыймык автоном район боюнча аскерликтен кайткандар иштери системасында 5 даражалуу аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоо системасын сызыл күчтүү куруп, жумушка орундаштырууну асылдаштырып, күчөтүп, жардам берип, камкордук көрсөтүү, кыйынчылыгы барларга жардам берип жүрүү, укук таламды коргоо, кызыл үгүт кылып түшүндүрүү катарлуу түрдүү кызматтардын натыйжа өнүмүн толук чагылдырды. Байланыштуу жооптуу киши мына буларды билдирди. Бул жолку баалоодо мамлекет коргоонусун көңүлүнө түйүп, аскерликтен кайткандарга мээрим берип, аскерликтен кайткандарга тейлөө жүргүзүү жана аны камсыздоо кызматына көңүл бөлгөн, колдогон жана ага катышкан бир түркүм орун жана жекелер жөндөмүн көрсөтүп, жаңы дуур, жаңы барышта Синжаңдын аскерликтен кайткандар кызматынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн орто калга жылыштатуу үчүн үлгү тиктеп берип, кудуреттүү күч кошту.

Жаңылықтарыбызды улантабыз. Синжаңдын сыртқа ачып жиберүү арымынын сызыл тездетилүүсү, чек арадан кирип чыгуудагы түрдүү оңтойлуу саясаттардын жүзөлөшүүсүнө эрчий быйыл киргенден бери Жунго, Монголия, Орусия экономика коридорунун маңыздуу кургактык жол түйүнүнө жайгашкан Тайгечкен портунун чек арадан кирип чыгуу агым мөлчөрү сызылартып, түрдүү негизги көрсөткүчтөрү көрүнүктүү артты. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Тайгечкен портунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар жалпы 104 000 адам иреттен, каттоо ташмал куралдары 67 000 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 5% жана 11% артты. Мунун ичинде 7 айдын 5 күнү бир күндө текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 1030 адам ирет болуп, 2023 жылы таможнадан өткөрүү алдына келтирилгенден берки бир күндүк жүргүнчүлөр агымында жаңы жогору деңгээл жаратылды.

Тай кеткен чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын жауда уяны Ван Дычин тааныштырып мындай деди. Тай кеткен портунда быйылкы жылдын алдыңкы 8 айында 3-чү мамлекеттен келгендерди текшерип өткөргөн жүргүнчү жалпы 2000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Булар Орусия, Швейцария, Франция, Италия катарлуу 37 мамлекет жана райондон келгендер. Айрыкча быйыл жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде портто таможнадан өтүү кызылуу дагы да жогору көтөрүлдү. Текшерип өткөрүлгөн чек ара алкыган саякатчы саны жалпы 1000 адам иретке жакындашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 81% артты. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти сызыл артып жаткан таможнадан өткөрүү ажатына карата порттун жүрүшү өзгөчөлүгүнө биргелештирип, таможнадан өткөрүү убактын узартуу чараларын төп жүзөлөштүрдү. Соодагерлер, жүргүнчүлөр жүк ташуу автоунааларынын сапарга чыгуу ажатын төп шайкештирип, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп, алдын өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмерек текшерүү, сакчы күчү жагында аракет турбатында бири-бирин толуктап, жогору белес мезгилин айырмаландырып таракайлаштырды. Көп түрдүү тилдеги тейлөө күчү алдын даярдык турбатында туруу күчүн толук септеп, биргелешип аракеттене турган текшерүү алкагын азайтып, порттогу жүргүнчү жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болосун бүт күчү менен камсыз калды. Чек арадан чыккан жүргүнчү Яң Якун мындай деди. Жол бою окшобогон мамлекеттен келген көптөгөн жүргүнчүнү көрдүм. Тегинде кезекте туруу убактынын абдан узарып кетүүсүнөн кабатырлангамын. Нак майданга барганда өтүү жолдорунун толук ачылганын, текшерүү темпинин тез экенин көрдүм. Эл сакчылары билесилүүлүк менен кеңеш берип, жетекчилик кылып жатыптыр. Бүткүл барышта жайдары жана катыржан болдум. Дагы бир жагынан жүк ташымал жолундагы автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок тыгын көрүлбөдү. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти жүк ташымал агым мөлчөрүнүн сызыл артуу кырдаалына карата таможна, порт башкаруу комитети катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип, шайкешүү, өз ара бирге аракеттенүүнү дагы да күчөтүп, маалыматтан орток баарлануу, милдет аткарууда биргелешүү механизмин кемелдендирип, текшерүү жумуш тартибин асылдаштырып, кайталай токтотуу, кайталай текшерүү алкагын азайтып, чек ара алкаган жүк автоунааларды тез текшерип, тез өткөрүүнү камсыз калды. Тай кечкен портунда чек ара алкаган ташмал менен алектенип жатканына көп жыл болгон жүк автоунаа айдоочусу Бакыт терең таасиратын мындай билдирди. Быйыл портто автоунаа агымы көп, таможнадан өткөрүү убактынын узартылуусу биздин кесте жетип барганда таможнадан өтүүбүз кыйын болуу маселебизди чечти. Текшерип өткөрүү алкагуу тез товарларды маалында тапшырыла турган болдук. Товар ээлеринин ыраазычылыгы арткандыктан автоунаа айдоо кайратыбыз дагы да артты.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 ошолган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу урмандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Каргалы Оодандагы жабдуулу глаз базасынын мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Каргалы удандагы көз жеткис какырталада катар-катар кураштырма күн урулымта бастырмалары реттүү түзүлген болуп, ылымта бастырмалардагы глаз түптөрү коюу өсүп, айылга штактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүнүн сирин үмүтүн жетилдирген эле. Түштүк Шинжаңдагы 10000 молук какыртала заманбап жабдуулуу айыл чарба боюнча түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү катары. Каргалы удандагы жабдуулуу глаз базасы мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген аралашма тежарат үлгүсүн күч сала жаратып, мамлекет капиталынын байлык нактылоо күчүн элдик керкананын базар техника абзелдүүлүгү менен терең байлап, какыртала жабдуулуу айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, өзгөчө мөмө бак кесибинин сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырып, ошол жердеги журчулуктун киреш арттырып баюусун түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын какыртала топурак байлыгы кең, жарыктык, ысыктык шарты жеткиликтүү. Жабдуулуу мөмө бакты өнүктүрүүнүн көмөскө күчү укмуш зор. Бирок алдыңкы баскычтоо салынма көп кетүү, курулуш мөөнөтү артка созулуу, техника талабы жогору болуу, базар жолдору алсыз болуудай реал алсыз оору түйүндөргө дагы туш келгендиктен, жалгыз өкмөт же керканадан турган ар кандай бир жактын күчүн эле таянганда кесиптин көлөмдөшүп мүмкүнчүлүктү сызыл өнүгүүдө тирөөч болуу кыйынга токтойт. Буулма турпатка тикелей бет алып, ысылаатта маселе чечилди. Жакында Синжаң дыйканчылык малчылык каржы тобу чектүү жоопкерчилик шериктигине караштуу Синжаң Шөөфөң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги элдик керкана Синжаң Жоңвей Жүнжаң заманбап айыл чарба илим техникасы тобу чектүү шериктиги менен чогуу Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу Лянруң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктигин уюмдаштырып куруп, Каргалы ооданынын жабдуулуу глаз базасын куруу жана тижарат кылып башкарууга жалпы эткей жооптуу болду. Жаңдан курулган шеректешкен шериктик укук менен жоопкерчилик анык болгон, абзелдүүлүктөр аркылуу бири-бирин толуктай турган кызматташтык үлгүсү жаратып, упурталды орток үстүнө алуу, нарыптан орток баарлануунун ишке ашырып, мамлекет чарбасы менен элдик чарба шайкешип, заманбап айыл чарбага кубат кошкон жаң жолду ачты. Түрдүн жооптуусу ЧУДМ мына буларды билдирди. Аралашма тижарат механизми какыртала жабдуулуу айыл чарбанын кабатталган ооруу түйүнүн өнүмдүү чечип, 10000 молук глаз базасынын туруктуу бүтүп ишке кириштирилүүсүн күчтүү камсыздап, Түштүк Синжаңдын өзгөчө мөмө бак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Мамлекет менчигиндеги түрлөрдү алга жылыштатуу барышында каржы камсыздоосу күчтүү болуу, саясат чиркештирүүсү шыдыр болуу, упурталды башкарып тизгиндөө жакшыртылуу, түрлөрдү биргелки жоспорлоо жөндөмү көрүнүктүү болуу абзелдүүлүктөрүн толук көрүнүктөндүрүп, чоң каржы салынмасы жана негизги жабдууларды телегейлештирүү курулушу оор милдетин аркалап, түрлөрдүн жогору өлчөмдө жайгашып жүзөлөшүүсүн камсыздап, кесип өнүгүүсүнүн катуу деталь негизин бекемдеди. Элдик керкана глаз өстүрүү, барбайыштоонун бышкан техникасы, базарлашкан тижарат ой өрүшү жана кесип башкаруу тажрыйбаларын чыгарып, өндүрүштү башкаруу, барбайыштоо, түшүм тижараты, марке жаратуу катарлуу алкактардагы кыскалыктарды төп толуктап, какыртала глаз кесибин жараткалы боло турган жана тижаратты жакшы кылганы түшүмдү дагы да жакшы саткалы боло турган кылды. Кесип гүлдөнсө, калык бай болот. Бул түр айланада карылуу журчулукту жакын айланада жумуштанууга электирип, нактылуу жумуш мүнөздүү айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоону сызыл кулаштырып, ылымта бастырмаларды башкарып барбайыштуу, глаз өстүрүү катарлуу заманбап айыл чарба жөндөмдөрүн колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги дыйкандардын акырын түрдө кесип жумушчусуна айлануусуна жардам берип, үйдүн айланасында эле жумушка орундашып, атыз аркылуу киреш арттырууну чыныгы ишке ашырды. Учурда какыртала глаз кесибинин үлгү көрсөтүү өнүмү акырын көрүнүктөндү. Синжаң дыйканчылык малчылык салынмасы Лянруң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги аралашма тижарат механизминин жашоо күчүн сызыл козготуп, өндүрүш түшүм сапатын тизгиндөө, даңктуу марке сатуудан турган бир бүтүн кесип чинжирин дагы да жакшыртып, какыртала жабдуулуу айыл чарбанын курулуш тижарат тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, көбөйткөлү, жалпылаштырууга боло турган иш жүзүндө үлгү калыптандырып, өзгөчө кесиптер аркылуу уудан экономикасына кубат кошуп, Түштүк Шинжаңдагы айыл кыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүп, алга жылыштатууга кесип аракеттендиргүч күчү кошту.

Алтын күз 9-нчы айда Корланын баары жери алмурт жытына толду. Жакында шембе жексенби күндөрү Корлага баралы 2026 жылдык Корла алмурту өзөктө өндүрүшү районунда тамыр тартып, Жибек жолундагы алмурттун кушкер жытына мураскердик кылуу темасындагы өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны Темүнгөн Көрүк районунда өткөрүлдү. Башталуу азимде маанай абдан коюу болду. Көрүнүштүү кум сүрөт оюнунда Корла алмуртунун Жибек жолу маданиятына таянып, жашыл жайык күрдүү топурагында тамыр тарткан өнүгүү аңгемеси жандуу баяндалып, андан соң байыркыга иликтелген түү кербени акырын майданга кирип, байыркы Жибек жолунун кызуулукка бөлөнгөн соода көрүнүшүн калыбына келтирди. Бул Корла алмуртунун өз жеринде өндүрүш районунан чыгып, кең базарга бет алгандыгына символу кылынган. Кыймыл мезгилинде тартымдуу адабият көркөмөнөр номурлары арт-артынан аткарылып, ырчы Тургунжан нак майданда Корлага келиңиз, алмурт чечеги ыры катарлуу урларды аткарды. Жалындаган жаштык, алмурт чечегине даңаза катарлуу бийлер арт-артынан аткарылып, көп түрдүү адабият көркөмөнөр номурлары алмурт шаарынын өзгөчө гуманитардык көркү жана шаар турпатын толук чагылдырды. Анкуйдан келген саякатчы Куң Мейжүн мындай деди: Кыймыл маанайы абдан сонун болду. Ырбый номурлар абдан өзгөчө экен. Нак майданда Корла алмуртуна ооз тийдим. Даамы таттуу, сапаты сонун экен. Бир канча жашик сатып алып, үйдөгүлөр жана досторума ала барайын деп жатам. Бул жолку кыймылда көп түрдүү өндүрүш сатуу кызматташтыгы жаратылды. Байнугулун областык Корла алмурту коому Гуанжоу, Чаңнан, Мөмө жашылча, дүң сатуу базары тижарат башкаруу чектүү шериктиги менен стратегиялык кызматташтык келишимин түздү. Эки жак сатуу жолдорун кеңиртүү, даңктуу маркени үгүт кылуу, жалпылаштыруу катарлуу жактарда кызматташтыкты тереңдештирип, Корла алмуртунун сыртка сатуу жолун ортого ача турган болду. Тең арымда кулаштайдырылган Корла алмурту кесиби өнүгүү форумунда Жунго Мөмө оборот коомунун башчысы Лу Фаңшао жана Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы арымда иш кошуп иштөө чектүү шериктиги катарлуу көптөгөн мөмөчүлүк керканалары, чоң типтеги дүң сатуу базарларынын жооптуулары алды арты болуп сөз кылды. Көпчүлүк учурдагы мөмөчүлүктүн өнүгүү бет алуусу жана базар керектүү өзгөчөлүгүнө биргелештирилип, Корла алмуртун өлчөмдөштүрүп өстүрүү, даңктуу марке курулушу, базар жайылтуу катарлуу жактарды имерчиктеп, тажрыйба алмаштырып, сунуш берип, кесиптин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чара көрсөттү. Кыймыл нак майданда дагы көрнөгүлүү жана заттык буюм селбик берүү азем өткөрүлдү. Мунун ичинде Дунфаң Шэнгуо, Куңчуэ Хэпэн, Шайидон катарлуу 20 даңктуу марке Корла алмурту өндүрө турган өзөктүү район Озот маркеси болуп бааланды. Шэнжэн, Тайго Юэн кесип тобу жарнак чектүү шериктиги катарлуу 5 керкана Корла алмурту сатууда көрүнүктүү салым кошкон орун болуп бааланды. Корла шаарындагы 5 алмурт өстүрүүчү дыйканга Корла алмуртун сапаттуу өстүрүү чебери деген наам берилди. Кыймылда дагы бүт шаардагы 10 айыл шаарча өкүлүнө алмурт бакты үнөмдөп сугаттуу жөнөк ачуу машинасы селбик берилип, жергиликтин өстүрүүлүгүсүн асылдаштырууга алмурттун сапаты жана түшүмдөштүрүүгө жардам берилди. Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгач карымда иш кошуп иштөө чектүү шериктигинин баш көзөмөлдөөчүсү Лю Гуйву мындай деди: Алмурт сатып алып, сапатын катаң эгерип, базар керектүү ажатына ылайыкташып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу жолдорун сызыл орундаштырып, интернет сыртында ооз тийип көрүү, базарда жайылтуу катарлуу формалар аркылуу Корла алмуртунун базардагы бедели жана сатылуу мөлчөрүн мыктары менен арттырабыз.

Билүүгө караганда бул жолку өндүрүп сатуу келишими түзүү кыймылы тышкы соода кум көмөктөштүк кооперативи кир кына багбандардан турган 5 чоң келишим түзүү бөлүгүнө бөлүнгөн болуп, көптүгүндөн өндүрүп сатууну чиркештирүүчү жаратылып, куурла алмуртун Синжаңдан чыгарып сатуу, бүт мамлекет базарына бет алдыруу, мамлекет сырты

Одасын кеңертүү үчүн жапжаңы жол ачылган. Курла шаарынын орун басар башчысы Юэ Чаолинг мындай деди. Бул жолку кыймылга бүт мамлекеттин асыл сапаттуу мөмө сатып алуу байлыгы жыйналды. Сатып алуу соодагерлери менен өндүрүүчү району көмөктөштүк кооператив, алмурт өстүрүүчү дыйкандар бет маңдай ой бөлүшүү, кызматташуу көпүрөсү тургузулуп, алмуртту атыздан өстүрүү акыркы түйүндө сатууга чейин болгон толук чынжыр жолун шыдырлаштырды. Чордондо кеңешүү жана келишим түзүп кызматташуу аркылуу мамлекет ичи базарыбыздагы да бекемделип, тышкы соода экспорт жолдорубуз ачылып, алмурт өстүрүүчү дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруу чыныгы камсыздоого ээ болду. Дагы алмурт кесип аркылуу маданият менен саякаттын жуурулма өнүгүүсүнө, өзгөчө кесиптин сапатын, даражасын өстүрүүгө түрткү болунуп, айылык ыштактарды гүлдөндүрүү кесип аракеттендиргич күчү сызыл жандандырылып, Жибек жолундагы Курла алмуртунан турган бул өзгөчө мөмөнүн кушкер жыты бүт мамлекетти каптап, чет элдерге чейин сатылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздү алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областынан алып келген Жаңсуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Памир Бөксө тоосунда түркүм түркүмдөп Жаңсуудан келип Синжанга жардам берип жаткан окутуучулар алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областына алып келди. Кызыл Суу областындагы окутуучу окуучулар аларды чын пейил менен Жаңсуудан келген мугалимдер деп атады. Учурда Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинде Жаңсуудан Синжанга жардам берүүгө келген окутуучулардын ошол жердеги окутуучулар менен чогуу сабак өтүүсү дайымдуу турпатка айланды. Синжанга жардам берүүгө келген окутуучулар Жаңсуунун бышып четилген сабакканы үлгүсү, сабак даярдоо аргасы, тапшырма долбоорлоо тажрыйбаларын бул жерден үйрөнүү абалы менен биргелештирип, ачык сабак, атайын темадагы лекцияны кулаш жайдырды жана устаз, шагирт жардам берүү, жетектөө аркылуу жаш окутуучуларды өсүп жетилүүгө жетектеди. Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинин окутуучусу Лоо Мин мындай деди. Синжанга жардам берүүгө келген окутуучулар жапжаңы окутуу карашын алып келди. Илгери мен окуучуларды байыркы ырларды үйрөнүүгө жетектегенде сүйлөм сайын которуп, жаттатып жаздырат элем. Бирок алар мага ырды сүрөткө айландырып, сызуу устаканасы долбоорун үйрөтүп, окуучуларды ыр маанисин сызуу орундаштырууга жетектеп, балдарга эң ылайык келе турган ыкманы табууга жардам берди. Жакшы тажрыйбалар аркылуу дагы да көп мектептерге таасир көрсөтүү үчүн 2020 жылы Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областына нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык орду Кызыл Суу областык агартуу идарасы менен биргелешип, Жаңсуулук окутуучулар кызмат пунктин куруп, Жаңсуу Кызыл Суу окутуу ынтымагы катарлуу түрлөрдү тургузуп, эки жердегилердин окутуу байлыгынан ортук баарланууга түрткү болду. Бүгүнкү күндө кызмат пунктинин пункт түйүнү 14 жетип, пунктке кирген Жаңсуулук окутуучу жалпы 600 ашты. Бир мектеп, бир пункт түйүнү болуу, бир мугалим бир шагиртке жардам берип жетектөө ишке ашырылып, алдыңкы агартуу түшүнүгүнүн Кызыл Суу областында жүзөлөшүүсүнө түрткү болду. Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областына нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык орду кадрлар ишмерлер группасынын орун басар башчысы, Кызыл Суу областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Пын Хуан мындай деди. Кызмат пункти өрүшү сызыл күчтүү куруп жана андан жакшы пайдаланып, Жаңсуу Кызыл Суу эки жердеги мектеп окутуучулардын курчалышып, өз ара бирге иштөөсүн тереңдештирип, асыл сапаттуу агартуу байлыгын орток жаратуу, орток баарланууну чыныгы түртмөктөйт. Ардактуу угармандар, жогоруда таттуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү күнгө жума.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы, Байыңгулун областынын тоолу райондору жана Иле өрөөнүн тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Мында түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгү, Аксуу аймагынын батышы, түндүгү, Байыңгулун областынын түштүгүндөгү тоолу райондор сыяктуу жерлердин айрым райондорунда орточо же катуу жаан жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Үрүмчү шаары, Санжы областынын чыгышы, Комул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамал чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто жана чыгыш бөлүгүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамал чыгат. Айрым жерлерде боз түшөт же кум бороон көрүлөт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
1: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар атайын түрмөгүбүздө Пахта айдоосундагы акыл идерек сыры деген кабарды угасыздар.
2: Быйыл алдыңкы 8 айда Үрүмчү универсал Бажыдан Оолак райондун Бажыдан Оолактатылган импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери көп түрдүү формада кыймыл өткөрүп, 18 сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнөн 95 жылдыгын эскерди.
2: 2026 жылдык бүт мамлекеттеги шаарлар биргелешип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо жана автоном райондун күз мезгилдик кызматка кабылдоо жыйыны башталды.
1: Чүнчөө майрамы, мамлекет майрамы жакындады. Шинжаңдагы эки жер мамлекет ичи узун линия саякаты эң кызуу нишан жерлер тизмесинде алдыда жүрдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябыз кабары. 9 айдын 16 күндөн 18 күнө чейин Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын өткөрүп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, партия борбордук комитетинин жаңдоор Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанына үйрүлүп, чоң кабылдуу орток толку таанын бекем уютунун негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга кыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нышандуу жардам берүү милдеттерин жүзөлөштүрүү орун алдырууну түртмөктөп, эки өлкө автоном райондун нактуру кызматташуу жаңгырдаарын кол кармашып ачты. Шанши өлкөлүк парткомунун шуучуси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Чауида, автоном райондук парткомунун шуучуси, Бингтон парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жаңбы Чин Шаожаң, автоном райондук парткомунун орун басар шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомунун орун басар шуучуси, Бингтондун жаңбы Хы Жоңё, Шанши өлкөлүк парткомунун орун басар шуучуси Шин Шампин, автоном райондук парткомунун орун басар шуучуси, Үрүмчү шаардык парткомунун шуучуси Ван Лин байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айдын 17 күнү Шанши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтону нышандуу жардам берүү кызмат маек чыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаожаң, автоном райондук парткомунун өкмөт жана Бингтон атынан Шанши өлкөсүнүн Шинжаң кызматына болгон зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын илимий жетектөөсүндө, бүт мамлекет элинин зор күч менен жардам берүүсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, партиянын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн зор артыкчылыгын толук айгенелеп, улуттар маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, чоң кабылдуу бир үй бүлө кишилер экенин туюнтту. Партия борбордук комитети Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө катарына алып кирип, нышандуу жардам берүү күчүн зоройтуп, Шинжаң Шанши эки жердин тереңдей кызматташуусун жаңыртты. жаң оңут менен кандады. Шанши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт, Бортара Муңгул автономия областы жана Бийимдан 5-чи Шуанхы шаарынан шандуу жардам берүүнү жогору орунда 4 мектеп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изилдештирүүдөгү саясат аркылуусун толук көрсөттү. Шинжаң 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга шандуу жардам берүү кызмат жыйынын орундаштырууларын терең жүзөлөштүрүп, Шанши өлкөсүнүн жогору сапатта өнүгүнү түртмөктө замандаштыруу курулушун жылыштатуудагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардан астайдыл үйрөнүп үлгү алып, эки жердин стратегиялуу чиркештирүү жана өнүгүүдө бирге аракетке келүүсүн күчөтүп, Шинжаңга шандуу жардам берүү берекетин үздүксүз жогорулатып, чоңку урутту ортоок тулку таанымын бекем уютуу жагында көңүлдү уйтуп күчтү чогултуп, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташуусун тереңдештирип, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун илгери сүрөт. Өзгөчө кесиптердин өнүгүүсү жагында артыкчылыктарды өз ара торуктоону түртмөктөп, илим техникада жаңырык жаратууну шай кесип жылыштатып, көмүрдөн таза жогору берекетти пайдалануу, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап, тереңдей иш кошу сыяктуу салаларда кызматташуу сапат берекетин жогорулатат. Мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясы жагында шай кесип бирге аракетке келүүнү жүзөлөштүрүп, чоңгой Европа кезекчи поезу жана чек ара оозун шай кештирүүнү күчөтүп, чет эл базарын ортого ачат. Шинжаңга шандуу жардам берүү жетишкендиктер менен эл турмушунан арып жеткирүү жагында төп күчөөнү түртмөктөп, Шинжаңга агартуу, таардоо, акыл жагынан шандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушу бактын үздүксүз илгери сүрөт. Жауида Шанши өлкөлүк партком жана өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаңдын узактан бери Шаншинин өнүгүүсүнө көрсөткөн зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: Шинжаң кызматы партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө зарыл орунга ээ. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном район жана Бийимдан 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жөнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирди. Бул жолку үйрөнүү көздөн көчүрүүдө партия жетекчилигинин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгынан сайын терең сезинип, уруттар маселесин жөнгөчү чечүү туура жолдун күчтүү жашоо күчүн ан сайын терең сезинип, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын иш жүзүндүк улуу күчүн ан сайын терең сезиндик. Биз автоном районун жана Бийимдандын жакшы тажрыйбалары, жакшы аргалардан астайдыл үйрөнүп, ан сайын жогору тургу, ан сайын нактуу иш чаралары менен баш шуучу Ши Цзиньпиндин тарыхтан берки Шаншини көздөн көчүргөндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорун изилдештирип жүзөлөштүрүп, чуңгочо замандаштыруу курулушунун Шанши жаң барагын чымырканып жазабыз. Жауиды мына буларды көрсөттү. Бортара областы жана Бийимдан 5-чи Шуанхы шаарынан шандуу жардам берүү болсо, партия борбордук комитети Шаншиге ыйгарган орчундуу саясий милдет жана доордун ыйык милдети. Биз баштан бойго мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, жоңко урутуу ортоок тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрөлүп, Шинжаңга акыл боюнча жардам берүү, Шинжаңга эл турмушу боюнча жардам берүү, Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүү, Шинжаңга маданият боюнча жардам берүү сыяктуу кызматтарды чыныгы ичкичтеп, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна ан сайын жакшы демөөр болобуз. Шанши Шинжаңдын шандуу жардам берүүнү түйүн кырып, ачып жиберип, өз ара илгери сүрүү, жаңырык жаратып өз ара таасирдешүү, кесиптерди өз ара толуктоо, маданият саякатты өз ара жогорулаштыруу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдештирип, жогору сапатта өнүгү замандаштыруу курулушунун жаңгырдарын кол кармашып ачууну үмүт кылабыз. Маек жыйында Шинжаң Шаншинин байланыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Бийимдан экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Шанши менен алмаштыруу кызматташуу абарын, Шаншинин экономика коом өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Шинжаңдагы мезгилде Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу жардам алган жердеги мектеп, доктуркана, ала тообузу, чек ара оозу, айыл чарба базасы, тарых, маданият, майдан сарайлар сыяктууларды ичкерилей аралап, Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматынын жүзөлөштүрүүнү түртмөктөнү жеринен көздөн көчүрүп, Шинжаңга шандуу жардам берген кадр ишкерлер менен көрүшүп ал сурады. Үрүмчүдө автоном район курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялап, шамал электр кесибинин өнүгүүсү жана эки жердин нактуу кызматташуу кызматтарын текшерип изилдеди. Шанши өлкөсүнүн жетекчилеринен Ван Шиңнин, Хао Хуйжие, Ван Хайпаң, Ли Жүн, автоном район жана Бийимдан жетекчилеринен Каденкабен, Кайсар Абдыкерим, Лиу Жэммин, Вэн Пин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бары. 9 айдын 18 күнү түштө мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуже Ши Жинпиңден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тейлөө керектөөсүнөн жаңы артуу түйүнүн бачым жетиштирүү, жаңы майдан көрүнүштө кең көлөмдө колдонууну түртмөктө товар үйлөрдүн сакталмаларын бачым түгөтүүнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун дарылоо камсыздоо 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекеттин тейлөө кесибин өнүктүрүү колдоо саясатын чордонду жолго коюу, пайданы тез кое берүүдөй терезе мезгилин бекем кармап, керектөө камдоосун молуктуруу, керектөө көрүнүшүн жаратуу, соода, саякат, маданият, дене тарбия, ден соолуктун жорулушуп өнүгүүсүнө үйрүлүп, бир түркүм чыныгы берекети бар, каратмалуулугу күчтүү, иштөөгө боло турган түрлөрдү, кыймылдарды, колдоо саясаттарын орун алдыруу керек. Өзгөчө саякаттап, конуу тейлөөсүн өнүктүрүп, каттоо кошулган саякаттын жорулушуусун түртмөктөп, чек арадан кирип керектөө тейлөө берекетин жогорулатып, оюн, көркөм өнөр тейлөө базарын зоройтуп, өзгөчө асыл жарыш маркелерин иштиктүү жетиштирип, аптоо уна керектөөсүнүн бүт желелүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Тордо угуп көрүү тейлөөсүнүн көмөскө курбатын чыйралтып, маанайды туюнуу ыңгайындагы тейлөөдө жаңылык жаратып, 24 саат керектөө экология тегерегин жаратуу керек. Телеге элешкен саясаттарды жакшыртып, керектөө чөйрөсүн калдаштырып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук таламын чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Санарыптүү Шинжаң курулушун бачым жылыштатып, санарып негизин уландуу бекемдеп, эсептөө күчү тору, сандуу маалымат байлыгы, өлчөм калп сыяктуу негизги курулуштарды бир өнчөй пландап жылыштатуу керек. Бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, саума кылып, керханага кирүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылатын эмерчиктей, өкмөт иштери бир тор, бир булут өрүшү сыяктуу түйүндүү иш түрлөрүн жакшыртып, ар түрдүү жаңы көрүнүштөрдү көлөмдөштүрүп орун алдырууну, туруктуу ишенчиликтүү санарыптештирүү тиреги менен камдоо керек. Санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, төмөн мекиндик экономикасы, биотехника, таза энергия сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм жаңы жарыш жолу колдонуу көрүнүшүн жаратып, жасоочулук, каттоо ташымал, акыл идиректүү зат жүгүртүү, заманбап айыл чарба сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм кесипте тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүчү жаңы кесип турпаттарын колдонуу көрүнүшүн куруу керек. Дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, майыптарга жардам берүү, маданият саякат сыяктуу эл турмушу саласындагы колдонуу көрүнүшүн уландуу молуктуруп, техника жетишкендиктерин айландырып колдонууну түртмөктөп, автоном районубуздун жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыгаруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Гобияндын үй мүлүк базарын туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчил түзөлөштүрүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп, сакталма товар үйлөргө жан киргизип, камдоо курулмасын кылдаштырып, базардын жашоо күчүн чыйралтып, үй мүлүк базарынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөө керек. Турак жай жалпылык кор саясатын кылдаштырып, үй сатып алуу толуктама акчасын төп таратып, ишенимдүү карыз менен колдоо эпкинин арттырып, товар үй керектөөсүн илгери сүрүү керек. Турак жай карыз өсүмүн алмаштырууну жолго коюуга шыктандырып, бажы акы жеңилдик саясатын жүзөлөштүрүп, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынын сакталма товар үйлөрдү сатып алууга шыктандыруу керек.

0: жер иштетүү каржы, саясат сыяктуу зарыл каражаттар менен камсыздоону күчөтүп, саясатты чечмелөөнү күчалтып, керектүү ишенчин көтөрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун дарылоо камсыздоо 15-5 жылдык жоспор карап чыгып кабылданып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын иш жүзүндүгүн таканчыктап, элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, калыс сызылы көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын кемелдендирип, узун мезгилде бапестөө камсыздандыруусун орун алдырып берекетин көрүүнү жылыштатып, шайкештүү жогору берекеттүү дарылоо, дары тейлөө сылатын тереңдештирип, корду көзөмөлдөп башкаруу эпкинин күчөтүп, дарылоо камсыздоо саласында бир иште жогору берекеттүү бүтүрүүнү улантуу түртмөктөп, дарылоо камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, калктын ден соолук боюнча ээ болуу сезимин илгери сүрүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
1: Манас удандык мамлекет санарыптуу эгинчилик, пахта жаңылык жаратып колдонуу базасы жасанды жандоочту, арыстан сезүү, учкусуз учак менен айдоону кыдыруу, суу жер семирткичти биртутукташтыруу жана дыйканчылык абарын күзөтүү өлчө сыяктуу санарат техникасын пахта өндүрүшүнүн биринчи чебинде колдонуп, дыйканчылык өндүрүшүн акырындап жөрөлгөлүү тажрыйбага таянуудан арылтты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Азыр пахтанын козулоо мезгили. Манас удандык мамлекет санарып эгинчилиги пахта жаңырык жаратып колдонуу базасынын санарап дыйканчылыгы тизгиндөө борборунда кызматкерлер чоң экран аркылуу пахта жалбырагынын өсүү абары сыяктууларды ар убакыт көрүп турат. Ошону менен катар чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун башкарат. Базанын пахта айдоосунун суу башкаруучусу Чи Эндон мындай дейт. Чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун сууга тоголот. Мурда 5-600 мо жерди Араң башкаралат элек. Азыр 3000ден 4000 мого чейинки айдоо жерди башкаралабыз. Санарыптештирүү дагы дыйканчылык башкаруусунан сайын кылдатташтырды. Суу жер семирткичти биртутукташтыруу системасы эгин жана топурак абалына негиз төп жумуш алып барууну жолго коюп, киши колду өкүм кылуу жана кайтарма сарынманы азайтат. Учурда Манас ооданы 700 000 мо санарыптуу айдоо курулду. Ары оодан айыл кыштак 3 даражалуу дыйканчылык техникасы тейлөө системасы сызыл жакшыртылып, санарып техникасы менен негизги катмар дыйканчылык тейлөөсүн бириктирди. Манас ооданындагы пахта күчү түтүн, чын жүн мындай дейт. Адам күчү жер семирткич үнөмдөлдү. Санарыптештирүү аркылуу ар бир жердин суу абарын, жер семирткич абарын көзөмөлдөп тизгиндөөгө болот. Мен бул жерде эгин эккенме 3 жыл болду. Ар жылы моо башындык түшүм мөлчөрү 40 кг айланасын артты. Жасанды жандоо аркылуу айдоону күзөтүү, учкусуз учак айдоону кыдыруудан өрүш айдоону эсептөө система айдоону башкарууга чейин санарып техникасы жөрөлгөлүү пахта эгинчилигинин өндүрүш ыңгайын өзгөртүүдө. Манас ооданын иликтеп калыпташтырган санарыптуу эгинчилик үлгүсү дагы Шинжаңдын зор аянттагы пахта айдоосун кылдаштырып, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруусун жаң иш жүзүнөн өткөрүү жолу менен камдады. Учурда Манас ооданында пахта өндүрүшүнүн машиналашуу салыштырмасы 99% жетип, моо башындык орточо өздүк наркты үнөмдөп берекетин арттыруусу 350 юандан ашуун болуп, жылына 21 миллион куб метр сууну үнөмдөп, Манас үлгүсү бүт Шинжаңда 7 миллион моого жайылдырылды. Манас ооданындык айыл чарба айыл кыштак идарасынын санарып дыйканчылыкка жооптуусу Ван Чиаң мындай дейт. Манас ооданынын бүт Шинжаңдын санарып дыйканчылыгы боюнча үлгү көрсөтүү ооданы санарып дыйканчылык техникасы чогулган жери кылып жаратабыз. Биздин умтулганыбыз жалаң гана жогору түшүм болбостон дагы ан сайын жашыл, ан сайын сызылдык.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунун бажыдан Оолак татылган импорт экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артып, универсал бажыдан Оолак райондун өзөктүү жөндөмү дагы бир демчи көрүнүктөндү. Эми кабардан угасыздар. Азыр пахта району мол түшүм алуунун жогору белесине кирүүгө жакындап калганда, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району бажыдан Оолак зат жүгүртүү саясат артыкчылыгына таянып, импорт кылынган пахта терүү машинасы сыяктуу айыл чарба машиналары жабдуулары боюнча импорт таможна бажысы менен ашкан нарк бажысын убактылуу кечээндетип тапшырып, бул иш чара керканалардын импорт каржы басымын берекеттүү жеңилдетти. Водин Фейерде Шанхай айыл чарба чектүү шериктигинин баш директору Чаң Йен Ху кабарчыга мындай деди. Быйыл биз 128 жабдууга заказ кабылдаганбыз. Азыр 90-нун эчак тапшырып бүттүк. Бажадан уулак зат жүгүртүүдө жалпы убактылуу кечээн деп тапшырган бажы 70 миллион юан чамасында болду. 70 миллион юанды биз кархана каржысын айландырууга иштетебиз. Быйыл жалпы толкулуу соода соммасы былтыркыга салыштырганда 2 эсе чамасында артты. Таандуу жерде өтүнүч берүү, чек ара оозунда текшерип коюу берүүдөн импорт товарлардын бажысын кечендетип жыйноо, экспорт товарларын районго киргизип, бажы кайтарууга чейин бир сыйра артыкчылыктуу саясат кабатталып берекети артып, Үрүмчү универсал бажыдан уулак райондун бажыдан уулак соода соммасы тез артып, быйыл алдыңкы 8 айда импорт кылынган пахта терүү машинасы, комбайн, сыяктуу айыл чарба машиналары жабдууларынан бажыдан уулак татылган импорт соммасы 210 миллион юанды ишке ашырган. Экспортолгон бүтүн аптоуна 6889 ишке ашырган бажыдан уулак экспорт соммасы 1 миллиард 52 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 41.4% арткан. Фотоболт деталдары, полвинил, хлорт, таза талканын бажыдан уулак татып, экспортто кесиби жаңыдан көбөйүп, экспорт жалпы мөлчөрү 23 миң тонна, бажыдан уулак экспорт соммасы 223 миллион юан болгон. Быйыл Үрүмчү универсал бажыдан уулак районудагы 63 миң чарчы метр кампада сактоо, кампа үйүн жалпы толкулуу ижарага берүү үлгүсү ысылатын жолго коюп, 15800 чарчы метр келген өлчөмдүү завод үйүн убактылуу товарды үйүп сактоо майданы кылып өзгөртүп, байланыштуу карханалардын кампада сактоо мейкиндиги жетерсиз болуудай курч абалды басаңдатып, ары Тяншан номуру кезекчи поездунун туруктуу жүргүзүлүү артыкчылыгына таянып, карханалардын экспорт жолун тескеп, колундагы заказын туруктуу кармоосуна жардам берди.
1: 18-ci sentavr okuyası görülgöndügünün 95 yıllık uçurunda Abdınab rayonusunun yer-yerleri göptürdü formadagı negizgi tema kıymılını ötkörüp, Japon çapkınçılarına karşı soğuş, ulu ruhuna murastık kılıp jana anı örüş aldırıp, tarıhtı istebekem sıktap, göngtörüştük kurbanlardı eskerdi. Emistan Siyavistin Universal Gabarınar vasıtları. 9-cu ayın 18-ci günü Çüştömürda Ava Çavuğulunan korgonu seginarı Tenşan'dan Çüştük tündügünde jağırıp, Ар улт калкынын тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин ар намысын унутпоого эскертти. Жер-жерлердеги орган орундар, мектеп, коомдук конуштар, тең арымда негизги тема үгүт лекциясы, тарых сарайынын экскурсиялоо сыяктуу кыймылдарын кулаш жайдырып, мерт болгон боордошторду эскерип, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирди. Санчы шаары Таши 3 шаарчасында негизги катмар сакчыканасынын эл сакчысы жана коомдук конуш кадрлары, тургундар өкүлдөрү 18-ci сентябрды эсте бекем сактап, алгачкы мүдөөнү такшалтып, ыйык милдетти аркылуу негизги тема тарбия кыймырын орто кулаш жайдырды. Санчы шаардык коом коопсуздук идарасы Таши 3 шаарчалык сакчыкананын эл сакчысы Ван Хой мындай деди. Тарых бизге тынычтыктын оңой колго келбегенин эскертти. Негизги катмар эл сакчысы катары мен мекен сүйөрдүк мээримди кызмат аткарып аркылууга айландырып, Караштуу райондун биринчи чебине тамыр тартып, Караштуу райондун тынычтыгын жакшы коргойм. Кызыл эстемени издеп, руху тамырдын учугун улады. Хэлумжанда изилдөө үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырып жаткан Алтай кесиптик техника шоянын окуучулары жергиликтеги кызыл тарбия базасына барып экскурсияга үйрөндү. Сабакташтар ар бир кымбат баалуу тарых көргөзмө буюмдарынын алдында көпкө чейин туруп көрүп, айрыкча жапалуу жапон чапкынчыларына каршы согуш жылдарын эске алып, жапон чапкынчыларына каршы согуштун улуу рухунан таасирленди. Алтай кесиптик техника шоянын окуучусу Айзат Ташмамет мындай деди. Бүгүнкү бактыруу турмушубуз оңой колго келбеген. Мен тарыхты эсте бекем сактап, ыйык милдетти батылар кылып, мекен сүйөрдүк сезимимди үйрөнүү кыймылдаткыч күчүнө айландырам. Уда бир канча күндөн бери Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу жерлердеги орто баштагыч мектептер көп түрдүү формадагы эскерүү кыймылдарын кулаш жайдырып, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылды жана аны өрүш алдырды. Абат аудандык 3-чү баштагыч мектептин окуучулары мекен сүйөрдүк кино көрүү, каарман баатырлардын аңгемелерин баяндоо, кызыл тарыхты кайрадан эске алуу, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирүү аркылуу мекен сүйөрдүк мээримди терең уяратты. Окуучу Гүлнигар Рахмат мындай деди. Мен тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин уятын унутпай, жакшы үйрөнүп, мекен сүйөрдүк мээримди уяратып, эр жеткенден кийин ата мекенге бир кишилик салынмошум.
0: Уда бир канча күндөн бери Шинжаңдын көп жерлери жаңы аскерлерди кабылдоо боюнча аттандыруу аземин түркүн түстүү формада уюмдап кулаш жайдырды. түркүмдөгөн жаштары ата мекенге жооп кайтарабыз деген муратты көңүл төрүнө түйүп, журтунан айрылып, аскери эңге барып, аскер болуу жаң сапарына аттанды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Жакында автоном район Шинжаң аскер райондун 2026 жылдык күзгө жаңы аскерлерди кабылдоо боюнча аттандыруу аземи Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген жаңы аскерлер жап-жаңы аскери формаларын кийип, бул жерден жер жерлердеги аскери эңге барып, журтту, мекенди коргоо ыйык милдетин аткарууга аттануу алдында турат. Жаңыдан кабылданган аскер Ансержан Аблет мындай деди. Үйрөнгөн кесибим чоң сандуу маалымат техникасы. Мындан кийин кызмат ордумду бекем таканчыктап, кесиптик курбатымда аскери кошуун курулушуна коюп, ата мекен зымыны коопсуздугун коргойм. Чира ооданда бардык жаңыдан кабылданган аскерлер армия туусунун алдында салтанаттуу ант берип, аскери эңде бекем туруп, журтту, ата мекенди коргоо бекем кайратын айгинелешти. Жаңыдан кабылданган аскер Керимулла Галып мындай деди. Аскер болгонумдан аябай сыймыктанып турам. Сөзсүз жапалуу машыктанып, кол башчылыкка моюнсунуп, жөндөмдү чымырканып жакшы үйрөнүп, ата мекен чек арасын жакшы коргойм. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги жаңыдан кабылданган аскерлерди ташуу кызматынын куйрук-улаш жайуусуна эрчи Санжы шаары, Көнө шаар ооданы, Акчы ооданы сыяктуу жерлерде жаңыдан кабылданган аскерлер ирети боюнча сапка тизилип, аскери эңге аттанды. Жаңыдан кабылданган аскер Ваңен бин мындай деди. Аскерликке кирүү менин узактан берки аңсоом эле. Аскери кошуунга киргенден кийин сөзсүз астайдыл машыктанып, ата мекен жана журтту коргоп, журтташтарымдын күткөн үмүтүн актайм.
1: 9 айдын 17 күнү Кооз Шинжаң жоографиялык белги жакшы буюм сод аркылуу бүт жер шарын туташтырды. 2026 Шинжаң жоографиялык белги түшүм маркелерин жайылтуу кыймылы Шинжаң идаралык чоң базарда өттү. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чаулардын кабардан убастары. Бул жолку кыймылды чуңгу сооданы илгери сүрүү коому сооданы кеңири жайылтуу алмаштыруу борбору жетектеп, Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, чуңгу идаралык соода коому, Шинжаң соода коому байланыштуу соода коомдор менен биргелешип чогуу өткөргөн. Кыймылда марке тааныштыруу, экономика соода сүйлөшүүсү түшүмдү татып көрүп, баа берүүнү базар соода тегерегине жугурулуштуруп, ак суунун алмасы, чыңдын аракаты, иленин лавандасы сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу жоографиялык жери белгилүү түшүмдөрүн кесиптик көргөзмө залдан чыгарып, коомдогу кеңири керектөөчүлөргө жакындатты. Кыймылда негизги темалуу тааныштыруу, өндүрүү сатууну чиркештирүү, түз баянда тааныштыруу сыяктуу көп алкактарды жайгаштырып, Шинжаңдын жоографиялык жери белги түшүмдөрү артыкчылыгын жан жактыруу көрсөттү. Шинжаң Тяньшань, Хухай, Нонглю тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Пыңдан мындай деди. Мамлекеттин жоографиялык жер белгиси керектөөчүлөрдүн көңүлүндө ал бир абдан берилдүү моюндоого барабар. Жоографиялык жер белги түшүмдөрү керканабызга түшүм сатуу мөлчөрүнө зор даражада өсүү алып келди. Биздин көптөгөн жаңы мамилелерибиз чет эл базарына жеткизилип, түшүм менен иш кошуу теги жайын биле да турган болдук. Бул жолку кыймыл Шинжаңдын өзгөчө кесиптик артыкчылыгын таканчыктап, жоографиялык жер белгинин соодага кубаты ыйгарып, керектөөнү жандандырып, дыйкандарга нарп берип, элди байытуудай зарылдуу ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн ансайын кеңири базар ачуусуна жардам берди. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, чуңго эл аралык соода коому, Шинжаң соода коомунун орун басар башчысы Хыйин мындай деди. Бул жолку кыймылдын кийинки жетишкендиктерине сызыл жетишип, ансайын көп керканалардын жоографиялык жер белги түшүмдөрү маркесин моюндоосуна өтүнүч берүүгө шыктандырып, эл аралык базар ачуу, жоографиялык жер белги түшүмдөрү, базар камдоо соодасы жана соода иштери боюнча закондук тейлөөлөрдү имерчиктеп, ансайын көбөрүш куруп, Шинжаңдын жоографиялык белги түшүмдөрүн чет элге бет алдырууга өбөлгө болобуз.
0: 9 айдын 15 күнүнөн 18 күнүнө чейин 6 кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны Турпан шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйынында 5 илим талкуу темасы жайгаштырылып, мамлекет ичи сыртындагы 200 адис окумуштууну жыйынга катышууга электирди. Турпан жүнгөдөгү эң ысык, абдан кургак, ошондой эле карыздын журту. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштуулар Жибек жолу суу тамыры байыртан азырга чейин нарп жеткирди. Кургак райондун суу үнөмдөө акыл парасатына мураскердик кылуу жана жаңылык жаратууну эмерчиктеп, ишкерлей алмаштыруу кулаш жайдырды. Эл аралык сугат суу кое берүү комитетинин төрагасы Марко Асли бул жер дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Мындай болгону менен, бирок биз кишини таң калтырган аштык өндүрүшүн көрө алдык. Жүнгөнүн бул жерде карсты эмерчиктеп, өнүктүргөн бул түрдүү өзгөчө техникасы абдан өзгөчөлөнүп турат. Бул түрдүү суу жеткирүү жана суу септөө системасы бир түрдүү суу байлыгын бөлүү гана болбостон, сугатка иштетилүүчү ыкма алдагы район маданиятынын бир бөлүгү. Бул жолку талкуу жыйынды жүнгө суу иштери суу электр элемин изилдөө орду. Бириккен мамлекеттер уюму агартуу илим техника маданият уюму Чыгыш Азия району иш бүтүрүү орду. Синжан Карыз изилдөө коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Жыйындан кийин Адис Окмуштуулардагы Карыз ажайыпканасы айыл чарба боюнча акыл идиректүү суу үнөмдөө үлгү түйүнүн жеринде экскурсиялады. Автоном райондук суу иштери назараты парту группасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ли Жаң мындай деди. Турпан дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Кургак райондун суу үнөмдөө тепек үлгүсүн жаратты. Турпанда өткөрүлгөн 6-чы кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны дүйнөгө кургак райондун сууну жөнгө салуу акыл парасатын, сууну жөнгө салуу маданиятын жеткирип, ансайын көп кишиге Шинжаңды түшүндүрдү.
1: Бүгүн 9-чы айдын 18-чи күнү 2026 жылы мамлекет боюнча шаардар биргелешип жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо чогурушу Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарын угасыздар. Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борбору бул жолку кызматка кабылдоо чогурушунун негизги жыйын майданы болуп, жалпы 508 район ичи сыртындагы адам иштетүүчү орундук майданында кызматка кабылдоону улаш жайдырып 19,000 жумуш ордун камдады. Кыймылдын ак майданында кишилер кымгуут болуп, кызматка кабылдоочу орундун жооптар керхананын өнүгү чөйрөсү Маяна мамлесин иштиктүү тааныштырып, кызмат издөөчүлөрдүн ар кайсы түрдөгү суроолоруна ичкерлей жооп берди. Кызмат издөөчү Ийжүн мындай деди. Мен жалпы үч жерге кыскача өмүр баянымды таштадым. Негизинен жогору жаң илим техника, жаң материал жасоочулук керханаларына эртерээк кызматка көрүүнү үмүт кылам. Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу туңгуш жолу мээримдүү кызматка кабылдоо Атай району орундаштырылып, атайын май окуу бүтүргөн окуучуларга ылайыктуу жумуш ордун ачып берди. Ошону менен бирге туңгуш жолу 1131 жумуштанууга тейлөө Атай районун орундаштырып, мектептен айрылып жумушка орундашпаган окуу бүтүрүүчүлөргө нак майданда кызмат издөөнү тизимдетип, жумуштануу саясатты чечмелеп түшүндүрүү, төп жумуш ордун ылайыкташтыруу сыяктуу бир өңчөй жумуштануу тейлөөсү менен камдады. Негизги майдан кабылдоо чогурушунан сырт, мындан ары бул жолку кызматка кабылдоо чогурушудагы 6 майдан кыдырып текшерүү боюнча атайын кызматка кабылдоо жана көп майдан, аймак, облас, шаарлар биргелешип кызматка кабылдоо тейлөө кыймылын өткөрөт. Жыл соңуна чейин жалгашуусу күтүлүүдө. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты парту группасынын шуучуусу Чынжы Чияң мындай деди. Бинтуан менен жергиликтин шайкешүүсүн сызыл тереңдетип, Шинжаңга шандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы менен кызматташып, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта толук жумуштануусунан турган бул чоң ишти улаанды жакшы кармап, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү адам күчү байлыгы тиреги менен жана камсыздоо менен кандайбыз.
0: Кечөө 9-чу айдын 17-чи күнү түштөн мурун жаштыкка арноо Толкун жарган кеме 4-чү кезектүү Шинжаң даашы окуучуларынан чыгаан кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсү Шинжаң кооз өнөр сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөдө Шинжаң көркөм өнөр шоуяны, Шинжаң шыван даашөөсү, Үрүмчү кесиптик даашөөсү сыяктуу бүт Шинжаңда кар кайсы чоң жогору окуу жайындагы окуучулардын 125 кылдаттап тандалган мыкты чыгармаларын көргөзмөлөп, жүнгөчө сүрөтү, май боёк сүрөт, универсал материал сыяктуу көп кайнардуу көркөм өнөр түрүн камтыган. Чыгармалардын сюжети мол, формасы жаңча, көз карашы жандуу, жөрөлгөлүү маданият тамырынын учугун улап эле калбай, дагы азыркы заман көркөм өнөр тилине карата катуу кажыбас кайрат менен изденген. Шинжаң Шыван даашөөсүнүн окуучусу Баошинья жараткан май боёк сүрөт, акма линия симфониясы бул жолку көргөзмөгө тандалган. Ал кабарчыга мындай деди: Бул сүрөттүн негизги мазмуну бири, эй ай машина заводун сызып, келечектеги бир түрдүү өнүгүү алдыңкы көрүнүшүнө

0: Кырдаалга таянып илгерлеп, назар чөлкөмүн кеңиртүү бөлүгүндө май боёк сүрөт, универсал материал, суу боёк менен курулма көркөм өнөрүн чогултуп, коюу түс менен чөгүү ыңгайындагы мейкинди көз ара айкалышып, көрөрмөндөрдү элестетүү күчүнө толгон көркөм өнөр мейкиндигине кирүүгө баштаган. Көрөрмөн Сай Юңшын мындай деди. Алардын алган материалы абдан маанилүү ары турмушка абдан жакын экен. Сүрөт сызуу техника жөндөмү да кыйла жогору, жашоо күчүнө толуп, жаштардын ошол оргуп турган дем күчүн ичине журулуштуруп тур. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө 9-айдын 28-чи күнүнө чейин сызыл жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжан Кооз Өнөр Сарайы шыбыр сөз жалпылык номуру аркылуу алдын болжошуп аксыз көрсө болот.
1: 2026-жылы чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы жакындап калды. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып саякаттоо планын түзө баштады. Тоңчуң сапарынын эң жаңы баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, районуорду түйүн артыкчылыгы жана сапаттуу узун линия саякат байлыгына сөнүп, Шинжандын сыртка чыгып саякаттоо шаарданынын бейнеси көрүнүктүү болду. Мында Үрүмчү шаары мамлекет ичи узун линия саякатындагы эң кызуу нышан жер тизмесин туруктуу сактап, Кулжа шаары 4-чү орунду ээледи. Эми кабардан угасыздар. Тоңчуң сапары жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги жарыялаган 2026 чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы саякат кырдаалы алдын болжоо баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 9-айдын 14-чү күнүнө чейин өрүштөгү чоң чыгуу мамлекет майрамы сыяктуу алгылыктуу сөздөрдү издөө кызуулук даражасы боюнча алдыңкы айга салыштырганда 278% арткан. Учак билети, мейманкана, аптоона ижара алуу, эс алуу сыяктуу түшүмдөрдү алдын буйрукту кызылугу жалпы эткеге жогорулаган. Быйыл алыс аралыкка барып саякаттоо негизги агымга айланып, батыш түндүк узун линиянын кызуулук даражасы мамлекет боюнча алдында жүргөн. Үрүмчү, Кулжа эки жер айрым-айрым эшик орундары танакер болуп өзү аптоона айдоо чыйып таратуу борборунун ролун көрсөтүп, батыш түндүктөгү эң узун линия саякат керектүү кызуу шаардарын орток тутандырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учак билетинин алдын буйрукту абалынан алып караганда чоң чыгуу мамлекет майрамы мамлекет ичи узун линия саякатындагы кызуу түйүн нышан жери боюнча алдыңкы 10 орунду ээлегени айрым-айрым Үрүмчү, Күнмиң, Харбин, Кулжа, Көйяң, Шининг, Чыңдо, Гуанчжоу, Хайко, Ласа. Мында Үрүмчү 3200 километрден ашуун алыс аралыктагы аба жол линия түйүн катары түндүк чуңго, чыгыш чуңго, түштүк чуңгонун саякат керектөө шарапатында учак билетинин алдын буйрукту кызыруу даражасы окшош мезгилге салыштырганда 47% арткан. Тоңчуң изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Шөбиңбиң тааныштырып мындай деди. Сандуу маалыматты күзөтүү өлчөдө көрсөтүлүшүнчө, быйыл ашаан узун алтын аптадагы узун линия саякат базарынын артуусун өнүмдүү алга тартып, бүт мамлекеттин 1000 километрден ашуун узун линия учак билетин алдын буйрукту окшош мезгилге салыштырганда 34% арткан. Мында Үрүмчүнүн бейнеси эң көрүнөрлүү болуп, бүт мамлекеттин узун линия саякат нышан жеринде алдыңкы орунду ээледи. Үрүмчү быйыл күзгү бүт мамлекеттин узун линия саякатынын өзөктүү кызуу түйүн шаарына айланганын толук көрүп алууга болот. Узун линия эс алуу түшүмү жагында чоң чыгуу мамлекет майрамы узун линиядагы эс алуу түшүмдөрүн алдын буйруктуу кызыруу даражасы окшош мезгилге салыштырганда 25% ашты. Шинжан узун линия эс алуу түшүмүн алдын буйруктуу кызыл нышан жери боюнча алдыңкы 5 башкы орунда турду. Конкерт алып караганда Канас, Кум, Сайрам көлү сыяктуу түндүк Шинжандын узун линия жолу жактырууга ээ болгон. Үй бүлө алдын буйруктуу 2 адамдан ашуун чороо болуп, ичкерде саякаттоонун алдын буйрутмасы көбөйдү.
0: Учурда Багыраш көлү краптан мол түшүм алуу мезгилине кирди. Суу сапаты жакшы, суу жана чөбү чүйгүн себептүү Багыраш көлүндө өндүрүлгөн краптын эти нык, крап сарысы даандуу. Керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгон. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда Багыраш көлүнүн батыш түштүк кичи көл району бакмачылык базасында краб баккан дыйкандар балык кемесин айдап Багыраш көлүнүн Багыраш бакмачылык районуна келип, ар күнкү балык кармоо жумушун баштайт. Балыкчылар бир түн ичинде балык торун жайып, көгүш ак денелүү семиз жашоо күчүнө толгон крабтар убай-чубай секирип кемеге толду. Багыраш көлүндөгү краб багуучу дыйкан Лё Жунхуа кабарчыга мындай деди. Быйылкы крабтар аябай жакшы. Чоң чыгуу майрамын тосуп алуу алдында краптын күсөт мезгили келди. Быйыл дагы мол түшүм алабыз. Багыраш көлүнүн крабы Жаңсу өлкөсүнүн Чедуң шаарынан киргизген.

мен жоңха жүндү крабы. Учурда ар күндүк түшүм өлчөрү 800 кг. Быйылкы түшүм өлчөрү 30 тоннадан ашары күтүлүүдө. Азыр далы жүнчүү керектүү дуумандуу мезгили болуп, Көл районундагы крабды өндүрүү сатуу дуумандуу болуп, буурутмалары үзүлүп калбай, базар ажатын дагы жандандырды. Жаңы кармап жээкке чыгарган крабтар жасандуу жол аркылуу ичке тандалып, даражага бөлүп, айырып, андан кайра муздак жана мейкиндик ташымалы кесиптик зат жүгүртүү системасы аркылуу Шинжаң ичи сыртында каргайсы чоң соода сарай, танда базар жана базарларга жөнөтүлөт. Шинжаң Ото, Минтай, Айыл чарба илим техника чектүү шериктиги краб бакмачылык базасынын жооптуусу Линнан мындай деди. Жүнчүү сатуунун жогору белес мезгилинде ар күнү көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы кырдарлар буйрутма беришет. Кармап алынган крабтын бир бөлүгү Үрүмчү, Корланын базарын камдайт. Дагы көбүнчөсү аба жол ташымалы аркылуу Бейжин, Шанхай, Чжэжан сыяктуу жерлерге сатылат. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот. Абанын температурасы 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 10-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шахансада күн ачык болот. Абанын температурасы 12-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 11-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамитимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

Урматтуу кармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар. Эми Узмандын аткарсындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды окуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай. Атекем менин малчеле. Караны тоодой сүйүктү. Күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматтуу каармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элеп катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшөналы болмун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мейкиндиктеги жатак имараты кошулган AI үй башкаруучу Кулжа шаарынын Мейкиндиктеги Кулпунай илим техника үлгүсү толук болду. Үрүмчү шаары Сайбак району Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымагы короосунда дуумандуу турмуш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандардын актуун арыпка ыйгылып, шаар айылдардын жан керектөөсүн алга жылыштаталы 2026 жылдык жуңго дыйкандар мол түшүм майрамынын орундаштырылуусу жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Акылы директүү айнегылым табастырмасында колпунай майсалары бийик сереге катар тизилген болчу. Өлчөмдөшкөн бийик середи өстүрүү акыры реттүү тизилген болуп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүдө шай кешип, колпунай майсасын жерден 1 метр алыстыктагы агарналуу өстүрүү акырында өндүрдү. Быйыл Кипек Юзе айылы Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигин киргизди. Шериктик бул жерге жайгашкандан кийин 3 миллион юан каржы салып, 10 ылым табастырманы бүткүлдө өзгөрттү. Ошон менен бирге акылы директүү энергия системасы, сугаттоо системасы жана цифрлуу өндүрүш системасын септеп, ылымта бастырма ичине суу, жер семирткич бир толкулашкан турбаторун жаткырып, акыл жөндөмдү шамал өтүштүргүч, температура нымдуулугун теңшөө сыяктуу жабдууларды тең арымда аракеттендирди. Бул система кулпунайдын өсүү мезгилиндеги керектөөсүнө негиз суу, жер семирткич менен камдоо өлчөмүн төп теңшип, суу, жер семирткич үнөмдөө энергиянын күч кошуусун иш жүзүнө ашырды. Бул жүрүш өлчөмдүү жасатылган илим техника бирлешме мушту кулпунайга ойдогудай өсүү чөйрөсүн жаратып берүү үчүн жасаган болуп, бастырма сапат негизин бекем салды. 10 айнек ылымта бастырманын баардыгын шериктик өз алдына изилдеп жасаган акылы директүү айыл чарба чоң өрүшүнө жыйнакталган болуп, алды учунда жумуш алып баруучунун чөнтөк телефонунун APP'си бар. Жумуш алып баруучу ылымта бастырманын ичинде же ар кандай бир жерде ылымта бастырманы автоматтык тизгиндей алат, көп адамдын жумуш алып баруусунун кереги жок. Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ху Юэн тааныштырып мындай деди. Алардагы ылымта бастырма жаз асына жогору аныктыктагы күзөтүү камерасын орнотту. Ал кулпунайды 24 саат үзбөй күзөтөт. Аркы учунда тизгиндөө борбору AI чоң мээси бар. AI чоң мээси аркылуу кошумча иликтөөгө жардам берип, эң соңунда алар өстүрүү ой пикирин белгилейт. Жүрөлгүлүү топуракты өстүрүүгө салыштырганда кулпунайга бийик сере негизги зат өстүрүү техникасы колдонулган болуп, импорт кылынган чым көң, ак лай гүлү, бермет тоо тектеринин илимий теңшөө салыштырмасы боюнча арналуу өстүрүүчү негизги зат иштетилип, топурактан таралуучу дарт зыяны маселеси баш жактан азайтылган. Мейкиндикте өскөн кулпунайдын мөмөсү таза, сапаты жакшы болуп, жүрөлгүлүү эгинчиликте топурак жабышып калуу, мөмө чөмө айыбы сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечти. Өндүрүү өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге кулпунайдын сапаты жана түшүм мөлчөрүн өнүмдүү жогорулатты. Ху Юэн мындай деди. Жерге түшпөгөндүктөн көптөгөн зыян азаят экен. Мурда атыз өстүргөн кулпунай бышкандан кийин жерге түшүп кетсе кумурускага зыяндуу курттар келип жеп кетчү. Бул жерде мындай абал көрүлбөйт. Андыктан мейкиндиктеги кулпунайдын түшүм мөлчөрү жалаң ылымта бастырмадагы жаңы кулпунайдын түшүм мөлчөрүнөн 5 тоннадан 6 тоннага чейин болот. 11 айдын ортолорунда же соңунда алгач түркүмдөгү кулпунайды өзгөлө болот. Учурда мейкиндиктеги кулпунайдын бардыгы көчүрүлүп болду. Бул бир түркүм сапаты жакшы кулпунайлар негиздүүсү бир үй бүлө кишилерине жана эс алуучу саякатчыларга бет алган болуп, үзүү туйнусу кошулган асыл түшүмдөрдү чекене сатуудай кош жолдуу үлгүсү аркылуу базарга бет алдырылды. Ху Юэн мындай билдирди. Быйылкы эгинчилик абалына негизделгенде келер жылы сере үстүнө жана бир кабат кулпунай өстүрмөкчү. Мындай болгондо түшүм өлчөмү дагы эс элеп артат. Окшош чыгым менен эки эсе натыйжа жараткан болот. Алар айланадагы дыйкандар менен кызматташып, техника жагынан жетекчилик кылып, калыкты өзүнүн жергиликтүү ылымта бастырмасында топураксыз өстүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылмакчы. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты оормандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздү, Каргалы ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмуш жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Каргалык ооданынын Акташ шаарчасындагы жалгашып кеткен жабдуулуу айыл чарба базасы гүлдөндү. Ылымта бастырмалардагы жашылча жер жемиштер жапжашыл чытырман өсүп, өсүү абалы кишини кубандырат. Эгинчилик чоң түтүнү Айнур Курбан бадыраң сабактары арасында шашылыш жүрүп, күнүмдүк башкарып Барбайыштоо кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Ал чымырканыбыштуу көчүрүп изилдөөгө таянып, башка жерге көчүрүлгөн адаттагы калыктан алыс жакынга даңктуу жабдуулуу айыл чарба техника чебери жана байуу баштамчысына айланды. 2019 жылы кембагалдарды башка жерге которуп өлөө саясаты менен Айнур жапжаңы бейпил конуштандыруу үйүнө көчүп кирип, турмуш шарты зор даражада жакшыланды. Кыйынчылыктан арылып, мыкты бут тиреп туруу үчүн шаарчалык өкмөт жана кыштак коллективинен жардам берип жөлөө жетектөөсүндө ал өздүгүнөн ЮЕ дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативине катышып, бүт зээни менен ылымта бастырма жашылча айдоо кесибине киришип, кайра кайра изилдөө, акырындык менен чогултуу аркылуу бүт жүрүштүү эгинчилик жөндөмүн бышык ийгерди. Үйрөнүүдө жеңишке жеткенден кийин Айнур эгинчилик көлөмүн акырындык менен туруктуу кеңиртип, 2025 жылга чейин жогору өлчөмдүү күн нуру ылымта бастырмадан 18 жеңишти көтөрүүгө алып, байыгандан кийин баштан акыр коңшуларга көңүл бөлүп, ошол кыштактагы артык эмгек күчтөрүн алдын жумушка орундаштырып, үй бүлөсүнөн кабар алууга муктаж, жумушка орундашуу жөндөмү кемчил аялдар тобуна түйүндү жардам берип жөлөдү. Азыр анын эгинчилик базасы жыл бою 18 кыштак тургунун жакын айланада иштөөгө туруктуу түрткү болуп, калктын жумушка орундашуу кыйын болуу маселесин берекеттүү чечти. Кийинки карымда Айнур дагы да көп ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, дагы да көп кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашып, кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болуп, нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууну пландады. Ардактуу угармандар, жогоруда Каргалык ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмушу жөнүндө уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосундагы күнүмдүк туумандуу турмуш жөнүндө айтып беребиз. Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосу 16 улут чогулуп конуштанган короо саардагы турмушту уманга бөлөнүп бир күндүк турмуш өз ыргагы менен башталды. Жашылча сатып алып кайтып келген тургундар өзара баш ийкеп амандашып гүл бак жанында картайгандар тегеректе олтуруп аңгеме айтышып дагы кээ бир тургундар ээрчишип коомдук конуш кыймыл үйүнө карай жөнөдү. Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымагы өнүгүүсү боюнча жаратуу кызматында терең изденип күнүмдүк турмушта жакшы сабдаш, жакшы эже сиңди, жакшы коңшу, жакшы жоролордон аңгемелерин тургундардын күнүмдүк турмушуна сиңдирди. Окшош болбогон турмуш издериндеги ар бир кичинекей иш бул жерде улуттар ынтымагынын жылуу агымына чуурулушту. Дарак көлөкөсүндө 72 жаштагы Махмут Якуп бирзент баштыкты көтөрүп келип 59 жаштагы Сиегуодоң менен учурашып, апта акырында коңшулар 100 үй бүлө зыяпатынын дайындык иштерин акылдашты. Өкөй короодогу тургундар сыймыктанып сүйлөй турган жакшы сабдаш алардын бирөө 1972 жылы аскер бөлүккө катышкан, дагы бири 1987

жылы аскер бөлүккө катышкан. Ийин-ийин кетирип, тегира коргоп көрбөсө дагы, бирок оюндагы аскерлердин жоопкерчилиги аларды коомдук конуштагы эң жандуу ыктыярчыга айландырды. Махмут мындай деди. Сабиз, кой эти сатып алуу тизмесин түзүп чыктым. Адам санын эчкеле эсептеп, кароочусу жок картаңдарды түшүрүп койсок болбойт. Сиегодун башын ийкеп туруп, казан аяктамага тапшырыңыз. Дамак даяр болгондон кийин биз дагы адаттагы окшош үй сайын чоңдорго жеткирип беребиз деди. Экөө азык-түлүк материалдарды сатып алуу, кызматчылардын иш бөлүштүрүүсү жөнүндө кеңешип, эшик алдына чейин барып, абал суроого тийиштүү тургундардын тизмесин реттеди. Жолдон өтүп бараткан коңшулар бул эки картайган кишини көрсө, кызуулук менен абал сурайт. Күн акырын көтөрүлүп, имараттар арасында 62 жаштагы Адыл Османдагы шашылыш болуп кетти. Куродогу бар киши мактай турган жакшы тууган жылуу коңшу катары. Жакшы коңшу катары Шайман сумкасанын жанындагы өлчөмдөү септемеге айланган. Эми эле конуштанган тургунга жардамдашып, суу ага турган чүмөктү оңшоп болуусуна алдагы бурулуп 80 жаштагы Сүйентинин эшик алдына келди. Сүйенти вина калыпсыз кеңейүүсүнүн азабын тартып жаткан болуп, кичине алыска жүрсө эле жайсызданат. Адыл эшикти кагып кирип, күйүнгөн түрдө табыштады. Сүнага, саар кечтен температура айырмасы чоң, сыртка чыксаңыз калыңыраак кийиңиз. Сүйенти күлүп туруп, кызыктуу кылып мындай деди. Ой, билем, чын эле сыртка чыкмай болсом, сенин жардамыңды үмүт кыламын. Бул бир канча ооз аңгемелешүү өөдө ылдый кабатта канча 10 жылдан бери жыйылып калган коңшулар арасындагы жакшы шайкешүүнү чагылдырып турат. Коомдук конуштун бийкыймыл үйүндө музыка доошу акырын жаңырып, жакшы эже сиңдилер Майнур Жума менен Ху Цзяньпин машыктанып, мелодияга ээрчип колун көтөрүп, арымын алып жатты. Майнур бир жактан үн көрсөтүп, бир жагынан төмөн доошту эскертти. Билегиңизди дагы да бийигирээк көтөрүңүз, ыргагын туруктуу кылыңыз. Ху Цзяньпин жеңил демигип туруп, мындай деди. Картайып калдым, саламаттыгым жакшы эмес. Дагы сиз ар күнү мага жоро болуп, жакшы машык кылдырып жатасыз. Экөөнүн таанышканына туп-туура 60 жыл болду. Өспүрүм кездеринде чогуу окуп, кубанып ойнойт эле, кийин турак жайда канча жол өзгөрүүлөр болсо дагы достук эзелден сусташып калган жок. Машык акырлашкандан кийин үйгө кайтып от жакпай, биздин үйгө келиңиз. Көнүү мыйзамды өзгөрбөйт. Мен куурма куурсам, сиз лагман тартасыз деди Майнур кубанган түрдө сунуш кылып. Кыймыл үйүндө жеңил ырбий жаңырып турат. Бир четтеги коомдук конуштун ишканасы дагы өзүнчө карбаластыкка толуп жатты. Жакшы жоро Рызвангүл Үсөн менен Танжуанжуан башын төмөн кылып, абал ээлөө дептерин реттеп жатты. Коомдук конушка жан келип, эмне иштерин биле албай калган күндөрүн тилге алганда, Танжуанжуандын көздөрү мээримге толду, ал мындай деди. Кызматка жан катышкан кезде эч нерсени билбейт элем, азыр дагы жакшы. Эжем баары жерден жардам берип жүргөндүктөн, мен кесип менен бышык тааныштым. Рызвангүл кол булгалап күлүп туруп мындай деди. Биз алгачында эле бир үй-бүлө кишилери кызмат турмушта өзүрө жардам берип туруубуз керек. Бүгүнкү күндө алар эже сиңдилердей жакын өтүп, чогуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, материал реттеп, жазып, негизги катмардагы жумуш ордунда ийин-ийин кетирип бекем турууда. Тынычтык имаратты акырын-акырын каптап, куроого кечки шоола түштү. Майданда салкындап аңгемелешип жаткан тургундар акырын көбөйүп, адаттагы бир күн тыптыныч акырлашты. Карт аскерлердин эскерүүсү, коңшулардын жардам берип жөлөсү, эски достордун жоро болуп, кызматташтардын жар жөлөк болуусу бул карапайым кишилердин кичинекей нуру чоң короодогу жылуу, таасирлүү, дуумандуу турмушту жаратты.

Жакында айыл чар байылык Иштак Министрлиги акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүп, 2020 жылдык Жуңго дыйкандар мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу жана дайындык абалын тааныштырды. Жуңго дыйкандар мол түшүм майрамы уюмдоо жетекчилик кылуу комитети ишканасынын мудуру, айыл чар байылык Иштак Министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемесинин мекеме башчысы Лейлю Гун жыйында мындай тааныштырды. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Социалисттик замандаштыруунун негизинен иш ашыруунун негизин мыктуулай турган, жалпы өткөй күчөй турган алгылыктуу мезгил. Мына ушундай бир маңыздуу учурда мол түшүм майрамын жакшы өткөрүүнүн мааниси чоң. Быйылкы мол түшүм майрамында мол түшүмдү куттуктоо, маданиятты өрүш алдыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү негизги максатына уландуу моюнсунуп, мол түшүм алууда жаңы кырдаал жаратуу, нактылуу иштеп гүлдөндүрүүнү илгери сүрүү негизги тема кылынат. Быйылкы мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу эки катмарга бөлүнөт. Биринчи катмар уюмдук комитет баш болуп уюмдаган кыймыл. Борбордук комитет үгүт бөлүмү, агартуу министрлиги сыяктуу уюмдук комитетине мүчө 17 орун ортоо катышып, 47 түрдүү түйүндүү кыймылды уюмдап, аны бир кошулган энге кортондулады. Мындагы бир бүт мамлекет боюнча негизги майдан кыймылы болуп, Хубэй Сяньянда өткөрүлөт. Эн дыйкандар негизги толкуу кылынып, уюмдук комитетке мүчө орундар мамлекет боюнча чоң типтеги милдеттүү оору мүнөздөө кыймыл апталыгы. Мамлекеттик илимди жалпылаштыруу айы айыл чарба айыл кыштак негизги майдан кыймылы. Алтын күз керектөө мезгили сыяктуу 46 түрдү түйүндү кыймылды уюмдап кулаш жайдырат. Илим техника законду жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, маданият, дене тарбия, өндүрүш сатуу боюнча чиркештирүү сыяктуу тейлөө мазмундарын өз ичине алат.

Экинчи катмар аргы истерлер уюмдап кулач жайдырган кыймылдар, аргы истерлер мол түшүн байрамынын негизги темасын эмерчиктеп, назарын дыйкандар калкынын өндүрүш турмуш муктажына чордондоштуруп, мол түшүн натыйжаларын чагылдыруу, дыйкандардын келбетин чагылдыруу, эгинчилик маданиятын өрүш алдыруу, айыл чарба түшүмдөрү керектөөсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардан бир катар мол мазмундуу түркүн түстүү район өзгөчөлүгүнө ээ куттуктоо кыймылдарын кулач жайдырат.

Дүрбүлжүн Оданда Айыл Чарба Айлык Иштак Идарасынын кабарына негизделгенде, Дүрбүлжүн Оданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнүн түрдүү жумуш тартиптери маңыздуу алга жылыстатылып, түрдүн жалпы курулуш тездигинин 68.1% бүтүргөн. Дүрбүлжүн Оданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнө жалпы көлөмү 205,000 мо болуп, мунун ичинде 2025 жылы 50,000 мо жолу коюлган, 2026 жылы болсо 80,000 мо жолу коюлган, 2027 жылы 75,000 мо жолу коюлат. Түрбүткөндөн кийин Дүрбүлжүн Оданынын атыздарды сугаттоо шартын дагы да жакшылап, пайдоо жер сапаты жана айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, бүт оодандын аштык түшүмүн туруктуулаштыруу, түшүмүн ашыруу дыйкан малчылардын кирешесин сызыл арттырууга мыкты негиз салат. Синжаңдын жери кең болуу, мал доктурлук байлыгынын таралуусу тегиз болбостук, чет алыс малчылык райондорунда түндө оору мүнөздүү кыйын болуу сыяктуу иш жүзүндө оору түйүндөрүнө карата Синжаң ЧИСА КУА УЧУР Илим Техника чектүү шектиги Синжаң Мал Чарба Илимдер Академиясы менен мал доктурлук изилдөө орду менен биргелешип, мал доктуру келди айбанатылангын интернетте оору мүнөздүү дарылоо системасын ортого чыгарды. Азыр даражасы мамлекеттик айбанат алаңына оору мүнөздүү өрүшү болгон мал доктуру акыл жөндөмдүү дарылоого жогорулатылды. Өрүштө акыл жөндөмдүү AI'да оору мүнөздүү жана адистер оору мүнөздөөдөн турган кош үлгү колдонулду. AI билим кампасынан миллион даражалуу клиникалык оору мисалы жогорулуп, тууралык салыштырмасы 92% жетти. Оору мүнөздөгөндөн кийин системалуу түрдө жакын айланадагы мал доктурлук дарылар дүкөндөрүнө барып дары сатып алууга жетектелип, тейлөө жабык алкага калыптандырылды. Азыр бүт Синжаңдагы 45,000 киши, бүт мамлекеттеги 120,000 колдонуучу интернетте иштетип жатат, кийин акырындык менен жайылтылат.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Сагыну сезимдин бийек элесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулу.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткаруусундагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылтып кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 18-чи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчужи Ши Цзиньпин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндө жасаган зарыл көрсөтмөсү калың кадр журчулук арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү зарыл стратегиялуу милдет кылып, сызыл күч жумшап, узакка эмгек көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй, бекем термелбей арым таштайбыз деп билдиришти.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарбашты.
0: Жаулы Жи Египет кеңеш палата башчысы менен көрүштү.
1: Ван Хунинг Египет кеңеш палата башчысы менен көрүштү.
0: 18-чи сентябрь окуясы жарылгандыгынын 95 жылдыгында ар кайсы жерлер эскерүү кыймылдарын өткөрүп, тарыхты эсте бекем сактап, тынычтыкты кадырлады.
1: 15-чи 5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында турак жай жана шаар айыл курулуш иштеринин жогору сапаттагы өнүгүүсүн жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Ар кайсы жерлер айыл чарба түшүмдөрүндө мол түшүмдү тосуп алды.
1: БМУ Коопсуздук кеңеш Иранды жазалоо комитети адыстер группасына укук ыйгаруу мөөнөтүн узартуу чечим алгачкы долбоорун жокко чыгарды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчужи Ши Цзиньпин жакында чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндө зарыл көрсөтмө берип мыналарды бычыктады. Чыгаан жасоочулукту уландуу зоройтуп, күчтөндүрүп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү түрөөч менен камдоо керек. Башчужинин зарыл көрсөтмөсү калың кадр журчулук арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай деп билдиришти. Чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү зарыл стратегиялык милдет кылып, уландуу күч жумшап, узакка эмгек көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанына карай термелбей арым таштайбыз. Башчужи Ши Цзиньпин партия 18-чи курултайынан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук чарбасы үздүксүз өнүгүп зоройуп, жаңылык жаратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал күчү көрүнүктүү күчөйүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушу басмырт арым таштады деп көрсөттү. Быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл, партия борбордук комитет мамлекеттик чыгаан жасоочулук чарбасы жыйналышын ачты. Бул жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушун бачым жылыштатууда маңызы абдан олуттуу. Башчужи Ши Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип, жаңы сапарда жасоочулукта күчтүү мамлекет курууга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюнсунуу принцибин камдап берди. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, түйүндүү чарбалардын сапатын жогорулатып, даражасын арттырууну тыңгылыктуу түртмөктөп, орто жогору даражага арым таштоону илгери сүрөбүз. Жаңы эски кубатты алмаштырууну бачым жылыштатып, көп чараны тең колдонуп чыгаан жасоочулук чарбасын зор күч менен өнүктүрүп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууга күчтүү таянч камдайбыз. Мамлекетибиз чыгаан жасоочулук чарбасынын өнүгүүсүндө олуттуу жетишкендиктердин колго келүүсүнүн түп негизи башчужи Ши Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосунда. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын илимий жетектөөсүндө жаңыча өнөр жайлаштыруу негизги нишанын бекем бекитти. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууну жылыштатып, алгылыкты өзөктүү техника өткөлүн күчөтүп, илим техника табылгыларын өнүмгө айландырып пайдаланууну тереңдетип, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөйтөбүз. Башчужи Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту биргелки жоспорлоп, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдандыруу, журулуштуруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөтүп, чарба чындырынын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып, чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп зоройтуп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн олуттуу маңызын, багыт жолун жана зарыл милдеттерин тереңдей баяндап, күчтүү, стратегиялуу, жетектүү, каратмалуу мүнөзү бар, байланыштуу кызматтарды жакшы иштөөнү зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Башчужи Ши Цзиньпин берген зарыл көрсөтмөнүн туруму бийик, ой терең, ички маңызы мол. Чыгаан жасоочулуктун жогору сапатта өнүгүүсүн түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жасоочулук мамлекет куруунун негизи, мамлекетти күчтөндүрүүдөгү уул болуп, эл чарбасынын жан тамыры менен байланышкан. Жалпылык малия кызмат жоопкерчилигине такынчыктап, биз малия саясатынын жетектөө ролун бирдемчи көрсөтүп, чыгаан жасоочулуктун ого бетер жакшы, ого бетер ылдам өнүгүүсүн колдойбуз. Жогору даражалуу жабдуу саласындагы борбор керканасы катары мунун олуттуу стратегиялык мүрт экенин, андан дагы оор ыйык милдет экенин терең тааныдык. Биз мамлекеттин чоң иштерин көңүлгө түйүп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө сызыл чабуул коюп, аба каттоодогу чыгаан жасоо жөндөмүн күчөтүп, аба каттоо жабдууларынын өз билги тизгиндөөгө боло турган нактылуу өнүм аркылуу жасоочулукта күчтүү мамлекет курууга тейлөө жасайбыз. Көпчүлүк мындай деп билдиришти. Түйүндүү салаларга универсал чараларды жолго коюу, төп күч жүрөөгө үйрүлүп, түрдүү милдеттерди сүйлөштүрүүнү мыкты түртмөктөп, чыгаан жасоочулуктун жаңылык жаратуу күчү, атаандашуу күчү, универсал нактылуу күчүн токтоосуз жогорулатабыз. Борбор керханлары мамлекетибиз чыгаан жасоочулугунун белди күчү. Төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, жасоочулуктун түбүн өзгөртүү жаңы жолдорун изденебиз. Борбор керханлардын заманбап чарба чынжыры, чынжыр басчысы курулушун мыкты жылыштатып, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү жана коопсуздук деңгээлин сызыл жогорулатабыз. Биз башчы Ши Жинпин көрсөткөн багыт боюнча улуттуу жабдуу, ал чарбачылык жабдуулары, жогору даражалуу шайман аспаптар, өлчөө аспаптары сыяктуу салаларга үйрөлүп, алгылыкты өзөктүү техникаларды ыйгарып, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы керхана тобун жетиштирип, чарба чынжыры нарк чынжырынын орто жогору даражага карай бет алуусун ишке ашырабыз. Бул жолку жыйналыштын рухун изилдөөлөштүрүп, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, бир толкулаштырылган эсептөө күчү тору жана жасанды акыл жөндөм негизги жабдуулар аркылуу мамлекеттин 6 тор кызмат орундаштырууларын үстүбүзгө алып, 5G өнөр жай атайы торун жаңылык жаратып куруп, жер бети менен жасанды жандоочу өзара толуктаган жаңы типтеги негизги жабдуулар

0: қарды қалыпташтырабыз. Учурда өнөржай соода банкесинин жасоочулук насыя калдык соммасы 5 триллион 800 миллиард жанды өстү. Биз дагы мамлекеттин стратегиялык орноштуруусуна бекем ээрчип, ан сайын көп акча мамиле агын суусун нактылуу экономиканын негизги күрөш майданына уланды деп баштайбыз. Нактылуу акча мамиле салынмасы аркылуу чарбачынчыры камдоочунчурунун коопсуздугу туруктуулугун коргоп, замандашкан чарба системасын куруу үчүн ан сайын көп күч кошобуз.
1: Гоуян Зонлеси Ли Чанг 9-нчы айдын 18-нчы күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, картаңдар кызмат абал докладын угуп, дене тарбия жарыш иштеринин соо өнүгүүсүнө байланыштуу кызматтар төртмөктөн үзилдеп, даарлоо күтүнүү калыбына келтирүү бапестөө сыйымдуулугун кеңиртип, жогорулатуу курулушун орундаштырып жолго коюп, чуңйи дарыгерлик дары жөрөлгөлүү билимдерин коргоо низам алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдап, Чунхва Эл Республикасы капыстан көрүлгөн кырсыкка тең талашуу закону сыяктуу 15 бөлүк законду түзөтүү долбоору алгачкы долбоорун талкуулады. Таманалар көрсөтүлдү. Жансандын картаңдашуусу алып келген таасирлери жалпы элге объектив таанып, жансандын картаңдашуусуна дилгер тең талашуу мамлекет стратегиясын терең жолго коюп, картаңдар иштеринин жалпы элге өнүгүү илгерилөөсүн түртмөктөө керек. Картаңдарга тейлөө камсыздоо деңгээлин күч сала жогорулатып, картайганда күтүнүү тейлөөсү сыяктуу жактарда уландуу күч салып, картайганда күтүнүү камсыздандыруу системасын көп катмардан тирип, үйдө туруу коомдук конуш аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүн жалгоо жолун ачып, картайганда күтүнүү тейлөөсүн кеңиртүү, картаң журчулук тобунун өзгөчөлүгүнө карата картаңдардын керектөө муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Дене тарбия жарыш иштери журчулуктун көп кайнарлашкан турмуш муктажын канааттандыруу элдин турмуш сапатын жогорулатууда зарыл маңызга ээ. Жогору сапаттуу дене тарбия жарыш иштерин камдоону көбөйтүп, түрдүү дене тарбия майдан жабдууларын жана жарыш иштер байлыгын жандандырып жакшы пайдаланып, жөндөм дене тарбия жарыш иштерин, кесиптик жарыш иштерин жана журчулук жарыш иштерин өнүктүрүүн биргелки жоспорлоо. Дене тарбия жарыш иштери менен маданият саякаты соода иштери сыяктууларды жоорлоштуруп өнүктүрүүн түртмөктөп, жарыш көрүү сезинүүсүн жогорулатуу. Жарыш иштерин башкаруунун камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, бир түркүм кесиптик жарыш иштерин жүргүзүү негиз толкусун жетиштирип, майдан киши жана аппарат башкаруу түзүмүн толук кемелдендирүү керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Негиз катмар зарыл түйүн кылган даарылуу ден соолукту калыбына келтирүү, бапестөө тейлөө системасын күчтүү куруп, ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө байлыктарын коомдук конуш, үй бүлөлөргө бузартууну түртмөктөп, шаар айыл тургундарынын ден соолугун калыбына келтирүү бапестөө тейлөөсүнө кол жеткире алуу мүнөзүн күчөтүү, илим техникада жаңылык жаратууга сөөнүп, даарылуу ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө деңгээлин жогорулатып, ан сайын көп акыл жөндөмдү ден соолукту калыбына келтирүү техникасын жана жабдууларды ачып өнүктүрүү, даарылуу ден соолукту калыбына келтирүү бапестөөсүн колдоо камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди жетиштирүү саясатын кемелдендирип, кесиптин электирүү күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Чуң ийче даарылоо жана даарыгерлик жөрөлгөлүү билимдерин коргоо башкаруунун жалпы элге күчөтүп, чуң ийче даарылоонун бар болуп туруусу, өнүгүү түп негизин жакшы коргоо, чуң ийче даарылоо даарыгерлик байлыктарын коргоо жана пайдаланууну келки жоспорлоп жакшы аткарып, өз ара үйрөнүү, өз ара өрнөк алуу барышында мамлекетибиздин жөрөлгөлүү даарылоо даарыгерлигинин эл аралык таасир күчүн жогорулатуу керек. Жыйналышта Чунхва Эл Республикасы кокус көрүлгөн кырсыктарга тең талашуу ар кайсы сыяктуу 15 законду түзөтүү долбоору алгачкы долбоор талкууланды, ары принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунууну бекитти.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 18-нчү күнү Бээжинде Экпет кеңеш палата башчысы Фарид менен көрүштү. Жаулыжи мыналарды билдирди. Ушул айдын баштарында төрага Ши Цзиньпин Экпетте тарыхый мүнөздүү иш сапарды жеңиштүү алып барды. Эки мамлекет башчылары Жунго Экпет тагдырдаш орток толку курулушун жылыштатууга бирдей макул болуп, жаңы кырдаалдагы тараптар байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып берди. Жунго Экпет менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымдарды түзөлөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту улантып, Жунго Экпет байланышынын ан сайын кооз келечегин орток жаратууну каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Египет парламенти менен ар катмар даражалуу ар сала алмаштыруусун күчөтүп, демократик закон аркылуу башкаруу курулуш тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдей кулаш айдырууну каалайт. Фарид мындай билдирди. Египет Жунгонун жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышы ар салада нактылуу табылгаларды колго келтирди. Египет жак бир Жунго принцибин бекем сактайт. Жунго жак менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук таанымдарды убайына жеткире түзөлөштүрүүнү каалайт.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 18-нчү күнү Бээжинде Египет кеңеш палатасынын башчысы Фарид менен көрүштү. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Жакында төрага Ши Цзиньпин Египетте жеңиштүү тарыхый мүнөздүү иш сапарда болуп, эки мамлекет башчылары кеңири ортоктук таанымда тил табышып, тараптар байланышынын өнүгүүсүнө бирдемче багыт айкындап берди. Жунго жагы Египет жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын бүт күч менен жакшы сүйлөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту улантып, өз ара пайда жеткирип кызматташууну кеңиртип, Жунго Египет тагдырлаш орток толку курулушун жылыштырып жыйынтыктатууну каалайт. Чүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Египет жак менен алмаштыруу карым-каттоону бирдемче күчөтүүнү каалайт. Фарид Маналард билдирди. 70 жылдан бери Египет Чүнгө эки мамлекеттин байланышы соо туруктуу өнүгүн сактап, кызматташтык табылгалары мол болду. Египет бир Чүнгө принцибин бекем сактайт. Бир алкак бир жол курулушуна дилгер катышып, Чүнгө менен экономика, соода сыяктуу салаларда кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Египет кеңеш палатасы Чүнгө мамлекеттик саясий кеңеш менен алмаштырууну күчөтүп, эки мамлекеттин экономика коом өнүгүсүнө тейлөө жасоону каалайт. Мохон, Ван Донфон катарлуулар жолугушууга катышты.
0: 18 сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнөн 95 жылдык учурунда 18 сентябрды унутпоо коңгуроосун чалып эскертүү аземи 18 күнү түштөн мурда. Ляонинг өлкөсү Шэньян шаары 18 сентябрь тарыхый ажайыпканасынын Сянлии Бэй аянтында өттү. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары башчысы Ли Хонжон аземге катыштары сөз сүйлөдү. Түштөн мурда саат 9:00 азем башталды. Бүт майдандакылар мамлекеттерин жогору доошту аткарды. Саат 9:18 эскертүү коңгуроосу жаңырды. 14 жолу жаңырган коңгуроо үнү Жүнгө элинин 14 жыл жапон чапкынчыларына каршы турган согушунун теңдейсиз түйшүктүү тарыхый барышына символ кылынган. Шэньян шаарында аба чалуунан сактануу сигналы жаңырып, поезд, кеме, машиналар дүдүк чалды. Ван Шаохун катарлуулар аземге катышты. Ляонингде жапон чапкынчыларына каршы согушка катышкан карт жоокер, карт жолдоштор өкүлдөрү, жапон чапкынчыларына каршы согушта каарман болгондордун тууган уруу өкүлдөрү, арсала жүрчүлүк өкүлдөрү катарлуу миңге жуук киши аземге катышты. Ар кайсы жерлер кыймыл өткөрүп 18 сентябрь окуясы жарылгандыгынын 95 жылдыгын эскерип, тарыхты эсте бекем сактап тынычтыкты асарлап, алга илгерилөө күчүн кабылдады. Бүгүн түштөн мурда аба чалуунан коргонуу эскертүүсү шаар асманын жаңыртып, моторлуу унаалар токтоп дүдүк берди. Порттоку кемелер дүдүгүн жаңыртып, Жуңха улутунун өз алдынчалыгы жана эл азаттыгы үчүн баатырларча курман болгон көңтөрүштүү каармандарды чогуу эске алып, көз жумган боордошторду эскерди. Шанхай, Сонху жапон чапкынчыларына каршы согуш эстелик сарайында, айбаттуу сүрдүү маанайда, кишилер реттүү тизилип катарга туруп, жапон чапкынчыларына каршы согушта баатырларча курман болгондорго таазим кылып, урмат билдирди. Нанжин чоң кыргынчылыгында көз жумган боордошторду эскерүү сарайында коом арсалаларындагы жүрчүлүк үнсүз туруп аза билдирип, жашаан гүл аркылуу терең эскерүүсүн туюнтту.
1: Бул чыныгы тарыхты сызылайтып, ансайын көп кишинин согуш алып келген азап жана кайгыларды окуп билүүсүнө бөлгө түзүп, улуу муундардын жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү өзгөчө согушун эсте бекем сактап, тынычтыкты астарлаган ишенимдик эң урпактарга жеткиребиз.
0: Жүнгө элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу эстелик сарайы бир катар негизги темалуу кыймылдарды өткөрдү. Кишилер улуттун азаттыгы жана дүйнөнүн тынычтыгы үчүн негизги темадагы көргөзмөсүнө кирип, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш аңгемесин билди. Хунан, Жэжаң Жүнгө элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунун жеңишке жетип, багынууну кабылдоо эстелик сарайында жапон чапкынчыларына каршы туруу согушундагы карт жоокерлери көрөрмөндөрдү баштап ошол шаңдуу жылдарды эскерип, кызыл кан тамырды улантты. Жилиндеги көптөгөн кызыл маданият майдан сарайлары 18 сентябрда эскерүү кыймылдарын уюштурду. Ар бир сүрөт, ар бир нактылуу буюмдар чыгыш түндүктөгү армия элдин жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү теңдейсиз күрөшүн көрсөттү. Бүгүнкү бейпил бактылуу турмушубуз сансыздаган алгы муундардын кан төгүп күрөшүүсүнөн келген. Жаш окуучу катары кесиптик жөндөмдү жакшы үйрөнүп, жеке муратымды мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жоролуштуруп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна жаштык күчүмдү арнайм. Хайлоонжаң Харвен жаш өспүрүмдөр мекен сүйөрдүк тарбиясы үлгү көрсөтүү кыймылын уюмдап улашайдырып, көрүнүштүү драма сыяктуу ыңгайлар аркылуу жаш өспүрүмдөрдү кызыл кеңге мурасты кылып, мурат ишенимди бекемдөөгө шыктандырды. 8-нчи армия Ланжоу иш бүтүрүү орду эстелик сарайы ичинде түшүндүрүүчү жапон чапкынчыларына каршы согуштагы көңтөрүштүү каармандардын үйүндөгүлөргө жазган катын терең сезим менен окуп, жалындуу жылдардагы ак жүрөк алгачкы мүдөө менен ата мекен улуу сүйүүсүн кайра көрсөттү. Бүт армиядагы ар кайсы кошун түрдүү ыңгайдагы эскерүү кыймылдарын улашайдырып, талаада туруштуу машыгы биринчи чебинен тарыхый эстелик майдан сарайларына чейин калың офицер жоокерлер көңтөрүштүү каармандарды эскерип, ата мекенди сүйүү мээр махабатын, армияны күчтөндүрүү кайратын жоокерлерди машыктырып, согушка дайындалуу ишиндүү аракетине айландырды. Көңтөрүштүү каармандарга болгон терең сагынычыбызды жоокерлерди машыктырып согушка дайындалуудагы ишиндүү кыймылдаткыч күчкө айландырып, мамлекеттин элдик укугу коопсуздугу өнүгү кызыкчылыгын чечкин коргоп, партия жана эл ыйгарган жаңы доор ыйык милдеттерибизди аткарабыз.
1: Коуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде турак жай жана шаар айыл курулуш иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү абалдарды тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор программасында шаарлар жаңылоон жогору сапатта жылыштатуу айкын орто коюлду. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлик учурда байланыштуу тармактар менен жоспорлоо, жер иштетүү сыяктуу телегелешкен саясаттарды кемелденди. айландырып, конуштануу сапатын жогорулатуу сыяктуу үч жакты мерчиктеп, кызматтарды кулаш жайдырат. 5 жылда шаар шаарчадагы 115 миң эски көөнө конушту өзгөртүүдө жаңы курулуш баштоон пландап, турак жайда 575 миң лифтти жаңылайт жана орнотот. Дагы 1500 эски көөнө көчө район завод райондорун өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Сакталма байлыктарды жандандыруу, пайдалануу аркылуу шаар өнүгүүсүнө жаңы кубат кошуу менен бирге ар кайсы жерлердеги кооптуу эски үйлөрдү өзгөртүү, шаардагы кыштактарды өзгөртүү жана шаар жер асты куурторо курулушун өзгөртүүнү тартиптүү жылыштатат.
0: 15-чи 5 жыл мезгилинде болжолу 770 миң километр шаар жер асты куур торун куруп өзгөртү. Шаарлардын суу чыгаруу, селден сактануу жабдуу кемтиктерин толуктоону басым жылыштатып, шаарлардын өмүр линия коопсуздук курулуштарын сыз жылыштатып, апат опурталынан сактануу жөндөмүн үздүксүз жогорулатабыз.
1: Шаарлардын тарых маданият мурастарын жандандыруу, пайдалануу жана жандуу мурасты кылууну түртмөктөө үчүн 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекет боюнча дагы тарых маданият көчө районунан 100 ашууну, тарых имараттан 10 миңден ашууну жаңыдан бекитилип, коргоо тизимдиктери бирдемчи кемелдендирилип, окшобогон жылдар, окшобогон түрлөр, окшобогон улут маданият мурастарынын тең коргоого алынуусуна кепилдик кылынат.
0: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги жана Гуандондун байланыштуу жооптууларынын тааныштыруусуна караганда, 140-чи кезектеги Гуанжоу соода жарманкеси 10 айынын 15-чи күнүнөн 11 айынын 4-чү күнүнө чейин 3 мезгилге бөлүп Гуанжоодо өткөрүлөт. Аталган кезектеги соода жарманкесине катышкан 32 миң керкана ичинде кесиптешкен кылдат өзгөчө жаңы тактыр чемпиону сыяктуу чыгаан сапаттагы керкана 11 миңден ашат. 64% көргөзмөгө катышкан керкана өнөр жай тору, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңы техникаларды колдонду. Көргөзмөлөнгөн жаңы түшүм жана жашыл түшүмдөрдүн ээлигин салыштырмасы айрым-айрым 23.2%, 26%га жетет. Аталган кезектеги Гуанжоу соода жарманкеси 22 акыл жөндөмдүү асыгатма, майдан көрүнүш жана 16 AI өзгөчө колдонуусун тунгуч жолу чыгарып, мамлекет ичинде алды менен бүт сарай көргөзмө ордунун даражасы боюнча жол баштоо жана көргөзмө орду күчөтүлгөн чыныгы техника маалыматтарын көрсөтүү ишке ашырылып, көргөзмөгө катышуу туюнуусун жан жактылуу күчөтөт. Бир жылдагы мол түшүм мезгили жетип келип, айдоо баштарында мол түшүм көрүнүштөрү жарыкка чыкты. Чаңжаң дарыясынын түндүк түштүгүндөгү өзгөчө ал чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандардын акча капчыгын кампайтып, ары айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө өнүгүү кубатын кошту. Хэйлонг жаңтики азыктануучу жүгөрү жыйынын жогору толку мезгилине кирди. Хуанан ооданындагы 4500 мо тики азыктануучу жүгөрү чордондо үзүп бышыктап иштөө мезгилин тосуп алды. Жүгөрү айдоосунда комбайндар басымдап иштеп жыйып алган күнү эле бышыктап иштөө устаканасына жеткирип, рети боюнча кабын арчуу сыяктуу барыштардан өтүп, адепки даамы эң зор ченде сактап калынды. Учурда Хуанан ооданында тики азыктануучу жүгөрү бышыктап иштөө керканасынан 8 бар. Жүгөрү эгүү кылдаттап терең бышыктап иштөөнү бир тулкулаштырган толук чарба чынжыр калыптанып, дыйкандардын кирешесин арттырууга сызыл туруктуу жардам берилди. Шинжаң калемпирлери дагы жыюу мезгилде кирди. Сабан шаарында жаңыдан үзүлгөн кызыл калемпирлер какырларга жайылып, өтө айбаттуу көрүнөт. Бүт шаардагы 50 миң мого жуук калемпир жалп берке жыюу мезгилине кирди. Азыр жергиликтүү калемпир жыюунун негизинен механикалаштырууну ишке ашырды. Мындай мамлекет өндүрүлгөн калемпир жыюу машинасы бир күндө 100 модон 120 мого чейинки айдоону бүтүрө алат. Бул мурдагы 500 кишинин бир күндүк жыюу мөлчөрүнө тең. Жыюу үздүк наркы мурдагынын 10-дон 1-индей гана. Жаңши Шүнвуда тоону бойлоп тигилген 6000 мо Михоу тоолар арт артынан бышты. Жакын жылдардан бери Шүнву бош ээн тоолордон, какыр талаадан толук пайдаланып, кызыл жашыл окшобогон түрдөгү Михоу тоолорду тигүүнү жайылтып, үзүү мезгили узарып, багбандардын экономика өнүмүн жогорулатты. Мурдагы ээн тоо боорун жашылдык каптады. Ошону менен катар айлык кыштак саякаты, мөмө үзүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын өнүгүүсүн жетектеди. Сычуан, Ляншан, Хуйлидеги анардын атагы алыска тараган. Быйыл мол түшүм алып, жергиликтин жоспорлогону ташуу өздүк наркын бирдемчи төмөндөтүп, коромжулоону азайтуу болду. Айдоодо адам сучактардын илип ташуусу киши колдуу көтөрүп ташуунун ордун алды. Жашаң мөмөлөр тоодон чыгып муздак сактоо ноён сандык поездарына жүктөлөт. Ноён сандыктар температурасын өз билги тизгиндөөдөн ташууга чейин мөмөлөрдүн изилип короо салыштырмасы мурдагы 6% айланасынан 3% ичине төмөндөдү.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрүп, армиядан кайткан иштер саласындагы төрт өкүл аскердик түпкү касиетти түбөлүк сактап, армиядан кайткандардын ардакты кайра улантуусу жана жүнгө чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырууну мерчиктеп, өздөрүнүн негиз катмар жөнгө салуу, көчмөндөрдү башкаруу сыяктуу чөлкөмдөрдү негиз катмарга тамыр тартып, көтөрүмдү нактылуу иштеген чыгаан сиздерин ортоктошуп, 15-чи 5 жыл шаңдуу картинасында батыл алгалап, ардакты кайра улан улантқан билеселүү талпынуусу жаңдоор армиядан кайткан жоокерлердин билеселүүк менен коомго жоорлошуп талыкпай жандырып алгалган чаңдуу маанайын жана жапчаң бейнесин көрсөттү. Бейжин маалы 9-16-күнү 18-күнү АКШ эки түркүмгө бөлүп мамлекетибизге 64 жүрүш маданият эстеликтери көркөмүнөр буюмдар жана байыркы жандуулардын таш катмаларын кайтарды. Мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы Вашингтон жана Нью-Йоркто айрым-айрым бул жолку АКШ кайтарган маданият эстелик көркөмүнөр буюмдарын жана байыркы жандуулардын таш катмаларын кабылдады. Мында Тянлонг тоосу 17-нчү үңкүрүнүн батыш дубалынын түндүк жагындагы буттун айкели сыяктуулар камтылган. Бул маданият эстеликтер көркөмүнөр буюмдар жана байыркы жандуулардын таш катмалары бүткүлдөй АКШ закон аткаруу тармактары кызмат барышында текшерип колго түшүргөн. 2009-жылы Жунго АКШ алгач жолу Жунгонун маданият эстеликтеринин АКШ чек арасына законсуз кирүүсүн чектөө жөнүндөгү өкмөттөр ара түшүнүшүү эскертмесине кол коюшкан. Ошондон кийин дагы 3 жолу уландуу кол койгон. Түшүнүшүү эскертмесине негиз эки мамлекет өкмөт тармактары кайтаруу кызматташуусун дилгер кулаш чайдырган.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Гоуян азык түлүк коопсуздук комитети ишканасы жакында ар кайсы жерлерден өрүш жүргүзүүчүлөрү жана азык түлүк өндүрүү жүргүзүү негизги толкуларынын азык түлүк коопсуздук негизги толку жоопкерчилигин түзөлөштүрүүсүн көзөмөлдөп айдактоону талап кылды. Байланыштуу тармактар Юэбиң сыяктуу майрамда кызуу сатылуучу азык түлүктөрдү атайын чүчү кулак тартып текшерүү жана көрсөткөндү текшерүү кыймылдарын уюмдап кулач айдырып, толумсуз жана маселе чыккан азык түлүктөрдү байкаган замат тактап текшерип бир жактуу кылды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы быйыл күчкө салуу мүнөзүндөгү түшүмдөрдү моюндап далылды төмөн чегин сактоо атай тур аракетин баштап, моюнду аппараты өндүрүш керканасына болгон талапты катаңдаштырып, закон белгилемеге кайч абалдарга кеңчилдик кылбай, учурга чейин күчкө салып моюндалган күбөлүктөн жалпы 44900 күчтөн калтырып, буга катыштуу өндүрүш керканасы 13000 ретке жетти.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча коом коопсуздук органдары тор коопсуздук тармактары торду тазартуу 2026 атай тур аракетин сызыл тереңдетип, тордоку законго кайчы кылмыш делосунан жалпы 36000 ашууну текшерип бүтүрдү. Мында жарандардын жекелик маалыматына кол салуу кылмышына байланыштуу делодон 4100 ашууну, тор ушак айынга байланыштуу делодон 11000 ашууну текшерип чечти.
1: Кабарчынын мамлекет электер торунан билүүсүнчү 15-5 жыл мезгилинде мамлекет электер тору одан чөлкөм электер торундагы алсыз чөлкөмдөрдүн негизги тор кандыргаларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүү менен бирге дагы айыл кыштак райондогу сугаттоо сыяктуу мезгил мүнөздүү убактылуу көчмө мүнөздүү электр иштетүү тартыбын жакшыртат.
0: Кабарчынын Шанхай эл аралык биодарылоо дары чарба апталыгынан билүүсүнчү быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңылык жаратылган 59 түрдүү дарыны базарга салынууну тастыктады. Мында 13 түрдүүсү жаңы механизм, жаңы түйүн дарысы, төл жаңылык жаратуу жөндөмү туруктуу кадамда жогорулатылды. Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча жаңылык жаратылган дарылардын чет элге чыгарылуусуна укук ыйгаруу жалпы соммасы 120 миллиард доллардан ашып, окшош мезгилдегиден 36% артты.
1: 5-нчи кезектүү борбор керканаларынын керектүү аркылуу айыл чарбачылыкты гүлдөндүрүүгө жардам берип жөлөө апталыгы кыймылы кечээ Бейжинде башталды. Борбор керканалар түйүндү жөлөп жардам берген 256 оодан жалпы 15000 түрдүү өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн алып келди.
0: Бүгүн Нэннин Яңпу дайра деңиз тике линиясында алгач каттаган пароход Пинлу каналы аркылуу Яңпу портуна жетип келди. Аталган линияда каттоонун башталуусуна эрчи Гуанши батыш түштүк соорусу жана Хайнан эркин соода портун жалгай турган суу үстү жаңы жолу расмий ачылды.
1: Кабарчынын 2026 дүйнөлүк айыл чарбачылык илим техникада жаңылык жаратуу жыйналышынан билүүсүнчү Бейжин айыл чарба Жунгуансун курулушун бачымдатып, жыл соңуна мурда 200000 чарчы метр жаңылык жаратуу теребелин куруп чыгып, жандуулар насылын жетиштирүү сыяктуу айыл чарба саласынын милдетин үстүнө алган изилдөө аппараты байланыштуу керканаларды орун алдырат.
0: Бүгүн Хэнчин Гуандун Аумин тереңдей көмөктөшүү районунда мамлекеттик билимилүү укук идарасы Аумин илим техника даашөөсү сыяктуу Ауминдин жаңылык жараткан негизги толкуларына алгач түркүмдөгү тез алдын карап чыгуу аркылуу патент укугуна ээ болгон укук ыйгаруу күбөлүгүн таратты.
1: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулары менен маек айдарчасында Ангула эл парламентинин башчысы Де Алмейда менен алып барган атайын маек көрсөтүлөт. Де Алмейда төрага Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгесине дилгер баа берип, Жунго менен кызматташууну күчөтүп, көп тараптуулукту орто коргоону каалай турганын билдирди. Берүүдөгү борбордук теле жаңылыктары борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжыларында бирдей арымда торго чалганат.
0: БМВ Коопсуздук Кеңеши 17 күнү Иранды жазалоо комитети адистер группасына укук берүү мөөнөтүн узартуу чечим алгачкы долбооруна добуш берди. Коопсуздук Кеңешине дайымдоо мүчө мамлекет Орусия жана Жунго каршы добуш берип, чечим алгачкы долбоору жокко чыгарылды. Жунго өкүлү добуш бергенден кийин сөз сүйлөп мындай деп билдирди. Коопсуздук Кеңешин өз ичине алган эл аралык коомчулуктун учурдагы зарыл милдети байланыштуу тараптарды салмактуу болуп, өзүн токтотуп алууга түрткү. Курал күчүн иштетүүсүн же курал күч аркылуу бири-бирине күч көрсөтүүсүн токтотуу. Курчуган кырдаалды басаңдатып байланыштуу жактардын согуш токтотууну калына келтирүү, түзөлөштүрүү, сүйлөшүүгө кайрадан кайтуу, тынычтык келишимин колго келтирүүгө зарыл шарт жаратуу. Аскер иштер аргасы жана жазалап басын түшүрүү маселени чечүүгө пайдасыз. Тек гана кырдаалды курчутуп жиберет. Курчуган кырдаал ар кандай бир жактын талабына ылайык келбейт. Тең барабар сүйлөшүү гана бирден бир туура жол. Мындан башка АКШ маалымат таразыларынын 17 күнкү кабарына караганда АКШ өкмөтү кийинки апта БМВ кеңешине катышуучу Иран жетекчилерине виза берүүгө ича кошулган, бирок Иран өкүлдөр тобу сапарга чыгуу чектемесине түшкөн.

0: 81 кезекті БМУ кеңесінің демейдекі мүнөздүү талкуусу 22 күнү Нью-Йоркто башталат.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Эмен өкмөтү аскер мансаптары 17 күнү Эменден түштүк бөлүгүндөгү Лахыч өлкөсү Кахпуп тоолуу районунун айланасындагы бийик жерлерде чечкин согуш сызыл алып барылганын айтты. Кахпуп тоолуу району Мандып деңиз кысыгынын чыгыш түндүк багытына жайгашкан. Мандып деңиз кысыгына жанашкан зарыл ыңгайлуу бийиктик. Кусай куралчандар мансаптары ошол күнү өкмөт армиясы менен болгон Мандып деңиз кысыгына жакын жердеги согуш иштеринин али тиркешүү абалында турганын айтты. Мындан башка кусай куралчандардын билдирүүсү 17 күнү Сауд Арабистандын Эмен тайыз өлкөсү жана Хаджак өлкөсүнө нече он жолу абадан чабуул коюп, карапайым эл көз жумуп жараланганын айтты. Сауд Арабистан элдик аба чабуулунан коргонуу баш мекемеси ошол күнү билдирүү жарыялап, ошол күнү Сауд Арабистандын батыш бөлүгүндөгү шаар Таифте кусай куралчандары учурган бир адамсыз учакты тосконун айтты.
0: 17 күнү БМУ коопсуздук кеңеши өткөргөн Сырия кырдаалына байланыштуу жыйналышта БМУнун башкы алчысы Сырия маселесинин орун басары өзгөчө элчиси Кордене мындай билдирди. Сыралиянын Сыриянын түштүк бөлүгүндө туруштуу армиясы жана аскер иштер кыймылы БМУ аппараты көзөмөлдөп аткарган 1974-жылдагы аскери бөлүктөрдү айырып байланыштыруу келишимине сызыл кайчылык кылды. Ары келишимге кайчылык кылган аракети негизинен ар күнү көрүлүүдө. Сыралия зунлиси Нетаньяху жакында Сыралия басып алган Голан бийиктиги Эрмон тоосуна барды. Ары Сыриядан армиясын чегиндирбей турганын айтты. Бул жоругу көп жактын айыптоосуна учурады. БМУнун башкачысы мындан мурда көп жолу Сыралиянын Сыриянын элдик укугуна жана территория бүтүндүгүнө чапкынчылык кылуу аракетин сөзсүз токтотуусун талап кылган.
1: Орусия 9-нчу кезектүү мамлекет дуумасынын шайлоо боюнча добуш берүүсү бүгүн башталды. Ары 20-нчу күнгө чейин уланат. Бирдиктүү Орусия партиясы сыяктуу 10 саясий партия ушул кезектүү шайлоого катышып, мамлекет дуумасынын 450 мандатын талашат. Орусия борбордук комитет шайлоо комитети мындан мурда шайлоо натыйжасынын эң кечиккенде 10-нчу айдын 5-нчу күнүнөн мурда жарыялана турганын билдирди.
0: Жапония борбордук банкеси бүгүн саясаттык өсүм салыштырмасын 1%дан 1.25%га жогорулатып, жермай баасынын жогорулоосу алып келген акчанын кунсуздашуу басымы жана йендин кунсуздануусунун буюм баасын бирдемчи жогорулатуу порталына тең талаша турганын жарыялады. Бул быйылкы 6 айдан кийин Жапония борбордук банкесинин дагы бир жолу өсүм кошуусу. Жапониянын саясаттык өсүм салыштырмасы ушул менен 31 жылдан берки эң жогору деңгээлге жетти. Жапония борбордук банкеси бул жолу өсүм кошууну жарыялагандан кийин йендин чет эл акчасынын айырбашталуусу жогорулабай төмөндөгөн.
1: Канада статистика идарасынын 17 күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 7 айда Канаданын каржы салуучулар чет элде баалуу кагазга карыз салууну зоор даражада азайткан. Мындай эң негиздүүсү АКШнын жарнагын белендөөн азайтып, наркы болжолу 31 миллиард Канада доллары, жалпы суммасы болжолу 148 миллиард 300 миллион юань эл акчасында болуп, тагайдагы эң жогору рекордду жараткан. Көп бөлүк каржы АКШнын чоң типтеги илим техника шериктигиндеги жарнакта сакталган. Окшош бир айда Канада тургундарында карыз салуучулар таза сатып чыгарган баасы 5 миллиард 100 миллион Канада доллары, эл акчасына сындырганда 24 миллиард 400 миллион юандык АКШ өкмөт союму болгон.
0: Англия илим сандуу маалыматы журналы жакында жарыялаган бир изилдөө табылгасында көрсөтүлүшүнчө 1979-жылдан 2023-жылга чейинки аралыкта Гренланд аралы жана түштүк уюлдун муз менен капталган муз мөлчөрүнүн зыянга учуроосу болжолу 11 триллион 300 миллиард тоннага жетип, бүт жер шары деңиз бетин болжолу 3.14 сантиметр жогорулаткан. Изилдөөчүлөрдүн айтышынча, эстелик алынган муз мөлчөрүнүн азайуусунда болжолу 60% Гренланд аралынан келген, болжолу 40% түштүк уюлдан келген. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Каргалык оодандагы жабдуулуу глаз базасынын мамлекет мүлкү менен элдик ирхана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Куурлу Ал мортунун өндүрүш сатуу жыйын аркылуу мамлекет ич сыртындагы базарды ачканын тааныштырабыз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областынан алып келген Жаңысуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында мамлекет боюнча аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун жана жекелерди сыйлоо жыйыны Бейжинде өткөрүлдү. Аскерликтен кайткандар иштери министрлиги, Борбордук аскери комитет, саясий кызмат бөлүмү, мамлекеттик эркин колдоо ишканасы 299 орунга аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун, 396 жолдошко аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы жеке деп наам берүүнү чечим кылды. Мунун ичинде Аптоном райондон 5 орун, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун 8 жеке, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы жеке болуп бааланды. Аптоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назаратынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул жолу ээ болгон сыймык Аптоном район боюнча аскерликтен кайткандар иштери системасында 5 даражалуу аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоо системасын сызыл, күчтүү куруп, жумушка орундаштырууну асылдаштырып, күчөтүп, жардам берип, камкордук көрсөтүү, кыйынчылыгы барларга жардам берип жүрүү, укук таламды коргоо, кызыл үгүт кылып түшүндүрүү катарлуу түрдүү кызматтардын натыйжа өнүмүн толук чагылдырды. Байланыштуу жооптуу киши мына буларды билдирди. Бул жолку баалоодо мамлекет коргоонусун көңүлүнө түйүп, аскерликтен кайткандарга мээрим берип, аскерликтен кайткандарга тейлөө жүргүзүү жана аны камсыздоо кызматына көңүл бөлгөн, колдогон жана ага катышкан бир түркүм орун жана жекелер жөндөмүн көрсөтүп, жаңы барышта Синжандын аскерликтен кайткандар кызматынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн орто калга жылыштатуу үчүн

Жаңылықтарыбызды улантабыз. Синжаңдын сыртқа ачып жиберүү арманын сызыл тездетилүүсү, чек арадан кирип чыгуудагы түрдүү оңтойлуу саясаттардын жүзөлүшүнө эрчи быйыл киргенден бери Жунго, Монголия, Орусия экономика коридорунун маңыздуу кургактык жол түйүнүнө жайгашкан тай кечкен портунун чек арадан кирип чыгуу агым мөлчөрү сызылартып, түрдүү негизги көрсөткүчтөрү көрүнүктүү артты. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин тай кечкен портунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар жалпы 104 000 адам реттен, каттоо ташмал куралдары 67 000 автоунаа реттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 5% жана 11% артты. Мунун ичинде 7-айдын 5-күнү бир күндө текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 1030 адам ирет болуп, 2023-жылы таможнадан өткөрүү калыбына келтирилгенден берки бир күндүк жүргүнчүлөр агымында жаңы жогору деңгээл жаратылды.

Тай кеткен чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын жауда уяны Ваң Дычиң тааныштырып мындай деди. Тай кеткен портунда быйылкы жылдын алдыңкы 8 айында 3-чү мамлекеттен келгендерди текшерип өткөргөн жүргүнчү жалпы 2000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Булар Орусия, Швейцария, Франция, Италия катарлуу 37 мамлекет жана райондон келгендер. Айрыкча быйыл жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде портто таможнадан өтүү кызылуу дагы да жогору көтөрүлдү. Текшерип өткөрүлгөн чек ара алкыган саякатчы саны жалпы 1000 адам иретке жакындашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 81% артты. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти сызылартып жаткан таможнадан өткөрүү ажатына карата порттун жүрүшү өзгөчөлүгүнө биргелештирип, таможнадан өткөрүү убактын узартуу чараларын төп жүзөлөштүрдү. Соодагерлер, жүргүнчүлөр, жүк ташуу автоунааларынын сапарга чыгуу ажатын төп шайкештирип, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп, алдын өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмирек текшерүү, сакчы күчү жагында аракет турбатында бири-бирин толуктап, жогору белес мезгилин айырмаландырып таракайлаштырды. Көп түрдүү тилдеги тейлөө күчү алдын даярдык турбатында туруу күчүн толук септеп, биргелешип аракеттене турган текшерүү алкагын азайтып, порттогу жүргүнчү, жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болосун бүт күчү менен камсыз калды. Чек арадан чыккан жүргүнчү Яң Якүн мындай деди. Жол бою окшобогон мамлекеттен келген көптөгөн жүргүнчүнү көрдүм. Тегинде кезекте туруу убактынын абдан узарып кетүүсүнөн кабатырлангамын. Нак майданга барганда өтүү жолдорунун толук ачылганын, текшерүү темпинин тез экенин көрдүм. Эл сакчылары билесилүүлүк менен кеңеш берип, жетекчилик кылып жатыптыр. Бүткүл барышта жайдары жана катыржан болдум. Дагы бир жагынан жүк ташымал жолундагы автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок тыгын көрүлбөдү. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти жүк ташымал агым мөлчөрүнүн сызыл артуу кырдаалына карата таможна, порт башкаруу комитети катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип, шайкешүү, өз ара бирге аракеттенүүнү дагы да күчөтүп, маалыматтан орток баарлануу, милдет аткарууда биргелешүү механизмин кемелдендирип, текшерүү жумуш тартибин асылдаштырып, кайталай токтотуу, кайталай текшерүү алкагын азайтып, чек ара алкыган жүк автоунааларды тез текшерип, тез өткөрүүнү камсыз калды. Тай кечкен портунда чек ара алкыган ташмал менен алектенип жатканына көп жыл болгон жүк автоунаа айдоочусу Бакыт терең таасиратын мындай билдирди. Быйыл портто автоунаа агымы көп, таможнадан өткөрүү убактынын узартылуусу биздин кесте жетип барганда таможнадан өтүүбүз кыйын болуу маселебизди чечти. Текшерип өткөрүү алкагуу тез товарларды маалында тапшырыла турган болдук. Товар ээлеринин ыраазычылыгы арткандыктан автоунаа айдоо кайратыбыз дагы да артты.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кадактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмө көздө Каргалы Одандагы жабдуулу глаз базасынын мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Каргалы одандагы көз жеткис какырталада катар-катар кураштырма күн урулум табастырмалары реттүү түзүлген болуп, ылым табастырмалардагы глаз түптөрү коюу өсүп, айылгыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүнүн сиирин үмүтүн жетилдирген эле. Түштүк Шинжаңдагы 10000 молук какыртала заманбап жабдуулу айыл чарба боюнча дүйүндү үлгү көрсөтүү түрү катары. Каргалы одандагы жабдуулу глаз базасы мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген аралашма тижарат үлгүсүн күч сала жаратып, мамлекет капиталынын байлык нактылоо күчүн элдик керкананын базар техника абзелдүүлүгү менен терең байлап, какыртала жабдуулу айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, өзгөчө мөмөбак кесибинин сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырып, ошол жердеги журчулуктун киреш арттырып баюусун түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын какыртала топурак байлыгы кең, жарыктык, ысыктык шарты жеткиликтүү. Жабдуулу мөмөбакты өнүктүрүүнүн көмөскө күчү укмуш зор. Бирок алдыңкы баскычты салынма көп кетүү, курулуш мөөнөтү артка созулуу, техника талабы жогору болуу, базар жолдору алсыз болуудай реал алсыз оору түйүндөргө дагы туш келгендиктен, жалгыз өкмөт же керканадан турган ар кандай бир жактын күчүн эле таянганда кесиптин көлөмдөшүп мүмкүнчүлүктү сызыл өнүгүүдө тирөөч болуу кыйынга токтойт. Буулма турпатка тикелей бет алып, ысылаатта маселе чечилди. Жакында Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы тобу чектүү жоопкерчилик шериктигине караштуу Шинжаң Шөөфөң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги элдик керкана Шинжаң Жуңвей Жунжаң заманбап айыл чарба илим Заманбап айыл чарба илим техникасы тобу чектүү шериктиги менен чогуу Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу Лянрун айыл чарба илим техникасы чектүү шериктигин уюмдаштырып куруп, Каргалы ооданынын жабдуулу глаз базасын куруу жана тижарат кылып башкарууга жалпы эткей жооптуу болду. Жаңдан курулган шеректешкен шериктик укук менен жоопкерчилик анык болгон, абзелдүүлүктөр аркылуу бири-бирин толуктай турган кызматташтык үлгүсү жаратып, упурталды орток үстүнө алуу, нарыптан орток баарлануунун ишке ашырып, мамлекет чарбасы менен элдик чарба шай кешип, заманбап айыл чарбага кубат кошкон жаң жолду ачтан. Түрдүн жооптуусу ЧУДЕ мына буларды билдирди. Аралашма тижарат механизми какыртала жабдуулу айыл чарбанын кабатталган оору түйүнүн өнүмдүү чечип, 10000 молук глаз базасынын туруктуу бүтүп ишке кириштирилүүсүн күчтүү камсыздап, Түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмөбак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Мамлекет менчигиндеги түрлөрдү алга жылыштатуу барышында каржы камсыздоосу күчтүү болуу, саясат чиркештирүүсү шыдыр болуу, упурталды башкарып тизгиндөө жакшыртылуу, түрлөрдү биргелки жоспорлоо жөндөмү көрүнүктүү болуу абзелдүүлүктөрүн толук көрүнүктөндүрүп, чоң каржы салынмасы жана негизги жабдууларды телегейлештирүү курулушу оор милдетин аркалап, түрлөрдүн жогору өлчөмдө жайгашып жүзөлөшүүсүн камсыздап, кесип өнүгүүсүнүн катуу детал негизин бекемдеди. Элдик керкана глаз өстүрүү, барбайыштоонун бышкан техникасы, базарлашкан тижарат ойөрүшү жана кесип башкаруу тажрыйбаларын чыгарып, өндүрүштү башкаруу, барбайыштоо, түшүм тижараты, марке жаратуу катарлуу алкактардагы кыскалыктарды төп толуктап, какыртала глаз кесибин жараткалы боло турган жана тижаратты жакшы кылгалы, түшүмдү дагы да жакшы саткалы боло турган кылды. Кесип гүлдөнсө, калык бай болот. Бул түр айланада кардуу журчулукту жакын айланада жумуштанууга электирип, нактылуу жумуш мүнөздүү айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоону сызыл кулач айдырып, ылым табастырмаларды башкарып барбайыштуу, глаз өстүрүү катарлуу заманбап айыл чарба жөндөмдөрүн колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги дыйкандардын акырын түрдө кесип жумушчусуна айлануусуна жардам берип, үйдүн айланасында эле жумушко орундашып, атыз аркылуу киреш арттырууну чыныгы ишке ашырды. Учурда какыртала глаз кесибинин үлгү көрсөтүү өнүмү акырын көрүнүктөндү. Шинжаң дыйканчылык малчылык салынмасы Лянрун айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги аралашма тижарат механизминин жашоо күчүн сызыл козготуп, өндүрүш түшүм сапатын тизгиндөө, даңктуу марке сатуудан турган бир бүтүн кесип чинжирин дагы да жакшыртып, какыртала жабдуулу айыл чарбанын курулуш тижарат тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, көбөйткөлү, жалпылаштырууга боло турган иш жүзүндө үлгү калыптандырып, өзгөчө кесиптер аркылуу уудан экономикасына кубат кошуп, Түштүк Шинжаңдагы айылгыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүп, алга жылыштатууга кесип аракеттендиргүч күчү кошту.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө курал мурдунун өндүрүш сатуу жыйыны аркылуу мамлекет сыртындагы базарды ачканын тааныштырабыз.

Алтын күз 9-нчу айда Курланын баары жери алмурт жытына толду. Жакында шембе жекшемби күндөрү Курлага баралы 2026 жылдык Курла алмурту өзөктөү өндүрүшү районунда тамыр тартып, Жибек жолундагы алмурттун кушкер жытына мураскердик кылуу темасындагы өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны Темүнгөн Көрүк районунда өткөрүлдү. Башталуу аземинде маанай абдан коюу болду. Көрүнүштүү кум сүрөт оюнунда Курла алмуртунун Жибек жолу маданиятына таянып, жашыл жайык күрдүү топурагында тамыр тарткан өнүгүү аңгемеси жандуу баяндалып, андан соң байыркыга иликтелген түү кербени акырын майданга кирип, байыркы Жибек жолунун кызуулукка бөлөнгөн соода көрүнүшүн калыбына келтирди. Бул Курла алмуртунун өз жериндеги өндүрүш районунан чыгып, кең базарга бет алгандыгына символ кылынган. Кыймыл мезгилинде тартымдуу адабият көркөм өнөр номурлары арт-артынан аткарылып, ырчы Тургунжан Нах майданда Курлага келиңиз, алмурт чечеги ыры катарлуу урларды аткарды. Жалындаган жаштык, алмурт чечегине даңаза катарлуу бийлер арт-артынан аткарылып, көп түрдүү адабият көркөм өнөр номурлары алмурт шаарынын өзгөчө гуманитардык көркү жана шаар турпатын толук чагылдырды. Анкуйдан келген саякатчы Куң Мейжүн мындай деди: Кыймыл маанайы абдан сонун болду. Ырбый номурлар абдан өзгөчө экен. Нах майданда Курла алмуртуна ооз тийдим. Даамы таттуу, сапаты сонун экен. Бир канча жашик сатып алып, үйдөгүлөр жана досторума ала барайын деп жатам. Бул жолку кыймылда көп түрдүү өндүрүш сатуу кызматташтыгы жаратылды. Байноголон областык Курла алмурту коому Гуанжоу, Тяңнан, Мөмө жашылча, дүң сатуу базары тижарат башкаруу чектүү шериктиги менен стратегиялык кызматташтык келишимин түздү. Эки жак сатуу жолдорун кеңиртүү, даңктуу маркени үгүт кылуу, жалпылаштыруу катарлуу жактарда кызматташтыкты тереңдештирип, Курла алмуртунун сыртка сатуу жолун ортого ача турган болду. Тең арымда кулаш жайдырылган Курла алмурту кесиби өнүгүү форумунда Жунго Мөмө оборот коомунун башчысы Лу Фаншао жана Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгач карымда иш кошуп иштөө чектүү шериктиги катарлуу көптөгөн мөмөчүлүк керканалары, чоң типтеги дүң сатуу базарларынын жооптуулары алдарты болуп сөз кылды. Көпчүлүк учурдагы мөмөчүлүктүн өнүгүү бет алуусу жана базар керектүү өзгөчөлүгүнө биргелештирилип, Курла алмуртун өлчөмдөштүрүп өстүрүү, даңктуу марке курулушу, базар жайылтуу катарлуу жактарды мерчиктеп, тажрыйба алмаштырып, сунуш берип, кесиптин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чара көрсөттү. Кыймыл Нах майданда дагы көрнөгүлүү жана заттык буюм селбик берүү азем өткөрүлдү. Мунун ичинде Дунфаң Шэнгуо, Куңчуэ Хэпэн, Шайидон катарлуу 20 даңктуу марке Курла алмурту өндүрө турган өзөктүү район Озот маркеси болуп бааланды. Шэнжэн, Пайго Юэн кесип тобу жарнак чектүү шериктиги катарлуу 5 керкана Курла алмурту сатууда көрүнүктүү салым кошкон орун болуп

Баланды Курла шаарындагы 5 алмурт өстүрүүчү дыйканга Курла алмуртун сапаттуу өстүрүү чебери деген наам берилди. Кыймылдадагы бүт шаардагы 10 айыл шаарча өкүлүнө алмурт бакты үнөмдөп сугаттуу жөнөк ачуу машинасы селбик берилип, жергиликтин өстүрүүлүгүсүн асылдаштырууга алмурттун сапаты жана түшүмдөштүрүүгө жардам берилди. Хунан Люйе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгач карымда иш кошуп иштөө чектүү шектигинин баш көзөмөлдөөчүсү Люгуйбу мындай деди. Алмурт сатып алып сапатын катаң эгерип, базар керектүү ажатына ылайыкташып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу жолдорун сызыл орундаштырып, интернет сыртында ооз тийип көрүү, базарда жайылтуу катарлуу формалар аркылуу Курла алмуртунун базардагы бедели жана сатылуу мөлчөрүн мыктары менен арттырабыз.

Билүүгө караганда бул жолку өндүрүп сатуу келишими түзүү кыймылы тышкы соода, кум, көмөктөштүк кооперативи, кыркына багбандардан турган 5 чоң келишим түзүү бөлүгүнө бөлүнгөн болуп, көптүгүндөн өндүрүп сатууну чиркештирүү өрүшү жаратылып, курлал мурдун Синжаңдан чыгарып сатуу, бүт мамлекет базарына бет алдыруу, мамлекет сырты соодасын кеңейтүү үчүн жапжаңы жол ачылган. Курла шаарынын орун басар башчысы Юэ Чаолинг мындай деди. Бул жолку кыймылга бүт мамлекеттин асыл сапаттуу мөмө сатып алуу байлыгы жыйналды. Сатып алуу соодагерлери менен өндүрүүчү району, көмөктөштүк кооператив, алмурт өстүрүүчү дыйкандар бет маңдай ой бөлүшүү, кызматташуу көпүрөсү тургузулуп, алмуртту атыздан өстүрүү акыркы түйүндө сатууга чейин болгон толук чынжыр жолун шыдырлаштырды. Чордондук кеңешүү жана келишим түзүп кызматташуу аркылуу мамлекет ичи базарыбыз дагы да бекемделип, тышкы соода экспорт жолдорубуз ачылып, алмурт өстүрүүчү дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруу чыныгы камсыздоого ээ болду. Дагы алмурт кесип аркылуу маданият менен саякаттын жуурулма өнүгүүсүнө, өзгөчө кесиптин сапатын, даражасын өстүрүүгө түрткү болунуп, айылык ыштактарды гүлдөндүрүү кесип аракеттендиргич күчү сызыл жандандырылып, Жибек жолундагы Курла алмуртунан турган бул өзгөчө мөмөнүн кушкер жыты бүт мамлекетти каптап, чет элдерге чейин сатылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздү алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областына алып келген Жаңсуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Памир бөксү тоосунда түркүм-түркүмдөп Жаңсуудан келип Шинжанга жардам берип жаткан окутуучулар алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областына алып келди. Кызыл Суу областындагы окутуучу окуучулар аларды чын пейил менен Жаңсуудан келген мугалимдер деп атады. Учурда Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинде Жаңсуудан Шинжанга жардам берүүгө келген окутуучулардын ошол жердеги окутуучулар менен чогуу сабак өтүүсү дайымдуу турпатка айланды. Шинжанга жардам берүүгө келген окутуучулар Жаңсуунун бышып четилген сабаккана үлгүсү, сабак даярдоо аргасы, тапшырма долбоорлоо тажрыйбаларын бул жерден үйрөнүү абалы менен биргелештирип, ачык сабак, атайын темадагы лекцияны кулаш жайдырды жана устаз, шагирт жардам берүү, жетектөө аркылуу жаш окутуучуларды өсүп жетилүүгө жетектеди. Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинин окутуучусу Лоо Мин мындай деди. Шинжанга жардам берүүгө келген окутуучулар жапжаңы окутуу карашын алып келди. Илгери мен окуучуларды байыркы ырларды үйрөнүүгө жетектегенде сүйлөм сайын которуп, жаттатып жаздырат элем. Бирок алар мага ырды сүрөткө айландырып сызуу устаканасы долбоорун үйрөтүп, окуучуларды ыр маанисин сызуу орундаштырууга жетектеп, балдарга эң ылайык келе турган ыкманы табууга жардам берди. Жакшы тажрыйбалар аркылуу дагы да көп мектептерге таасир көрсөтүү үчүн 2020 жылы Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областына нышандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык орду Кызыл Суу областык агартуу идарасы менен биргелешип, Жаңсуулук окутуучулар кызмат пунктин куруп, Жаңсуу Кызыл Суу окутуу ынтымагы катарлуу түрлөрдү тургузуп, эки жердегилердин окутуу байлыгынан ортук баарланууга түрткү болду. Бүгүнкү күндө кызмат пунктинин пункт түйүнү 14 жетип, пунктке кирген Жаңсуулук окутуучу жалпы 600 ашты. Бир мектеп бир пункт түйүнү болуу, бир мугалим бир шагиртке жардам берип жетектөө ишке ашырылып, алдыңкы агартуу түшүнүгүнүн Кызыл Суу областында жүзөлөшүүсүнө түрткү болду. Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областына нышандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык орду кадрлар ишмерлер группасынын орун басар башчысы, Кызыл Суу областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Пын Хуан мындай деди. Кызмат пункти өрүшү сызыл күчтүү куруп жана андан жакшы пайдаланып, Жаңсуу Кызыл Суу эки жердеги мектеп окутуучулардын курчалышып, өз ара бирге иштөөсүн тереңдештирип, асыл сапаттуу агартуу байлыгын ортоо жаратуу, ортоо баарланууну чыныгы түртмөктөйт. Ардактуу угармандар, жогоруда таттуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып каныңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейип

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун.

Мамлекетибизде узун мөөнөтү БАПЭСТе камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы? Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе кол менен укалаганга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөтү папесттөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ваң Вэньжун жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арма 15-5 жылдык жоспор темасындагы желеш акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырып мындай деди. Мамлекетибизде узун мөөнөттү папесттөө камсыздоосуна катышкандардын саны 320 миллиондон ашып, фонд чыгашасы 114 миллиард 200 миллион юанга жетти. Ажатынан чыга албай тургандар 4 миллион 600 миң кишиден артып, папесттөө төлө менен камдалды. Азырга чейин 22 өлкө өлкө даражалуу жолго коюу долбоорун басып таратты. Эштаттуу бир туташ жоспорлоно турган район 121ге жетти. Бул жылдын артында мамлекет боюнча 247 бир туташ жоспорлоно турган районго кеңейтүүсү мөлчөрлөндү. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жарыялаган мамлекетибиздин 2025 жылдык саламаттык сактоо ден соолук иштери өнүгүсүнүн статистика билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын артында мамлекетибизде кишилердин орточо өмүрү 79.25 жашка жетери көздөлүп, коомдук коюу саламаттык сактоо тейлөө борборлорунун орточо амбулатория каражаты былтыркы окшош мезгилдекиден 11.7% төмөндөгөн. Ар миң нопуска туура келе турган табыш тап багуу саны 4.73 жогорулаган. Дарылоо менен күтүүнү бирлештирилген аппараттардын жалпы саны 8289 жеткен. Элдин дарылануу жүгү сызыл жеңилдетилип, төрөттүү колдоо менен картайгандар саламаттыгы тейлөөсү шаярымда кеңейтилген. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөттү папесттөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу кубануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим-махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибиздин таазы урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле турмөгүбүздө сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп беребиз.

Жумуртка кабыгынын сырткы бетинде бир кыйла ачык чыгарынды жана булганган нерселер болсо, Salmonella бактериясы жана чоң ичеге таякча бактериясын текшерип чыкканга болот. Анын үстүнө бактерия колониясынын саны бир кыйла көп. Жумуртка кабыгынын сырткы бети бир кыйла жука болсо, көп балдарда чоң ичеге таякча бактериясын текшерип чыкканга болот. Бактерия колониясынын саны бир кыйла аз болот. Мурда сырткы бети Salmonella бактериясы менен булганган жумуртканын атайын изилдеген. Сырткы бетинин булгануусу бир кыйла жеңил болгон жумуртка, караганга таза көрүнө турган жумуртка белгилүү убакыттан анан микроорганизмдер жагынан ички заттарга жугат. Адатта 25 Цельсий градуста 3 күн сактаганда Salmonella бактериясы жумуртка шакели жана шакел пардасынан өтүп жумуртка ичиндеги заттарга жугат. Сырткы бетинин булгануусу бир кыйла оор болгон жумурткада микроорганизмдер кыска убакыт ичинде көп мөлчөрдө көбөйөт ары жумуртканын ички бөлүгүнө кирет. Salmonella бактериясы бир түрдүү негизги азыктык кайнарлы оору пайда кылуучу бактерия болуп, жумуртка, эт жана чийки сүттө көп көрүлөт. Salmonella бактериясы жумуртка кабыгы калтануудан мурда жугумданган мекиандын көбөй тикандары жумуртканы булгап, жумуртканын ички бөлүгүн булгайт. Ан сайын коркунучтуусу болсо, Salmonella бактериясын багуу аябай оңой. Тузга, төмөн температурага чыдамдуу. Кургак жөйрөдө канча апта, сууда 3 апта, чыгарындыда 2 ай жашай алат. Salmonella бактериясы менен жугумдангандан кийин жеңил болгондо курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу, эт усуу сыяктууларды келтирип чыгарат. Оор болгондо мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн.

Мамлекетибиздин текшерүү сандуу маалыматтарында көрсөтүлүшүнчө, жумуртка керектөөдөн келип чыга турган көптөгөн оорулар ичинде Salmonella бактериясы менен булганган жумуртканы керектөөдөн келип чыга турган оору салыштырмасы 70-80% жетет. Мында муну көрүп алууга болот. Salmonella бактериясы жөнүндө биз сөзсүз сергектигибизди жогорулатып, ээнелүк кылбастыгыбыз керек. Жумуртканы коопсуз жеш сунушу. Айрыкча жумурткадагы Salmonella бактериясы аябай кооптуу болсо да, бирок ага тең тайлаштыруу кыйын эмес. Жумуртка жегенде төмөндөгү 6 түйүндү иш жүзүнө ашырганда гана анын зыянынан эң зор даражада сактанганга болот. Биринчи, жумуртканы толук бышыруу керек. Азыктыкты толук бышыруу аябай өнүмдүү бактерия жоюу аргасы. Толук бышкан жумуртканы жегенде Salmonella бактериясынан кабатырланбаса дагы болот. Экинчи, жумуртканы туура сатып алуу жана сактоо. Танда базарынан жумуртка сатып алганда таза жана жумуртка кабыгы толук болгон жумуртканы тандоо керек. Жумуртка кабыгында булганмалар бир кыйла көп болгон жумуртка жана жаракы кеткен жумуртка оңой эле оору пайда кылуучу бактериялар менен булганат. Ошого эң жакшысы сатып албастык керек. Сатып алып үйгө кайткандан кийин салкын, кургак жерде сактоо. Эң жакшысы муздаткычта суук сактоо ары жашылча, мөмө, эт сыяктуулардан айырып сактоо. Кайчылашма булгануудан сактануу керек. Адатта кабалда сатып алган жумуртканы тазалоо ажасыз. Анткени жумуртканын сырткы кабыгынын сырткы бетинде дагы бир кабат коргоо пардасы бар болуп, микроорганизмдердин жумуртканын ички бөлүгүнө кирүүсүн азайтат. Эгер тазалоо артыкча болуп кетсе, коргоо пардасы бузулуп кетет. Муздаткычка салып койгон кезде дагы жумурткынын сапаты оңой эле өзгөрүп калат. Бирок жумурткынын кабыгынын сырткы бетинде көптөгөн тоок чыгарындысы жана топоо сыяктуулар болсо жууп тазалоо керек. Жууп койгон жумурткыны кыска убакыт ичинде алды менен жеп алуу керек. Мына буга байкас кылуу керек. Суук сакталган жумуртканы уланды суук сактоо температурасында сактоо. Мурда суук сакталган жумуртканы үй температурасына жөткөп сактабастык керек. Температура айырмасынын таасиринде суу тамчылар калтынат. Бул микроорганизмдердин жумуртка ичине кирүүсүнө пайдалуу болуп, жумуртканын сапатын оңой эле өзгөртүп жиберет.

Үчүнчү, сактоо убакыты өтө узун болуп кетпестик керек. Бир жолунда жумуртканы өтө көп сатып албастык, аз-аздан бат-бат сатып алуу. Сактоо убактынын өтө узун болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Айрыкча жумуртканын сырткы бетинде бир кабат коргоо пардасы болсо да, бирок жумуртканы сактоо убактынын узарысына ерчи, бул бир кабат коргоо пардасынын жумуртканы коргоо жөндөмү барган сайын алсыздайт. Анын үстүнө жумуртканын сактоолуу убакты канча узун болсо, анын ички бөлүгү сальмонелла бактериясы жагынан ансайын оңой булганат. 4. Мүмкүндүктүн барынча чала бышкан жумуртканы жебеңиз. Чала бышырылган жумуртканын агы уюп жумшак болот, бирок жумуртка сарысы дагы эле суюк абалда турат. Бул түрдө абалдагы жумуртка сарысы борборунун температурасы 60 Цельсий градустан жогору болбосо, сальмонелла бактериясын жоюуга болбойт. Сальмонелла бактериясы жана башка бактерияларды алып жүрүп, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберүүсү мүмкүн. Буга салыштырганда толук бышырылган жумуртканын коопсуздугу бир кыйла жогору. Эгер чала бышырылган жумуртканы чынында жактырып жей турган

болсо калыптуу заводдор өндүргөн чийки жегенге боло турган жумуртканы тандоо ары түшүндүрмөсү боюнча сактоо жана керектөө керек. 5. Жумуртканы кайнаган суу менен чайкабаңыз. Муздаткычтан алып чыккан жумуртканы кайнак суу менен чайкаган кезде да салмонула бактериясын жоюу температурасына жетүүсү 2 тайын. Анын үстүнө оңой эле чайкап болгондон кийин аралаштырып ичет. Ошого убакыт жагынан бактерия жоюу талабын канааттандыра албайт. Мындай машгулат кылганда баары салмонула бактериясы жана башка бактерияларды жоюуга кепилеттик кылганга болбой эле калбай, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. 6. Түктүү жумуртканы жеш сунушталбайт. Түктүү жумуртка болсо жумурткадан чыгып барышында шарт кылып түшүп кеткен өлүк жумуртка. Курамында паразит курт жана салмонула бактериясы, чоң ичеги таякча бактериясы, кезик таякча бактериясы сыяктуу оору пайда кылуучу бактериялар болуусу мүмкүн. Бул азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. Жыйынтыктаганда жумуртка айрыкча чүйгүн болсо да, бирок керектөө коопсуздугуна байкас кылуу керек. Жумурткадагы эң булганган оору пайда кылуучу бактерияны көз менен көрө албаса да, бирок опуртал бар. Эни карого эч качан болбойт.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле табы деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүздү улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе, колу менен укалаганга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, көзгө чаң тозоң, кум же кичик курт кумурскалар кирип кетсе кол менен укала бастык. Алды менен көздү жумуп, көз жашын агызуу же таза суу менен жеңил чайкоо керек. Жол жүргөндө шамал чыгып, көзгө күтүүсүз кум кирип кетсе сиздин алгачкы жообуңуз колуңузду көтөрүп укалашпа. Бул аракет бар кишиде бар, бирок ал дал эң кооптуу. Көз алмасынын сырткы бетинде бир кабат тунук мүйүз парда бар болуп, жукары алсыз. Кум данчалары кабат менен кабак менен мүйүз пардасынын арасына кысылып туруп алат. Сиз ар жолу укаласаңыз, кум данчалары мүйүз пардада бир из калтырат. Жеңил болгондо мүйүз парда ипталиясы сүрүлүп, көз кызарып шишип, нурдан коркуп канча күн жашагат. Оор болгондо кум томологу мүйүз пардага кирип кетет. Ошого доктурдун микроскопто ийне менен тандап чыгуусуна туура келет. Колдоку бактериялардын көзгө кирип кетип, бириктирүүчү парда сезгени чары мүйүз парда сезгени чын келтирип чыгара турганын айтпай эле коёлу. Башкача нерсе көзгө кирип кеткенде көз өзү коргоо механизмин козготуп, көп мөлчөрдө жаш агызып, башкача нерсени көз жашы менен агызып чыгарат. Сиз иштемекчи болгонуңуз ага жардам берүү. Укалуу аркылуу ага кедерги болуу эмес. Алды менен көздү жумуп, көз алмасын айландырбай, көз жашын табигый ажыратыңыз. Көп сандагы кичик чаң тозоңдор көз жашына ээрчип, көз кычыгына агып чыгат. Кагаз менен жеңил сүртүп жиберсеңиз, эгер көз жашты агыза албасаңыз, бир дас таза суук суу тап, бетиңизди сууга чылап, сууда бир канча жолу көзүңүздү жумуңдатыңыз. Сууга агымынан пайдаланып башкача нерсени алып чыгыңыз. Эгер дагы эле болбосо же көз карасына башкача нерсе кирип алса, пахта менчен же ийне менен тартпай, дароо доктуркананын көз бөлүмүнө барыңыз. Бүгүн эсиңизде болсун. Көзүңүзгө бир нерсе кирип келсе, көзүңүздү жумуп жаш чыгарыңыз. Укалабаңыз, чукулабаңыз. Агызып чыгара албасаңыз доктурга барыңыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмнечүн көзгө бир нерсе кирип кетсе, колу менен укалаганга болбойт деген сабатты айтып бердик.

угармандар, сиздерге бекем денсолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы болмун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мейкиндиктеги жатак имараты кошулган AI үй башкаруучу Кулжа шаарынын Мейкиндиктеги Кулпунай илим техника үлгүсү толук болду. Үрүмчү шаары Сайбак району Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымагы короосунда дуумандуу турмуш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандардын актуун нарыкка ыйгылып, шаар айылдардын жан керектөөсүн алга жылыштаталы 2026 жылдык жуңго дыйкандар мол түшүм майрамынын орундаштырылуусу жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Жакында Кул Жашары 10,000 чарчы метрлүү мейкиндиктеги кулпунай түрүн өзөктө өзгөртүү курулушунун соңуна чыгарып, илим техника тойноосу күчтүү болгон жаңы келбет менен бир майдан дыйканчылык менен саякатчылык жоорулушкан таттуу иш жүзүндөлүктү баштады. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кул Жашардын Кипек Үзи айылындагы акыл идиректүү эгинчиликтин жаңы көрүнүш жөнүндө айтып беребиз.

Акыл идиректүү айнегылым табастырмасында кол пунай майсалары бийик сереге катар тизилген болчу. Өлчөмдөшкөн бийик середи өстүрүү акыры реттүү тизилген болуп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүдө шай кешип, кол пунай майсасын жерден 1 метр алыстыктагы арналуу өстүрүү акырында өндүрдү. Быйыл Кипек Юзе айылы Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигин киргизди. Шериктик бул жерге жайгашкандан кийин 3 миллион юан каржы салып, 10 ылым табастырманы бүткүлдөй өзгөрттү. Ошон менен бирге акыл идиректүү энергия системасы, сугаттоо системасы жана цифрлуу өндүрүш системасын септеп, ылымта бастырма ичине суу, жер семирткич бир толкулашкан турбаторун жаткырып, акыл жөндөмдү шамал өтүштүргүч, температура нымдуулугун теңшөө сыяктуу жабдууларды тең арымда аракеттендирди. Бул система кулпунайдын өсүү мезгилиндеги керектөөсүнө негиз, суу, жер семирткич менен камдоо өлчөмүн төп теңшеп, суу, жер семирткич үнөмдөө, энергиянын күч кошуусун иш жүзүнө ашырды. Бул жүрүш өлчөмдүү жасатылган илим техника бирлешме мушту кулпунайга ойдогудай өсүү чөйрөсүн жаратып берүү үчүн жасаган болуп, бастырма сапат негизин бекем салды. 10 айнек ылымта бастырманын бардыгын шериктик өз алдына изилдеп жасаган акыл идиректүү айыл чарба чоң өрүшүнө жыйнакталган болуп, алды учунда жумуш алып баруучунун чөнтөк телефонунун APP'си бар. Жумуш алып баруучу ылымта бастырманын ичинде же ар кандай бир жерде ылымта бастырманы автоматтык тизгиндей алат, көп адамдын жумуш алып баруусунун кереги жок. Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ху Юэн тааныштырып мындай деди. Алардагы ылымта бастырма жаз асына жогору аныктыктагы күзөтүү камерасын орнотту. Ал кулпунайды 24 саат үзбөй күзөтөт. Аркы учунда тизгинде борбору AI чоң мээси бар. AI чоң мээси аркылуу кошумча иликтөөгө жардам берип, эң соңунда алар өстүрүү ой пикирин белгилейт. Жүрөлгөлүү топуракты өстүрүүгө салыштырганда кулпунайга бийик сере негизги зат өстүрүү техникасы колдонулган болуп, импорт кылынган чым көң, ак лай гүлү, бермет тоо тектеринин илимий теңшөө салыштырмасы боюнча арналуу өстүрүүчү негизги зат иштетилип, топурактан таралуучу дарт зыяны маселеси баш жактан азайтылган. Мекиндикте өскөн кулпунайдын мөмөсү таза, сапаты жакшы болуп, жүрөлгөлүү эгинчиликте топурак жабышып калуу, мөмө чөмө айыбы сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечти. Өндүрүү өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге кулпунайдын сапаты жана түшүм мөлчөрүн өнүмдү жогорулатты. Ху Юэн мындай деди. Жерге түшпөгөндүктөн көптөгөн зыян азаят экен. Мурда атыз өстүргөн кулпунай бышкандан кийин жерге түшүп кетсе кумурускага зыяндуу курттар келип жеп кетчү. Бул жерде мындай абал көрүлбөйт. Андыктан мейкиндиктеги кулпунайдын түшүм мөлчөрү жалаң ылымта бастырмадагы жаңы кулпунайдын түшүм мөлчөрүнөн 5 тоннадан 6 тоннага чейин болот. 11 айдын ортолорунда же соңунда алгач түркүмдөгү кулпунайды өзгөлө болот. Учурда мейкиндиктеги кулпунайдын бардыгы көчүрүлүп болду. Бул бир түркүм сапаты жакшы кулпунайлар негиздүүсү бир үй бүлө кишилерине жана эс алуучу саякатчыларга бет алган болуп, үзүү туйнусу кошулган асыл түшүмдөрдү чекени сатуудай кош жолду үлгүсү аркылуу базарга бет алдырылды. Ху Юэн мындай билдирди. Быйылкы эгинчилик абалына негизделгенде келер жылы сере үстүнө жана бир кабат кулпунай өстүрмөкчү. Мындай болгондо түшүм өлчөмү дагы эс эле артат. Окшош чыгым менен эки эсе натыйжа жараткан болот. Алар айланадагы дыйкандар менен кызматташып, техника жагынан жетекчилик кылып, калкты өзүнүн жергиликтүү ылымта бастырмасында топураксыз өстүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылмакчы. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты ормандар, бүгінгі Баюнун мықты чеберлер түрмө көздү, Кагыргалы ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калыктын жаңы турмуш жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Каргалык ооданынын Акташ шаарчасындагы жалгашып кеткен жабдуулуу айыл чарба базасы гүлдөндү. Ылымта бастырмалардагы жашылча жер жемиштер жапжашыл чытырман өсүп, өсүү абалы кишини кубандырат. Эгинчилик чоң түтүнү Айнур Курбан бадыраң сабактары арасында шашылыш жүрүп, күнүмдүк башкарып Барбайыштоо кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Ал чымырканып иштөө, көчүрүп, изилдөөгө таянып, башка жерге көчүрүлгөн адаттагы калыктан алыс жакынга даңктуу жабдуулуу айыл чарба техника чебери жана байуу баштамчысына айланды. 2019 жылы кембагалдарды башка жерге которуп өлөө саясаты менен Айнур жапжаңы бейпил конуштандыруу үйүнө көчүп кирип, турмуш шарты зор даражада жакшыланды. Кыйынчылыктан арылып, мыкты бут тиреп туруу үчүн шаарчалык өкмөт жана кыштак коллективинен жардам берип жөлөө жетектөөсүндө ал өздүгүнөн ЮЕ дыйкандар кесиптик көмөктөш кооперативине катышып, бүт зээни менен ылымта бастырма жашылча айдоо кесибине киришип, кайра кайра изилдөө, акырындык менен чогултуу аркылуу бүт жүрүштүү эгинчилик жөндөмүн бышык ийгерди. Үйрөнүүдө жеңишке жеткенден кийин Айнур эгинчилик көлөмүн акырындык менен туруктуу кеңиртип, 2025 жылга чейин жогору өлчөмдүү күн нуру ылымта бастырмадан 18 жеңишти көтөрүүгө алып, байыгандан кийин баштан акыр коңшуларга көңүл бөлүп, ошол кыштактагы артык эмгек күчтөрүн алдын жумушка орундаштырып, үй бүлөсүнөн кабар алууга муктаж, жумушка орундашуу жөндөмү кемчил аялдар тобуна түйүндү жардам берип жөлөдү. Азыр анын эгинчилик базасы жыл бою 18 кыштак тургунун жакын айланада иштөөгө туруктуу түрткү болуп, калктын жумушка орундашуу кыйын болуу маселесин берекеттүү чечти. Кийинки карымда Айнур дагы да көп ылымта бастырманы көтөрүп алып, эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, дагы да көп кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашып, кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болуп, нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууну пландады. Ардактуу угармандар, жогоруда Каргалык ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмушу жөнүндө уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосундагы күнүмдүк туумандуу турмуш жөнүндө айтып беребиз. Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосу 16 улут чогулуп конуштанган короо саардагы турмушту уманга бөлөнүп бир күндүк турмуш өз ыргагы менен башталды. Жашылча сатып алып кайтып келген тургундар өзара баш ийкеп амандашып гүл бак жанында картайгандар тегеректе олтуруп аңгеме айтышып дагы кээ бир тургундар ээрчишип коомдук конуш кыймыл үйүнө карай жөнөдү. Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымагы өнүгүүсү боюнча жаратуу кызматында терең изденип күнүмдүк турмушта жакшы сабдаш, жакшы эже сиңди, жакшы коңшу, жакшы жоролордон аңгемелерин тургундардын күнүмдүк турмушуна сиңдирди. Окшош болбогон турмуш издериндеги ар бир кичинекей иш бул жерде улуттар ынтымагынын жылуу агымына чуурулушту. Дарак көлөкөсүндө 72 жаштагы Махмут Якуп бирзент баштыкты көтөрүп келип 59 жаштагы Сиегуодоң менен учурашып, апта акырында коңшулар 100 үй бүлө зыяпатынын дайындык иштерин акылдашты. Экөө короодогу тургундар сыймыктанып сүйлөй турган жакшы сабдаш, алардын бирөө 1972 жылы аскер бөлүккө катышкан, дагы бири 1987 жылы аскер бөлүккө катышкан. Ийинди ийингетирип чегара коргоп көрбөсө дагы, бирок оюндагы аскерлердин жоопкерчилиги аларды коомдук конуштагы эң жандуу ыктыярчыга айландырды. Махмут мындай деди: «Сабиз, кой эти сатып алуу тизмесин түзүп чыктым. Адам санын эч келе эсептеп, кароочусу жок картаңдарды түшүрүп койсок болбойт. Сиегодун башын ийкеп туруп, казан аяктымага тапшырыңыз. Дамак даяр болгондон кийин биз дагы адаттагы окшош үй сайын чоңдорго жеткирип беребиз», деди. Экөө азык түлүк материалдар сатып алуу, кызматчылардын иш бөлүштүрүүсү жөнүндө кеңешип, эшик алдына чейин барып, абал суроого тийиштүү тургундардын тизмесин реттеди. Жолдон өтүп бараткан коңшулар бул эки картайган кишини көрсө, кызуулук менен абал сурайт. Күн акырын көтөрүлүп, имараттар арасында 62 жаштагы Адыл Осман дагы шашылыш болуп кетти. Короодогу баары киши мактай турган жакшы тууган, жылуу коңшу катары. Жакшы коңшу катары Шайман сумкасанын жанындагы өлчөмдүү септемеге айланган. Эми эле конуштанган тургунга жардамдашып, суу ага турган чүмөктү оңшоп болуусуна ал дагы бурулуп 80 жаштагы Сүйентинин эшик алдына келди. Сүйенти вийна калыпсыз кеңейүүсүнүн азабын тартып жаткан болуп, кичине алыска жүрсө эле жайсызданат. Адыл эшикти кагып кирип, күйүнгөн түрдө табыштады: «Сүн ага, саар кечтин температура айырмасы чоң, сыртка чыксаңыз калыңыраак кийиңиз». Сүйенти күлүп туруп, кызыктуу кылып мындай деди: «Ай билем, чын эле сыртка чыкмай болсом, сенин жардамыңды үмүт кыламын». Бул бир канча ооз аңгемелешүү өөдө ылдый кабатта канча он жылдан бери жыйылып калган коңшулар арасындагы жакшы шай кечүүнө чагылдырып турат. Коомдук конуштун бий кыймыл үйүндө музыка доошу акырын жаңырып, жакшы эже сиңдилер Майнур Жума менен Худиямпиң машыктанып, мелодияга ээрчип колун көтөрүп арымын алып жатты. Майнур бир жактан үн көрсөтүп, бир жагынан төмөн доошту эскертти: «Билегиңизди дагы да бий